0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.
2: Раз, два, три.

Got my wrist smile like Indian wild.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумі сон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Хуй не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

0: Та й чого ви так кричили?
1: Я йшов з базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій, сардак вимок, гачі вимокли, сорочка вимокла, капелюх, такий гад.

мыслям. О, нет!

Доброго ранку, шановні слухачі. У Варшаві минула 7 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Відбулася презентація робіт кампанії «Мистецтво для перемоги» від польських митців для України. Рада Європи повідомила про близько 200 тисяч заяв до реєстру воєнних втрат України. Американські війська виходять із Іраку. Твори мистецтва, подаровані майже сотнею польських митців, будуть виставлені на благодійний аукціон «Мистецтво для перемоги» для України,

0: 30 вересня деякі з робіт були представлені в Музеї сучасного мистецтва у Варшаві. Кошти від продажу будуть використані на придбання спорядження для українських солдатів, які воюють на передовій, повідомив ініціатор кампанії, письменник, сценарист і фотограф Мацей Пісок.
1: Належи вспірати людей, які нас бронять. То, що Україна...
0: Потрібно підтримувати людей, які нас захищають. Те, що Україна була першою на дорозі Путіна, не змінює того факту, що кожен, хто бореться за Україну, бореться також захищаючи Європу. Це агресія спрямована проти нашого світу, усієї Європи. А до цього часу лише Україна платить кров'ю в цій боротьбі.
1: Україна платить кров'ю в цій боротьбі.
0: Василь Боднар, посол України в Польщі, висловив свою вдячність за цю надзвичайну ініціативу у листі до учасників заходу. Лист зачитала Лариса Сидоренко, перша секретар посольства. Винятковим чином поєднує польський світ культури і мистецтва з конкретною підтримкою України. Російська війна проти України триває вже черговий рік. Щодня українські солдати захищають свою вітчизну, її незалежність, суверенність, право на свободу. А водночас українські міста залишаються цілями російських нападів. Тисячі людей втратили своїх близьких, свої домівки та почуття безпеки. У цих трагічних обставинах особливого значення набуває усвідомлення, що Україна не сама.
2: Кульного значення набере свідомість, що Україна не є сама.
0: Роботи можна переглянути в Інституті фотографії «Форд» у Варшаві до кінця тижня. Онлайн-торги розпочнуться після виставки. До аукціону «Мистецтво для перемоги» долучилися серед іншого Вільгельм Саснал, Єва Курилюк, Мирослав Балка, Малгожата Мицек, Кароль Родзішевський, Ельжбета Яблонська та Павел Ковалевський. Окрім картини, фотографії можна зробити ставки на унікальні пам'ятні речі, такі як комікс Яцика Федоровича та унікальні колажі Віслави Шимборської. Роботи будуть представлені партіями. Кампанія триватиме доти, доки всі роботи не будуть розпродані, що за оцінками триватиме близько 2 місяців. Організатори постійно звертаються до мистецької спільноти з проханням про подальші жертви. Рада Європи оголосила, що до її реєстру втрат, спричинених російською агресією проти України, надійшло 195 тисяч заяв про компенсацію, 130 тисяч із цих заяв аналізуються. Реєстр працює з 2023 року. Рада Європи оголосила, що реєстр наразі включає 43 категорії заяв про компенсацію. Передбачені не лише людські та матеріальні втрати, але й, наприклад, втрата доступу до освіти та охорони здоров'я. Нещодавно також стали доступні заяви про компенсацію за шкоду, завдану довкіллю та природним ресурсам. Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив у середу, що реєстр становить собою юридичну пам'ять про цю несправедливу війну. Реєстр заяв, який дозволить жертвам війни в Україні повідомляти про свої втрати, почали створювати у травні 2023 року. Реєстр збирає інформацію про заяви, пов'язані з матеріальною шкодою, також з втратою членів сім'ї, переміщенням, фізичною та психологічною шкодою. Заяви можуть подавати фізичні та юридичні особи, а також українська держава. Реєстр мав стати першим елементом майбутнього міжнародного механізму компенсації. У грудні 24-го року в Гаазі було підписано конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань претензій України. Передбачається, що ця майбутня комісія розглядатиме претензії, внесені до реєстру збитків. Після більше ніж 2 десятиліть американські війська виводяться з Іраку. Хоча більшість іракців зітхають з полегшенням, зростає занепокоєння щодо того, чи зможуть іракські військові самостійно захистити країну, особливо на тлі загроз з боку Ірану, внутрішніх ополченців і так званої ісламської держави. Останні американські війська залишили свою базу в Ербілі, в іракському Курдистані, поклавши край 23-річній американській присутності в Іраку. Вони прибули в 2003 році, щоб повалити режим Саддама Хусейна, і це спричинило криваву війну. Американці покинули Ірак в 2011 році, але повернулися через 3 роки, щоб підтримати іракські сили після того, як бойовики так званої ісламської держави захопили третину країни та встановили жорстоке правління. В результаті американського втручання та років війни й хаосу, що послідували за цим, загинули близько 200 тисяч іракських мирних жителів. Також загинуло 4,5 тисячі американських солдатів, двічі більше, ніж в Афганістані. Виведення американських військ було погоджено в 2024 році адміністрацією президента Джо Байдена.

0: Сьогодні в Польщі безхмарно або мінлива хмарність. Уранці місцями туман, особливо в низинах та долинах річок. Це обмежить видимість до 300 метрів. Максимальна температура коливатиметься від 17 градусів на північному сході та півострові Гель близько 20 градусів у центрі до 24-25 на південному заході. Слабкий вітер на південному заході помірний, місцями поривчастий з південного сходу та сходу. В Судетах вітер спочатку сягатиме 100 км на годину, а вдень ослабне до 70 км на годину.
1: Сніжана, так куди їхати? В Судети чи на острів Хель?
0: Якщо ви любите вітер, однозначно в Судети, особливо там, якщо хочете політати, я думаю, зразу зриває 100 км на годину. Прекрасно, може таке прискорення. І...
2: Головне не вирак, правда?
0: Та головне не вирак. Ну чого, там кажуть, тепер тепло. Ж радіють, ага. І тепло.
1: Так радіють. Це хороша сьогодні погода, чи яка оцей вітер, все? Що можемо сказати, як 1 жовтня, врешті-решт? Воно осінь, зима вже, чи що?
0: Уже розпочалася, осінь вже ж розпочалася, вже навіть у Польщі, ми ж знаємо, що трошки вона там, ця осінь приходить пізніше в Польщі, ніж в Україні, так. Ну і чудова погода, як на зараз, мені здається, прекрасна погода. Так, що
1: і ще
0: можемо...
1: пізніше тут навчальний рік в університетах сьогодні.
0: Я хотіла сказати, бо на 8 годину прийду з новиною і про це, що починається так, академічний рік. Не знаю, чи це хороша новина для студентів і для викладачів.
1: Але ще для щасливих батьків, які до першого на перший курс віддали і де матуру здали, мені здається, це хороша новина. Сніжана збулися. Черенюк з новинами буде ще у нас вже за годину, а ми, Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, вітаємо вас і найближчі дві години будемо з вами, Матеуш Зіконський за звукорежисерським пультом і Варвара Берестовська, наша випускова редакторка.
2: Так, ну і нагадаю вкотре про те, що нам треба писати під відеотрансляцію в Ютубі та на Фейсбуці. Треба обов'язково брати участь в ефірі, бо так ми маємо переконати, що ви вже прокинулися. Це в наших і в ваших інтересах. Тож, почнімо з новин. Поїхали.
1: Але я от щодо трансляції... Пропоную першу тему, яку можемо обговорити з вами, от з яку ми з Сніжаною почали, власне. Чи хороша це новина, що починається академічний рік у Польщі, тобто студенти йдуть до університетів, як тут прийнято говорити, на студія, бо це... Ну, як на мене, це хороша новина. А ти, Олексій?
2: Так, і знаєш, для мене було завжди дивною, чому викладачі так радіють, коли офлайн заняття починають. Не онлайн, що можна з дому їх вести, а офлайн. Я коли працював викладачем, я б з задоволенням проводив би всі пари, всі заняття з дому, бо можна тільки хоча б там верх вдягати.
1: Олексій, де ти тільки не працював? Я вже яку історію про там, де я працював, чую...
2: Я намагаюсь просто все з власним досвідом, знаєш, всотувати тому.
1: А що так, ви думаєте? Напишіть, все ж таки радіти чи трошки сумувати, що діти пішли до університетів. Ну, йдемо далі.
2: Поїхали. Отже, Польща створює центр боротьби з дезінформацією. Про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифровізації та урядовий уповноважений з питань кібербезпеки Кшиштоф Гавковський. За його словами, у вівторок президент Дональд Туск підписав розпорядження про створення центру, і Польща першою в Європі матиме єдиний спільний осередок для протидії дезінформації. Нова структура підтримуватиме державу оперативно і готуватиме рамки для цієї боротьби, і, зокрема, документ, який показуватиме, звідки йдуть загрози і що Польща що робить, щоб їм протидіяти.
1: Ну і очолить центр нинішній заступник міністра цифровізації Павел Ольшевський. Він розповів, що проект стратегії боротьби з дезінформацією вже готовий, його обговорюють зараз з громадськістю. Ну і на першому місці громадянські свободи, але свобода слова не означає свободи для мови ненависті і поширення російської пропаганди. Він пообіцяв особисто вказувати на тих, хто перекладає з російської на польську шкідливі для поляків наратив.
2: І більше того, прямо називає низку політиків, які цим займаються. Не будемо їх зараз оголошувати. Я думаю, що ви можете про це почитати в будь-якому разі. І тим паче, що від цих політиків відповіді поки не було. А цікаво, чи буде відповідь на такі звинувачення фактично. На практиці центр видаватиме повідомлення щодо виявлених дезінформаційних дій, запустить окремий сайт, де реагуватиме на найпоширеніші наративи і готуватиме для державних установ інформацію.

0: інформацію та головне рекомендації, як протидіяти дезінформації.
1: Ну, Росія знову атакувала Україну у Києві, за словами мера міста, є влучання в двох районах, в складські приміщення влучили і в кафе на першому поверсі житлового будинку. Удар у ніч проти середи дістався генерації. Напередодні, нагадаю, дуже масштабна і Центренерго, це українське підприємство, повідомило, що пошкоджена генеруюче обладнання Трипільської теплової електростанції. Через це сьогодні в окремих регіонах України знову будуть застосовувати обмеження подачі електроенергії, і Київ знову повернувся до стабілізаційних відключень.
0: Так, ну і паралельно змінюються правила відключення і відновлення електропостачання через заборгованість. Це вже не про війну, а про нові норми для споживачів. Затища в обстрілах є оманливим. CBS News, по-перше, звідкись побачив затища в обстрілах. Ну, а по-друге, каже, що не зважати на це треба. З посиланням на аналітиків та українських посадовців, вони пишуть, що Кремль навмисно накопичує дрони та ракети, щоб розгорнути масовані атаки наприкінці осені та взимку. Цифри доволі промовисті, наводить видання. У понеділок Росія застосувала 124 ударні безпілотники протягом 12 годин. І це значно менше, ніж у попередніх масованих нальотах цього року, коли в одному ударі могло брати участь понад 500 дронів і 50 ракет. При технічній можливості запускати 600 тисяч одиниць за раз фактично використовують лише близько 150-300.
1: Ну і Дональд Трамп змінив акценти в розмові про дизельну кризу. За його словами, ключова причина проблеми на світовому ринку дизельного палива – не події на Близькому Сході, а масштабне виведення з ладу російських нафтопереробних заводів. Ось така версія американського президента. Російські НПЗ зупиняються та зазнають пошкоджень з тривожною швидкістю, що безпосередньо впливає на глобальні поставки, заявив Трамп. І нагадаю, що він просив про це говорив сам Трамп, що він просив Зеленського обмежити удари по російській нафтопереробці, і що український президент начебто пообіцяв це зробити. Тепер Вашингтон фактично визнає масштаб ефекту цих ударів публічно. Тільки Росія якось не дуже визнає.
0: Так, ну і паралельно, за даними медіа, Україна готує для США перелік побажань щодо застосування закону про пекельні санкції проти Росії. Я так розумію, що це має певним чином збалансувати ось ці побажання до України від Дональда Трампа, або прохання вже зараз про те, щоб зменшити удари по російських нафтопереробних заводах. Україна тим часом ініціює термінове засідання ОБСЄ через кризову ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Питання розглядають сьогодні, 1 жовтня. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Йдеться про гуманітарну катастрофу в місті, яке залишається під окупацією, і де місцеві мешканці відрізані від нормального постачання всього, насправді, в тому числі й медичної допомоги. Окремо Державна прикордонна служба каже, що Росія посилила удари по прикордонню трьох областей. І це вже схоже на більш широку, розповзаючу таку гуманітарну катастрофу.
1: Ну і ще один нюанс протистояння між двома гілками влади. У Польщі Національна рада з радіомовлення і телебачення. Кароль Навроцький, президент Польщі, відмовився підтвердити припинення каденції членів цієї організації, попри те, що сейми, сенати відхилили звіт ради за 25-й рік. Категорично не погоджуюся з аргументацією викладену зазначених ухвалах Сейму і Сенату. У зв'язку з цим не підтверджує припинення каденції членів Національної ради з радіомовлення і телебачення, написав президент на сайті президент.пл.
0: Так, ну і сценарій повторюється. Торік Навроцький так само не погодився припинити каденцію Ради після відхилення її звіту обома палатами. Паралельно загострюється конфлікт довкола Конституційного трибуналу. Політик Примислав Шуцький навіть припустив, що може дійти до силового розв'язання. Ярослав Кочинський демонстративно з'явився перед будівлею трибуналу. І ми пригадуємо про те, що закликали навіть там виходити на протести під трибунал. Але протестів, наскільки я розумію, так і не було. Окремо президент передав Дональдові Туску негативну позицію щодо призначення коменданта Служби охорони держави.
1: Ну, і йдемо до наступної розмови за секунду.

0: Росія масово атакує Київ, і не тільки Київ, дістається і прикордонню з Польщею. Ми про це в наших новинах, ну, кожного дня фактично розпочинаємо інформаційний ранок. І ці удари демонструють розгортання чергової зимової тактики агресора, спрямованої на виснаження української протиповітряної оборони і знищення енергетики напередодні холодів. Ось саме про це і будемо говорити з Петром Кашуварою. Він зараз на зв'язку із Києва. Кореспондент ФЛП «Інфо» і волонтер, який допомагає багато-багато років Україні. Пане Петре, доброго ранку.
1: Доброго ранку, вітаю. Так, треба користатися з того, що ще є електрика, ще є інтернет і світло, бо як довго буде, ми не знаємо.
0: Ну от спочатку, власне, ви в Києві. Що сьогодні вночі пережила Україна? Почнемо з такого інформаційного початку.
1: Знову вибухи, знову атаки дронів. Росія починає атакувати енергетику, так як ви сказали. Ми того і боялися тут в Києві, що одного дня, коли температури почнуть падати, то Кремль почне атакувати енергостанції в Києві і в області, і там, можливо, що теж в інших містах. Ну і так, на жаль, почалося, тому тут в Києві вже до нас прийшла інформація з «Укренерго», що можливо, що сьогодні, можливо, що на днях найближчих почнуть знову діяти графіки виключень світла. Ну, тут в Києві, як хтось чує графіки виключень світла, то вже стає гірше, бо ми знаємо, що це означає, і це означає, що можливо, що буде таке, що декілька годин в день в таких квартирах, як моя, наприклад, де немає газу, немає звичайного отеплення, ну і отеплення і так не працює, якщо ТЕЦ знищений, наприклад, і можна загрітися, тільки допомагати собі грильками електричними, коли температури падають. Ну і звичайно, коли електрики немає, просто в квартирі стає дуже-дуже холодно. Всі пам'ятаємо, що було минулого року. Нас попереджають, що цей рік може бути ще гіршим. І минулого року теж треба додати, що в Росіян не було реактивних дронів, а їх теж стає більше і більше, і ці атаки продовжуються. Можна би сказати, що вони просто безконечні.
2: Зараз, точніше, вчора ввечері, так, я знаходив повідомлення про те, що росіяни б'ють вже безпосередньо навіть по лініях електропередачі. Тобто це вже скидається на мету позбавити Київ електрики. Може, не тільки Київ, але я читав саме про Київ. А як тоді, в принципі, як ви бачите виживання в місті, як ви бачите, як люди, можливо, збираються, що вони збираються робити? Словом, ну, така нова тактика повного винищення ймовірності життя?
1: Скажу так, молимося і намагаємося підтримувати ЗСУ. Тому що тут два різні сценарії можна розглядати. Але так, щоб насправді сказати, то ну, ми пам'ятаємо просто, як виглядала зима минулого року і всі за цей рік, ну може не всі, але більшість людей якось підготувалася до того і купили чи генератори, чи екофло, чи вже знаємо, наприклад, ну минулого року це був шок, так? Я не знав, що робити зі своєю квартирою, як її забезпечити, щоб вона не втратила тепла. А цього року я вже знаю, що кухня в мене буде недоступна, буде в повності закрита. Якщо що, друга кімната, там де офіс знаходиться, телебачення, теж буде в повності закрита. Це місце, де я з вами зараз говорю, теж буде більш-менш забезпечене. Вікна будуть забезпечені і залишиться тільки одна кімната, спальня, яка буде отеплена, бо іншої просто можливості немає. В коридорі в мене вже

0: близько 60 літрів води, що якби ракета чи дрон попала в водопостачання, ну то я теж забезпечений і теж купив трошки більше, бо знаю, що деякі друзі, можливо, що забули купити собі води, тому я сказав, куплю трошки більше, бо я впевнений, що хтось прийде і буде питати, чи можна якось допомогти. Так само в мене є різні пауербанки, в мене є термобілізна. Ну все це, чого не було мінулого року, коли починалося, знаєте. І ми просто були в такому шоці, нас вкинули в цю ситуацію. І перше 7 днів ми трошки не розуміли, що робити. А потім спитали того друга, і якось обмінялися інформаціями і вижили. Тому сподіваюся, що того року теж може буде трошки страшніше за ці дрони і обстріли, але надіємося, що буде тепліше, а не мінус 30.
1: А що ви взагалі відчуваєте? Ви, мабуть, і про це кожного дня в ефірі розповідаєте. Ось наскільки Україна, такий польський погляд на ситуацію, наскільки Україна знайшла протидію цим, власне, цим реактивним дронам? І тут же ж була ще новина від Зеленського, ну і, власне, мабуть, Київ відчув, що нарешті є чим збивати і навіть балістику. Так? От все ж таки трошки про військовий аспект усієї нинішньої ситуації.
0: Так, пішла така інформація, що в Києві працювали патріоти. Ми такої інформації не чули тут в столиці декілька місяців, бо патріотів просто не було, або була їх така критична кількість, що вони, наприклад, захищали або тільки себе, або дуже важливі об'єкти в місті, як не знаю, лікарні чи щось таке. Ми тут деталів не знаємо, але знаємо, що вони повернулися, не знаємо в якій кількості, але знаємо, що вони збили балістичні ракети, які, здається, позавчора летіли в бік Києва і в бік Фастова. Так само президент Зеленський під час Carpathian Summit недавно, коли зустрічався теж з прем'єром Туском і з іншими лідерами європейських країн, давав таку інформацію, що Україна розглядає можливості продукції дронів, антидронів, перехоплювачів, які можуть перехоплювати чи збивати, скажімо, прямо збивати реактивні дрони. І поки ми знаємо, що є дві такі компанії в Україні, які намагаються цю процедуру прискорити, і бачимо, що деякі реактивні дрони вже є збивані. Раніше вони попадали де хотіли, а зараз більш-менш, ну, більше як 50% цих реактивних дронів теж вдається збивати. І інколи ми на цих картах різних, які доступні в інтернеті, бачимо, що якийсь дрон летить, летить, летить, і бах, він зникає з карти, а ми не чуємо вибухів. І це саме головне, так? Бо могло бути так, що щось десь попало, а ми цих вибухів не чуємо. Якраз закінчилася тривога в Києві зараз, бо вона, так як я і казав, продовжувалася цілу майже ніч, цілий вчорайший день, вчорайшу ніч, декілька тижнів. Навіть недавно ми зі знайомими говорили, що нам здається, що ця ситуація вже триває просто століттями, а виходить, що це тільки, да, декілька тижнів або аж декілька тижнів.
2: Але я так розумію, ця спіраль, коли росіяни вигадують якісь нові засоби, щоб увійти українську оборону, українська оборона підлаштовується і знаходить засоби, щоб знищити ті реактивні дрони росіян, це все час і це все життя. І я натрапив на статистику, от буквально зараз, на статистику «Київ цифровий». Це міське, як не видання, а міський сервіс, який порахував, що за вересень, за цей вересень 26-го року, який закінчився вчора,

0: 242 години 40 хвилин тривала тривога. Це майже 34% від всього часу місяця. І от за цей місяць, принаймні, мали надію жителі України і всі, хто дивиться, спостерігає за цим, що буде знайдено якесь рішення. А для того рішення треба виробництво на території не України і впевнена логістика до України. І здається, що росіяни зараз і працюють по цих шляхах імовірної логістики. От і удари по прикордонню це підтверджують в тому числі. Чи вдасться, чи є шанс на те, що росіяни переб'ють ці шляхи постачання? Чи є таки шанс на те, що нормальне постачання дронів, боєприпасів, інших таки буде зроблено, але або там якось уникне російського удару?
1: Знаєте, кордон довгий та широкий, і мені здається, що буде дуже важко знищити всі шляхи. Саме головний шлях – це людський шлях. І як люди з одного боку і з другого боку кордону захочуть щось разом робити і співпрацювати, то того шляху не проб'ють.
2: Скажіть, от фінансовий бік нинішньої ситуації в Україні, мабуть, і ви про це говорите. Зараз прем'єр-міністр Корецький обрізав всі видатки, які там не стосуються фінансування соціальної, військової сфери. Ну, там все так, можна умовно сказати, зайве, але воно, звісно, що не зайве, але тим паче обмежив. І друга історія, зараз Євросоюз розглядає виділення допомоги Україні, і процес дуже важко йде напередодні виборів у Франції, в Німеччині, ті ж Польщі ж. Дуже важко якраз фінансування, і я читала такий коментар євродепутата, правда не називала його прізвище, що таке враження, що поливають пустелю. Так, тобто настрої зараз щодо виділення допомоги фінансової Україні дуже неоднозначні. От як зараз справляється Україна, і на ваш погляд, як буде справлятися саме фінансово, бюджетно Україні? Відчуття яке?
1: Ну, ми знаємо, що є проблеми в бюджеті України. Нещодавно, здається, президент Зеленський казав, що 27 мільярдів доларів – це гроші, яких не вистачає в бюджеті для армії. Звичайно, що так само ми будемо бачити нові потреби, наприклад, в енергетиці недовго, тому що росіяни атакують підприємства, заводи, продукцію, закордонні компанії, так, не що, ну, я може не буду казати назв, так, цих компаній, але є і американські компанії, і німецькі компанії, і польські компанії, які були атаковані останніми тижнями. Це велике підприємство. І це не тільки йде про це, що там згоріла гречка, чи згоріли там сигарети, скажімо, бо таке теж було. Тут проблема в тому, що згоріли податки, які ці компанії будуть платити до бюджету України. Згоріли податки, які до бюджету України платили би працівники цих компаній, тисячі працівників, які будуть звільнені, і вже ми бачимо, що вони втрачають роботу. І тут є проблема, бо буде потрібне не тільки це, що буде менше податків, можливо, що так само буде таке, що інші, бо це, ну, сигнал, так, для інших компаній закордонних, наприклад, що треба продукцію забирати з України. І це велика загроза. Бо без податків в бюджеті будуть ще більше проблеми. Тим більше, як в тисячах людей з дня на день не буде роботи. Ну, до цих пір ми дивилися на Україну і дуже часто чули, а чому тут працюють ресторани, а чому тут працюють підприємства, як тут є війна. Ну, і тому

0: Україна могла перемагати в цій війні, бо люди працювали. Щоб вести війну, оборону, потрібні гроші. І як люди втратять роботу, то це не буде тільки проблема з грошами, але ну, цих людей теж треба буде якось забезпечити. В них є діти, в них є літні родичі, наприклад, яких вони підтримували. Можливо, десь на окупованих територіях чи на прифронтових зонах. Ну, це великі наслідки, так? І тут не тільки йде про це, що згоріло одне підприємство. Тут просто цих наслідків буде дуже багато, тому і росіяни розраховують, знаєте, на різні боки. З одного боку атакують ці місця тут в Україні і знають, які будуть наслідки, а з другого боку нараштовують європейські країни до того, щоб України більше не підтримувати. Угу. І тут є велика проблема, тому що це цілий процес. І нам треба його бачити і його розуміти, тому що, як ви сказали, в багатьох країнах Європейського Союзу, важливих країнах, будуть переводитися вибори. І росіянам дуже цікаво, щоб в цих виборах перемогли партії такі, які будуть стати з боку Росії. І, на жаль, ми такі рухи бачимо і у Франції, і в Німеччині, і в Естонії, і в Польщі так само. Також є сили, які не сприяють миру, так я скажу, світовому.
1: Угу. Дякую вам за розмову і за відповіді ці. Петр Кашувара, журналіст, волонтер, розмовляли зараз в ефірі Польського радіо для України. Дякую і тримайтесь, будь ласка.
0: Дякую. Гарного дня.
1: Ну, а тим часом, знаєш, як на підтвердження слів, видання «Le Monde» пише про те, що в Євросоюзі прирівняли фінансування України з поливанням пустелі. Нібито, ну, вони не вказують саме джерело.
2: Ну, це ж я цитувала теж у цього депутата, який не названий, ну, трошки цинічно, звісно, такі порівняння, особливо на п'ятому році такої жорсткої війни. Друзі, якщо ви знаходитесь в Україні, обов'язково пишіть нам під нашою трансляцію. Розкажіть, що бачите, розкажіть про те, що відчуваєте. Світ має знати, що відбувається. Особливо в цьому контексті, коли приймаються, ухвалюються рішення важливі для України. Тому коментуйте, пишіть, що в вашому місті, що на вашій вулиці, що в вашому будинку. Для нас це дійсно важливо.
1: Але без адрес і світлин, звісно, так, щоб не допомагати ворогові. Ну, а зараз, для того, щоб допомагати нам всім, польсько-український розмовник традиційно о 7:30, зараз ми трохи затягнули з розмови, але розмова була важлива. Тож, польсько-український розмовник від Яни Стемневич, слухаємо.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпневич. Починається польсько-український розмовник. Наші постійні слухачі вже звикли до того, що випуски розмовника часто залежать від дня, від свята, від події. І сьогодні, 1 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку. Це чудовий привід дізнатися, як у Польщі говорять про літніх людей, як влаштована система їхньої соціальної підтримки і які фрази допоможуть вам висловити турботу і повагу на вулиці, у транспорті чи в побуті. Отже, як у польській мові називають людей похилого віку? Передусім, особи старше, літні люди. Це найпопулярніший, нейтральний, шанобливий термін, який вживається у щоденному спілкуванні і теж у засобах масової інформації. Часто можемо зустрітися із цим визначенням «особи старше». В комунікації міській варто устемповувати місце особам старшим. В міському транспорті варто поступитися місцем літнім людям. Сеньйоже – це наступне визначення в однині, коли ми говоримо про чоловіка, вживаємо термін «сеньйор», а коли про жінку – «сеньорка». Це моє улюблене слово, якщо відверто, поширене, позитивне, сучасне слово. Польщі його використовують в

0: різних контекстах, зокрема культурних ініціатив, і про це буде трішечки пізніше. А роду від слова сягає латинської мови. В латинській мові «сеньор» означав «старший». Приклади вживання я вже згадувала про культурні ініціативи. Дом культури зорганізував безплатні варштати для сеньорів. Будинок культури організував безкоштовні майстер-класи, варштати або ж заняття, можна так перекласти, для літніх людей. І ще одне визначення – особи в подешовим віку. Особи в подешовим віку. Особи похилого віку. Це більш офіційне формулювання. Частіше воно зустрічається в офіційних документах, в медичних довідках. Особи в подешовим віку сам барджей наражоне на ніктуре хвороби сезонове. Тобто люди похилого віку більш вразливі до деяких сезонних хвороб. Якщо ви допомагаєте своїм літнім родичам або ж працюєте у сфері опіки, вам знадобляться ось ці терміни. Емеритура – це пенсія за віком. Рента – це пенсія за станом здоров'я. Отже, емеритура – пенсія за віком. Відповідно, емерит і емеритка. Емерит – це пенсіонер, емеритка – пенсіонерка. Святчення – емеритальне. Тобто пенсійна виплата. Защілек – пеленгнаційне. Це соціальна допомога по догляду за особою, яка потребує сторонньої допомоги. Опікун-опікунка – це доглядальник або ж доглядальниця. Дом опіки або ж дом помоци сполучений. Дом опіки – це будинок для людей похилого віку. Будинок опіки. Є ще клуб. Сеньора – це клуб для людей похилого віку, центр такого денного перебування, де літні люди спілкуються, займаються творчістю і дозвіллям. Клуб сеньора. І клуби сеньора, відповідно, діють в багатьох будинках культури. Карта сеньора. Що ж це таке карта сеньора? Це картка, яка дозволяє людям похилого віку отримувати знижки на проїзд, на ліки і так далі. Головне правило польського мовного етикету – до незнайомих людей звертатися завжди пан до чоловіка і пані до жінки, а особливо так звертаємося до людей похилого віку. Кілька фраз, які вам допоможуть проявити, виявити і висловити свою турботу. Чи хчав би пан, чи хчала би пані усьонч? Чи хчав би пан усьонч? Це до слова, що літнім людям варто поступатися місцем. Чи хчала би пані усьонч? Чи ви би хотіли сісти? Чи могем пану в чимсь помоц? Чи я можу вам у чомусь допомогти? Чи могем пані в чимсь помоц? Так звертаємося до жінки. А на сам кінець підкажу, що у Польщі вже понад 50 років діють університети третього віку, університети третього віку, тобто інституції активізуюнце старше особи. Це дуже популярні у Польщі навчально-культурні заклади для людей похилого віку, для сеньорів. Моя бабця ході на виклади на університеті третього віку. Моя бабця ході на виклади, тобто моя бабуся ходить на лекції в університеті третього віку. Тож, якщо нас слухають сеньори, то życzę вам всього доброго в Дню сеньора. Це був польсько-український розмовник. Перед мікрофоном працювала Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.
1: Отже, польсько-російський розмовник, польсько-український розмовник.
2: Ну, Олексію!
1: Я вже заходжу просто в наступну тему, розумієш, і намагаюся її одразу підвести. Польсько-український розмовник від Яни Стемпнєвич, а про російсько-німецькі перемовини ми будемо говорити в тому числі далі, і про російський вплив ми будемо говорити далі, бо тема насправді дуже важлива і цікава, і ми бачимо, що вже наш гість, наш експерт з цієї теми з нами на зв'язку, тож ми можемо до нього і переходити.
2: Тарас Семенюк, політолог, міжнародник, у нас на зв'язку. Пане Тарасе, доброго ранку. Дуже-дуже щасливі вас бачити в нашому ефірі.
3: Доброго ранку, вітаю.
2: Ну, тему заявили ми

0: фактично про мирне врегулювання навколо війни в Україні, про складні перемовини, які зараз відбуваються. І мені здається, те, що ми бачимо, це тільки така верхівка айсберга. Насправді щось відбувається набагато складніше. І, власне, на тлі цих ударів по Києву, по Україні, ну, тобто це зимова тактика нова стара Росії, фактично, чи варто щось очікувати? Знаєте, там казали, до зими, потім вже до весни. Я не знаю, от для простої людини поясніть, чи відбувається щось для закінчення війни в Україні?
1: Очевидно, відбувається, і це єдиний спосіб, як завершити війну. Це, звісно, вивести з ладу російську економіку, основні вузли військово-промислового комплексу, які живлять економіку додатковими прибутками або живлять саму війну. Тобто це єдина, це можна сказати, така ахілесова п'ята Росії і Путіна самого. Тому що ми розуміємо і бачимо, жодна втрата людського капіталу, будь-які втрати в економіці його зараз не зупиняють. Він одержимий ідеологічними якимись моментами, хворими моментами повернення колишнього Радянського Союзу. Росія, з одного боку, має необжиті великі території на Далекому Сході, з іншого боку, вона голодна тих територій, які є поряд неї. Ну, це така, знаєте, хворе імперіалістичне уявлення, ставлення, що імперія живе тим, коли завойовує нові території. Ось тому це не зупинити дипломатію, очевидно. Тобто інколи в європейців є хибне уявлення, що давайте домовлятися з Путіним. Путін будь-які спроби дипломатії сприймає як слабкість, очевидно. Тому тут не дипломатія, тут лише сила, зброя і, очевидно, знищення економічного потенціалу Росії для того, щоб менше грошей йшло на саму війну.
2: Тут цікавий момент, ви сказали, що про вплив на європейців, і цікавий момент з цими переговорами, неочікуваними вони були для мене, принаймні, неочікувані перемовини між головою німецького МЗС та російського МЗС. І таке враження, принаймні в мене особисто таке враження склалося, що Німеччина шукає якісь шляхи перемовин з Російською Федерацією, не те, що в обхід України, не те, що оминаючи Україну, але не зважаючи на Україну. І це, здається, ще гірше. Чи це хибне враження в мене, як ви бачите?
1: Ви маєте право на своє враження, звісно. Тут я лише можу додати таку річ, що я би не називав це хибним враженням, а я це би називав радше гра на випередження у внутрішньопартійних рейтингах Німеччини. Адже ми бачимо, зараз в Німеччині відбувається вибори в локальних землях, і доволі таку стрімку підтримку починає набирати альтернатива для Німеччини, яка виступає за переговори з Росією, очевидно, ціною України. Тому влада повинна щось робити, і я тут цілком розумію, чому, навіть якщо ці переговори не принесуть ніякого результату, все одно вони робляться для того, щоб показати, що ми, так би мовити, не втрачаємо цей дипломатичний зв'язок з Росією. Адже Німеччина не розривала з Росією дипломатичних зв'язків. Тому, в принципі, це є абсолютно справа Німеччини, спілкуватися з Москвою чи ні. Тому це не є про зраду, це більше про спробу наздогнати і випередити ось цей такий суспільний тренд, що влада не спілкується з Росією, не веде переговори. Ми маємо розуміти, що в Німеччині, попри те, що Берлінський мур був зруйнований в кінці 80-х років минулого століття, він віртуально все-таки існує. Віртуально з точки зору того, що Східна Німеччина, вона більше тяжіє до такої, скажімо, альтернативи для Німеччини, розуміючи і відчуваючи, що еліт, які при владі сьогодні, вони не, ну скажімо так, не відповідають повністю на їхній запит. Ну і як звикло, там, де влада втрачає в рейтингах, втрачає в комунікації, в роботі, очевидно, з'являється опозиційна партія, яка буде транслювати максимально популістичні прогнози. Більше того, в суспільствах, і це стосується не тільки Німеччини, це стосується багатьох європейських суспільств, особливо ті, які є сусідами України, що з зростанням загрози гібридної війни політикум в тій чи

іншій країні буде все більше розколюватись. Тобто будуть з'являтися ті, які виступають за різку зміну, пошук причини, хто винен в зростанні цього страху, нагнітанню цього страху. І будуть політики-популісти, особливо правого толку, пропонувати швидкі рішення. Швидкі рішення ціною когось. І вони будуть боятися і вже бояться говорити деякі про те, що Росія винна в тому, що війна загрожує Європі. А частіше можуть схилятися

0: що з тим, щоб здати Донбас, наприклад, віддати Донбас Росії, війна повністю закінчиться, і ми тоді всі дружньо заживемо. Це буде не так, адже кожна нова територія для Росії – це є знову здобута територія, це лише плацдарм для захоплення нової території. Тому подивіться тепер на Крим. Тобто хтось десь в Кремлі говорить про Крим, що там немає там проблем зі світлом, з паливом, немає якогось такого пориву кремлівської верхівки захищати Крим. Тому що Крим для них завжди був плацдармом лише. Не, це не курорт, це не є територія для розвитку, а це анексія відбулася лише заради того, щоб отримати додаткове позиціонування в Чорному морі. Тобто Росія, російська хвора ментальність, вона так і працює, вона сприймає світ як суцільну загрозу для себе, і тому вони розросталися територіями. Це була така спроба пояснити свою агресивну політику, начебто на нас будуть нападати. Ну от і зараз будуть лунати все частіше, і вже зараз лунають у фреймі гібридної війни, яку Росія веде проти Європейського Союзу. Не тільки проти України, вже й про Європу. Проти Європи, очевидно, буде завжди лунати. От Європа озброїться, значить Європа хоче на нас нападати.
1: А от це чи не є тоді частиною плану? Знаєте, як це підготовка цілеспрямована, чи підготовка про всяк випадок? Ось ці заяви про Калінінград, про те, що якщо цю область будуть обмежувати, блокувати, то Росія вдарить туди ядерною зброєю. Ці заяви про нібито блискавичну війну з захоплення Балтики. Ці, ну, не секрет, що в російській ось цій телевізії, я не знаю, не хочеться називати медіа або журналістиці, зараз Польща стає таким, і поляки стають таким злим сусідом. Тобто, чи це підготовка цілеспрямована, чи це підготовка про всяк випадок?
0: У будь-якій війні завжди передує певна інформаційна атака. Тобто сформувати, що таке гібридна війна, і оце змінити онтологію нашого мислення. Ну, умовно, це посіяти в головах громадян відчуття непевності у своїй владі, непевності у своїх політичних елітах і в так званому колективному захисту НАТО. Очевидно, тут є певного роду блеф, адже Росія розуміє силу НАТО, розуміє те, що за останні роки після початку повномасштабного вторгнення НАТО дуже сильно зміцнилось. А погрози щодо Калінінграда, вони лунають саме з того випадку, тому що нещодавно відбулися навчання на Балтійському морі, де, власне, по цьому східному флангу НАТО, де НАТО продемонструвало одночасно наймасштабнішу повітряну акцію, яку може застосувати в разі, скажімо, агресії з боку Росії. Росія буде шукати причини, щоб звинуватити когось в нападі. Тому тут є найважливіший момент. І НАТО це, очевидно, розуміє, що будь-яка дрібна провокація може обернутися тим, що називається там casus belli, для того, щоб звинувачувати війну. А ще більше розуміючи, що Дональд Трамп сьогодні, як президент Сполучених Штатів Америки, не є прихильний до Європи, тобто він більше прихильний до Росії, ніж до Європи, немає певності, що Сполучені Штати в разі активності, в разі того, як НАТО зобов'язано буде застосувати п'яту статтю, немає певності, що Сполучені Штати долучаться до цієї статті. Тому, розуміючи це, Путін піднімає голос і буде піднімати його далі, допоки Дональд Трамп є при владі. Як найближчі два роки ця історія гібридної війни може зростати. Ну і зрештою, знову ж таки, нагадаю, це є скеровано на громадян, на посіяння страху, на пошуку причини, хто є причиною цього страху. Ну і, звісно, еліти в європейських країн, Європейського Союзу, вони можуть мати тенденцію до ще більшого поглиблення і розколу. Це те, що потрібно, знаєте, як в цій біблійській історії, вдарю пастора і вівці розбіжаться. Оцей той принцип, який Росія хотіла застосувати 22-го року, під час початку повномасштабного вторгнення, особливо на Київ, і тому зараз Київ найбільше страждає, тому що Київ – це символ стійкості влади і країни. Падає столиця, падає вся країна в такому розумінні. Тому, знову ж таки, вдарю пастора, вівці розбіжаться. Це біблійський термін, який абсолютно реальний сьогодні до нас. Тому дуже важливо в цьому випадку, в цьому плані, щоб політичні еліти не тільки України, але й Європейського Союзу, особливо наших сусідів, максимально єдналися довкола, немає значення.

0: Значить, тут немає опозиції, влади, тут є всі єдині для збереження своєї країни. І очевидно, чим сильнішою виглядатиме еліта, чим сильнішою виглядатиме сама армія, так, то очевидно, Путін буде довго думати, чи взагалі робити якісь певні провокації.
1: Ну, от з цією об'єднаністю є проблема, і повертаючись до України, і ваша фраза «ціною когось», дивіться, ну, власне, зараз, окрім військового економічного фронту, в Україні відкривається дипломатичний фронт, фактично, ми напередодні, ну, вночі Трамп говорить, що винна Україна, що дизель дорожче, ну, тобто такий інформаційний фон вже для звичайних американців створює проти України. Ми бачимо Євросоюз, який вагається виділяти гроші в яку суму на найближчі роки. І тут не можна тільки робити, що Євросоюз поганий, адже Україна не виконує взяті зобов'язання про голосування певних законів, в тому числі антикорупційних. Тут відкривається ще Південна Корея з чи говорив заборонену інформацію Зеленський, ну не заборонену, а секретну, чи не говорив на Генасамблеї ООН. Ну, тобто, дуже широке коло такого антиінформаційного, антиукраїнського, дипломатичного такого фронту. От на вашу думку, як зараз Києву діє? Я не говорю вже про Польщу, так? Такий гострий етап був за спиною зараз. І, власне, що діяти Києву? Як він бачить ось оцю тактику війною, економікою, зрозуміло. З дипломатією як?
0: Ну, розумієте, справа в тому, що дипломати є сильні тоді і мають аргумент тоді, коли армія наступає. Тоді, коли армія фактично показує свою силу, зараз абсолютно доречним є звільнення Лиманщини третім армійським корпусом, це колишня третя штурмова бригада. Тобто це є ті важливі кроки, які значно посилюють наше дипломатичне представництво. Посилюють, але з іншого боку, комусь це може і не подобатись. Та? Тобто, що Україна здобуває, Україна... Наприклад, зараз, щоб ви розуміли, доволі таки популярні в Україні, окрім рекрутингу українців до армії, так? Тобто розширена велика мережа фактично рекрутингової соціальної такої кампанії, очевидно, залучаються рекрутери саме за кордону. І це доволі така історія, доволі популярна сьогодні. Я знаю, кожна з великих бригад, чи третя штурмова, чи Азов, Національна гвардія, вони залучають доволі велике число рекрутерів саме з Латинської Америки. І навіть відпрацьовано на рівні Нацгвардії та такого юридичного проєкту «Адвокат Плюс», розпрацьована ціла програма рекрутингу саме з іноземних громадян. І це працює. Ці контракти фактично виписуються доволі так якісно для них. Очевидно, поповнення армії тут важливе саме з точки зору того, що ми розуміємо, що ми не єдині, що ми не одні, а ми можемо залучати, скажімо, навіть іноземців до того, щоб воювати з Москвою. І вони йдуть абсолютно відкрито, тобто це є доволі такі, пам'ятаю, свого часу Юрій Бутусов писав про те, що збираємо кошти на те, щоб до України приїхало понад 100 представників.
2: Так, ми загубили, здається, пане Тарасе. Спробуємо відновити зв'язок на найцікавішому, знаєш, як завжди.
1: Ну, власне, зрозуміло, що зараз в Україні є графік відключення світла, і, можливо, з інтернетом, можливо, з світлом виникли проблеми. Це прямий ефір, тому як тільки пан Тарас зможе відновити цей зв'язок, то долучиться. Ну, а ми будемо йти тоді до наших наступних рубрик, і це буде спорт.
2: До спортивних новин.
1: Ну, і, власне, нагадаю, що Олексій Бурлаков, Лариса Задорожна при мікрофонах, Матеуш Дзюконський за звукорежисерським пультом і Варвара Берестовська у нас сьогодні випускова редакторка. Ну і от спорт. Спорт.

0: Збірна України з футболу завтра, 2 жовтня, проводить третій матч Ліги Нації номінально вдома проти Північної Ірландії. Команда Андреа Мальдери йде першою в групі поки, бо групі Б2 з 4 очками після перемоги над Угорщиною і нульової нічиї з Грузією. У Тбілісі Мальдера зробив одразу 10 змін у стартовому складі і після гри визнав, що проти Грузії ми зіграли не як команда, а як збірна. Він поразки сині-жовтих урятував тоді Анатолій Трубін, який на 63-й хвилині ногою відбив удар Хвічі Кварацхелії з кількох метрів. Ну і хороша новина на перспективу. Руслан Маліновський може допомогти збірній України в листопаді.
1: Ми продовжимо спорт вже після години. І от пан Тарас відновив зв'язок. Власне, 3 хвилини у нас залишилося, щоб закінчити думку, бо найцікавішому зупинилися, власне, про рекрутинг іноземців до української армії.
2: Ну, власне, я згадав ініціативу «Адвокат Плюс», яка працює з Національною гвардією разом, так? Тобто це юридична ініціатива адвокатів, юристів, які допомагають армії, скажімо, формувати контракти. Скажімо, є певним таким юридичним лицем, так? І вони, власне, розробили цілу схему і певний проєкт рекрутингу іноземців. Тому, розумієте, з одного боку, дипломатія працює над тим, щоб говорити про мир, і це добре, це правильно. Зі що ми показуємо, що мир здобувається лише силою. Тут абсолютно імпонує передвиборча агітація Дональда Трампа про мир через силу, так? Тобто добиватися миру саме через силу. Інакше іншої мови Росія просто не розуміє. В цьому випадку, якщо говорити навіть про внутрішньополітичні причини, ну, звісно, дивіться, я би сказав так, антикорупційні реформи в Україні тривають. І це ми бачимо по роботі антикорупційних органів. Так? Тобто тут це може бути максимальна відповідь. Що стосується, наприклад, проєкту, який зараз дуже часто обговорює щодо реформи прокуратури, можливо, так, свого часу Італія переживала дуже велику реформу прокуратури, особливо на початку 90-х, коли всім відомий антимафіозний процес, який відбувався в суді, через нього було вбито 2 суддів, які вели, власне, цей процес. Це називалася кампанія «Мані Пуліте», «Чисті руки». І тоді відбувалася ця велика реформа. Можливо, нас те саме чекає, але в нас є Конституція. Ну, тобто ми не можемо обходити Конституцію, основний закон, заради того, що хтось хоче якісь певні ноу-хау внести. Завершиться війна, змінимо Конституцію, тоді можемо говорити про якісь певні такі радикальні зміни. Ну і, зрештою, економіка – це основне. Ну, прем'єр наголошував, що ну, нам треба знайти 30 мільярдів. І це питання просто до кінця року їх треба мати, тому що це питання… Війна – річ надзвичайно коштовна. Європейці це розуміють, але ну, діалог триває.
1: Тарас Семенюк був в ефірі Польського радіо для України. Міжнародний політолог. Завжди чекаємо вас в нашому ефірі. Дякую.
2: Дякую. До зустрічі.
0: Ну, а далі ви бачите вже Сніжану Чорнюк в цій студії. Бачите, бо дивитесь нашу трансляцію в Ютубі та на Фейсбуці. І за кілька секунд нова година і новий випуск новин.
3: У Варшаві минула 8 година і новий випуск новин, який представить Сніжана Чернюк. В Україні День захисників і захисниць і чергові жертви російських атак проти України. Університети Польщі з більшим набором студентів. Контррозвідка Естонії повідомила, що Росія вербує осіб з Латвії, Молдови, Південної Америки і Африки для саботажів. 1 жовтня українці святкують День захисників і захисниць України та День козацтва, що збігається з християнським святом Покрови Пресвятої Богородиці. Крім того, сьогодні в Україні відзначають День ветерана. Тим часом російські війська вночі завдали удару керованою авіабомбою по приватному житловому сектору Сум. Попередньо відомо про 2 травмованих, пошкоджені 6 будинків. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Російська армія завдала удару по бізнес центру в Одесі. Постраждала людина, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетіло повідомив у телеграмі, що у Веснянській громаді Миколаївської області внаслідок ранкової атаки дронів загинув 50-річний чоловік. Учора та сьогодні під

0: Ранок ворог атакував область ударними дронами типу «Шахет-Гербера». Внаслідок ранкової атаки у Весянській громаді загинув 50-річний чоловік, йдеться у повідомленні. Російські окупанти вкотре атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Загинув цивільний. Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у телеграмі. Унаслідок нічної атаки на Київ постраждав чоловік. Сьогодні в Польщі початок академічного року. Університети переповнені. Цьогоріч університети прийняли по кільканадцять відсотків більше студентів, ніж у попередні роки. Це результат реформи, проведеної кілька років тому, яка дозволила 6-річним і 7-річним дітям одночасно навчатися у початкових школах. Університетам по всій Польщі довелося адаптувати свій робочий процес, щоби врахувати такий збільшений набір студентів. Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця у Кракові прийняла на 10% більше студентів. Речниця університету Анна Жмуда-Мушинська визнає, що таке значне збільшення вплине на час занять.
1: На
0: практиці це буде означати, що заняття триватимуть від раннього ранку до пізніх вечірніх годин. На 11% більше осіб розпочинають навчання в Яглонському університеті, ніж рік тому. За словами Каміля Гаїнського, керівника приймального відділу університету, ця ситуація не знизить рівень університету. Збільшення кількості прийнятих стосувалося виключно тих факультетів, де вступники мали відповідно високі результати, а заклади освіти підтвердили можливість дотримання високого рівня, попри прийняття більшої кількості студентів. У Вроцлавському університеті зарахування до подвійного набору студентів збіглося з запланованим ремонтом гуртожитків. Менше людей мали шанс отримати там місце, повідомила речниця університету Катажина Гурович-Мацькевич. Цьогоріч ми змушені були зробити більш жорсткими критерії прибутків з огляду на плановані ремонти гуртожитків. Однак є певні обмеження в доступі до місць у будинках студентів.
2: В доступі до місць в домах студентських.
0: До Торунського університету імені Миколая Коперника прийняли на 13% більше студентів, ніж роком раніше. Зростання в Лоцькому університеті склало 12%, а в Познанському університеті імені Адама Міцкевича – 7%. Акти саботажу в Естонії здійснювалися особами з Латвії, Росії та Молдови. Ми також знаємо, що російські служби намагалися завербувати людей з Африки та Латинської Америки, заявив Марго Палсон, голова агентства контррозвідки. Практично будь-хто, хто в'їжджає до шенгенської зони, може стати потенційним виконавцем нападу. І нещодавно естонські співробітники контррозвідки зірвали значну кількість запланованих саботажів. Цитую, Росія зараз зосереджується на атаках на оборонні компанії, оскільки вони співпрацюють з Україною, визнав директор Агентства внутрішньої безпеки у програмі ETV. У вівторок уряд Естонії оголосив, що російські розвідувальні служби несуть відповідальність за підпал офісу Millerem Robotics у Талліні. Це компанія, яка постачає обладнання та дрони Україні. У здійсненні нападу в другій половині серпня підозрюються троє латвійців. За словами голови КПО, це був перший успішний акт саботажу в Естонії цьогоріч, замовлений Росією. За даними естонських розвідувальних служб, рівень загрози безпеці в країні залишається високим через політичну ситуацію та безпосередню близькість Росії.
3: Дякуємо Сніжані Чернюк за новини. За півгодини вона вже буде знову в студії з оглядом преси. А я нагадаю, що Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Матеуш Дзіконський за звукорежисерським пультом і Варвара Берестовська, наша випускова редакторка. Ну і попереду ще буде багато цікавого. І, зокрема, ми чекаємо в студії юриста і ми будемо говорити про дуже важливу тему для українців за кордоном, про оподаткування, як уникнути подвійного оподаткування, ну і взагалі все, що стосується роботи, бізнесу, можливо, тому дочекайтеся, чекаємо юриста в нашій студії о 8:35.
4: Так, ну і чекаємо на ваші повідомлення. Повідомлення під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Пишіть нам свої коментарі, питання, побажання, будь-що пишіть. Будемо читати, будемо з вами спілкуватись. Ну, а далі традиційно вже в цій порі про погоду розкажемо.

0: Ну і традиційно хочеться розпочати з моря, Балтійського моря. Ранок там прохолодний, 11 градусів, в день все ж таки буде 20, ну як для Балтійського моря і 1 жовтня, ну це прекрасна погода. Переважно без опадів, вітер близько 11-16 кілометрів на годину у Гданську, без парасольки, але легка куртка точно знадобиться. У Познані сьогодні по-осінньому комфортно, вранці теж 11, в день 22, без істотних опадів. Захід Польщі сьогодні претендує на один з найтепліших районів країни. Ну і столиця зустрічає ранок приблизно з плюс 10, а в день температура підніметься до плюс 20. Очікується часткова сонячна погода, без опадів. Тож для Варшави прогноз простий, сухо, помірно, тепло і без різких погодних сюрпризів. Ну і в Кракові ранок прохолодніший, 7 градусів, зате в день температура підніметься до 21. А отже, південь Польщі сьогодні зустрічає жовтень досить тепло. Так і хочеться йти до парку.
1: Хочеться. Хочеться і треба це робити, коли хочеться. Щодо погоди в Україні, то на півночі прохолодний ранок, місцями можливий туман, температура після ночі невисока, плюс 7, але в день повітря прогріється приблизно до 15-18. Опадів не очікується, тож жовтень починається сухо. Львів, захід, у Львові ранок також прохолодний, плюс 8, можливі тумани, в день близько 17-19. На сході, у Харкові, наприклад, сьогодні переважно сухо та змінливою хмарністю. В день температура підніметься з 9 градусів до приблизно 18. Вітер може бути відчутнішим, від 13 до 18 кілометрів на годину, тому температура на відчуття буде дещо нижчою. В Одесі на півдні температура найприємніша, в Одесі зранку плюс 13, в день близько 20 градусів.
0: Ну, ну, такою була погода, а далі ми все ж таки хотіли б розказати про спортивні новини. В попередній годині був, на жаль, зв'язок поганий з Києвом, але ну, спортивні новини треба точно знати, бо ну, спорт, якщо він є в житті, то це прекрасно. Хоча б у вигляді новин. Такий жарт.
1: Ну, але давай хоча б новинами тоді розповімо про те, що відбувається у спорті.

0: І почнемо зі скандалу, з польсько-українського скандалу. Справа в тому, що львівський рух, це футбольний клуб, оскаржився на гданську Легію до FIFA і вимагає 700 тисяч євро компенсації.
1: Боже, що ж вони там не поділили?
0: Йдеться про трансфер, який так і не відбувся. В серпні минулого року український лівий захисник Віталій Роман почав тренуватися з гданською командою, і клуби домовилися про оренду за 350 тисяч євро та викуп гравця ще за таку саму суму. Але зрештою в Легії передумали, і контракт так і не підписали. Футболіст втратив можливість змінити команду, а львівський клуб заробити на ньому. Тому майже через рік справа дійшла до FIFA, про що повідомив журналіст порталу iGoal.pl. Сума компенсації рівно стільки, скільки рух мав отримати за трансфер. Не виключено, що FIFA знову накладе на Легію заборону на трансфери. Останніми роками для клубу це вже звична історія. Втім, власнику Легії Паулу Урферу пощастило. Влітку клуб добре заробив на продажі гравців, тож гроші, щоб відносно швидко виплатити можливу компенсацію, в нього є.
1: Ну і з міжнародного футболу ще кілька результатів жовтневої паузи. Гаррі Кейн забив 87-й гол за збірну Англії. До рекорду Кріштіану Рональду йому, щоправда, ще далеко. Ухвалено також рішення у скандальній справі Манчестер Сіті, одному з найгучніших дисциплінарних сюжетів останніх років в англійському футболі. А от Барселона отримала неприємність. Лідер команди зазнав ушкодження саме в матчі за збірну. Класична проблема клубів під час міжнародних пауз.
0: Це все заохочує нас не почати дивитись футбол, який, до речі, завтра грає збірна. Завтра починають грати, точніше, починають сьогодні, але завтра польська і українська збірна, якщо не помиляюсь, теж грають не разом, але важливі дуже матчі.
1: Ну і у Пекіні стартував тенісний турнір ВТА 1000 China Open.

0: Open, і Україну там представляють одразу 6 тенісисток: Еліна Світоліна, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Олександра Олійника, Ангеліна Калініна та Даяна Стремська. Світоліна отримала статус 6-ї сіяної і розпочинає виступи одразу з другого кола. Марта Костюк, яка нещодавно вперше увійшла у топ-10 світового рейтингу, з турніру знялася, лікує травму. Не виступають також чинна чемпіонка Аманда Анісімова та третя ракетка світу Джесіка Пегула.
1: Ну, а серед головних фавориток Іга Швйонтек. Полька наразі 10-та в чемпіонській гонці. Поступається Костюк на 316 очок. Тож Пекін для неї – це шанс наздогнати українку в боротьбі за путівку на підсумковий турнір сезону. Магда Лінет у першому колі грає з чешкою Катажиною Синяковою. Тож будемо вболівати за обидві команди. Змагання триватимуть із 30 вересня до 11 жовтня. Це про те, про футбол я поточнив. Завтра грає Україна з Північна Ірландія, і Польща так само грає з Румунією в один і той самий час. Правда, на різних стадіонах, ну, але тим не менш.
0: Хто пропустив, запишіть собі, завтра будемо вболівати і за Польщу, і за Україну, направду.
1: Два екрани тут дуже допоможуть, насправді. Йдемо далі.

0: Ну і будемо дивитися на день сьогоднішній, які події сьогодні відбуватимуться. Ну, звісно, котре можемо повторити, що сьогодні розпочинається навчальний рік в університетах. Цього року вищі навчальні заклади прийняли навіть на кілька відсотків більше студентів, ніж у попередні роки. І це наслідок реформи освіти, проведеної кілька років тому, та одночасного зарахування до початкових шкіл шестирічних і семирічних дітей.
1: Сьогодні в Національній прокуратурі розпочинає роботу спеціальна група прокурорів, яка займатиметься справою Зонда Крипто. Наказ про її створення підписав в понеділок ще міністр юстиції, генпрокурор Вальдемар Джурек. Розслідування у справі Зонда Крипто триває з квітня. Прокуратура перевіряє підозри у шахрайстві та відмиванні грошей. Претензії клієнтів можуть сягати кількох мільярдів злотих. Це сукупно, не один якийсь. Справа має також і політичний підтекст. Зонда Крипто фінансувала заходи та організації, пов'язані з політиками правого крила, а прокуратура перевіряє, чи могли деякі платежі мати зв'язок із заходами щодо регулювання ринку криптовалют.
0: Ну і до нового переліку препаратів, що відшкодовуються, увійшли 24 нові методи лікування. Серед них 13 онкологічних та 11 неонкологічних методів лікування, а також 8 методів, що застосовуються при рідкісних захворюваннях. Зміни у Польщі відбудуться, набудуть чинності сьогоднішнього дня. До переліку препаратів, що відшкодовуються, також увійшли нові методи лікування, які застосовуються при муковісцидозі, ревматоїдних захворюваннях та ендометріозі. Наступний перелік препаратів, що відшкодовується, буде опубліковано через 3 місяці. Кому цікава така інформація, то слідкуйте.
1: А хто ще стежить за своїм здоров'ям, то об 11-й годині розпочнеться дуже важлива подія – прес-брифінг головного санітарного інспектора Павла Гжесьовського щодо поточної епідеміологічної ситуації, зокрема сезонних інфекцій – це грип, COVID-19 і РСВ. Тобто це важливо насправді, щоб знати рівень епідеміологічний в країні і стежити за своїм здоров'ям теж.
0: Перепрошую. Ну і сьогодні стартує 3-й етап програми «Енергія для села» в Польщі. Це 400 мільйонів злотих на інвестиції у відновлювальні джерела енергії для фермерів і енергетичних кооперативів. Заявки можна буде подавати до кінця січня наступного року. Метою програми є збільшення використання відновлювальних джерел енергії та на територіях сільських. Фінансування можна отримати, зокрема, на будівництво фотоелектричних та вітрових установок, а також і гідроелектричних. Електростанцій. Загальний бюджет програми «Енергія для села» у Польщі становить 3 мільярди злотих.
1: Клас. Ну і про здоров'я далі ще продовжимо. О 10-й годині у відділенні невідкладної допомоги університетської клінічної лікарні в Білостоку, ну про здоров'я загальне, але і про конкретні, так би мовити, випадки, розпочнеться прес-конференція після прибуття Пьотра Мочульського, тяжкохворого поляка, якого доставили з Філіппін. На прес-конференції розкажуть про його стан здоров'я, подальше лікування і, власне, я так розумію, розкажуть, що треба, що не треба робити в подібних ситуаціях, бо такий приклад доволі яскравий

0: приклад того, як держава переживає за своїх громадян.
1: Ну і сьогодні в книгарнях Польщі з'являється унікальне видання «Пасажирки» Зофі Посмиш, письменниці, журналістки і колишнього в'язня табору Аушвіц. Це перша публікація з часу смерті письменниці. Вона померла в 22-му році. Видання доповнено пасажиркою з каюти 45. Це радіопостановка, яка стала початком однієї з найважливіших історій про досвід Аушвіца. Радіоп'єса була створена для польського радіо ще в 1959 році і принесла авторці великий розголос. Успіх передачі спонукав Зофі Посмиш написати роман «Пасажирка», який поглиблює психологічні мотиви і роздуми про пам'ять про табір. Пасажирка розповідає про зустріч на борту корабля колишньої есесівки з табору Аушвіц та її колишньої в'язні цього табору. І ця історія також стала основою для кіношедевра Анджея Мунка та опери Мечислава Вайнберга.
0: 90 років тому, 1 жовтня 36-го року, в Коузі в Англії відбувся спуск на воду корабля «Блискавиця», найстарішого у світі збереженого есмінця. Рік потому корабель увійшов до складу Королівського військово-морського флоту. Під час Другої світової війни він брав участь у бойових діях на Атлантичному океані, в Північному морі та Середземному морі, проплив майже 150 тисяч морських миль. У визнання своїх військових заслуг «Блискавиця» як єдиний корабель була нагороджена орденом «Віртуті Мілітарі».
1: Ну, із 1976 року цей корабель пришвартований у порту Гдиня, як корабель-музей «Блискавиця». І це вона була гордістю польського флоту перед Другою світовою війною. Одним із чотирьох сучасних есмінців, які тоді називали контрторпедниками. Інші – це «Буря», «Вітер» і «Грім», сестринські кораблі «Блискавиці», побудовані за тим самим проєктом. І це були есмінці водотонажністю понад 2000 тонн, чудово озброєні, найбільше в своєму класі на Балтійському морі.
0: Цікаво, якщо ви будете або проїжджатимете повз Гдиню, то зайдіть подивитись хоча б на сам
1: цікаво.
0: Цей корабель.
1: Та, а
0: це,
1: ти був?
0: Та, я бачив цей корабель, здається, якщо я правильно
1: згадую. Але треба зайти на нього ще.
0: Не знаю, чи пускають на нього, але
1: ні,
0: поруч
1: так,
0: із ним
1: зрозуміли,
0: так.
1: Як музей він зараз.
0: Ну, так. Добре, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні відвідує Косово та Чорногорію. Канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Нідерландів та генеральний секретар НАТО відвідують військових у Мюнстері. Тут цікаво, бо давно я не чув очільника НАТО, так, щось він давно не з'являвся в новинах і заголовках, а от вчора ввечері з'явився і сказав, що Росія прагне все одно продовжувати війну, ну, тобто, нічого конкретного.
1: Ну, і посилення захисту зовнішніх кордонів Європейського Союзу і безпеки в Європі у відповідь на останні гібридні атаки. Серед тем сьогоднішньої міністерської наради керівники Міністерств внутрішніх справ країн-членів ЄС зустрічаються в Люксембурзі, і, можливо, знову буде порушено питання про заборону в'їзду до ЄС для росіян без біометричних паспортів, щоб ущільнити кордони та ускладнити диверсійні дії, інфільтрацію російських спецслужб. З проханням проведення такої заборони в ЄС виступає, зокрема, і Польща.
0: Міністри також мають обговорити ситуацію моніторингу міграційної ситуації та раннього попередження, щоб ЄС міг швидше реагувати на кризи, подібні до тієї, що сталося в іспанській Сеуті. Відтоді в ЄС посилилися заклики до автоматичного призупинення права на притулок в таких ситуаціях, як це зробила, наприклад, Польща на східному кордоні з Білоруссю. Комісар ЄС з питань міграції нещодавно зазначив, що це питання може бути порушене під час зустрічі.
1: Ну і ще одна подія важлива – Сувальський перешийок став темою сьогоднішнього позачергового засідання Комітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту. Ми маємо інформацію, яка надходить не лише від прем'єр-міністра Польщі, а й від розвідувальних служб країн Європейського Союзу про те, що Росія має намір ескалувати напругу на східному фланзі НАТО, зазначив євродепутат від Польщі Міхал Щерба, який, власне, ініціював розгляд. Сувальський перешийок – це 65 кілометрів, які є абсолютно ключовими з точки зору Сектору безпеки, оскільки можливе відрізання його означає відрізання країн Балтії від підтримки НАТО. І ми хочемо звернути увагу всього Європейського парламенту на це питання, підкреслив євродепутат від громадянської коаліції.
0: Ну і до питань грошових, так, до питань паливних, бо всі разом зараз поїдемо в Німеччину після цієї історії, після цього анонсу.
1: Ну там не

0: Тільки Німеччина, взагалі, 1 жовтня стало таким стрес, чи як це називається, таким
1: стрес-тестом,
0: стрес-тестом, да, багато країн намагаються подолати паливну кризу.
1: Так, і в Польщі, насправді, така ініціатива теж чекає на підпис. Наскільки я розумію, то він за ним не забариться, цей підпис, але... Є кілька але. Ну, словом, німці протягом кварталу будуть заправлятися дешевше. За Одрою опівночі не була чинності нижча ставка податку на пальне, але літр бензину та дизельного палива після зниження все одно буде значно дорожчим, ніж у Польщі. Зниження енергетичного податку, яке поширюється також на пальне, означає для водіїв економію 17 євроцентів на літр дизельного палива або бензину. Так звана знижка на заправку діятиме до кінця року.
0: Ну і з січня має набути чинності ціновий ліміт. Це рішення, яке застосовується, зокрема, у Люксембурзі та Бельгії, передбачає встановлення за погодженнями з паливними концернами максимальної ціни за літр на заправках у Німеччині. Однак деталі ще опрацьовуються. Ще однією ідеєю, що розглядається, є прямі державні дотації. Навіть після запровадження знижки, яка сьогодні починає діяти в Німеччині, не опустилися нижче 2 євро. Середня ціна 2,15 за літр бензину становить еквівалент приблизно 9 злотих. Ну, це дорожче, ніж у Польщі. І дизельне пальне коштує ще на понад пів злотого дорожче.
1: Так, ну а Чехія та Словаччина з сьогоднішнього дня відновлюють заходи, спрямовані на протидію зростанню цін на пальне. Але уряди обох країн обрали різні підходи. В Чехії Міністерство фінансів встановлює максимальні ціни на бензин та дизельне паливо. В Словаччині обмежено націнку дистриб'юторів 48 крон і 72 галера, тобто приблизно 8 злотих 70 грошів. Це сьогоднішня максимальна ціна за літр дизельного палива на чеських АЗС. Бензин має бути дешевшим щонайменше на 45 грошів. Як і навесні, максимальні ціни щодня оприлюднюватиме Міністерство фінансів. Уряд Анджея Бабіша запровадив це рішення наразі на місяць, одночасно знизивши на цей час акциз на дизельне паливо.
0: Ну, бачимо, що зараз країни ЄС шукають усі ці виходи, як би знизити власне паливо для і побутових, і для промислових споживачів. Ну, а у Словаччині уряд Фіцо пішов іншим шляхом. Він встановив максимально роздрібнену націнку на бензин і дизельне паливо. І від сьогодні це становить 10 євроцентів за літр. Крім того, уряд ухвалив рішення про зниження вдвічі вартості квитків на проїзд у поїздах, що субсидуються державою.
1: Три великі мережі АЗС в Італії запроваджують місячний ліміт цін на бензин і дизельне паливо. Від сьогодні максимальні ціни будуть діяти. Середня ціна бензину наразі становить 2 євро 11 центів за літр, дизельного палива 2 євро 32 центи за літр. Тоді як на заправках, на які поширюються обмеження, ціни знижуються до євро 99 та 2,19 за літр. Це відповідь на заклик італійського уряду до енергетичних компаній про допомогу сім'ям та підприємствам у зв'язку з високими цінами на енергоносії. Раніше уряд намагався обмежити ціни на пальне шляхом зниження акцизу. З березня по вересень це коштувало державі понад 2 мільярди євро.
0: Ну, ще цікава економічна новина прийшла з Румунії та Болгарії. Від сьогодні, якщо ви їздите і вам це цікаво, від сьогодні водії, які їдуть з Румунії до Болгарії, більше не платитимуть за проїзд мостом через Дунай між Джурджу та Русе. По той бік кордону лунає чимало голосів із вимогою, щоб Болгарія вчинила так само. Бухарест скасовує плату за проїзд для легкових автомобілів. Така плата становила 3 євро для автобусів, вантажівок, витрат були від 26 до 37 євро. Зміна торкнеться також двох інших ключових мостів через Дунай, оскільки Румунія запроваджує плату для більших транспортних засобів, розмір якої залежатиме від відстані, пройденої на території країни.
1: Скасування збору може також означати кінець частини черг перед пунктами збору плати. У літні місяці через міст Джуджурусе щомісяця проїжджало навіть близько 200 тисяч автомобілів в одному напрямку, тому румунська влада розраховує на більш злагоджений рух і менші витрати на подорож. Однак є одна проблема. Рухаючись у зворотньому напрямку з Болгарії до Румунії, водії і надалі платитимуть. Болгарський збір за легкову автівку становить 2 євро.
0: Ну і ще про транспорт. Якщо ви сьогодні у Франції, то враховуйте обов'язково дводенний страйк пілотів EasyJet. Якщо раптом у вас квитки, то буде, ну, не солодко.
1: Так, бо 80 років тому, не бо, а ще одне

0: Історія. 80 років тому, 1 жовтня 46-го року, Міжнародний трибунал в Нюрнберзі оголосив вирок у справі німецьких військових злочинців. Судові засідання тривали з 20 листопада 45-го року. Під судом стояли 22 особи. Ще до початку процесу наклали на себе руки Адольф Гітлер, Йозеф Геббельс та Генріх Гіммлер. Нюрнберзький трибунал виніс 12 смертних вироків, зокрема Герману Герінгу, Йохиму фон Ріббентропу та Гансу Франку. Трьох осіб засудили до довічного ув'язнення. Трьох виправдали, а чотирьом злочинцям призначили багаторічні терміни ув'язнення.
1: А ти пам'ятаєш, ми вже розповідали про Нюрнберг, і там була цікава деталь, історик нам розповідав, що синхронні переклади взагалі виникли якраз під час Нюрнберзького процесу. Мені запам'яталося, що те, що ми сьогодні чуємо як звичну річ, перекладачі, які перекладають синхронно, власне, це така от новація була застосована під час Нюрнберзького трибуналу. Ну, я нагадаю, що трибунал визнав керівництво НСДАП, Гестапо та СС злочинними організаціями. Процес став безпрецедентною подією. Вперше в історії члени вищої влади суверенної держави Третього Рейху відповідали за злочини перед Міжнародним судом держав-переможців. Суддями обвинувачено були представники Великої Британії, Франції, Радянського Союзу, Сполучених Штатів. Обвинуваченим було висунуто 4 основні звинувачення: підбурювання, підготовка до війни, злочини проти миру, військові злочини, злочини проти людства. Мені здається, сюди треба замінити все, що відбувається з Росією зараз.
0: Так, я думаю, що ми до такого процесу теж доживемо, де Росія так буде виглядати. Ще 2 хвилини встигнемо розказати ще одну дуже важливу історію, і ви її, я переконаний, що бачили в своїх соціальних мережах, в новинних стрічках, але вона таке враження, що щогодини набуває якоїсь деталі або якогось іншого куту. Починаючи з громадянства учасників події і закінчуючи Дональдом Трампом, який буквально кілька хвилин тому зробив з цього приводу заяву. Отже, історія, яка звучить як сценарій фільму катастрофи, але сталася насправді. Рейс Fly Dubai з Дубая до Тель-Авіва виконував Boeing 737 MAX 8 з близько 180 пасажирами на борту, здебільшого громадяни Ізраїлю. Близько 8 ранку, коли літак був над Саудівською Аравією, і до посадки лишалася година, у кабіні сталася бійка. За версією ізраїльської влади, другий пілот, громадянин Оману, завдав ножових поранень капітану, громадянину Об'єднаних Арабських Еміратів. Намагався перехопити керування, щоб розбити машину. Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху підтвердив, під час польоту, коли літак наближався до Ізраїлю, один із пілотів вдарив ножем іншого пілота і, вочевидь, намагався розбити літак із пасажирами на борту. Міністр оборони Ізраїль Кац назвав це спробою теракту. Літак за короткий час втратив кілька тисяч метрів висоти за хвилину, якщо не помиляюсь. І за цю ж саму хвилину з борту подали 2 сигнали. 7700, що означає небезпечну ситуацію, і 7500 – захоплення літака.
1: Ну і капітан Сміт Мачхар, досвідчений пілот Боїнга, чинив опір попри поранення. Нападника знешкодили інші члени екіпажу разом із пасажирами. А оскільки після бійки жоден із пілотів не міг продовжувати політ, за штурвал сіли 2 пілотів, які летіли пасажирами після зміни. Окремий герой історії – пасажир Янів Гаюн, якого Нетаньяху потім особисто привітав. Він розповів, що разом з іншими намагався відкрити двері кабіни, а потім потягнув штурвал літака і пояснив прем'єру, що знав, як це зробити. Бо дивиться канадський документальний серіал розслідування авіакатастроф. Літак аварійно сів у Саудівській Аравії, нападника затримано. Дивитися кіно про самоліти, про літаки виходить корисно.
0: Або треба не дивитися ті фільми, які вчать поганому, виходить, що... І Дональд Трамп сказав, що буквально от кілька хвилин тому, каже, уявіть, літак врятував ізраїльський сантехнік.
1: Ну, а Сніжана Чернюк вже знає новини, про що пише польська преса. Про цю новину вона, звісно, теж писала. І не тільки про це.
2: А можна також бути професійним військовим, а потім стати професійним політиком. Жечпосполіта публікує велике інтерв'ю з Радославом Сікорським під назвою «Я би не подав руки Путіну». У ньому міністр закордонних справ Польщі оцінює рішення Трампа запросити Путіна на саміт G20 як погане. США не є членом міжнародного трибуналу, але президента Росії не можна трактувати як бажаного гостя стільки, скільки він веде загарбницьку колоніальну війну. Президент США витягає Росію з ізоляції. мобілізації, каже Радослав Сікорський, віце-прем'єр

міністр закордонних справ Польщі. Водночас він не вважає, що Польща повинна бойкотувати цю зустріч двадцятки. В інтерв'ю йдеться також про політику США, Росії, війну з Іраном, війну Росії проти України та майбутнє європейської безпеки. Міністр закликає враховувати досвід попередніх спроб діалогу з Москвою та наголошує на важливості збереження підтримки України. Він визнає існування антиукраїнських настроїв, але водночас зазначає, що Польща має з Україною спільний інтерес у протистоянні Росії та підкреслює, що підтримка України лежить в інтересах стратегічних Польщі. Значна частина розмови стосується внутрішньої політики Польщі, європейської політичної ситуації. Віце-прем'єр-міністр відповів на запитання про діяльність президента Кароля Навроцького, його співпрацю з урядом, а також зустрічі президента з Дональдом Трампом. Найголовніше в цих зустрічах, вважає Сікорський, зберегти присутність американських військ на території Польщі. Він згадує також про президентське вето, ставлення до уряду, можливі політичні наслідки нинішньої ситуації. Водночас міністр оцінює перспективи європейських правих популістських сил, говорить про можливе зростання їхньої ролі. Радослав Сікорський наголосив на важливості європейської єдності перед російською загрозою і застерігає від очікувань, що проблеми безпеки можна вирішити лише політичними домовленостями. А тим часом Джинні газета «Правна» зацікавився, що робити лікарям у випадку надзвичайних ситуацій. Незалежним сімейним лікарям, стоматологам та спеціалізованим клінікам потрібні офіційні рекомендації у разі збройних нападів. Сьогодні медики не знають, як поводитися із тривогами урядового центру безпеки, які надсилає урядовий центр безпеки, і як діяти за інструкцією «знайти безпечне місце». Читаємо у випуску «Джинні газета «Правна». Згадуючи про тривогу, яка в понеділок оголошувалася відповідно через напад Росії на Україну, лікар Томаш Залінський, сімейний лікар і президент Люблінської асоціації сімейних лікарів і роботодавців розповів газеті, що він не знав, що робити, тому що якраз вів прийом і не знав, чи припинити роботу, чи відправити пацієнтів додому, чи відвести пацієнтів до сховища і де ж зрештою знаходиться це сховище. Він наголосив, що його колеги також мали подібний досвід. Доктор Зелінський написав до Люблінського воєводського управління та місцевого відділення Національного фонду охорони здоров'я із питаннями, що ж робити у разі надзвичайних ситуацій. Він запитав, які процедури для цього існують, і процедури саме відповідно до клінік первинної медичної допомоги. Чи потрібно у разі зупинки роботи та переміщення до сховища повідомляти про переривання обслуговування Національний фонд охорони здоров'я. На зустрічі з Люблінським воєводою і керівником місцевого відділення Національного фонду охорони здоров'я йому повідомили, що переривання роботи в таких випадках, коли воно спричинене тривогою, не буде мати жодних наслідків. Я заспокоєний, але волію мати таку заяву в письмовій формі, тому чекаю на лист відповідь. І пообіцяв доктор Залінський, що напише президенту Національного фонду охорони здоров'я, щоб отримати такі рекомендації. І, зрештою, також функціонери пообіцяли, що напишуть звернення до міністерства з проханням якомога швидше встановити процедури для таких клінік. Жич Посполіта також турбується тим, що з 2004 року 70% польських муніципалітетів обезлюдніли. Так, згідно зі звітом Польського економічного інституту, опублікованим у четверговому випуску газети. Агата Мроз, авторка дослідження «Локальна Польща, яка зникає. Фінансові наслідки депопуляції муніципалітетів», назвала знелюднення прихованим податком. Авторка дослідження, яке цитується в цій газеті, заявила, що збереження депопуляції впливає на фінанси та поступово обмежує здатність місцевих органів влади генерувати власні бюджетні доходи. Звіт Польського економічного інституту показав, що в місцевих органах влади, де населення зменшилося, витрати на державні послуги на душу населення зростали швидше, ніж в інших. Демографічні зміни розділили повіти та регіони на переможців і переможених. Переможені – це ті, з яких
протягом останніх 2 десятиліть мігрувала принаймні кожна третя молода людина, сказав Пьотр Шукальський, професор-демограф з Лоцького університету в інтерв'ю «Речі Посполітій». Згідно зі звітом, найменше населення у Грубашівському і Красниставському повітах Люблінського

0: воєводства, а також у повіті Бартошице у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Тут близько 40% молоді покинули повіти. Вони переїхали до більших міст, де більший ринок праці. Видання «Жечпосполіта» цитує Марика Войчика, експерта Асоціації польських міст, який зазначає, що місцевим органам влади та місцевим громадам було б легше впоратися з демографічними викликами, якби закон більше сприяв таким рішенням.
1: Дякуємо, Сніжана Чернюк. І вже чекаємо в нашій студії юриста Олександра Лисінєвича. Як ми обіцяли, будемо говорити про податки, про резидентство, про юридичні аспекти, які, власне, потрібно, про що треба знати українцям. Пане Олександре, заходьте до нас. Ми чекаємо, як і наші слухачі і глядачі, власне.
2: Доброго дня.
1: Доброго ранку. Я нагадаю, що з нами юрист Олександр Лисінєвич, і говоримо про те, що в Україні активізувалися обговорення реформування податкового законодавства для громадян, які виїхали через війну з України. І головна мета – врегулювати, ну, за версією української влади, врегулювати питання резидентства, уникнути подвійного оподаткування та зберегти зв'язок українців із вітчизняною економікою. Ну, от перше запитання, пане Олександре. Андрея, чи які ваші очікування від таких дій української влади? Це добре чи погано, що вони нам зараз збираються, ну, власне, розбиратися з тими, хто виїхав з України, живе за кордоном через війну, власне, і зрозуміло, що виникає якась дилема з цими податками, де хто платить, що платить, як от розкажіть, як виглядає ситуація на зараз?
2: Доброго дня. Так, ну, на жаль, проблема зараз полягає в тому, що здебільшого українці, які перебувають зараз на території Польщі, вважають зачасту себе резидентами податковими України. Хоча ж тут треба розрізнити ситуацію, тому що польське законодавство передбачає частина третя закону про ПІТ, виділяє положення 183 дні перебування на території Польщі або центр особистих та життєвих інтересів Польщі. Україна зі свого боку так само, якщо ви маєте ФОПа, платите податки, вважає тебе податковим резидентом. Ну, є одна там гарна новина, що між Польщею та Україною існує конвенція про уникнення подвійного оподаткування. Тому дуже важливо, якщо ми перебуваємо в Польщі, центр життєвих інтересів або перебування тимчасове, це все для себе вирішити, по-перше, порахувати. Чи ви тут живете, чи вже родина тут, діти ходять до школи, до садочка і так далі, ви платите оренду квартири, ви працюєте з Польщі, прикладово з українськими контрагентами. В цьому випадку треба порахувати, по-перше, і кількість днів, і центр життєвих інтересів. Тому що це дуже важливо.
3: Тоді одразу, наскільки я знаю, ну, принаймні, в Європі, в Європейському Союзі правило про 180 днів, так? І це стає...
2: 183 дні. 183. Ну, так, здебільшого у всіх країнах Євросоюзу, ну, і здебільшого, можна сказати, у світі, існує таке загальне правило, якби 183 дні, тобто це більше, ніж півроку, і вони, якби, тебе вважають податковим резидентом. Ну, тут треба, як я вже казав, розрізняти ще перебування або центр життєвих інтересів. Тут або-або. Тобто вони дивляться, прикладово, ви можете перебувати тут по іншим причинам, так, в зв'язку там з воєнним конфліктом і так далі. Ви не працюєте в Україні, так, не працюєте тут, а просто живете, так, у вас є якісь там кошти, так, ви за них живете тут. Тому тут треба, тут кожна ситуація розглядається окремо, тому що у нас там щотижня в канцелярії теж приходять люди з питаннями, і кожна ситуація виглядає по-іншому.
1: А от просто запитання. Людина тут працює на польському підприємстві, платить податки в польський бюджет, але майно є в Україні. Ось така людина є для України, залишається резидентом чи ні? Як? Я так розумію, що Україна, може, людина і не вважає, що вона резидент, але Україна вважає, що вона

0: А, резидент.
1: Ну, на жаль, я вже чув, такі теж були випадки. Ну, ще, скажімо так, це справи далі будуть судові. В тому, що Україна, ну, завжди вважає всіх українців податковим резидентом Польщі. Навіть якщо ви...
0: України.
1: Так. України, так, перепрошую. Тому податкові органи України завжди будуть, скажімо так, рахувати, що ти є податковим резидентом. Тому, щоб цього уникнути, треба мати щонайменше довідку тут, в Польщі, отримати, що ви є податковим резидентом Польщі, працюєте в Польщі і є податковим резидентом Польщі.
2: Це треба окремо її оформлювати, навіть попри... Ну, я думаю, всі українці, які працюють тут, в Польщі, ну, офіційно, звісно, вони мають певні відносини і з ЗУСом, і з ПІТом, ну, тобто з податковою системою. І все одно треба окремо якусь довідку готувати?
1: Ні, скажімо так, це для того, що, якщо виникає спір з податковою України, тоді можна взяти довідку, що ви є податковим резидентом Польщі, тому що в системі в польській видно, що ви податковий резидент Польщі з такого моменту, так, коли почали платити податки і так далі. Тобто перебування тут, тобто це все видно. Тобто не обов'язково зараз всім біжати і отримувати довідку, що ти є податковим резидентом.
0: Ну, якщо не спитали в Україні, то бігти не треба.
2: От це так важливо.
1: Поки не питають, ну, краще мати всі документи, які є. Тобто зберігати документи, умови праці, ЗУСи, все, що у вас є, хоча б в електронному вигляді. Якщо будуть виникати питання від податкової України, ви можете показати, що у вас центр життєвих інтересів тут, ви працюєте тут, і ви були податковим резидентом в Польщі.
2: А в яких випадках можуть виникати ось ці питання від України?
1: Як сказати, як, в яких випадках? Якщо вони бачать прикладово, ви маєте доходи в Україні, немаленькі, так? Ну, зараз так. Перевіряють з великих сум до маленьких. Так, вони перевіряють, якщо ви маєте доходи в Україні, потім дивляться, ага, ви перебуваєте там, в системі видно, так, ви перебуваєте на території Польщі, ага, добре, ми подивимося, чи в тебе є польські якісь доходи, на запит податкової України до податкової Польщі. І потім...
2: Співставляють,
1: дивляться там по конвенції, самі дивляться, що можуть нарахувати, тому що і потім вже пред'являють якісь претензії до тебе, що ти повинен заплатити. Тому я завжди кажу всім українцям, які перебувають на території Польщі, зберігайте всі документи, які є у вас, а краще перед тим, якщо ви плануєте, так, у вас є бізнес в Україні, у вас є бізнес тут, краще звернутися, проаналізувати ситуацію і вже визначити, як будемо платити податки, де будемо платити податки, де подаємо декларації. Тому що дуже багато українців вважають, так, якщо в мене є прикладово український ФОП, так, я плачу податки тільки в Україні. Якщо в мене є польський ФОП, я плачу податки в Польщі. Тут треба це розрізняти, тому що податки, які ви заплатили в Україні, це один податок. Так? Податок, який ви заплатили в Польщі, це другий податок. Декларація подається по місцю, на місці перебування, тобто центр проведення підприємницької діяльності і центр життєвих інтересів.
0: Якщо людина має статус УКР, тобто не треба, власне, карти побиту, підтверджувати доходи, там ЗУС і все інше, а людина веде бізнес в Україні, ну, тобто має український ФОП. Отут вже для Польщі ця людина, вона порушник, непорушник, чи що робити з тим, що вона платить податки в Україні, а живе в Польщі?
1: Дивіться, ну, ми розрізняємо. Статус УКР – це статус міграційний, так. А статус податкової резиденції – це статус податкової резиденції. Тому, якщо людина тут перебуває, як ми казали вже, більше 183 дні і має центр життєвих інтересів тут в Польщі, і має дохід в Україні, вона повинна подати декларацію тут, в Польщі.
0: Це декларація. І платити сюди податки теж?
1: Тут все аналізується, тобто є поріг, який не оподатковується, і далі вже по шкалі. Тобто це вже треба подивитись на конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, по-перше, порівняти доходи, які були отримані в Україні, в Польщі, витрати, і потім вже подавати декларацію. Це дуже важливо.
0: які

як Україна може застосувати санкції? Я не знаю, як це. От ви перед цим розповіли, що може українська податкова відслідкувати, дати запит в Польщу. Приходить квитанція з великою сумою.

0: хоче платити, то які санкції можуть бути до неї на території Польщі, враховуючи цей фактор?
1: Ну, по-перше, якщо це українська податкова, то треба проаналізувати. Якщо ви бачите порушення з боку податкової України, це треба оскаржувати.
0: А якщо просто не хоче платити людина, велика сума, я буду тут, може найдуть, не найдуть якось.
1: На жаль, немає такого слова «не хочу», так, тут завжди нарахують. Якщо ти не заплатиш, то будуть далі рахувати штрафні санкції. Тобто, рано чи пізно...
0: І Україна може робити запит до Польщі?
1: Так, рано чи пізно, так, це рішення може бути виконано на території Польщі, тобто, по взаємодії між Україною і Польщею. Тому я б не радив, скажімо так, казати, я зараз в Польщі, не хочу платити податки і так далі. Тому що виконавча влада, вона так діє. Якщо не платять податок або штрафи і так далі, далі нараховується пеня, всі інші витрати, і потім ця сума може набіжати за період дуже велика. Потім виконавча влада може забрати або нерухомості, або майно, або заблокувати рахунки. І або якщо є на рахунках гроші, то може ці гроші зайняти і забрати собі. Тому всі питання краще вирішувати. Тобто, якщо ви бачите, що ваші права порушені, треба оскаржувати це рішення. Для цього я завжди кажу, треба якнайбільше зберігати документів, які підтверджують ваші статуси як податкового резидента, і ваші податки, які ви сплачуєте, і декларації. А щодо про податок на нерухомість, на жаль, він є в кожній країні, і ви, якщо громадянин України, навіть перебуваєте на території Польщі, там інших держав, все одно прийдеться його заплатити.
0: Просто сума так вразу.
1: Я знаю, так, ці податки, на жаль, ми розуміємо, в зв'язку з чим ці податки, і, на жаль, податки не будуть зменшуватися.
2: Тут ще варто, мабуть, сказати, що чи справно платити податки, чи немає заборгованості перед польською податковою, це теж треба перевірити, бо я, наприклад, цим зайнявся не так давно, і я думав, що в мене все чудово, все ідеально, а виявилось – ні. І це було неочікувано.
0: Нічого страшного. Це зрозумів?
2: А я мав і хотів отримати довідку про те, що в мене немає заборгованості, а ви не сказали, а от там отут в 2000, там, якомусь, на кшталт 13-му році, ви там, не 13-му, добре, там, в якомусь році, ви там, ми не бачимо ваших там от декларацій форми там X268, я не пам'ятаю, наприклад. Просто це варто перевірити теж, щоб і вони теж дізналися, чи маєте ви якісь заборгованості.
1: Дивіться, так. Тут є два інструменти. Да? По-перше, перевірити все, що ви платите, декларацію. У вас є особистий кабінет. Ви можете навіть в особистому кабінеті, коли маєте профіль зауфани, перевірити всі свої декларації і здебільшого всі податки, які ви сплатили, не сплатили, можете побачити.
0: І навіть штрафи.
1: І навіть штрафи, так. В Ужгородскому ви можете побачити в ЗУСі. Тобто там все видно, хто за що повинен заплатити. Якщо дуже багато ситуацій так виникають, коли українці прикладово так живуть тут рік-два, не подають декларації, так, вони вважають, що так, що я український ФОП, я тут живу, за ті гроші, що я заробляю, я не повинен подавати декларації. В таких ситуаціях людина повинна подавати декларації. Як і в Україні подають ці декларації, повинні подавати. Тільки у нас не знаю, чому, не всі подають, тільки держслужбовці. Так? Хоча ж є закон, який прописує, що всі повинні подавати декларації. Так само, як і в Польщі. Питання в тому, що якщо ви не подавали декларацію, я б рекомендував проаналізувати, там, піти на консультацію, проаналізувати ситуацію, скільки ви заробили, і подати вже чинний жаль. Так? Є такий інструмент, це другий інструмент. Тобто ви повідомляєте податкові, що да, перепрошую, забув подати декорацію, да, я тут заробив там 10 тисяч, і от хочу подати декорацію. Податково подивилось, добре, 10 тисяч там злотих заробив, да, там поріг 30 тисяч злотих, що не оподатковується, добре, там, можуть хай забути, буде. Да, хай буде. Ну, якщо ви зрозумієте, якщо не подається там рік-два декларація і так далі, там протягом 5 років податково дивиться, та, твою

0: історію, скільки ти витрачаєш, скільки ти заробляєш. І потім тобі за ці 5 років, які проходять, нараховують щонайменшу ставку щорічну, так, плюс
1: бонуси, так, скажімо,
0: бонуси, так. І ці бонуси можуть, до речі, виходити так, що приблизно 15% в рік. Тобто ми нараховуємо 75%, вам нарахують на ту суму, що ви не задекларували, не сплатили податку.
1: Сильно.
0: Тому тут дуже-дуже треба уважно.
2: Але я правильно розумію, що протягом 5 років можна вносити правки в декларацію, що це нормально?
0: Ні, ви можете вносити їх, скажімо так, не протягом 5 років, а краще, чим раніше, тим краще буде, тому що щоб не нарахували. Тобто ви бачите, да, є проблема, треба її проаналізувати і потім подати вже або коректно, ну, чинний жаль, що так, ви признаєте, що забули, так, вважали помилково, що ви резидент України, хоча ж, не знаю, дуже багато комунікатів у всіх, я теж повідомляю всім, що, дорогі, якщо ви тут перебуваєте вже в зв'язку навіть зі збройним конфліктом, навіть якщо ви маєте ПЕСЛ Укр, як ви казали, це міграційний статус, податковий статус – це інше. Перевіряйте, подавайте декларації. Це дуже важливо.
1: Є ще один момент. Я знаю, що багато людей, які живуть в Польщі, вони працюють на іноземні компанії. Ну, на іноземні навіть для Польщі. Естонія, Іспанія, Німеччина тощо. Плюс є такий важливий момент. Я знаю, що деякі компанії для того, щоб не організовувати осередки в інших країнах, вони мають хед-офіс, головний офіс в Польщі, і відправляють своїх співробітників на так звані віддалене відрядження. Ну, тобто, це, я розумію, що частні, приватні випадки, але їх дуже багато. І один, і інший, який я перерахував, це лише там, ну, може, верхівка. Є безліч інших історій, коли люди працюють в інших країнах, але прив'язані, якби, до Польщі. А як в такому разі вони мають розібратися? Бо тоді три країни, ну, от умовно, Німеччина, в якій людина заробляє гроші, Польща, в якій вона прив'язана там географічно, і Україна, в якій вона має паспорт.
0: Ну, дивіться, давайте, по-перше, з України, так, якщо людина має паспорт, так, і вона має свої зобов'язання подати декларації, навіть нуль, що вона не заробила в Україні нічого. Но може подати декларацію, що вона заробила в Польщі ці гроші, працюючи в Німеччині, так, а в Польщі перебуваючи. Тобто, розрізняємо. Людина подає декларації, що в Україні, що вона або заробила ці гроші. В Польщі вона теж подає свою декларацію, під скільки вона заробила цих гроші. А в Німеччині вона тільки працює. Тобто Німеччина – це країна, вона на неї працює, але податковий резидент, вона виконує працю в Польщі. Не в Україні, не в Німеччині, а в Польщі. Тобто ми повинні визначити місце, центр життєвих інтересів і місце виконання праці. Тобто місце, тут головне, так само в законі прописано, місце, де ти виконуєш працю. Прикладово, якщо ти її будеш виконувати в Німеччині і працювати на Польщу, то ти будеш повинен в Німеччині заплатити податки і подати декларацію. Тому що місце перебування твоє – це якби місце твоєї роботи.
2: А в мене ще таке запитання, трошки не про податки, але про працевлаштування. Я правильно розумію, що з цього року є зміни щодо працевлаштування? Наприклад, українці не можуть, якщо ти маєш особистий, як GP, як цей бізнес називається?
0: ЙОДГ. ЙОДГ ФОП.
2: О,
0: ФОП по-українськи, так.
2: Та. От якщо цей ФОП польський має людина, то українець вже не може влаштувати українця на роботу. І взагалі таке відкриття таких підприємств ФОПів в Польщі для українців статусом УКР неможливо. Які зміни в цьому плані відбулися?
0: Дивіться, ну, до змін українець, який має статус УКР, відкриває ЮЕДГ, він працює сам на себе, може так само працевлаштовувати всіх, хто знаходиться на території Польщі законно.
1: Легально.
0: Щодо остатніх змін...
2: Тобто зараз дуже... не можна?
0: Ні. Зараз, дивіться, це багато слухів, я ще не бачив офіційного комуніката, що український ЮЕДГ, там, ну, не український ЮЕДГ, перепрошую, українець, який має ЮЕДГ, не може затруднити українця. Він так само може затруднити, якщо ти маєш статус УКР, я ще не бачив змін, які регулюють, що ти не можеш відкривати. Тобто, ще не було.

0: такого комунікату, що ну слухів багато ходить, всі розказують.
1: Ну, в групах дуже багато питають саме про це.
0: В групах багато,
1: так,
0: і зараз там мені теж, буквально вчора, теж задавали питання, там, а в мене українська фірма, там, українська фірма, він каже в Польщі, як українська фірма? Ну, спілка, українці-власники, я говорю, це не українська спілка, це польська спілка з українськими власниками. А кажуть, що я не можу там затруднити українця на цю спілку, тільки поляк. Я говорю, слухайте, говорю, як було, закон не змінювався.
1: І відкривати оце ЮДГ можуть теж українці в зв'язку з...
0: Згідно спецустави, так, українці як відкривали, так відкривають. Тільки зараз, ну, дуже мало відкривають, тому що дуже багато змін, ви ж самі знаєте. Тому, скажімо так, всі дивляться дуже обережно.
2: І відкривати, і закривати.
0: І закривати.
2: Навіть, можуть. Ну, я мав такий досвід відкриття і закриття подібної історії. Добре, власне, тоді, якщо ці зміни, наостанок, на 2 хвилинки, якщо ці зміни приймуть, запрацюють, я розумію, що ми не знаємо деталей цих змін, але як...
1: Але якось до цього все йде, так. Мені здається.
0: Все йде до цього, так. Тому будемо стежити, якщо будуть зміни. Я думаю, ми ще зустрінемося і... розповім, що робити в цій ситуації, якщо будуть зміни, як орієнтуватися і як діяти далі.
2: А немає такого? Ну, готуйтесь до от там такого. Або ні. Готуйтесь, друкуйте там, не знаю.
0: Ні, дивіться, ну, готуватися завжди треба, а краще слідкувати за офіційними сторінками, за офіційними даними. Я розумію, що всім хочеться читати там Фейсбук, Телеграм і так далі, там потім тебе накрутять.
1: Простіше,
0: дуже багато,
1: да.
0: Так. Є офіційні сторінки, офіційні видання, де можна перевірити цю інформацію. Тому я всім українцям побажав би зберігати всю інформацію, яку ви маєте, контролювати свій статус. Якщо вже є питання, ми з радістю допоможемо. Наша канцелярія вже понад 10 років тут, в Польщі, і польські адвокати займаються цими питаннями. Тому з радістю допоможемо, проаналізуємо ситуацію і далі вже вирішимо всі питання.
1: Дякуємо і будемо чекати в наших наступних ефірах. Олександр Олеснєвич, юрист, був в ефірі Польського радіо для України.
0: І дуже дякую.
1: Сніжана Чернюк вже в нашій студії.
0: Дякую.
1: Тому передаємо слово їй. А Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков бажають вам хорошого дня.

А тим часом у Варшаві минула 9-та година. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Росіяни отримали на озброєння балістичні ракети нового типу. Польща все частіше стає ціллю кібератак. Зросла кількість серйозних травм після аварії на електросамокатах і велосипедах. Росіяни застосували новий тип балістичної ракети, здатної знищувати підземні бункери. Ракети були збиті, повідомляють українські ЗМІ. Росіяни запустили нові балістичні ракети під час масованої атаки на Київ у вівторок 29 вересня. За даними українських ЗМІ, це була модифікація балістичної ракети «Іскандер». За повідомленнями, українським силам оборони вдалося збити дві такі ракети над столицею України. Це перший випадок використання Росією такого типу зброї. Ракети зі специфікацією 9М723-2Ф3 оснащені фугасною бойовою частиною, здатною вражати підземні цілі та бункери. Крім того, ракета має здатність активувати радіолокаційні пастки безпосередньо при підльоті, унаслідок чого на екрані радара з'являється не одна ракета, а ціла хмара з 6-7 цілей. Цьогоріч у липні українська військова розвідка повідомила про отримання російською армією на озброєння 5 таких ракет. Польща все частіше стає ціллю кібератак, насамперед керованих із Росії та Білорусі. Поки що невідомо, чи це стосувалося зламів систем НЛМЕД, МЕДИК та МАЙДР. Майдоктор. Обставини цих інцидентів розслідують Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю та науково-академічна комп'ютерна мережа НАСК. За словами Міхала Сайдака, який спеціалізується на виявленні вразливостей в ІТ-системах, багато підприємців досі не готові до таких подій.

0: подій.
1: Дуже лічбі фірм, що видає, що сам приготоване.
0: Багатьом фірмам здається, що вони підготовлені, оскільки за останні роки нічого не ставалося. А отже, все в порядку. Практика натомість показує інше, швидше вразливо, дуже вразливо. Часто це дуже прості прогалини, дуже прості вразливості. Наприклад, хтось змінює один додаток на інший, копією базу даних із клієнтами або базу даних із медичними даними і забуде, що ця база даних є десь у загальному доступі. Хтось це знаходить у Гуглі і скачує собі цілу базу.
1: Хтось знайдує, наприклад, в Гуглу, ну і щонка собі цілу базу.
0: У разі кібератаки одним із превентивних заходів є блокування номера ПЕСЕЛ. Адам Гертле, головний редактор порталу «Зауфана. Третя сторона», нагадує, що треба також змінювати пароль. У випадку віддаленого доступу варто мати багатофакторну автентифікацію. А також, щоб не кожен міг бачити, що ваш пристрій знаходиться в мережі. Експерти наголошують, що найбільшою проблемою кібербезпеки є все ще низький рівень обізнаності про те, як боротися з онлайн-загрозами. Ярославська лікарня спостерігає зростання кількості молодих пацієнтів із серйозними травмами після аварій на електросамокатах і велосипедах. Це переважно підлітки. Доктор Каміла Людвіковська, заступниця директора з медичних питань університетської клініки лікарні у Вроцлаві, сказала, що причиною часто є необачність та брак уяви.
2: Я мам перед очами образи потрясканих чашек.
0: У мене перед очима стоять ці образи розбитих голів, щелеп, поліорганні ураження, молодих велосипедистів, користувачів електронних самокатів. Кожна з цих історій дуже схожа. Молодий чоловік, який кудись поспішав або не раз так уже їздив. А цього разу хтось десь виїжджав із другорядної і стався випадок.
2: А тим разом десь хтось виїжджав з підпорядкованої, дійшло до колізії.
0: Лікарі також звертають увагу на травми, отримані внаслідок модифікації електричних пристроїв і збільшення їхньої швидкості. Згідно зі статистикою поліції, з січня по липень 2026 року у всій Польщі сталося 828 аварій за участю користувачів електросамокатів. 11 людей загинули, а 745 отримали травми. Сьогодні в Польщі безхмарно або мінлива хмарність. Уранці місцями був туман, а максимальна температура коливається від 17 градусів Цельсія на північному сході, близько 20 градусів у центрі, до 24-25 на південному заході. Слабкий вітер на південному заході помірний, місцями поривчастий з південного сходу та сходу.

0: У Варшаві минула 9 година. Ви слухаєте Польське радіо для України, а це означає, що починається найбожевільніше шоу на його хвилях. Спробуємо домовитися.
1: Спробуємо ще догадати. Двоєзична аудиція музична, яку проводив Мартін дуже по-матушевськи.
0: І Анна Степрєвіч, замінилися ще язиками, але тільки на хвилі, мілі панство, бо в нашій аудиції мовимо по-польську і по-українську без тłumaczenia і пробуємо się dogadać, pokazując, że w tej kwestii zarówno dosłownie, jak i metaforycznie chcieć znaczy móc. Co dla Was przygotowaliśmy? Zapytałem tak surżykowo trochę, powiedziałbym, bo mówiąc po polsku, ale w ukraińskim szyku zdania. Widzisz, coraz mocniej wchodzi mi to w krew.
1: Ja думаю, Martin, що це майбутнє, я так думаю, тому що чимало українців, котрі хоча б кілька років живуть у Польщі, вони їхнє мовлення просякнуте польською, і так само сусіди українців, котрі або сусіди такі, як ти, так, котрі на щодень чують або раз на тиждень чують українську мову, їхня мова теж якось українською просочується.
0: В аудиції спробуємо się догадати, мілі панство, як już вспомniałem, мовимо кожне в своєму języku і пробуємо się догадати, а робимо то в околицях, на канві і в контексті польської і української музики, яку вам грамо.
1: Котру що четверга приносить Марчін.
0: Часом новше, часом старше, але завжди дуже свіже.
1: У мене вже є лейтмотив, і я не знаю, чи його вводити ось в цю секунду, чи трішечки почекати, але мені здається, що це ідеальний момент, бо ти сказав про свіжіші пісні, трошечки старші, а сьогоднішній лейтмотив «В руки пече».
0: А так горонце, що аж пече в ренце, в сенсі, що свіже, як горонце булочки, так. Coś в тен десень. Добре, так. Добре, приймує то в певні, бо фактично дійсно якось так ще зложило, що дуже свіжої музики такій... Аж gorącej, właśnie. Poza wszystkim, co już zostało wspomniane, mamy jeszcze stałe fragmenty gry, takie jak polsko-ukraińskie albo ukraińsko-polskie kulturalne wiadomości, bo jest dokładnie pół na pół, oraz sekcja O czym mowa?
1: З пісні слів не викинеш. Я задивилася на тебе просто.
0: В której то секції доконуємо найперв авторського прикладу, а później авторської аналізи, а właściwie równolegle авторської аналізи поетичної тексту утвору українського, а прикладаємо його, rzecz jasna, на польський. Ну і маємо музичну трійцю на початок, czyli три кавалки, від яких починаємо. Перший то звикле такий, який już у нас слышаліście, і так було в випадку з Падам, фантастичного мопа oraz не mniej фантастичного Стижної Фаустини Мачейчук. Дуже симпатичний кавалек. Ну і Моп – це один з тих артистів, до якого зовсім не розумію, чому ціла Польща не має на устах його утворів і всі розголошення радіові їх не грають, бо там хіт гоні хіт в якнайлепшому розумінні того слова, одночасно це все є небанальне і все це тут по просто згадзам. Але мам надію, що те приміти можна приложити до всіх позасталих кавалків, які дійсно заграємо. Так само за хвилю на першій позиції стартовій, бо Моп був зеровий, Ліпатова і хурт Дно. Нічого не має сенсу. Титул, якого не треба тłumaczyć на польський. А później świeżutka.

0: Носовська і дуже засний брзміонці тюн «Шкода брав».
1: Так, ну Носовська з липня, але ще свіжіша Ліпатова, тому що це 18 вересня пісня мала свою прем'єру. А поціновувачі дуету «The Feels», я думаю, впізнають цей прекрасний жіночий вокал.
0: Так.

0: Ну, світла мало і в першій, і в другій пісні, але слухається і одну, і другу дуже добре.
1: Так, власне, нова плита Носовський, не знаю, чи już się ukazała, чи надходжі, хіба już się ukazała, бо не здовжуємо ще справді, ті кавалки są так горонце, що так нав'яже до лайтмотиву, що часами здовжуємо і тільки услышать, а ще не здовжуємо справдіть, як єсте з шершими видавництвами, jeżeli idzie o to, skąd pochodzą. Także w tej chwili, jak słyszycie stukanie w klawiaturę,
0: tak,
1: to i Jana wstukujemy nowa płyta Katarzyna Nosowska.
0: 23 żołnierza.
1: Zatytułowana Nigredo, ukaże się 23 października, a to jest jeden z singli, które ją promują, bo cztery takie kawałki trafiły do obiegu. Paweł Krawczyk, Fox, czyli Michał Król, Andrzej Smolik i Marcin Macuk to producenci, którzy są zaangażowani i słychać było naprawdę tutaj zacną rękę producencką, nie wiem dokładnie czyją, troszkę za mocno moim zdaniem inspirowaną Metronomy, ale nie będę się czepiał, bo kawałek bardzo, ale to bardzo zacny. Szkoda, Braw i Nosowska, a wcześniej Lipatowa i Hurt Dno, niczego nie ma sensu.
0: Tak, a Ліпатова – це екс-учасниця The Feels. Можливо, екс – це так надто гучно сказано, можливо, Ліпатова собі просто зробила перерву на сольну кар'єру. А перед нами виконавиця, котра вже тут бувала.
1: Так,
0: маємо на
1: увазі,
0: так, ефір спробуємо домовитися. Ми її любимо. Любимо її за тексти, в яких вона порушує різноманітні теми, такі не зовсім приємні, не милозвучні, може так скажу. І тому ми сьогодні вирішили проаналізувати пісню від Bad Actress.
1: І то не перший раз, бо напевно www.ua було через нас аналізоване, якщо йде
0: о тексти. Так, ми перекладали, так, точно.
1: Так, угу. Właśnie udało mi się sprawdzić, że to już było, a zastanawiam się, czy Taxi do domu również nie. Taxi do domu graliśmy dwukrotnie, ale chyba analizowane przez nas nie było. Niemniej, tak czy owak, zdecydowanie warto. Możliwe, że graliśmy jeszcze wcześniej coś Bad Actress, co było analizowane, ale to już musiałbym głębiej poklikać. Więc póki co posłuchajmy tegoż świeżego kawałka Durepa.
0: Tak. 1 травня 2026 року прем'єра. А ти на мене дивишся, щоб я тобі допомогла перекласти, так?
1: Так, власне.
0: А ні.
1: А ні. Ну добре, то послухаймо.

0: Ну, і після того, як ти послухав цю пісню, маєш пропозицію на те, що означає слово «дурепа»?
1: Не mam zielonego pojęcia. Odruchowo kojarzy mi się to z głupotą, ale tak. Może, że ja głupia, tak? No, ale tak. No może się zupełnie mylę, ale może wcale nie.
0: Nie, no tak, no to w jabłeczko ty popaw. Duże, duże włóczno. Dorepa to nerozumna. A czemu liryczna heroinia nazywa sobie dorepą? Zaraz przekonajmy się.
1: A to bardzo ciekawe swoją drogą, bo po polsku byłoby to durna i zastanawiam się...
0: Ні, бо це дурна, яка дурна, так? Це прийомник, прикметник, mm-hmm. так? І дурна теж є такий прикметник, okay. В українській мові.
1: Właśnie, zastanawiałem się, czy to nie jest kwestia między durepą a durną, że to P trochę wygląda jak N zapisane cyrylicą.
0: Ні. Дурепа – це іменник, рзечовник, okay. І такого... Я не знаю, чи є такий якби еквівалент в польській мові. Ну, гупєць, так, можна mm-hmm. сказати про чоловіка. А як про жінку скажеш гупєць? А у Польщі немає дурних жінок класно.
1: О, власне. Але своєю дорогою гралишми якийсь кавайк «Я дурна», якщо добре пам'ятам, чи щось таке.
0: «Я дурна», але український «дурна». Так дурна. Ще... Бо наголос на «а», «дурна».
1: «Дурна», mm-hmm. так. Так мені щось кояже, «я дурна».
0: Ну, але Марчина, ти...
1: Мамо, але я дурна, Віка.
0: Віка, сестричка Віка, так?
1: І граліśmy теж руки в бруки і кавек дурна. Ну, dlatego так, właśnie на дурепа не byłem pewien, czy dobrze kojarzę. Але добре, wszystko już mamy wyjaśnione.
0: Ні, але я не маю.
1: Ні.
0: Бо я не знаю, як... Ну, гупєць – це чоловік, а жінка...
1: Ну, я гупя. Але, немає. Але jako przymiotnik...
0: Немає імен.

0: rzeczownik, imennika
1: no
0: nie,
1: nie, nie, tutaj zwykle używane jest jakieś inne słowo, synonim, które ma żeńską formę, a oddurnia. Proszę no bardzo, jakież to lingwistyczne zagwozdki nam się tutaj...
0: Bo дивися, bo w ukraińskiej durepa, no to najczęściej pro żinku, ale dureń pro człowieka, tak? У нас тут баланс збережений.
1: Женська форма від слова дурень, то дурна або дурниця, але та дурна ну, не брзмі по просто і не є ані дурня, а дурниця ще ж зовсім не вживається.
0: А дурниця в українській мові є дурниця, але дурниця це ти не скажеш про людину, про особу, тільки якщо щось дуже неважлива, якась подія, або, я не знаю, якась там проблемка, так, ти говориш, а це дурниця, не варто.
1: Але то цікаве, бо є więcej слів, określających głupotę, które в języku polskim mają dzisiaj przetrwałą głównie formę męską. To jest naprawdę zjawisko do grubszej analizy i mówiące co nieco o społeczeństwie, myślę.
0: Ні, ну, бачиш, які ми відкриття робимо тут,
1: фантастичне, Марчин? Направді, так. Фантастичне. Ну, добре, то шмігаємо з тлумаченням і поетичною аналізою.
0: Ну, а можливо, я дурепа, і це усе даремно.
1: Цуж, може, єстем гупя, і то все напружно.
0: Я звоювала 1000 разів, це мене з'їло.
1: Zwyciężyłam 1000 razy i to mnie zjadło?
0: Ja bym сказала, що не звичайжилам. Вона не говорить про те, що вона перемогла.
1: Чи została звичайжена?
0: Ні, що вона якби воювала, вальшила. Okay. Так, що вона 1000 разів якби
1: Czyli,
0: воювала з чимось або з кимось.
1: А як слово само то від воювання бжмі, то є...
0: Воювати.
1: Ага, чи воювати.
0: Але так, але
1: Звоювала.
0: Це...
1: Звоювала, окей. Okay,
0: але okay. Мені здається, знаєш, що, що це якийсь неологізм авторський.
1: А по-польську є, що щось звоювати, то здобич.
0: Здобич.
1: Так,
0: що
1: звоював щось, то значить, що осягнув. Але
0: так.
1: Тутай, мисля, що ході фактично то, що převалчувам 1000 разів і мені то з'їдло.
0: Вірила, потім тверезіла, знову вірила.
1: Увіжилам, отрезвялам і знову увіжилам.
0: Метелики, мурахи, всі комахи вже були в мене під шкірою.
1: Мотиле, мрувки, всі овади були вже під моєю шкірою.
0: Дуже гарно, мені це дуже подобається метафора ця, тому що метелики в животі це коли ти закоханий, так. Але мурахи по шкірі це не завжди, коли тобі добре йдуть.
1: Ну, а з другої сторони to tak trochę jak gęsia skórka, tak? Że
0: gęsia
1: może być
0: skórka,
1: też
0: tak.
1: Z emocji pozytywnych.
0: No, no ale niekoniecznie. Ну, можуть бути і позитивні, але теж негативні. І далі, слухай, я стерв'ятник, не надто перебірлива.
1: Jestem sępem, niezbyt wybredna.
0: Певною мірою це моя провина.
1: До певного стопня to moja wina.
0: Почуваюся неповноцінною без половини.
1: Чує ще некомплетна без другої полови.
0: Не дивно, моя внутрішня дитина, вона так хоче захисту.
1: Ніц дивного, моє вевнешне дітко так багато прагне охорони.
0: А їй завдали кривди, вдавала силу, вдавала слабкість.
1: Так, моє вевнешне дітко так багато прагне охорони і зостало скривдзоне. Удавалам сильну, удавалам слабу.
0: Що від ножів спина не ниє, невдало вдавала бездоганність.
1: Удавалам, що не боло мені плеці від вбитих ножі, удавалам нескажительність без скутерці.
0: Чому ти очі закочуєш? Ти не бачиш, що я плачу, не знаю, що ти хочеш почути.
1: Чому převрацаш очами, не бачиш, що плаче, не вім, що хочеш услышати.
0: Напевно, пробач.
1: На певно, то є правдоподобні, чи то є напевно?
0: Ні, пробач, напевно... Ймовірно, ти хочеш почути, пробач, так?
1: Чи...
0: Ага, напевно, правдоподобні, так.
1: Бо
0: так,
1: по-польську значить це зовсім іншого.
0: Я знаю, так. В українській мові теж, напевно, може означати, що точно, але якби це значення дуже рідко вживається в цьому значенні. Але, напевно, тут йдеться...
1: Запевне, перепрошую.
0: Так. Відвертаюся, коли відверта.
1: Одвертаюся, коли я щира.
0: Повертаю ця, коли не

0: треба.
1: Відвертаюся, коли не треба.
0: Обертаюся, як супутник планети навколо тебе.
1: Відвертаюся, як...
0: Вона обертається.
1: Ага, чи я відвертаю, то...
0: Вони відвертаються, коли
1: ага,
0: вона відверта.
1: А то я відвертаюся, як сателіта планети вокруг тебе, чи орбітуючи вокруг тебе.
0: Так, навколо тебе. І очима цуценяти бачу твій погляд мерця, більше не буду, обіцяю.
1: І щенячими очами бачу твоє мертве спойження, już мені не буде, обіцюю.
0: Боже, яка тут залежність.
1: No, тяжар, не є легко в житті Белектрис.
0: No. І далі дивися, далі вона, вона до репа, усе це даремно, я не засвоїла урок, ти можеш бути певен.
1: I jestem głupia i to wszystko na próżno. Nie nauczyłam się swojej lekcji. Możesz być pewien.
0: I dalej. Ja przejdę kilometry, jeśli ty zrobisz pierwszy krok.
1: Przejdę kilometry, jeśli zrobisz pierwszy krok.
0: Tak.
1: I dalej powtórzone
0: tak,
1: to samo,
0: pierwszy krok. I jeśli ty zrobisz pierwszy krok. Тобто вона все ж таки йому дає якийсь шанс. Попри те, що бачиш, як їй боляче.
1: I dalej jest wstawka po angielsku. Oddałam swoje ciało więcej razy niż otrzymałem kwiaty i to zabawne, bo nienawidzę swojego ciała, a kwiaty kocham.
0: Переклав Мартін дуже по-матушевський, котрий теж, нагадаємо, є журналістом англійської служби Польського радіо для закордону.
1: Не знаю, чи то є її авторське ствердження, чи то є цитат скądś вставлений. Бардзо jestem tego ciekaw і właśnie grając на час próbuję to...
0: перевірити, добре. А поки ти перевіряєш...
1: То є віралова лінійка, która gdzieś tam krąży po internecie, ale nie wiem, czy jego jest autorstwa. Próbuję znaleźć informację, kto to napisał, ale tego nie widzę. Widzę Hayley Grace Poetry bodajże jako autorkę wymienione, ale wiem, że to w postaci tam grafik i tak dalej krąży po internecie.
0: І другий куплет. Певно, не варто ділитись минулим, ранами, рубцями і всім в цьому дусі.
1: Prawdopodobnie nie powinnam się dzielić przeszłością, rany, blizny i wszystko w tym duchu.
0: Думала, що слухають та де там, записують як інструкцію.
1: Myślałam, że słuchają, ale gdzieś zapisują to jako instrukcję.
0: Не відривай руку від пульсу, якщо серце б'ється, я хочу бути в курсі.
1: Nie spuszczaj ręki z pulsu, jeśli twoje serce nie bije. Chcę być w...
0: Не б'ється, так.
1: Chcę być wtajemniczona.
0: Так, але я не знаю, чи тут йдеться про його серце, чи про її серце насправді. Знаєш, бо тут якби вона не вказує, так, чи є серце, але просто, що якщо серце не б'ється, вона хоче бути в курсі.
1: Там не спущай ренки з пульсу, чи не спущам?
0: Не відривай. Ти не відривай.
1: Бо гдесь записую то як інструкція, чи гдесь записує то як інструкція?
0: Ну, вони записують.
1: Окей, то, але ну, так чи овак, мисля, що тут ході о інструкції. Не спущай з ренки, не спущай інструкція, не спущай ренки з пульсу, бо якщо твоє серце не б'є, хто бить таємничане.
0: Я багато не просила і не прошу, я розчиняюсь у людях, сама на себе не схожа.
1: Не просила о віле і не прошу, ото розпливам ще в людях, не виглядам як я.
0: Та коли ходжу, щось поколює в ступні, можливо, просто зубчики грабель, які застрягли у підошві.
1: Але коли ходжу, щось кує мені в стопи, може то тільки зуби грабі вбиваються в подошви.
0: Ну, ви це тепер, вона нас відсилає до прислів'я, що там двічі не наступити на ті самі граблі, так?
1: Так, то теж
0: польською
1: є
0: теж так говорять.
1: В по-польську два рази ще не входить до тієї самої ріки, а ну, по-українську два рази ще не наступує на ті самі граблі.
0: Але теж не входять до тої самої річки. Тобто не повторюємо помилок.
1: Останньо бачив жарт рисунковий, хіба Рачковського, так мені ще видає.
0: З граблями?
1: З поліцією рzeczną, затримуючу мужчину в строю компілевому, який мовить, «Направде, не можна два рази?»
0: Добре. То коли ходжу, щось поколює в ступні... Ага, це вже було. Перетворила вихідні на будні, нема часу на бруд...
1: zmieniło.

0: Змінили уікенд.
1: Вона перетворила.
0: Змінила уікенди в дні повшедні, не мам часу на бруд.
1: Збираю себе з підлоги докупи краплями ртуті. Для тебе почуття – це жарт, я не вловила суті.
0: Подношу ще з підлоги в стерчі з краплями ртенчі. Для тебе учуття – то жарт, чи не зрозуміла?
1: Тепер гулі набито, досвід набуто, в мене гнучкий графік, я візьму слухавку вночі, ніколи не зайнято.
0: Добре, і то є, мій тлумач твердить, що зараз пілка є певна.
1: Чи... Ні, гулі набито, це, знаєш, гулі, це якби, коли ти падаєш, то гуля таке.
0: Особливо, щиняк набитий, окей. Гуля набита, добре.
1: Так, особливо, коли там в голову вдаряєшся, так? Тобто вона набила собі вже, ну...
0: Як ще не перевернеш, то ще не навчиш, мові польське, прислов'я, і тут зараз хуля набита, чи синяк набитий, досвідчення здобите.
1: Так, в неї гнучкий графік, вона візьме навіть слухавку вночі, в неї ніколи не зайнято.
0: Мам еластичний графік, буде відбирати телефон і вночі, ніколи не єстем зайнята.
1: Ну, я так розумію, що не може вона вийти з цих просто стосунків досить таких токсичних. І кожен рік я видаляю спільні фотографії, можливо, так і треба.
0: І щороку усувам здіяння, яке зробилишми разом. Може, так власне треба.
1: Ну, з одного боку, так, вона каже йому, що ти дзвони, бо я...
0: Йому, бо чи ніде не віме, так.
1: Ну, так. Що ти дзвони, так, тому що я ж підніму трубку, а з другого боку...
0: Я мисля, що то теж квестія...
1: Ні, йому, тому що вона тут говорить, ти можеш бути певен, я пройду кілометри, якщо ти зробиш перший крок. Так що, однак, тут є, якби, адресат чоловік.
0: А co do tego odbierania telefonu, to ja myślę, że to jest w drugą stronę, że to jest taka deklaracja przez łzy, że teraz już tak jakby względem świata, tak? Że teraz będę odbierać telefony w nocy, już, już nie jestem zajęta, mam elastyczny grafik, tak? Wszyscy...
1: Bo ja це, бачиш, я це прочитую так, що вона йому дає шанс, бо знову ж таки в приспіві, приспів такий, що вона пройде кілометри, якщо він зробить перший крок. Йому вистачить зробити крок, а вона кілометри готова пройти.
0: Є така шанса, що це również dedykowane tej konkretnej osobie, albo jest wręcz troszkę rzuconym wyzwaniem też, prawda?
1: No dobra.
0: Kto wie? No i dalej mamy refren, że może jestem głupia i to wszystko na próżno i tak dalej. Bardzo...
1: Te same. Тобто, знаєш, тут є боротьба раціональності з емоційністю. І поки що ця емоційність там всередині дуже така, якби дуже сильна боротьба триває. І поки що, на мою думку, ця емоційність перемагає.
0: Bardzo zacny tekst, naprawdę gorzki, ale zacny i zresztą kawałek tak samo tak. I tekst mu absolutnie nie odebrał uroku, wprost przeciwnie.
1: A teper?
0: Ja już machałem, żebyśmy grali, bo tak pomyślałem, że zaskoczenie wezmę, ale dobrze, no przed nami Rysy i Justyna Święc i Piotr Zioła i piękny kawałek Przyjmij brak, kontynuując linię programową Bad Actress.

0: Юстина Швенц, її голос – це щось прекрасне для мене, те, що я можу слухати в необмеженій кількості.
1: Так,
0: дуже
1: є
0: гарно.
1: То бардзо зазна вокалістка, але є to też przede wszystkim bardzo zacny kawałek jako całość. I to jest zabawne, bo słyszałem ten kawałek naprawdę wiele, wiele razy i zawsze słyszałem go w jakimś takim kontekście, że w przestrzeni publicznej, w radiu, gdzie nie wiedziałem co, to nie sprawdziłem sobie i domyślałem się, kto tutaj odpowiada za wokal, ale nigdy jakoś nie doszedłem chyba do tego, żeby ten kawałek w całości... Nie,
0: żeby poczuć, to posłuchać tej...
1: Znacie jego tytuł i tak dalej, i tak dalej. No i jakoś tak się... jakoś tak się wczoraj złożyło, że trafił na naszą listę utworów ten numer i bardzo jestem z tego faktu zadowolony. Podobnie mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, zapoznawszy się z naszymi dzisiejszymi kulturalnymi wiadomościami.
0: У своїх культурних новинах я хочу запросити наших слухачів на прекрасний фестиваль, який для цієї пори року має дещо несподівану назву «Українська весна». Цьогоріч фестиваль відбувається вже в 19-те, але якщо ви запитаєте, чому весна восени, до слова, весна восени – це псевдонім талановитої української виконавиці, яка звучала в нашому ефірі, то я маю, звісно, відповідь на ваше запитання, чому українська весна 1 жовтня. Перші випуски фестивалю, який є, до слова, найбільшим фестивалем у Великопольщі, присвяченим українській культурі, вони відбувалися справді навесні. А потім організатори, тобто Суспільно-культурне товариство «Польська Україна», вирішили все ж таки поєднати презентацію української культури у Великопольщі, тому що це не тільки Познань, але інші міста в цьому регіоні. Отже, вони хотіли поєднати презентацію із пожвавленням студентського життя у регіоні. Як знаємо, 1 жовтня студенти повертаються до навчання або його ж починають у вишах. Українська весна – це запрошення на зустріч з українською культурою, з мистецтвом, з історією, сучасністю, але передусім з іншою людиною. І гасло цьогорічного 19-го фестивалю – «Зустріньмося із культурою». Воно нагадує про те, яку силу має діалог і що може прекрасного зробити звичайна цікавість іншого. І, власне, ці зустрічі, вони навколо і струмують такого цього завдання і цього гасла зустрічі і діалогу. А символом цьогорічного випуску є вибійка, тобто традиційна українська техніка оздоблення тканини такими дерев'яними штампами. І ці штампи, якби заглянути в програму, ви побачите, якби ці штампи, вони повторюються. А програма дуже багата, тому що це і кінопокази, і театральні майстер-класи, дискусії. Зокрема, наші ранкові сьогоднішні

Слухай, чи можуть ще сьогодні встигнути на цікаву розмову Саші Іванюк, Юрія Завадського та Юрія Шаповала, під назвою «Чи Гєдруєць збирав би сьогодні на ЗСУ?» Просто дуже, правда, інтригує ця

0: матеріальної спадщини ЮНЕСКО. На завершення цього заходу буде відкрита виставка «Анджей Жигадуо. Пшешвіт». І художник досліджує місця, з яких зникли церкви, села, ну і, звісно, колишні мешканці теж. Знаємо, а якщо не знаємо, то, звісно, це 47-й рік операції «Вісла» передусім. Ну що ж, дуже запрошуємо на цю подію 8-9 жовтня Любачів, музей Кресів, музей народної культури в Кольбушові. І думаю, що це будуть насичені цікаві два дні.
1: Так.
0: Тепер ми рахуємо час.
1: Так, właśnie. Patrząc nieco nerwowo na zegarek, dochodzę do wniosku, że chyba po raz drugi albo trzeci w historii zetkniemy się z sytuacją, w której nie zakończymy naszej audycji piosenką, tylko pożegnaniem. Jana robi jeszcze bardziej przerażoną
0: Dobre,
1: minę,
0: ale... Poczekaj, to co u nas wtedy będzie prekrasny nasz sygnalczyk, tak? Jaki nas... No,
1: myślę, że w ten sposób trzeba będzie skończyć. Mili Państwo, doświadczyliście na przestrzeni ostatniej godziny kolejnej odsłony ukraińsko-polskiej albo polsko-ukraińskiej, jak kto woli, audycji Spróbujmy się dogadać, czyli spróbujemy domowy Tysa, którą w każdy czwartek o 9 rano i o 9 wieczorem ja, czyli duże P i ja, Następniewicz, prezentujemy wam w Polskim Radiu dla Ukrainy.
0: Toż, jeśli wy chcecie słuchać właśnie taką muzykę, która настільки świeża, że pecze w palczyki, to co czwartek dołączajcie się do nas o 9 wranci, o 9 wieczora też spróbujmy się dogadać, spróbujmy domówić się. To nasz podcast. Zaglądajcie, tam też wskazujemy spisek wszystkich piosenek i wykonawców, jakie звучать даного дня. Тож, якщо ви прогавили якусь назву, вам пісня сподобалася, то можете повернутися і її перевірити.
1: polskieradio.pl/podcasty – то місце, де знайдете всі подкасти Polskiego Radia, а як стукаєте там в вишуківарці «Спробуємо się догадати», ну то знайдете нас без проблему. Cześć, до услышання за тиждень!

0: Są ludzie w Polsce, którzy замість відвертати взрок,
1: у Польщі люди, які не відвертають погляд, а сідають у машину з гуманітарною допомогою та прямують до України. Часто вони знають, що повернутися нема гарантій. Вони також стають свідками російських обстрілів. Вони допомагають пораненим, евакуюють цивільних осіб та доставляють допомогу туди, куди державні установи не завжди можуть дістатися, проте їм це вдається. Сьогодні на Польському радіо для України у програмі «Тема дня» цикл «Польща допомагає». Ми розмовляємо сьогодні з нашим гостем, з Дам'яном Скшипчиком з фонду «Кордон». З початку повномасштабної війни він неодноразово перетинав кордон з Україною, щоб надати допомогу, запропонувати свою підтримку тим, хто опинився в центрі трагедії в Україні.
0: Вспарче тим, хто вже знайшлися.
1: Під час цієї розмови я хочу запитати не лише про логістику та масштаби допомоги, але й перш за все про емоції, відповідальність та ціну, яку платить людина за те, що вона волонтер. Чи волонтерство загалом є лише частиною життя, чи це повноцінне життя, як це виглядає на війні? Добрий день.
0: Волонтаріат – то є тільки частина життя, чи то вже є повне життя? Як то виглядає на війні? Чим ще обіцне займую? Dlatego прошу, вітати, день добрий.
2: Вітам серцячно.
1: Почнемо з самого початку. Чим ви займалися до того, як стали волонтером? Яким було життя до війни?
0: Чим пан ще займував? Як виглядало життя перед війною?
2: Життя перед війною то були часи, коли...
3: Життя до війни – це були часи, коли в мене був 4-річний син, а я займався столярством. Я ще навчався, розвивав ремесло, якого навчився незадовго до цього, тож життя було цілком спокійним. Але за характером мене завжди тягнуло до підтримки, до допомоги. Якщо друзям потрібно було, щоб хтось допоміг, то, мабуть, я був першим або одним із перших, кому вони телефонували.
2: Одним з перших вибираних номерів телефону. Може, то теж зв'язане з...
3: Можливо, це також пов'язано з розладом дефіциту уваги, певним відчуттям

0: причетності, бажанням щось робити, а не просто сидіти. Однак я не очікував, що дійду до цього моменту і опинюся там, де я зараз, займаючись допомогою та гуманітарною діяльністю.
1: А це справило, що війна...
2: Що зробило війну в Україні вашою особистою справою?
1: Ну, я впадлим в то, як рибка в воду.
0: Я втягнувся в це, як рибка у воду, бо мене запитали, чи не міг би я поїхати на 3 дні допомогти перевозити людей разом з групою друзів із Євангельської церкви. Мене запитали, чи не поїхав би я зі Львова, аби перевозити людей до кордону і через кордон, бо в Польщі вже було багато людей, які допомагали. І чудова ініціатива, підтримка в цей складний момент. Тож я погодився, взяв 2 друзів і разом ми згодом створили цю організацію. І ці 3 дні багато нам показали. Натовпи людей, жінок, дітей в чергах перед брамою, перед кордоном. Люди, а часто діти, були непідготовлені, якщо мова про одяг, про базові речі, необхідні для того, аби стояти в цій черзі по 8-10 годин.
1: Діти, якщо ході о їх убір, о їх... На підставові речі, щоб зараз...
0: Тому частина людей з нашої групи, яку ми створили на прикордонному переході в Корчові, готувала їжу. Часто це були навіть супи швидкого приготування, але гарячі. Ми заварювали чай, ми збирали ковдри, привозили їх, роздавали їх. Пізніше, коли ці люди проходили кордон, ми намагалися, аби нічого не бракувало, частину речей повертати, щоб в нас було що роздавати наступним людям в черзі. Ми просто обслуговували українську сторону, маючи власний пункт. Спершу це був 1 намет, потім 2-3, і зрозуміло, ми там розросталися в тій частині між польською та українською сторонами. Там була наша база, за згодою українських прикордонників.
1: В скалі, в тій частині між польською та українською сторонами, якби там була наша база, за згодом пограничників українських.
2: Повідомив пан о тих перших. Ви розповідали про ті перші дні, ваш перший від'їзд, але війна триває вже багато років. Як це виглядає зараз, з точки зору того, хто повернувся, хто продовжує допомагати, хто регулярно буває там і є частиною цього світу сьогодні?
3: І є частиною теж цього світу обіцяння.
1: Ну, дуже ще зміняло. Ну, напевно, динамічніше це зміняло на початку.
0: Багато що змінилося. На початку все змінювалось дуже динамічно. Коли прикордонний перехід вже не вимагав такої роботи, почалися поїздки. Зараз поїздки зовсім інші, бо ми стикаємося з масою дронів, їздимо під сітками. Я особисто не їжджу аж так регулярно. Хоча наша організація працює і продовжує їздити, я намагаюся організовувати більше допомоги у Польщі. Особливо тому, що її дедалі важче отримати.
1: Трохи ту організувати більше в Польщі тієї допомоги, щоголі, що зараз трудніше її здобити. Він так направде...
0: Тож, насправді зараз на фронті, можна сказати, важче, ніж було раніше. Через кількість дронів, масовані атаки, часто над Херсоном за один день буває понад 500 дронів. Це величезна кількість.
1: 500 дронів над Херсоном одного дня, то є маса.
2: А що ти чоловік? А що відчувають люди, коли бачать ці дрони над головою? Це страх чи інстинкт, що спрацьовує десь глибоко всередині душі?
1: Я особисто то мам так, що ну, перші години, якісь 2, ну то збірам ще якби до того, що...
0: Особисто в мене це так. Перші кілька годин, приблизно 2, я збираюся з думками, адаптуюся до ситуації, до оточення. І можна сказати, що частково з'являються такі думки, пов'язані з певним страхом. Але це вже також багато поїздок за плечима, тому я налаштований позитивно. Ми також стаємо професійнішими в тому, що робимо, дедалі краще готовими. Тому, знаючи, які в нас є процедури, як ми поводитимемося в тій чи іншій ситуації, ми заздалегідь прокручуємо це в голові. Ми також їздимо за 10-12 кілометрів від фронту. Міста, які обстрілюють, але ми не перебуваємо безпосередньо на фронті, тому ризик не такий вже й великий. Звісно, він більший, ніж ризик потрапити в аварію на польській автостраді. Але ми завжди намагаємося дотримуватися своїх процедур і налаштовуватись на позитив.
1: Своїх процедур укладати все це позитивно.
2: А як ці процедури виглядають? Як генеральні виглядають? Як виглядають ці процедури? Як виглядає загальна підготовка перед прибуттям на фронт?
1: В частині центральної Польщі, як істечмо, стараємося вже...
0: Коли ми перебуваємо в центральній частині Польщі, ми намагаємося вже виспатися, не проводити ніч без сну, аби кудись доїхати. Якщо потрібно, краще зачекати до ранку. Ми намагаємося заздалегідь підготувати автомобіль, аби під рукою було...

0: щоб можна було легко одягнути, бути в жилеті ближче до фронту, мати аптечку. Напередодні ми зазвичай переглядаємо наші аптечки і предмети першої необхідності, пригадуємо, де вони, перевіряємо, чи все там на місці. Зараз ситуація з великою кількістю дронів. Важливо бути в автомобілі, бути вже одягненими і готовими мати при собі поясну сумку із найважливішими документами, мати речі першої необхідності, жилет, все на собі. Тому що бувають моменти, коли потрібно виходити з автомобіля.
1: Висядати з поїзду, ні?
2: Як виглядає ваша праця в Україні? Яка ваша робота в Україні? Оскільки ви готуєтеся в Польщі, що саме ви привозите? Що ви збираєте? Це фінансові ресурси, гроші чи речі, які ви привозите в Україну? Ви, як медики, безпосередньо підтримуєте людей, які опинилися там у скритному становищі. Це ваш єдиний напрямок діяльності, чи ваша діяльність набагато ширша?
1: Тільки на тим, що скупляєте, чи однак ваша діяльність овіла ширша?
3: Myślę, że na... Ми зачалішми моцно
0: думаю. Ми почали дуже активно і зосереджувалися переважно на логістиці, на перевезенні речей для людей, які не хотіли їхати. Ми їздили і для преси, і для цивільних, займалися евакуацією. Тим часом дуже активно почали розвиватися у сфері першої психологічної допомоги. Ми також переважно є тренерами із першої психологічної допомоги, тому приїжджаючи до центрів, намагаємося передавати ті знання, якщо це не безпосередньо внутрішньо переміщеним особам, то насамперед персоналу, людям, які ними опікуються і мають безпосередній контакт із цими людьми.
3: З цими особами, то є для нас істотне, щоб теж якби розвіяти.
0: Тому для нас важливо також розвивати і цей напрямок, і запобігати таким ситуаціям, пояснювати, як вони мають діяти. Але що ми збираємо? Загалом, ми організація, яка підтримує цивільних, підтримує дітей. Багато їздимо до центрів для внутрішньопереміщених осіб. Ми також підтримуємо медиків, тому організовуємо збори коштів і намагаємося залучати фінансування. Думаю, зараз у нас є багато заходів, про які я сподіваюся сьогодні розповісти кілька слів.
3: Ну, мислю, що тут і зараз дуже акція, о якій мам надію сьогодні пару слів повідомити.
1: Прошу мовити, бо є якийсь проєкт, який обіцяє шикуєте.
2: Так, розкажіть, будь ласка. Схоже, ви працюєте зараз над одним проєктом. Чи пов'язаний він також з нинішніми напруженими відносинами між країнами? Як ваш план вплине на об'єднання наших націй, наших суспільств?
1: Чи є теж в вашому плані сполучення наших народів, нашого суспільства?
3: Так, ну, нас як організація, яка дуже старається і вспіра Україну.
0: Як організація, яка дуже старається підтримувати Україну, нас болить нинішня політична ситуація і конфлікти, які відбуваються на вулицях польських міст, і ми категорично з цим не погоджуємося. Тож для нас це, безумовно, також сигнал. У межах великої акції, яку ми, власне, готували наприкінці літа, це акція, яка має на меті поєднання польських та українських митців, побудувати між ними мості, а також перетворити це на реальну допомогу.
3: З українськими артистами, збудувати мости між ними і теж переложити на реальну допомогу.
0: З одного боку, ми хочемо зібрати кошти і залучити їх на конкретну допомогу, а з іншого боку, для нас дуже важлива інформаційна частина, аби польські митці не забували і були солідарними. Ми сподіваємося, що в загальному підсумку це також вплине на ставлення поляків. Не всіх, звісно, бо в медіа зазвичай витягують на поверхню найскладніші теми.
3: Витягані са зазвичай в медіях те вонтки найтрудніші, ні?
1: А це так, вертаючись знову
2: і знову повертаючись до передової, до цієї зустрічі з людьми, коли розмовляєш з тим, кого бачиш на передовій, не лише з цивільними особами, але й з солдатами, що найбільше дивує в цих зустрічах?
1: Що найбільше заскакує в тих спотканнях?
3: Jeżeli chodzi o cywili, no to najbardziej...
0: Якщо говорити про цивільних, то для мене найбільш абсурдним і дивним є, як роки, місяці тривання цієї війни призводять до того, що вони здатні функціонувати в таких умовах. діти, дівчинка, говоримо по телефону. І вона може відповісти на питання, що в тебе там так гучно. Каже, а це знову літаки літають, щось тут збивають, стріляють у відповідь. І всередині вона налякана, але через те, що це її повсякденність, насправді вона вже сприймає це як нормальність. Хоча ясно, що тут нема нічого нормального, і з часом

0: це, безумовно, матиме травматичний вплив на більшість людей, особливо на молодь. Тому мене лякає, що це триває так довго і що цим людям доводиться звикати до таких умов.
1: Ну, переражає мене, що просто то так довго триває, і ці люди мушу, не мають вийшти, ще призвичаїти до того, так? Мушу ще призвичаїти до тих варунків.
2: А пан як ойчець?
3: А ви, як батько, дивлячись на цих дітей, що відбувається у вас тоді всередині?
2: Тут йде, як так бачимо на ту історію.
1: Ну, то певне в ogóle був теж головний бодіс, чого аж
0: це, мабуть, і був головний стимул, чому я настільки сильно залучився. Я просто не міг впоратися із тим, що відчував всередині, коли бачив ці страждання і трагедію дітей. Бачив, наскільки важко їм зараз в Україні. Це мене теж дуже сильно підштовхнуло до цих поїздок.
3: Коли ви бачите цю історію цих дітей на вулиці, чи відчуваєте ви внутрішній страх за свою дитину? Які емоції виникають усередині?
2: Своє дитсько, які емоції тоді ще появляються там в środку?
1: Ну, напевно, здаржа мені ще мислити о тим...
0: Безумовно, мені трапляється думати про це, уявляючи на цьому місці свого сина і думаючи, як би це все виглядало і як би я поводився. Коли ти стаєш батьком, ти стаєш більш вразливим, думаю, якось так. У мене в той момент, коли я став батьком, якраз я став більш вразливим. Не лише до того, що бачу, коли дивлюся фільми, не знаю, чи в усіх так, але в мене було саме так. І тому, уявляючи на такому місці свого сина, я не знаю, як би я поводився. Не кожен завжди має можливість виїхати в безпечніше місце, але, безумовно, виникає багато співчуття і бажання саме підтримати, аби їм стало хоч трохи легше, аби ця крапля, і щоб таких крапель було якомога більше, допомогла їм пережити це трохи легше.
2: А чи є якась історія, яка змінила?
3: Чи є якась історія, яка змінила ваш погляд на війну загалом, погляд на життя? Може, це якась одна людина, з якою ви зустрілися, ситуація, може, подія?
2: Ситуація, видаження.
1: Тяжко мені в цьому моменті витягнути конкретну ситуацію.
0: Мені важко зараз виокремити якусь конкретну ситуацію, бо це, мабуть, був просто весь той час, який я там провів, і загалом побачений в багатьох місцях. Вигляд дітей і жінок, які грілися біля бочок на вокзалі у Львові. Вигляд людей, які живуть із вибитими вікнами, де замість них вставлені плити ДСП або натягнута плівка. І просто вони роблять там умови такі для життя. Взимку, коли просверлюють отвори, аби поставити всередині якусь буржуйку для опалення і виводити дим. Це теж постійні думки, як вижити без електрики, як вижити без опалення, як вижити без питної води. І таких сцен було насправді безліч. Я не маю якоїсь однієї конкретної, яку міг би зараз назвати. Їх, мабуть, просто надто багато.
1: Конкретної, яку міг би зараз повідомити. Їх за дуже, хіба, попросту.
3: А длачого? Чому нинішня ситуація в суспільстві така напружена? Чи люди, які ніколи не були на фронті, яким не цікава Україна, байдужі до цієї теми та не розуміють страждань народу? Що сталося?
2: Не розумію, чим із терпіння людей, що ще задяло?
1: Не знаю, чи так... Моя опінія, то, що повім, буде...
0: Не знаю, чи моя думка справді буде на 100% логічною, але мені здається, що, безумовно, політично створюється певна атмосфера. Ми вже певний час знаємо, які ситуації відбувалися, і з одного, і з іншого боку. Я вважаю, що це можна було вирішити краще. Думаю також, що в цій групі людей, про яких ми так часто зараз чуємо в медіа, в соціальних мережах, ми також маємо справу з людьми менш розумними і менш розвиненими. А відбувається це через політичне таврування і брак знань у таких людей. Останнім часом я намагався знайти конкретні цифри, бо люди часто використовують аргумент, скільки вже Польща допомогла, скільки вже підтримала, скільки грошей пішло на цих українців, на виплати, на допомогу Україні.
1: Останньо стараємося витягнути лічби, бо часто люди вживають.
0: Кілька днів тому намагався це перевірити. З 2022 року було витрачено близько 41 мільярда, а приріст ВВП Польщі від 2022 року становить понад 300 мільярдів, тобто якщо рахувати у відсотках, це близько 12%. А в суспільній думці ми часто стикаємося із позицією, скільки ж Польща дала українцям. Ну добре, а ти подумав, скільки українці дали нам, якщо їх тут у Польщі так багато?
1: 12%, ні? Ну, а в опінії публічної частини...
0: Ти чув, ти або думав про те, що у відсотковому співвідношенні грузини роблять у Польщі більше поганого, але їх просто мало, тому таких ситуацій менше.
1: Грузини більше роблять злого в Польщі, ні? Але по просто

0: Думаю, що недостатня освіченість людей є однією з головних причин, чому вони не здатні подивитись на це з іншого боку. Брак розуміння, емпатії, безумовно, теж.
1: Таким поводом, для якого вони не в стані спостерігати на це з іншої сторони. Брак зрозумілості, емпатії, напевно, теж.
2: А хенті? А готовність?
1: Я ще обрацям в такому
0: ще. Ну, а бажання, я уявляю себе в такому середовищі, де навколо мене самі люди, які мають бажання допомагати. Мені трапляється зустрічати когось на весіллі. Я нещодавно був на одному звідси, власне, мої підрахунки. Чи був це сильний аргумент під час такої зустрічі? Після такої розмови я подумав, що мушу це перевірити, аби мати конкретні аргументи для людей, яким бракує емпатії, розуміння і дати їм конкретні цифри.
2: Чи повернулися ви до цієї людини?
0: Не мав нагоди, але я готовий до наступної такої розмови. Можливо, варто ще зв'язатися і поговорити.
2: Вертаємо до... Давайте повернемося до волонтерської професії. Чи має право людина з великою силою, яка володіє величезною мужністю, ламатися та кришитися?
1: І зламати. Ну, я мав такий момент.
0: Я мав такий момент, коли дуже інтенсивно їздив, бо ці три дні перетворилися на два тижні. Я повернувся на тиждень, ми знову поїхали на 10 днів, знову ненадовго повернулися, і мене більше не було, ніж я був. Фактично, якщо не враховувати сина, якому я приділяв час, в житті я міг собі це певною мірою дозволити, але насправді, з погляду якогось професійного розвитку, розвитку власного життя, побудови власної справи, це було найбільш продуманим рішенням. І після півтора року інтенсивних поїздок, інтенсивної роботи, я зрозумів, що заощадження закінчилися, а зараз зовсім не просто знайти замовлення, аби щось робити і заробляти.
1: Інтенсивної праці, якби здався справи з того, що якби ощадності ще скінчили.
0: До цього також почали додаватись проблеми зі сном, бо я побачив дуже багато таких сцен. Наприкінці квітня 2022 року ми потрапили під обстріл у Миколаєві. І там трохи... Слово «трохи» тут, мабуть, неправильно. Ми побачили людей, які були безпосередньо поранені, людей, яким вже не можна було допомогти. Тому з часом ці поїздки, ці наступні ситуації призводили до того, що в мене справді почалися проблеми зі сном.
1: І люди, яким не вдалося вже допомогти. З бігом часу те виїзди, те
0: я прокидався і не найкраще почувався. Був такий момент зриву, і я повністю зробив паузу в поїздках. Мені треба було трохи поставити себе на ноги професійно, життєво і психологічно. А потім я знову почав їздити, але вже з таким балансом, якого на початку мені точно бракувало. Я почав їздити рідше. Є ще таке прислів'я, що краще іноді мудро стояти, ніж безглуздо ходити.
1: Зачав виїжджати rzadziej, a też jest takie powiedzenie, lepiej czasem mądrze stać niż głupio chodzić, więc starałem się...
2: Stoi pan mądrze? I zaraz stoi ten mądro.
0: Mądro? Ja cego póki skazaty nie mogę z pełną świadomością.
1: Z pełną świadomością tego powiedzieć.
2: Ciężko tak normalnie funkcjonować. Imowirno ważko normalnie funkcjonować після побаченого. A jak reaguje rodzina? Jaką cenę płacą wolontery?
1: Płacą wolontariusze. Ну, я акурат був сам.
0: Я, власне, був сам, мав сина, якому я справді приділяв багато часу, приблизно половину тижня. Тож потім ми просто ділили ці тижні з моєю колишньою дружиною. А якщо говорити про батьків, про брата, то тут я мав підтримку. Мені здається, вони емпатичні і теж вразливі. Ніколи не казали, що там ніколи немає часу полагодити нам кран вдома чи допомогти покосити траву, бо вічно на ту Україну їздиш. Вони відчували, що це потрібно, мабуть, тому що тато має орден Віртуті Мілітарі і також багато робив у Варшаві під час Другої світової.
1: Тата має орден Віртуті Мілітарі і теж дуже діяв тут власне.
0: Тому для них це було просто природньо, що я цим займаюся. І я радше відчував з їхнього боку гордість і задоволення від того, що я залучений в цю допомогу, а не якісь перешкоди.
1: Я сам заангажований в допомогу, ніж кладли мені якісь коди під ноги.
2: Чи є якийсь телефон, чи є якийсь телефонний дзвінок, якого ви боїтеся, повертаючись з України або подорожуючи до України?
1: Такий телефон, чи є якийсь? Трудне питання.
0: Телефонний дзвінок чи якихось складних питань, не знаю, що сказати.
1: Не потрафив відповісти.
2: Відомо, що певні від родини. Так, ймовірно, від родини, близьких, вашого сина, але ви також відвідуєте певні місця та ймовірно.

0: невідпірно доставляєте допомогу, повертаєтеся до цих людей, зустрічаєтеся з тим, кому ви допомогли. Чи є історія, де ви знаєте, що, наприклад, хтось погано почувається, його здоров'я погіршується, і ситуація там дуже напружена? Тож, коли надходить такий дзвінок, то це можуть бути погані новини.
1: І коли достаєш такий телефон, то віж, що може бути недобре. Але маєш надію, що однак то са добрі вісті.
2: Чи мовимо о ситуації, що я їм там?
3: Ну, тобто ми говоримо про ситуацію, коли я перебуваю там, а дзвонять з Польщі, ну, то відповідаючи після... швидко поверталися, коли я в Польщі, наші працівники фонду чи волонтери їдуть за нашою організацією, про фронтові зони, я відчуваю певну відповідальність за них і завжди намагаюся тримати руку на пульсі.
2: Маємо таку можливість часто, що зазвичай стоїмо на двох керівців чи на двох керівців на поїзд, więc...
3: Хоча не завжди вдається дозвонитися, особливо зараз, коли є ці перешкоди для зв'язку, можна часом кусати собі лікті і почуватись безпорадним, коли немає можливості дозвонитися.
2: Я в ці стрефи прифронтові, то чую якби таку відповідальність трохи за них і стараюся завжди тримати рękę на пульсі, хоч не завжди да się додзвонити, szczególnie teraz, kiedy jest era zagłuszania tych wszystkich sygnałów, to można czasem obgryźć paznokcie i nie mieć być bezradnym, jeżeli chodzi o możliwość dodzwonienia się.
0: Bardzo często ostatnim часом ми багато говоримо про вдячність і що вона має бути, дехто каже, що її забагато. А за що ви найбільше вдячні?
2: Ну, jestem na pewno wdzięczny za to, że nic
3: się... Я безумовно вдячний Богові за те, що досі нічого поганого не сталося. А також я вдячний за те, що зі мною не трапилось нічого неприємного з боку українців. Я маю на увазі українське населення, громадян України. Я завжди бачу цю вдячність.
2: На мислі людності чи обивателі, якби видзе тому вдячність.
3: Безумовно, це для мене двигун і також це відчуття задоволення, відчуття, що я потрібен, що я корисний. Думаю, це дуже хороші речі, надихають.
2: То са файне, дуже будуюче речі.
1: Дякую вам дуже. То був цикл
0: розмов. Щиро вам дякую. Це була серія розмов на Польському радіо для України. Ми говорили з дуже сміливою людиною, людиною, яка продовжує допомагати Україні, яка не піддалася тиску інтернет-ботів та хейтерів, що з'являються в інтернеті. Дем'ян Скрипчак з фонду «Кордон» був нашим гостем, і це було в рамках серії «Польща допомагає». Дякуємо.
1: Скрипчак з фундації «Кордон» був нашим гостем, а то був цикл «Польська допомага». Дякую.
2: Дякую.
4: У студії працює Мар'яна Кріллів. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні вона значною мірою буде присвячена фестивалю «Українська весна», який завтра розпочинається у Познані. Це вже 19-та едиція одного із найбільших фестивалів української культури у Польщі, який починався ще у 2008 році. І його ідеєю від самого початку було познайомити познанян, а також мешканців регіону Великопольщі та суміжних регіонів із Україною, українською культурою, з сучасною літературою, музикою, театром, багатьма іншими аспектами культурного життя і не тільки. Сьогодні 19-й фестиваль «Українська весна» відбувається вже зовсім в іншому контексті, в іншому часі. Україна присутня на вулицях польських міст, ми чуємо українську мову, є теж ціле покоління українських митців, які сьогодні творять на польському культурному майданчику, які є досить помітними. Але 19 років тому все було зовсім не так. І, власне, пропоную сьогодні згадати декілька миттєвостей цього фестивалю. Ми будемо на ньому. Польське радіо для України є партнером. І вже більше про цьогорічну едицію, про теж різні аспекти фестивалю будемо слухати в наших ефірах наступного тижня. А сьогодні пригадаємо музикантів, українські гурти, які в різний час виступали на фестивалі «Українська весна». Також пригадаємо розмову із музикантом Юрієм Йосифовичем, який виступатиме на цьогорічній «Українській весні». Це буде його перший концерт у Познані разом із гуртом «Йосифович Лайв». Це вже буде в найближчу неділю. Послухаємо також музику Юрка, а розмова, яку сьогодні пригадаємо,

у програмі була записана цього року влітку під час 44-ї Лемківської ватри у Ждині. Починаємо сьогодні із гуртом «Танок на Майдані Конго». Це гурт, який виступив на першій українській весні у 2008 році на березі озера Мальта у Познані. Саме там відбувався цей концерт. Я його дуже добре пам'ятаю. Була тоді на цьому фестивалі, мала нагоду слухати гурт, спілкуватися із музикантами. І це було справді щось просто неймовірне.

Гранули танок на майдані Конго, гурт, який грав на першій українській весні у Познані у далекому 2008 році. А, власне, цьогорічна едиція фестивалю «Українська весна» відбудеться під гаслом «Зустрінімося з культурою». І це гасло нагадує, що культура є простором діалогу, цікавості та побудови взаємин. Саме із зустрічі починається взаємне пізнання понад кордонами, досвідом і відмінностями. Так пишуть організатори і заохочують взяти участь у фестивалі. Нагадую, він розпочинається завтра, 1 жовтня, і триватиме до неділі, 4 жовтня. А майже всі події цього фестивалю відбуватимуться у Центрі культури «Замок», а також у просторі партнерів фестивалю. Зокрема, наприклад, виставка сучасної української скульптури Іванни Олійник та Віталія Красунського відбудеться у головному холі факультету архітектури Познанської академії мистецтв. Також, власне, відбудеться слем поетицький в клубі «Ми» 2 жовтня. А все розпочнеться від дискусії, чи Гідроїц збирав би сьогодні на потреби ЗСУ. Ця дискусія за участі Саші Іванюк, Юрія Шаповала та Юрія Завадського у Центрі культури «Замок» вже 1 жовтня о 18 годині. Далі о 20 годині документальний фільм «Куба і Аляска» про двох подруг-парамедикинь. Вже ми сказали про вернісаж виставки української скульптури, а також 2 жовтня у клубі «Ми під сценою» у Познані відбудеться поетичний слем за участі польської української молоді. Це дуже важливий теж захід в контексті залучення української молоді, підлітків до активності. Також цього дня, в п'ятницю, 2 жовтня, відбудеться така подія за участі 4 діджеїв з українською і польською музикою, також у клубі «Ми». В суботу о 13-й годині польсько-українські театральні майстер-класи. Також відбудеться показ фільму Валентина Васяновича, це вже художній фільм, «За перемогу» о 15.30 в кінозалі Центру культури «Замок». Ввечері о 18.30 також у замку виступатиме камерний оркестр зі Львова. Об 11 та о 13 4 жовтня майстер-класи з української вибійки, традиційного виду мистецтва. До речі, елементи української вибійки цього року супроводжують весь фестиваль. Є, зокрема, логотип у формі вибійки, який нагадує і відноситься до цього виду мистецтва. Також в неділю о 14.30 фільм «Земля обітована» Анджея Вайди. Це в рамках відзначення теж року Вайди. І на завершення фестивалю, як ми вже сказали, Йосифович «Лайф». Музика, яка несе пам'ять, емоції та голос української традиції о 19-й годині. Наскільки мені відомо, ще є безкоштовні квитки, бо тому що фестиваль повністю безкоштовний. І ці квитки вхідні можна взяти у касі Центру культури «Замок» у Познані. Повна програма є, власне, в інтернеті. Можна з нею ознайомитись на сторінці poznaysonshada.org. А ми пригадуємо інші часи фестивалю, зокрема 2015 рік. І на ньому, мені здається, дуже знакова подія була. Це був концерт української зірки Джамали.

«Шлях додому» Джамала, також учасниця «Української весни» у 2015 році. Так, як ми сказали, ось цьогорічне гасло «Зустрінемося з культурою», так, воно є важливим в контексті цього року, безперечно, але воно, мені здається, є актуальним для кожної «Української весни». І щоразу як програма фестивалю, так і все, що діється в кулуарах, під час неформальних зустрічей із волонтерами, організаторами, учасниками фестивалю, має такий, власне, вимір зустрічі з культурою, взаємного обміну, а також того, наскільки сьогодні культура може нам взаємно розповідати один про одних, про свої країни, традиції, про історію, сучасність, про людей, про суспільство, про проблеми також. І це, безперечно, є те, що на «Українській весні» завжди присутнє. У 2017 році на цьому фестивалі виступала ОНУ.

Наука, також український гурт, на який дуже чекали у Познані. І що важливо, на цей фестиваль також щороку від самого початку приходило дуже багато поляків, які, власне, відкривали через фестиваль і музику, і культуру загалом, і теж літературу, мову, традиції. Все це змінювалося впродовж років, і сьогодні Українська весна є дуже багатовимірною подією. До його організації, якщо раніше це були лише поляки, то сьогодні долучається все більше українців і українок, які проживають у столиці Великопольщі. А ми ж вертаємося до обіцяного, власне, того, що ми сьогодні слухаємо у програмі. Спочатку гурт «Онука», а потім я запрошую вас на зустріч із Юрієм Йосифовичем, українським музикантом, який виступить на завершення цьогорічної едиції «Української весни» у неділю разом із гуртом «Йосифович Бенд». Пригадаємо розмову з Юрком, яку ми записали у липні цього року.

0: Знаходимося ми сьогодні тут на Лемківській ватрі, в Ждині. Це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. В твоєму репертуарі, мені здається, немає записаних лемківських пісень, але цікаво, як ти це для себе відкривав. І чи взагалі ця культура карпатського етносу якось була присутня в твоєму житті?
1: Добрий день вам. Поки що немає записаних, точніше, немає опублікованих. Ми от цю першу пісню «Гамерицький край» вже записали і протягом тижня опублікуємо, просто ще не встигли все доробити. Знаєте, я не беруся за ті речі, яких я не дуже знаюся, так? І якось досі я дуже мало мав зв'язку із лемківською культурою, і відповідно я не брався, не дозволяв собі це співати. А якось за останній місяць було дві нагоди, які просто змусили заспівати. Перша – це пан Іван Малкович робив презентацію збірки Богдана Ігоря Антонича, збірки поезії у Києві. І ми там співали різні пісні. І, зокрема, він попросив заспівати «Гамерицький край, полетів би на край світа». Прекрасна пісня, просто дивовижна. Я її там заспівав. І так, як ми на Лемківську ватру були запрошені сюди, у Ждиню, то це була, ми хотіли заспівати якісь пісні лемківські, щось зробити для людей тут, та, для лемків. Ми дві пісні підготували, одну цю «Гамерицький край» і «Кедім ішов престот ліс». Дуже гарні пісні. То я трохи вже і послухав, та й мусив заспівати, знаєте, набратися відваги та й заспівати. Мені дуже сподобалося.
0: А які твої музичні витоки? Я знаю, ти співав дитиною в хорі «Дударик», його всі знають, він дуже відомий хор. Але як потім це все транслювалося?

0: сформувалося, власне, в той проект, яким зараз є ти як Йосифович Лайф, Йосифович Бенд, і ти як Юрій Йосифович, який додає електроніку, різні цікаві звуки до полтавської поліфонії, багато іншого. Як це все починалося в твоєму житті? Як з'явилася музика взагалі?
1: Мабуть, перша музика, яка з'явилась тут, це дійсно в Дударику. Це була така класична школа, дуже якісна і така неповерхнева для хлопчиків. Для мене, як дитини, як української пісні, так і якоїсь світової класики. Я прийшов в Дударик, я був вже застарий для того, щоб починати. Мені вже було 10 років, в той час, як інші хлопці з 6 років починали. То я відразу в капелу попав, не в підготовчу. І в той день, коли я прийшов, роздали партитури Карла Орфа, Карміна Бурана. Я ніколи нот до того не бачив. В принципі, а особливо таких складних нот, я дивувався, чому так швидко гортають сторінки? Там ж багато-багато лінійок. Я ось тільки на четвертій лінійці, а вони вже перегорнули сторінку. Виявляється, там системи є, та? І це було дуже цікаво. Там я вчився, знайомився з музикою. А потім вже після університету я захотів, якось мені захотілося співати. І випадково почав слухати українську автентику. На майстер-класи перші у Києві пішов.
0: Кого ти вчився?
1: Такі, метри, це Євген Єфремов, Ганна Коробніченко, це я в них з ними першими якось так вчився. Трішки то було, але це було дуже цінно для мене, в принципі, на довгі роки. Так само в той же час я поїхав вперше в Крячківку, до Древа, до цього ансамблю. І з того ж часу вони стали для мене рідними. Та й потім воно так по-різному розвивалося. Я в майстерні пісні у Львові працював, вчився. Дуже багато чого в той час собі, знаєте, як наскладав каміння. Тоді я фактично робив. Чогось особливого дуже не робив і не проявлявся, але багато чого навчився, що зараз проявляється після якоїсь такої перерви, коли вже сам роблю музику.
0: Власне, така відвага, аби самому робити, тому що це починалося, по суті, від тебе самого, як Юрія Йосифовича, який співає, і ми чуємо теж різні звуки. Але спів завжди був в тому визначальний. Тобто була музика, яка так для слухача, особисто для мене, дуже сильно відчувалася. Тобто там були не просто слова і музика, і там так якийсь зміст, а було дуже-дуже багато всього, дуже багато емоцій, дуже багато серця, дуже багато розуміння і глибини. От як це прийшло?
1: Як це прийшло? Бог його знає, як воно прийшло. Але так думаючи над вашим питанням, коли ми приїхали вперше до Древа в Крячківку, як ці бабусі співають, як вони приймають, як вони чужих людей відразу приймають як близьких, як своїх внуків, дітей. Як вони співають, як вони за столом спілкуються між собою і з тобою. Це теж, там набагато більше серця, ніж воно там в мене є. І це ми, наприклад, коли приїхали, у нас досить велика група була, може з 10 людей. І ми там всі... Крім того, що ми зачудовані тим багатоголоссям, яке для нас тоді, для мене було незрозуміле і складне, і красиве, ми там всі плакали без кінця. Тому що це в цих піснях, щось воно чіпає. Коли ти їх чуєш і ти плачеш, просто великими потоками сльози лилися. Скажімо, це щось таке викликало.
0: А ти думав про ці зустрічі, коли творив ті перші свої треки?
1: Перші, можливо, ні. Іноді я буваю, коли пишу пісні, то згадую. От недавно щось таке записував, то я згадував саме Галину Якимівну. Це, знаєте, це як контакт з своїми близькими людьми, зі своєю бабусею чи з кимось таким, хто тобі дуже важливий. І буває, думаєш, не завжди. Тобто це якось закладається, цей досвід знайомства з людьми, і тобі не обов'язково про них думати, воно просто є частиною твого проявлення, того, як ти там щось співаєш чи робиш далі. Вже навіть не згадуючи, але воно просто є так, як твої дід з бабою, твої там батьки, так само є якісь люди, які вплинули на тебе.
0: А як, власне, ти сам для себе визначаєш те, що ти сьогодні робиш? Так, це така нова автентика, це теж і вже авторські пісні за останні роки, от, зокрема, на слова Богдана Тихолози, ти сам пишеш музику також, ти віднаходиш старі авторські романси, які дуже багатьом з нас відгукуються також. Як сьогодні ти визначаєш те, чим ти займаєшся?
1: Зараз, напевно, такий трохи перехідний період, чи він же відбувається?

0: Буся, я вже не лише автентику роблю, співаю. Під час повномасштабного почав писати свої пісні, зокрема на тексти Шевченка, чи Богдана Тихолоза, чи поетів сучасних. Зокрема, наприклад, Каданова Олега, волонтера і військового тепер. Чи Дзвінки Матіяш, письменниці. Ось, і так само ми почали співати вже пісні, якісь такі з інших полів, скажімо, може, трохи ширших таких жанрів. Таке щось більш, як я собі це характеризую, як народний поп пісні, наприклад, Ігоря Білозора, чи ось там «Розшумілі слуги» – це автори Дмитро Луценко і Ігор Шамо, ті, що написали київський гімн «Як тебе не любити, Києве мій». Ну, і вони багато пісень написали, просто це найбільш відома. Ось, і я ту пісню згадав. До речі, «Дерева» почув вперше, як вони співали. І вони дуже ніжно, дуже красиво це співали. І якось в якийсь момент згадалося, як вони співали, і зробив. І вона якось людям теж сподобалась.
1: І в кінці є, як вони співають.
0: Так, так, так, частинка. Та-та, це дуже гарно. І якесь різне, знаєте, наразі теж шукаємо формат. Це таке поєднання і автентичних пісень, і власних, і більш відомих пісень там 20-го століття, Весоловського, Шамо, чогось такого там 60-х, 70-х пісень. Та й ми шукаємо, в принципі, куди воно нас виведе, ми самі не знаємо. Наразі я тішуся, що є в мене цей формат акустичний. Ми його назвали «Йосифович Лайф», поки нічого ліпшого не придумали. Чому лайф? Тому що це на противагу від попередніх форматів. Він максимально живий. Наживо ми його співаємо. Ми можемо співати взагалі без підзвучки, без апаратури. І там нічого немає, нічого штучного.
1: Без прикрас.
0: Так, ну, так назвали лайф, як наживо. Зараз на склад це є дві гітари акустичні, перкусія. І раніше був контрабас, а тепер віолончель. Замінився контрабасист на віолончеліста. І це розкішний формат. Хлопці професійні музиканти, які добре чують музику. І вони теж якось багато вкладають свого часу, зусиль в те, щоб це звучало дивовижно. Ну, знаєте, я, скажімо, якби то про своє лише говорилось, то так якби не пасує говорити.
1: Це дуже правдиво, там дуже багато правди.
0: Вони, так, вони настільки розкішно грають, що тут чого тут соромитись? Воно так, воно їхня музика дуже, скажімо, дорога. Це зараз не дуже часто зустрінеш.
1: Ви багато виступаєте, так, якщо можна сказати, в різних середовищах, в різних місцях. Зокрема, ну, в цей час повномасштабної війни багато, власне, є таких моментів, які дуже зворушують. От ця перша пісня, це вже так наближаємось до завершення, яку ви сьогодні співали, «Молитва воєнних ночей». Я знаю Богдана Тихолоза, я знаю добре його родину, ми близькі, друзі. Я знаю, як він переживає цей час, я знаю, як це все важливо дуже, як людям сьогодні, попри все, вони живуть, але як це все важко. Як ви переживаєте цей час? От що для вас теж займатися музикою в цей час, спілкуватися так близько з людьми під час цих концертів, де є і військові, і люди, які втратили когось на війні, і тих, яка війна дуже безпосередньо стосується?
0: Я цей час проживаю так само, як і всі. Я не відрізняюся чимось, як всі українці. Це складно, але треба якось, ми мусимо тут прожити і вистояти. По-всякому буває. Але завдяки музиці якось вдається теж підтримувати людей. Ну, тобто це пісні і ця музика, зокрема, і людям дає якусь підтримку. Ну, і мені теж, як така діяльність. Зараз досить регулярно роблю, наприклад, майстер-класи, такі майстерки. І там часто є або військові, або колишні військові, ветерани, чи матері Азову були. Це жінки, матері, чи там родичі тих, хто в полоні. Є або були. І, знаєте, це люди, з якими ну, не побрешеш. Щось таке, якісь дурниці не поробиш. І продовж тих занять начебто просто з піснею ми вивчаємо впродовж заняття і кілька пісень. Чимося.

0: там голоси, партії, слова і так далі. Але в кінці ми розуміємо, в кінці там занять впродовж вихідних, ми розуміємо, що це була така теж терапія, що ми поробили якусь таку діяльність, яка нам зараз не незвична на щодень. І ті люди, які були досить, ну скажімо, незнайомі одне одному, що ми якось стали рідними одне одному і не хочеться розходитися в кінці тих зустрічей. То музика трохи, знаєте, допомагає відновитися і теж триматися.
1: Я дуже дякую вам, тобі, за цю розмову і дякую дуже за те, що ти є в цій музиці собою. Це дуже відчувається, що там немає нічого такого доданого, що це просто є ти. Та як ти це відчуваєш, є ці прекрасні музиканти, так однозначно, це багато праці, багато зусиль, але в цьому є дуже багато правди, що мені здається в будь-якому мистецтві найважливіше. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую за розмову.

0: Від Erасмус до польської науки. Як українець будує професійний шлях у Польщі? Про це ми говоримо сьогодні в програмі «Ми у Польщі». З вами ведуча Світлана М'ялик. Вітаємо усіх. І мій гість сьогодні – це Андрій Куцик, дослідник, викладач, редактор і медійник, можна теж сказати. Можна. Так, пане Андрію, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Майже 10 років тому ви вперше приїхали до Польщі за програмою «Erasmus». Що, власне, тоді, як все складалося, що вас привело до Польщі? Чи це були наміри, чи це була доля? Так? І, власне, ви могли тоді уявити, що цей шлях буде тривати, ну, от уже 10 років?
1: Власне, я просто тоді шукав себе, мабуть, як кожна молода людина. З іншого боку, мені дуже хотілося щось побачити за кордони, зокрема освіту. І зараз дуже багато є можливостей. Українська молодь, чи це університет провідний, Київський вуз, чи це з Луцька, зі Львова. Кожен має ці можливості. Тоді було дуже складно з цим. І я пам'ятаю, як до нас приїхали зі Слупська професор, і бо вони перші до нас приїхали по обміну короткотерміновому, і тоді вже нам сказали, що ви можете до Слупська поїхати теж на трошки довший період, і це було на семестр. Але зрештою була дуже цікава історія, тому що я поїхав, це був 15-й рік, осінь, і я пам'ятаю, що я отримав інформацію, що я прийшов на програму стажування в Києві до Верховної Ради, що теж було певною мрією. Просто мені тоді хотілося бути скрізь. І я поїхав на рік до Києва, пообіцявши і собі, і людям в Слупську, що я повернуся, пройшовши це стажування. Я в 16-му році, відповідно, повернувся, вже був повний семестр. Це був, правда, зимою, але було Балтійське море, була, там, ми були в Слупську, але було кілька хвилин до Устки, до моря, і тоді було так, що можна було і вчити мову, і, відповідно, польську, що потім пригодилося вже і під час повного навчання тут, через кілька років, і під час різних програм.
0: Тому... До речі, ви зараз дослідник в Гданському університеті, ж так?
1: Так, я в Гданському
0: університеті. Бачите, у вас Балтійське море, вас, так, власне, притягує. Так, мабуть, так. Ви любите море, так?
1: Я просто, щоб ви розуміли, тоді мені було, я не пам'ятаю, 23 чи скільки років, я ніколи не був на морі. Балтійське море і Слупськ – це було перше. І я, хоча це була зима, і я подумав, боже, як класно.

0: Ясно. Я хотів би сюди повернутися, тільки вже повернувся не в Слупськ, а трошки ближче до, скажімо, до столиці, до Варшави, до Гданська. Ось.
1: Так, ви знаєте, море взимку, до речі, от цієї зими, якщо ви були на Балтиці, та, воно було неймовірне, і це вперше, здається, за останні там скількись років, коли воно просто було покрите повністю кригою, і це було неймовірно красиво. І, не знаю, мені здавалося, що я спеціально поїхала, навіть була така можливість, буквально на один день, щоб принаймні це побачити, да, щоб я розуміла, що це така, що наступної зими цього може просто не бути, що там десятиліття може цього не бути. Хочу вас запитати, от ви побували в різних польських університетах, навчались, досліджували, продовжуєте це робити, викладати. Як, що змінилося у вас за цей час? І, можливо, ваше сприйняття Польщі змінилося?
0: Ну, щоб розуміти, я на так званий фултайм і в університетах, і з університетами, і з Польщею з вересня 17-го року. Бо, власне, тоді я, вступивши в аспірантуру в Луцьку, отримав оцю стипендію для молодих науковців і потрапив до Гданська, перед тим будучи на мовних курсах в Варшаві. Як програма передбачає. Відразу скажу, я дуже бунтував, бо це була пропаганда столиці. Місяць все ж таки до того, я так не жив в столиці в Варшаві. І багато було інформації все ж таки, що ну, Гданськ на весь рік це буде важко. Ну, Гданський університет це не Варшавський. І певно були думки, а чому хтось потрапив до Кракова, до Ягеллонського, хтось до Варшавського, а я до Гданського. Але, зрештою, я переборов і себе, і ці думки, і цю пропаганду від інших людей. І, відповідно, потрапивши тоді в Гданськ, це був величезним плюсом. Тому, ну, в принципі, мені координатор програми пані Діана з Варшавського університету, який я дуже вдячний, і кожна людина, яка має, знає справу, дуже вдячна, їй пояснила, що це не класична українська освіта, де, наприклад, ми є в Київському університеті Шевченка, чи в Львівському Франка, чи в Харківському Карасін, а все інше зовсім інше. Тут по-іншому діє система. Тут кожен університет автономний, і кожен університет є на подібному рівні.
1: Угу.
0: Ось.
1: Незалежно, да, де він розташований.
0: Незалежно. І це підтвердилось. Наприклад, в Варшаві, при всій повазі до Варшави і Варшавського університету, де я є абсолютом магістратури, і порівнюючи з Гданськом, наприклад, то легше будувати ці соціальні зв'язки. Тебе більше запрошують на різні проекти внутрішні, зовнішні, до написання спільних статей, книг і так далі. Тому Варшава, наприклад, як столиця, ну тут трішки з тим важче, тому що таких, як ти, об'єктивно дуже багато.
1: І ну, конкуренція все-таки вона вища.
0: Фактором.
1: А от скажіть, у вас от освіта і в Україні, і в Польщі. Я, до речі, от ви пересилали біографію, це кілька освіт просто. Ну, от ви молода людина, ви вже встигли стільки навчитися. Наскільки взагалі от українському науковцю, ну, в вашому випадку, от ваш досвід, легко або навпаки дуже складно інтегруватися от в академічне середовище Польщі?
0: Ну, ви знаєте, я хотів дуже магістратуру за кордону. Це я просто робив, якби колись в мене були певні мрії. Я, будучи в Україні, хотів, наприклад, в Луцьку, то значить ВНУ імені Лесі Українки, а не при всій повазі так. Там коледж чи привітися до коледжу чи якоїсь іншої учельні.
1: Тобто, у вас дивіться так, у вас кожна мрія це ціль. Да?
0: Ну,
1: от
0: так,
1: у вас ви ставите одна ціль, так. Друга і так далі.
0: І якби я, наприклад, дуже хотів бути політологом. Я не прийшов з першого разу в Луцьку. Ну окей. Пішов ще раз ЗНО, здав ще раз. Добре, що тоді була реформа і можливість ЗНО, коли ти можеш. Це нормальна практика в Польщі, наприклад. Ти не здаєш раз матуру, ідеш, здаєш, покращуєш свої результати. Ну, я теж так і робив, це нормально. Ось. І тоді, будучи вже поступивши на культурологію в Луцьку, була можливість їздити і щось бачити. Тому що був певний карбланш, не було цього такого натиску, де давали по моїх тодішніх друзів, які навчались, наприклад, на економіці, на юриспруденції, де дуже багато є матеріалу, де ти не можеш собі вільніше десь поїхати на якусь конференцію чи на якісь проєкти програми. От такі дисципліни, як, наприклад, культурологія, вона була більш в цьому плані гнучка і можна було б. І я тоді, поїхавши на одну програму, на зимову школу, дізнався про ці програми, зокрема від Варшавського університету. І згодом я вже, будучи там закінчив бакалаврат в Луцьку, будучи в магістратурі. Цього вже було замало. Хотілося європейського світу і щось таке цікаве.

0: Буду відвертим, що багато було різних проєктів. І зараз є різні не проєкти, а університети польські, які оферують студентам в Україні свої послуги. З більшістю вони платні ці послуги. І багато хто просто поступає в ці університети, бо це якби за кордон, і не отримуючи там жодних стипендій, просто на контракти. Я хотів все ж таки, щоб це був якась стипендія, тому що стипендія і стипендіальна грантова програма дає можливість не думати про те, що тобі треба хоча б певний період, тобі треба десь кошти якісь на утримання і так далі.
1: Ну так, навіть просто на прожиття, так, тому що на якісь побутові речі, це зрозуміло. Якщо говорити про те, от чи думали ви, що вам дало навчання саме в Польщі і чого, можливо, було складніше отримати в Україні?
0: Оце цікаве питання. Ви знаєте, це зовсім інше. Наприклад, освіта в Україні, ну, в мене було по-іншому, бо я навчався на культурології, і там було дуже багато молодих з європейським підходом викладачів, за що я їм дуже вдячний. І потім вже, будучи тут в Варшаві, я десь порівнював ці підходи до навчання. Ну, зокрема, от варшавська магістратура, це було щось теж неймовірне, тому що оці східні студії, таке гарне слово польське, широко поєнте, так? Вони мали теж в собі кілька дисциплін, керунків. Я вибрав керунок Балкани перший. При тому, що я нічого не знався в цьому, але я зателефонував, як завжди робив, якщо щось не знаю, я дзвонив до друга, до знайомого, який там був або знається краще мене, і питав або пораду, скажи, як краще. Такий Аркадій Ткачук, він дуже розумний хлопець, він польський академій наук, навчався зараз в Україні, якщо не помиляюсь, він навіть війську. І я кажу, Аркадій, от порадь мені, ти був, він каже, давай, йди на Балкани, буде важко, але страшно цікаво. Ось. І теж треба було мову регіону вибирати, він теж мені порадив хорватську, ну це не було легко. Ось, але я радий,
1: що... Тобто ви знаєте хорватську?
0: Ну, на B1 сертифікат я зобов'язаний був скласти її і усний, і письмовий, бо ну, це дуже класно. Тобто ти вибираєш регіон, вчиш мову регіону, пишеш дипломну роботу, і поза тим маєш знати три мови. Польську, як бо ти вчишся в цій країні на B2 здавати сертифікат, хорватську мінімум на B1 або іншу з регіона, тому що ти цей регіон вивчаєш, і англійську, тому що це global language, тому що тобі треба спілкуватися цією мовою. Ось. І ну, я здав ці мови, написав цю роботу, але ключове в цій балканістиці було це підхід викладачів. Він був такий дуже європейський. От, нам казали, прочитайте на наступне заняття цю книжку і будемо говорити. Тобто ми багато читали, і це була така читання-аналітика. Ну, от такий, колись в американських фільмах таке було, ні? Приходить викладач, такий дуже все спокійно, гарно, і там от книжка, читання, аналітика. Ось, і потім екзамен, і тобі легше, бо ти, відповідно, читаєш перше джерело. Цього в Україні на той час не було в такому вимірі, хоча на культурологі, просто я ще на історії навчався, то там зовсім інший трошки був підхід, на культурологі вже був цей підхід, от окрема книжка, якщо немає можливості 200 сторінок прочитати на весь на наступний тиждень, то так один розділ хоча б, і обговорюємо це. І це відклалося, оці книги всі, вони десь досі відклалися в голові. Ну мені пощастило, бо був ковід перший рік, і в принципі не було що робити, крім того, що читати і писати щось.
1: Так, ну так, більше так, ми в таке замкнене середовище. До речі, ви прийшли з книгою, я дуже вдячна, так, я буду її читати, дякую за подарунок. «Листи з України», так, і власне... Трошки про цей напрям вашої роботи, тому що в вашій біографії, окрім того, що є книги, ви ще і як медійник, можна сказати, ми колеги, тому що ви брали інтерв'ю, я так думаю, що і продовжуєте, та, цей напрям відомих людей, відомих політиків. І я не знаю, от ми з вами трошки обмінювались перед тим, перед ефіром цим досвідом. Яке інтерв'ю вам, не знаю, ну от запало найбільше, скажімо, і те, чим ви, ну, пишаєтесь, що ви це зробили, так?
0: Ви знаєте, це знову ж таки про освіту. Як в мене була мрія в Україні отримати освіту і там в провідному вузі або в кращому вузі, там, де я був. Так і те, щоб це було ось після реформи ЗНО, щоб це було державний вуз, державна, щоб це було на стипендії, так, ось цей максимум. Так само тут з Польщею, і так само з інтерв'ю. Просто мені дуже було цікаво.

0: це. І мені дуже хотілося спробувати.
1: Ну, одне з інтерв'ю було з пані професоркою Олею Гнатюк.
0: Так.
1: Так? І, власне, ви є співавтором концепції і співредактором цієї книги з пані Олею.
0: Так?
1: Так. Власне, можливо, ця діяльність і почалась з цього інтерв'ю?
0: Можливо. Так і не зовсім так, бо тому що вона почалась з інтерв'ю з Лехом Валенсою в Гданську. Угу. І це було дуже важке інтерв'ю. Я був тоді... Мені здавалось, на той час підготовлений, але це було 21-й, чи це перед ковідом навіть було десь, а потім ми опублікували після ковіда, бо тоді навіть в той час ніхто якось не брався вже до редакції. Важке чому? Тому що, ну, мені казали, що пан Валенса, президент Валенса, він дуже гострий на питання і на відповіді. Ось. І якось, ну, я провів це інтерв'ю, але мені було некомфортно, мабуть, через те, що я відчував, що людина такого рівня, певний тиск відчував. Ось якось. Але добре, що тоді воно пройшло і вдалося опублікувати. А пізніше вже було інтерв'ю в 23-му році з пані Гнатюк. Це моя викладачка. Я дуже радий, бо мені якось в житті так складалося, що я...
1: Пані професорка була в нас на інтерв'ю і приходила на радіодиктант національної єдності, якою ми тут, власне, проводили. Бо я є координатором співпраці Суспільного і Польського радіо для України.
0: Ми тоді мали предмет... культура і інтелектуальне життя Східної Європи, власне, на Варшавському університеті, магістерській програмі. І так виявилося, що ось співпраця, певно, тоді розпочалася. І я, мені дуже хотілося тоді, початок 23-го року, з нею інтерв'ю взяти, так співпрацював тоді з монітором Волинським. І це вдалося. Це було дуже приємне тут в Варшаві інтерв'ю. Пані Гнатюк тоді трошки, як пророк, сказала, що от ми входимо в час такої глобальної поляризації. Поляризації як в Україні, так і в Польщі, так і загалом. І багато що залежить від, і залежатиме від нас конкретно, від кожного, і від загалом від ролі громадянського суспільства в різних процесах.
1: Ну, до речі, книга «Лісти з України», вона під патронатом маршалка Сенату Республіки Польща, так, Малгожати Кидави Блонської і Олександр Матвійчук, голови Центру громадянських свобод, лауреатки Нобелівської премії. Розкажіть трошки про цю книгу, тому що вона є таким, якби, особленням українсько-польського діалогу певною мірою, так?
0: Так. Аркадіуш Моджієвський, з яким я співпрацюю, працюю, мій професор з 17-го року, можна сказати, ще ми з ним раніше теж були в Слупську, він теж працював викладачом. Він до мене зателефонував тоді і сказав, що в нього є така ідея зробити, бо ми мали тоді теж разом журнал науковий. І я сказав, класно, але давай, може, зробимо книжку. І якось ми з ним обговорили, бо детальніше цю ідею робимо. Бо це видавництво Research Institute for Europe Policy, де теж я працюю, то він є керівником теж цього ствовження наукового, яке теж включає видавництво. І ми почали шукати варіанти збирання цих листів з України, щоб кожна людина з освіти, з науки, до якої ми до цієї науки освіти маємо певну причетність, могла розповісти свій особистий досвід пережитого. Я подумав, залучимо пані Олю Гнатюк, професор, тому що вона теж дуже багато знає колег і могла би нам допомогти. І так вже нав'язалася ця співпраця між нами трьома. До речі, найбільший вклад зробила пані Гнатюк в контексті листів, бо вона залучила сюди своїх колег і друзів з польського пен-клубу, з українського пен-клубу. З українського пен-клубу. Ми довго працювали, бо ми зробили цю книгу двомовною, а маємо розуміти, що листи, зокрема, писалися...
1: Польська-англійська,
0: але листи писалися українською мовою. І редакція багато в чому, і переклад були на засадах волонтерства. Я просто підходив, наприклад, до своїх друзів, знайомих англомовних нетівів, і сказав, чи можеш ти, наприклад, допомогти з перекладом або з профрідінгом, і люди без питань. Я так само зателефонував, тут маємо обкладинку Яна Добороносова, українського журналіста.
1: Так.
0: написав йому, коли... він без яких коштів дозволив використання. Моя колежанка Іра, яку я давно знаю, з Верховної Ради ми стажувалися.
1: Я ще раз покажу, просто щоб бачили, да, тут військовий тримає дитину за руку, так вони йдуть разом. Це як сучасність і майбутнє, мабуть, да? Як уособлення певною мірою. Це сучасність, це боротьба за свободу і молодь, діти, це майбутнє України.
0: За що бореться,
1: власне, тривається боротьба.
0: Ну так, бо ми боремося, зокрема, за те,

0: щоб жити, щоб ці діти вижили, бо Росія просто змиває і буває
1: ідентичність. Яну Доброносову великий респект і вдячність, тому що він постійно на от таких на дуже в найважчих точках, в найгарячіших. От зараз Київ і область обстрілюють, і коли влучають в будинки, і він одразу дає репортаж, одразу там це фотографує. У мене теж було з ним інтерв'ю. Ми давно знаємо один одного, і власне я розумію, як це важко через об'єктив фотокамери, відеокамери бачити трагедію війни постійно, так, яку принесла Росія в Україну. Хочу вас запитати про ще один напрям вашої роботи – це дослідження питань дезінформації російської щодо українських біженців, воєнних мігрантів. Так? Як ви почали цю роботу і чому саме от українські біженці стають мішенню російської пропаганди і дезінформації? Чому тут от саме от найголовніше? Чому так?
0: Дякую. Це цікаве питання. Я в своїй дисертації в Україні, потім магістерська в Варшаві, це було дослідження, таке теж широкопоєнтного, медіа, процесів медійних, зокрема, там як медіа впливали на революцію гідності в Україні. Попередньо це був я читав про Arabic Spring в арабських країнах в 10-му році, відповідно, книжку трошки читав Наталки Гуменюк, української дослідниці, журналістки письменниці. І так якось в цьому напрямку. І дезінформацію спеціально я не займався. Але от зараз, те, що я теж бачу, що ми всі потрошки нею займаємось. Хтось глибше, хтось ні. І тоді, пам'ятаю, це теж був 22-23 рік. До мене з Гданська зателефонувала професор Валентина Годлевська. І каже: Андрій, ми тут в Спрінгері є один проєкт, ми робимо його, бо до нас звернулися колеги з Румунії, щоб ми написали свій аспект, як росіяни використовують дезінформацію щодо українських біженців. Бо вони зі свого боку напишуть це там по румунському, румунський кейс, хтось інший там словацький і так далі. І я якось за це все заглибився. Там професор Валентина, там ще ми долучили Рафала Рачинського, він є спеціалістом по міграційних процесах. І кожен взяв свою якусь частинку до дослідження. Я, зокрема, сконцентрувався на тим, які саме ці наративи виникають. Ми прописували ці російські або наративи в дусі російської пропаганди в цій книжці. І, зокрема, вже на той час для колег з Румунії було, в них такого не було. От я ще зараз кілька назву цих наративів, які ми тоді дослідили, знайшли і описали і в цьому напрямку. Це, наприклад, було, що там українці займаються туристикою соціальною, туристикою емеритальною. Вони кажуть, ми не чули такого, в нас такого немає. І оці маленькі кейси, вони не були якоюсь такою прямою дезінформацією. Вони були початковими наративами, які підігрівали польське суспільство до антиукраїнізму. Угу. Того, що ми зараз бачимо. І це все окей, якби це були якісь невеличкі пости або сторінки з так званим защенком, нульовим або кілька тих фоловерс, так? Але це поширювали теж, про що я написав в цій книжці, і кілька чи попередньо, коли був у вас в студії, теж вашим колегам намагався трошки пояснити. Це були блогери польськомовної аудиторії з ось цим защенком на мільйон аудиторію. І воно гарно поширювалося в простір людей, які аполітичні, які десь праві, ліві. Це вже було неважливо. Ось просто були оці сумніви щодо України. А може справді ці українці такі погані? А може справді? І воно потім політиками певних партій
1: підхоплювалося,
0: розганялося. І йшло до такої межі, що цей кейс дезінформаційний або нарацій в духу російської дезінформації вже не можна в певній мірі зупинити. Тому
1: він
0: що
1: укорінюється. Свідомості людей відкладається. А скажіть, от все ж таки, якщо от російська дезінформація, що ключове для російських, скажімо так, терористів та країни-терориста, це дискредитувати Україну от в очах Польщі, світу, Європи, чи це посварити українців і поляків між собою? Що тут вони собі за мету ставлять?
0: Ключове, щоб в нас через рік або в Польщі вибори, і жодна з політичних партій, будучи в Польщі демократія, і жодна демократична партія не може, чи політик піти проти

0: оцих жандань суспільних. От завдання росіян настільки наситити публічний особистісний простір кожного поляка всім антиукраїнським, щоб під час виборів питання України і загалом українців і антиукраїнізму, воно було не до дискусії, воно було токсичним, і воно абсолютно, щоб жодна партія не могла якимось чином казати, що потрібно підтримувати, бо хто би це казав про цю підтримку, то я автоматично навпаки від себе виборців.
1: Дивіться, що це замкнене коло. Так. Виходить так, що російська пропаганда, дезінформація насаджує свідомість поляків, так, що Україна, українськість, все, що пов'язане з Україною, це токсично.
0: Абсолютно так.
1: Робляться опитування, так, соціологічні опитування, вони ж постійно проводяться.
0: І динаміка,
1: наприклад, динаміка, так, напередодні, так, особливо виборів. І коли політики дивляться ці соцопитування, так, вони намагаються підігравати суспільство для, так, того, щоб взяти більше голосів.
0: Абсолютно.
1: Так. І виходить, що вони в своїх програмах
0: хочуть, але не можуть, висновки, бо це постріл собі.
1: Так, що тут, який вихід з цієї ситуації?
0: Працювати з соціальними мережами і діяти як воєнний час. Згідно законних певних регуляторських норм, але жорстко блокувати ці сторінки, щоб максимально зменшувати поширення, появу і поширення цих наративів.
1: Чи може якось український голос бути посилений у Польщі?
0: Так, але не політиками. Тут мають, мабуть, більше взяти на себе роль громадянське суспільство, лідери думок. І добре було би теж, я мав певні думки, щоб це були якісь шоу-бізнес, щоб це заходило до молодих. Бо, наприклад, молодь не сприймає вже українських політиків, як і якогось центрального рівня, так і тут, в Польщі.
1: Зрозуміло. Пане Андрію, дякую вам. Дякую за розмову. Я нагадаю, що Андрій Куцик, дослідник, викладач, редактор, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». І ми говорили про, власне, польську науку, як українці можуть побудувати професійний шлях в Польщі, як можуть інтегруватися до науки. І з вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі. Спасибі вам.
0: Дякую.
1: Дякую.
0: А можна говорити і говорити?
1: А фото?

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

У Варшаві минула 12-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. З 1 жовтня Польща впроваджує зміни до процедур збиття об'єктів у польському повітряному просторі. Польща хоче, щоб країни ЄС мали свободу реагувати на міграційні кризи. Агнішка Голланд підтримує кампанію польських митців для України. З 1 жовтня Польща впроваджує зміни до процедур збиття об'єктів у польському повітряному просторі. Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив у середу, що нові військові процедури для спрощення ідентифікації та збиття іноземних об'єктів у польському повітряному просторі готові. 1 жовтня – завжди гарний час для впровадження цих процедур, додав він. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик у понеділок розповів про заплановані зміни до правил експлуатації польських пілотів, які беруть участь у місіях із захисту польського повітряного простору під час російських авіаударів в Україні. Він пояснив, що це насамперед стосується зміни правил ідентифікації іноземних літаючих об'єктів. Процедури мирного часу, які вимагають візуальної ідентифікації об'єкта перед його збиттям, мають бути замінені так званою позитивною ідентифікацією. Після зміни процедур пілот або його командир зможуть приймати рішення про збиття іноземного об'єкта на основі інформації, зібраної радарами та іншими системами, або інформації, наданої українською стороною, яка регулярно стикається з російськими ударами безпілотників і ракет. Польща хоче, щоб країни ЄС мали більшу свободу реагувати на міграційні кризи, зокрема призупинення надання притулку тим, хто нелегально в'їхав до Євросоюзу. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик виступив з цим питанням у Люксембурзі. Міграція стала однією з тем зустріч міністрів ЄС сьогодні, 1 жовтня. Польща першою в Євросоюзі зробила це на своєму східному кордоні, який став мішенню гібридних атак білоруського режиму з використанням мігрантів. Однак Варшаві довелося витратити багато часу, щоб переконати Європейську комісію та країни ЄС схвалити такі заходи. Заступник міністра внутрішніх справ наголосив, що гнучкість для країн ЄС є важливою. Цитую, ця динаміка дуже висока. Якщо, наприклад, ми мали справу з примусовим перетином кордону, руйнуванням бар'єрів, то сьогодні у нас є тунелі, то зрозуміло, що контрабандисти також дуже швидко навчаються. І ця гнучкість необхідна. Європейський Союз повинен мати відповідні інструменти реагування. Але насамперед через держави-учасниці. Держави-члени, озброєні інструментами ЄС, повинні вирішувати, як захищати зовнішні кордони Європейського Союзу, сказав заступник міністра. Мацей Дужчик зазначив, що Польща вже давно звертає на це увагу. Ми закликаємо до дещо іншого підходу, коли йдеться до міграційну політику. Загалом, як людина, яка займається цим питанням міграційної політики на рівні Європейського Союзу вже 3 роки, я бачу величезний прогрес. Це вже мова, якою розмовляють усі держави ЄС. Наші аргументи дійшли до потрібних вух і працюють, додав заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації. За словами Мацея Дужчика, з січня Польща відхилила клопотання про надання притулку 40 особам, водночас задовольнивши 123 клопотання вагітних жінок і постраждалих осіб. Твори мистецтва, подаровані майже сотнею польських художників, будуть виставлені на благодійний аукціон «Мистецтво для перемоги» для

0: України. Учора деякі з робіт були представлені в Музеї сучасного мистецтва у Варшаві. Кошти від продажу будуть використані для придбання спорядження для українських солдатів, які воюють на передовій. Режисерка Агнешка Голланд підтримує кампанію.
1: Ця ініціатива виникла
0: з різних почуттів. І з почуття вдячності, і з почуття непогодження зі зростанням хейту на націоналістичні, генеровані різними алгоритмами і руськими тролями, але також нашими рідними правими і крайніми ультраправими, таких тенденцій відокремлення від України, відходу від допомоги, підважування того, що українці роблять щодня, тобто борються за наші найважливіші цінності.
1: Że walczą po prostu za wartości, które są dla nas najcenniejsze.
0: Твори мистецтва можна переглянути в Інституті фотографії Форт у Варшаві до кінця тижня. Сьогодні в Польщі безхмарно або мінлива хмарність. Уранці місцями туман, особливо в низинах та долинах річок, а зараз температура вже коливається від 17 градусів Цельсія на північному сході, близько 20 градусів у центрі, до 24-25 градусів на південному заході. Слабкий вітер на південному заході помірний і місцями поривчастий з південного сходу та сходу.
2: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Сніжана Чернюк. Дякуємо, Сніжано.
3: Пінкні, дякуємо за цей сервіс. Запрошуємо ж зараз на колейне на нашій антені о годині 14. Тим часом зостаньте з нами.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: І Марчін Гачковський.
2: За режисерським пультом Матеуш Діконський.
3: Олег Яковенко аудиція та видає. Аудиція носить назву «Пул на пул», «Пів на пів». Емітована є щоденно на антені Польського радіо для України від понеділку до п'ятку.
2: Пів на пів, пул на пул – це означає, що ділимося з Марчином двома
3: мовнютко.
2: Ну, намагаємося, щоб це було рівнесенько 50 на 50.
3: Одміжами, як аптекаже.
2: Так, і як в аптекарському годиннику або чіпак на аптекарській вазі починаємо від слова дня.
3: Слово дня – то не злудзення аптечне. Дзісейшим словом дня є слово.
2: Зброя.
3: Чи по польську зброя?
2: Ні.
3: Бронь.
2: Так, бронь. Але теж не броня.
3: Зброя. Ні, в жодному випадку.
2: Зброя і бронь. Наше сьогоднішнє слово дня, значення, яке вказує словник української мови, під редакцією професора Білодіда, його електронна версія, нею користуємося. По-перше, це іменник жіночого роду, зброя – це вона, і це бойове знаряддя для нападу або ж оборони. З прикладів Олександр Довженко. Хто тут? – придушеним голосом промовив Андрій, схопившись одразу за зброю. Олесь Гончар таким прикладом нам допомагає. То теж зброя, кивнула Шура на труби. Питаєте, то міномети 82. Геош Коропій. Люди згиналися під тягарем зброї й військових ранців. На столі лежить старовинна зброя, і ржаві шаблі, пістолети, стара рапіра, патрон Таші і інше, Васильченко і Шевченко, а тим часом запорозьку зброю виніс батько із комори. Зброя – це теж сукупність засобів для ведення війни, для ведення бою, іншими словами, озброєння, і вживається як символ військової справи. Леся Українка, як завжди, дуже влучно. Він такий хисткий, він молоденький, ніжний, не до зброї, до ліри він удався, до весняних пісень. В переносному значенні теж можемо вжити слово «зброя», і це буде в такому значенні як засіб для боротьби з ким чим-небудь, для досягнення якої-небудь мети. І знову сягаємо по Лесю Українку. Слово «моя ти єдина зброя». Ми не повинні загинути обоє, може в руках невідомих братів.

0: станеш ти кращим мечем на катів.
1: Мами тут приклад польський. Казимірз Андрій Яворський, ну, переложив так, як переложив. Ой, слово, єдина ма зброю. Ми не згинемо напружно обоє, може ти в ręce незнаного брата станеш ще мечем кажонцим на ката.
2: Реве годе, негодонька.

0: А так, поезію Лесі Українки інтерпретувала «Донбас Гьол». Ми продовжуємо ще заглиблюватися в значення слова «зброя». Натомість, може, наведемо кілька таких усталених зворотів зі зброєю в головній ролі. Брати зброю в руки, тобто починати воювати, починати боротися. До зброї. До зброї – це заклик до бою або взагалі до зброї. Боротьби. Сосюру зацитую. Раптом крик, товариші, скоріш на гору до зброї, всі у місті ворог. Обернути зброю проти кого або чого-небудь, почати воювати, боротися з кимось. Можна теж зброю скласти, тобто припинити збройні дії, припинити воювати.
1: Język polski, rozumiem. Zbroja. Zbroja to metalowe okrycie ciała noszone dawniej przez osoby walczące, stanowiące ochronę w czasie walki. To jest to słowo, które nie jest nam dziś potrzebne, ponieważ naszym słowem dnia jest ukraińskie zbroja, słowo, a polskie słowo broń, czyli narzędzie walki. Każda rzecz służąca do obrony własnej lub do rażenia nieprzyjaciela. Dawniej w języku polskim na broń mówiło się oręż. W garści znów szczęknie broń i z popiołów powstaną wojska. Kto zaczął dzień od miecza, niech nie wypuszcza go z dłoni, bo to jest rzecz

Робітники пекарень, фабрик, майстерень, заводська шпана з привокзальних поселень, аборигени вулиць, кварталів і спальників, гроза начальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники з станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до сьомого поту. Давай, пролетар!

0: Це польське радіо для України, двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський в студії. І в студії теж наш гість.
1: Програміст-апасіонат.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.
2: У студії працює Мар'яна Кріль, ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми ще раз згадаємо цьогорічні дні української музики, 12-й фестиваль, що тиждень тому завершився у Варшаві, дуже цікавим і багатим концертом. Це була симфонічна музика і академічним оркестром Національної філармонії України диригував Теодор Кухар, американський музикант і диригент українського походження, керівник Національного симфонічного оркестру України у 1994-99 роках, також головний диригент академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України, починаючи з 2025 року. Я зустрілася із Теодором Кухарем напередодні Варшавського концерту 12 вересня, відразу після його приїзду до Варшави. Зокрема, ми говорили про репертуар останнього концерту на 12 днях української музики, про присутність української музики у репертуарах різних закладів культури по всьому світу, а також про те, як сьогодні змінилася професія диригента у світлі також змін в музичній сфері, у менеджменті культури, але також і особливо під час повномасштабної війни для музикантів, які живуть і працюють в Україні. Про все це згодом, а починаємо сьогоднішню програму від «Танго Стефана», польський гурт «Волоші».

0: Це був фрагмент одного із концертів польської формації «Волочі». «Танго Стефана» – так називалася ця композиція. А ми переходимо до 12-х днів української музики. Щотиждень тому завершилися у Варшаві фестиваль, який існує вже насправді у польському культурному просторі понад 25 років. І за останні 7 років відбувається регулярно у польській столиці на початку вересня. 12 днів української музики – це було 4 дні концертів, починаючи від концерту фортепіанної музики, також це був партесний спів, хоровий спів, це була також колісна ліра і традиція кобзарсько-лірницька в Україні і не тільки, а останній концерт це були, власне, твори симфонічні, які виконував академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під диригуванням Теодора Кухара, американського музиканта і диригента українського походження, який сьогодні працює із трьома українськими оркестрами. Зокрема, з 2025 року є головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України. На концерті звучала музика, зокрема, Романа Продаткевича, Євгена Станковича, Бориса Лятошинського і сучасного українського композитора Романа Небесного, який теж був особисто присутній на цьому концерті і розмову, з яким ми слухали тиждень тому. Але також напередодні цього концерту, а саме в суботу, 12 вересня, мені вдалося поспілкуватися із Теодором Кухарем, власне, який прибув до Варшави на репетиції вже тоді в суботу із Національним симфонічним оркестром з Національної філармонії України. І зараз запрошую вас на цю розмову. Пане Теодоре, вітаю вас у Варшаві. Дуже приємно вас тут бачити. Ми, власне, напередодні вже заключного концерту 12-х днів української музики, фестивалю, який відбувається у Варшаві вже понад 25 років насправді. І програма, яка буде представлена на цьому концерті, вона показує, скажімо так, майже 100 років. Так, майже 100 років української музики. І почнеться важливим для вас твором, важливою музикою. Розкажіть про це.
1: Останні 100 років, ви праві. Я думаю, найстарший твір в цій програмі – це симфонічна поема Романа Придиткевича. Ця частина була написана десь в 30-х років. І спочатку цей твір було написано як симфонічна поема. В той контекст, як будемо її грати сьогодні вечором. Але оригінальна концепція композитора це мала бути і стала як перша частина його першої симфонії. Роман Придиткевич народився в Польщі в 1895 року, але родина приїхала до Львова, коли йому було 2 роки, то в принципі його музична школа, скрипкова школа почалася у Львові і після Львова він мав колосальну європейську скрипкову школу. Він учився у Відені із Отакар Шевчиком, пізніше в Берлині Карл Флеш. Це дві з найвидатніші скрипкові педагоги з першої половини ХХ століття. І тоді Придиткевич був змушений емігрувати до Америки. І там він знайшов і почав свою діяльність як композитор. Він грав як дуже відомий скрипаль, був другий концертмайстер в симфонічний оркестр в Нью-Йорку, але взявся за діяльність як композитор. Це він рахував важніше, ніж його професійне життя як скрипаль.

0: І він учився в Curtis Institute of Music. Це один з найпрестижніших музичних консерваторій в Америці. І тоді учився і закінчив магістрат в Eastman School of Music. Але цей твір, який будемо грати сьогодні вечором, диригували деякі з найвидатніших диригентів ХХ століття. Леопольд Стаковський диригував цей твір. Вольтер Сускін, відомий чеський диригент, який мав деякі дуже видатні посади в Америці, диригував цього твору. Фредерік Фенел, який був головний диригентський кафедри в Eastman School of Music, майже 50 років диригував цей твір. І Предиткевич, як скрипаль, як композитор творів, які він сам на скрипці грав, які він, в принципі, написав для себе. Три скрипкові сонати, багато коротші скрипкові твори, суїти, рапсоди і багато камерну музику. Я вважаю, що це один з найважливіші українські композитори, але не в Україні, які емігрували до Європи і тоді в Америці із першої половини ХХ століття. Я дуже радий, що ми маємо можливість показати його музику. Як я би був змушений порівняти його стиль, його композиторську школу, я би сказав, що є дуже багато імпресіонізм, німецький імпресіонізм. І коли ми чуємо музику перший раз невідомого композитора, зразу ми маємо якісь асоціації в голові. Я чую щось від Ріхард Штрауса в нього, але слово, яке я вживав спочатку, імпресіонізм, є якась комбінація. Німецький імпресіонізм, Ріхард Штрауса. Я знаю, що сам Предиткевич мав близьке відношення до композитора Макса Регера, Ферруччо Бусоні. І він теж навіть як скрипаль дуже любив сонати Чарльз Айвза, американець. І я думаю, для нього улюблений композитор це був Антонін Дворжак. То тут є різні комбінації, різні композиторські школи, і музика дуже цікава.
1: Ну, власне, скажіть, будь ласка, чи мав вплив на ваш вибір музичного шляху, власне, музична спадщина, культурна спадщина Романа Предаткевича? Ваш дідусь був, так?
0: Так.
1: Чи мало це вплив на ваш подальший музичний вибір?
0: Моє дитинство – це зовсім інакше питання, це компліковане питання. Я не хотів на скрипці грати, але мене батьки відправляли до діда, коли мені було 11, 12, 13 років. І я був змушений на скрипці грати 5-6 годин на день. Це було 3 години перед обідом, обід, відпочинок, слухати годину після обіду, струнні квартети, скрипкові сонати. І тоді знову ще 2 години, другий урок. То кожен день 2 уроки, і це було нормальне дитинство. Нормальні діти бігали по пляжах, грали бейсбол чи футбол. А ну, я теж ходив по пляжах і теж грав в футбол і бейсбол, але скрипка мала свій вплив. Ясно, якби не Предиткевич, я би вибрав зовсім інакшу професію. Я вважаю, що це кримінальна справа, що я не був трошки розумніший і не розумів його дуже багату школу. І я дуже часто про це думаю, як він би був живий сьогодні. Він як студент, як композитор, як скрипаль, він стільки доброго, цікавого пережив. В нього була феноменальна школа. Ясно, що він старався передати мені то, що він передав. Але, на жаль, коли нам 12-13 років, ми не все розуміємо. І ми дуже часто в конфлікт із нашими батьками, із нашою родиною, бо коли ми молоді, ми знаємо все набагато краще, ніж наші родичі. Але я вважаю, що дуже багато, що він старався передати, я маю на увазі, як скрипаль, в наші розмови про різних композиторів. Можливо, я лише 20, 30, 40 років пізніше зрозумів, про що він говорив. Але цікаво, що дуже багато із тих уроків, із тих розмовах залишилося. І я вважаю, що він мав

0: дуже великий вплив на моє доросле життя.
1: Програма цього концерту насправді дуже взаємопов'язана. Маю на увазі тут в контексті постаті композиторів, які представлені. Роман Продаткевич, Борис Лятошинський, Євген Станкович і врешті Іван Небесний десь були пов'язані між собою, вчилися, тобто молодше покоління старшого. Але мені здається, що важливим чинником всієї цієї програми є також інспірація традицією, традиційною музикою. Як ви це бачите? Як ви, власне, підходили до творення, до формування цієї програми?
0: Симфонії Бориса Лятошинського, в принципі, не були відомі, поки я їх не записав для Naxos на компакт-диск. Я із Національним симфонічним оркестром України, ми записали всі 5 симфоній Лятошинського 93-го і 94-го року. Є така думка, бо зараз, не лише в Україні, але в будь-якій європейській країні чи в Америці, коли хтось питається про український симфонізм, зразу люди мають асоціацію до Лятошинського. Записи роблять колосальну рекламу. Без тих записів ніхто би не знав, хто такий Лятошинський. А тепер, коли є такі записи, і Naxos в тих часів, вони лише почали. Naxos лише почався як фірма, але 10 років пізніше Naxos став фірмою номер один в світі. І так воно залишилося. Індустрії звукозаписів класичної симфонічної музики ніхто не порівняється з Naxos. Це була колосальна реклама для українських композиторів, не лише для Лятошинського. Але ваше питання, можна сказати, що симфонізмус в 20 століття, так як наш сучасний світ на це дивиться, почалося з Лятошинським. 5 симфоній Лятошинського. Найвидатніша, найчастіше грають трету, яка була написана в 51-му року. І насправді це... Я не люблю порівняти симфонії. Я не люблю порівняти друзів, дітей, оркестри. Це неможливо порівняти. Кожен має свої плюси, свої мінуси. В кінці ми всі живі. І творчість теж це живе. Третя симфонія, напевно, робить найсильніший вплив на слухача, коли ви його слухаєте. Друга симфонія, яка була написана в 30-х років, але совєти не дозволили приміру аж до 62-го. Я вважаю цю симфонію другу. Довший час я вважав, що друга, на мою думку, найхлибша, найцікавіша і показала найбільше від середини Лятошинського. Четверту симфонію ми записали в 94-го року і я лише до неї повернувся в цьому році, коли ми в Києві її грали 2 рази, і тепер у Варшаві будемо її грати. Чогось вона тепер стала моя улюблена, найцікавіша. Третя симфонія, я би сказав, що це візитка будь-якого українського диригента, будь-якого українського оркестру. Як український оркестр запрошений грати українську програму, майже завжди побачити третю симфонію Лятошинського в програмі. Але я думаю, це, бо вона комунікує зразу із слухачем. І, можливо, вона більше написана для публіки, ніж друга, ніж четверта. Четверта, я вважаю, є набагато більше сучасна, але це теж продукт композитора, який пережив набагато більше вже до цього часу. Ця симфонія була написана в 63-му року. Цікаво, твір, опис 63 був написаний в 63-му року. Дирегує диригент, який народився в 63-му року. Це наша золота цифра на сьогодні, 63. Але я вважаю, що ця симфонія, четверта, це його рідна мова, це найближче до всього, що він пережив, намучився до цього часу. І вважаю найхлибші якість, які Лятошинський написав, є в цій симфонії. І цікаво, і я думаю, що це дуже

0: дуже позитивні кваліти, але коли я диригував другу симфонію 2-3 рази пару років тому, я вважав, що без питань це найкраще. Я диригував третю симфонію в Стокгольмі в квітні. І це був перший раз за 10 років, що я її диригував. І я був переконаний тоді, ні, ви знаєте, що трета без питань. Ясно, що публіка її сприймає, але в кожний спосіб це його найякісніша, найкраща симфонія. Тепер останні 6 місяців була причина жити найчастіше з четвертою. І тепер я переконаний, що четверта найкраща. Це значить, що в них всіх є щось дуже, дуже глибоке, дуже золоте. І я дуже вдячний за тим, що я мав можливість бути перший диригент, який міг відкрити всі 5 симфоній, його симфонічну творчість для цього світу. І що він став відомий від цих записів.
1: Дякую вам дуже за це. І, може, наступне питання я б хотіла порушити. Ви, власне, маєте досвід праці з багатьма оркестрами світу в багатьох країнах. І є безпосередньо прикладом дуже хорошої і дієвої культурної дипломатії, коли українська культура і, зокрема, українська класична музика є помітною, її слухають, її відкривають люди, які до цього її, можливо, зовсім не знали. І мені цікаво, як це сьогодні теж має вплив на сприйняття України загалом, так, не тільки в культурному сенсі, потрапляння української музики в репертуарі різних оркестрів. Наскільки це складно з вашої точки зору?
0: Дивіться, це дуже тяжке питання. По-перше, наша професія дуже змінилася. Наша професія, життя будь-якого симфонічного оркестру, можливо, не в Україні, але в Європі, в Америці, в Австралії. Я би сказав, що симфонічна культура стала набагато популярніша. Держави, які вкладали більші бюджети, більше грошей в культурне життя, я не лише про музику, оркестри мали безпечніше життя. Вони могли брати більший ризик в своїх програмах. Чого? Бо була якась економічна стабільність. Це все почало мінятися в 90-х років. Я навіть пам'ятаю, коли я в Чехії працював. Я був головний диригент в Острові, Яночкова філармонія. І пам'ятаю, що фірма Hyundai будувала нову фабрику в Острові. І я говорив з директором, я сказав, дивіться, за 6 місяців та фабрика буде, можливо, найбільша фабрика фірми Hyundai в Європі. Чи би не було варто нам зараз стояти в черзі і поговорити з дирекцією, чи вони би не стали спонсори нашого оркестру, щоб ми мали якесь стабільне життя, яку стабільну землю під собою. Він дивився на мене, про що ти говориш? Нас держава підтримує. Як держава побачить, що ми маємо приватну підтримку, вони нас більше не будуть підтримати. Я кажу, ви знаєте, що в Америці, в Австралії симфонічний оркестр, університет, оперний театр, який не має якусь приватну підтримку, не може думати про те, що їх чекає за 5, за 10, за 20 років. Дивіться, що робиться зараз в Німеччині. В 80-х років держава платила за все, спонсорувала за все. Слово «приватне спонсорство» не екзистувало в мові. А зараз, дивіться, як світ міняється. Зараз, після кінець Радянського Союзу, кожна європейська країна має набагато більше кошти, відповідальності, які раніше не були. Вони не мають таких грошей на культури. Дивися зараз, як деякі німецькі організації міняють свій бюджет. Сьогодні держава буде відповідати за 88% вашого бюджету. За 5 років – за 82%. За 7 років – за 75%. Дивися, як воно йде. І як вже за 10 років, за 15 років, як економічна реаліта виглядає. Воно робиться важче і важче для всіх.

0: я вертаюся до вашого питання. Зараз, ми майже на 30 років пізніше, коли мене просить якийсь американський колектив, австралійський оркестр, пропонуйте репертуар. 30 років тому я міг говорити про Лятошинського, я міг говорити про Пендерецького, я міг говорити про сучасні композиторів. Адміністрації, оркестрові дивилися на такого цікава програма, балансована програма, прекрасна. А сьогодні ситуація зовсім інакша. Оркестри не мають ту саму підтримку від держави, так як раніше. Набагато більше залежить від продаж квитків, підтримку приватних спонсорів. І дуже часто приватні спонсори зацікавлені підтримати те, що має популізм за собою. Там, де є велике зацікавлення, це значить стандартні програми. Це не значить, що нам тяжко включати український репертуар, але треба бути дуже безпечним в питанні. Ми в Стокгольмі мали дуже цікаву українську програму. Ясно, помішано з Бейтовеном, але грали Третю симфонію Лятошинського. Колосальний успіх, колосальний аншлаг був. В Австралії мав можливість теж включив твір Придиткевича. Але програми мусять бути дуже балансовані. І потреба мати то, що потягне публіку, це мусить бути пріоритет номер один. Ми живемо зараз в таких часів, де кожен оркестр мусить бути ультравідповідальний до фінансової реаліту. Фінансову реаліту. Бо інакше майбутнє жодне не буде. І ті програми, які я зараз змушений планувати, включати, коли мене запрошують, 20 років тому я такі я не кажу стандартні консервативні програми, я би ніколи не ставив, але нам треба бути дуже відповідальні до вибір репертуар і як ми це все робимо, і як воно балансоване, як ми хочемо, щоб міжнародна публіка сприймала наш репертуар в позитивний спосіб. Його треба презентувати в балансу.
1: Це велика праця насправді, і це теж, мені здається, процес. Але є певні, власне, вже зрушення в цьому, і це теж помітно на прикладі деяких польських оркестрів, де теж працюють українські диригенти. Ну, наприклад, Ярослав Шемет, який є мистецьким директором Сілайської філармонії. Він теж це впроваджує, але є питання в авторських правах, в нотах, так? Тобто це теж інше питання. Натомість ви сказали у цій відповіді, що професія диригента сьогодні дуже сильно змінилася. Цікаво, як, власне, вона змінилася теж в контексті українського мистецького життя в воєнному часі. Як ви це для себе бачите?
0: Дивіться, по-перше, я думаю, мої колеги, я про диригентів, ми будь-який американський оркестр, європейський оркестр, австралійський, південні в Африці, Венесуелі, в Аргентині, не може планувати сезон без російську романтику. Вибачте, але Чайковський є Чайковський, Рахманинов є Рахманинов. Який молодий фортепіаніст може побудувати успіх чи на конкурс, чи на початок свою професійну діяльність без такого репертуару? Це дуже важко. Це можливо, але це важко. Але тоді, навіть коли ти ставиш свої принципи, я можу вам сказати, що за ці останні 5 років і в мене були дуже багато сварки, і ще перед мікрофонами питаються: майстро, майстро, майстро, чого ви не ставите чи Чайковського, чи Рахманинова, чи Корсакова, чи Стравінського, чи Шостаковича? І я говорю про війну, я говорю про наші

0: принципі, про нашу підтримку, про сучасну Україну, проти того, що зараз Росія відкрила. Сьогодні це проти України, але завтра це може бути набагато ширше, ніж лише проти України. Перше питання. Майстро, вибачте, але ви інтелігентна людина. Що Чайковський має спільно з Путіним? Що симфонічна музика з кінець 19 століття, початок 20 століття, що це має спільно із сучасну політичну ситуацію? Не кожен американець зрозуміє, не кожен європейець зрозуміє, що Росія побудувала свій імідж на свою історію, на свою культуру. І коли ми включаємо цей репертуар, який завжди вважався центр нашої професії, вибачте, але так воно є. І вибачте, я ще пам'ятаю, коли я почав працювати в Україні перший раз, в 90-х років. Я говорив з музикантами, і коли вони грали ті симфонії, ті фортепіанові чи скрипкові концерти, як вони мені пояснили, ой, Теодор Теодорович, це наша душа, це наше музичне життя, ми це розуміємо, це наше. Але бачиш, війна почалася і зразу відношення до цього зовсім перевернулося. Це наш моральний обов'язок зараз. Мати солідарність, тримати якийсь принцип, скільки нам ця музика би не подобалася, скільки ми би не відчували, що це наша професійна мова, ми, як українці, зараз мусимо тримати цей принцип, що в цей складний час ми мусимо розучити себе від цього, скільки це би нам не пошкодило. Були випадки, чи це було в Істанбулі, чи в Анталії, але мене просили, щоб я включив один з цих симфоній, ну, майстро, раніше, публіка пригадає, коли ви були тут в 19-му року чи в 20-му року, і це мені трошки пошкодило відношення з деякими колективами, з якими я вже багато років працюю. І так, як я вам сказав пару хвилин тому, просто є такий складний час, де або ви готові придати себе за будь-яку ціну, диригувати будь-що, бо це потрібно, чи тримати цю моральну, етичну лінію, де ми підтримуємо Україну і за те, що вона стоїть. Я зараз не воюю, я не на фронті. То, що я маю можливість зробити, підтримати Україну в цей час, я можу робити через свій вибір в репертуар. То, що я дозволяю собі грати, і то, що я не дозволяю собі грати. І ті колективи, з ким я працюю.
1: Це дуже важливо. Дякую вам теж за ці слова. Може, на завершення вас теж запитаю про ваші спостереження взагалі в Україні за останній час. Ви живете не тільки так в Україні, але основна ваша діяльність сьогодні зосереджена навколо декількох оркестрів в Україні. Що вас найбільше вражає в країні, яка стоїть, яка бореться, але попри все, якби дуже культурне життя там є цікаве, все це розвивається і так далі. І є певні приклади, певні галузі мистецького життя, які, мені здається, ну, дуже динамічно розвиваються.
0: Дивіться, я дуже гордий за один факт. Я єдиний диригент, який став головним диригентом із три найвидатніші українські оркестри. Я почав з Національним симфонічним оркестром 94-го року. Тоді я від 2018 року почав з Львівською філармонією. І тепер останній рік я закінчив свій перший сезон із симфонічним оркестром Національної філармонії, з тим оркестром, яким ми будемо сьогодні вечором виступати. Життя сьогодні в Києві є зовсім інакше, ніж життя у Львові. То, що ви бачите по новинах, чи на YouTube, чи на Facebook,

0: робиться зараз в центральній Україні, в Східній Україні, в Києві, в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, в Донецьку. Воно так і є, і на 100 разів гірше. То, що ви бачите по телебаченню, на комп'ютера, на телефону, це не порівняється із тим, що ви бачите, коли ви сидите чи в себе в квартирі, чи стоїте на вулиці, чи ви на роботі, і є тривога, і кожні 5 секунд бабах, бабах, підлога під вами рухається, будинки, скло ламається. Ви йдете в підвал і чуєте, ви йдете в метростанції. Страшно сказати, але люди якось вже привикли до цього. Більшість людей не пам'ятають, коли вони нормально поспали вночі. Більшість людей приходять на роботу, і головна тема в розмові – скільки годин вони поспали? Чи годину, чи півгодини, чи 45 хвилин, чи 2 хвилини. Це нормальне життя зараз в Києві. Але коли я чи будь-хто показує першу долю в 10-й годині, оркестр грає, люди ходять на роботу, і якось життя йде. Це мене дивує. Це мене дивує, що то, що зараз ми бачимо перед собою, то, що всі бачать, то, що робиться зараз в Україні, це стала норма. Але якось життя йде. Ми говорили про різні колективи. У Львові, ясно, це теж Україна, але життя у Львові трошки безпечніше. Ясно, є тривоги. Ясно, є моменти, де люди відчувають себе дуже небезпечні, нестабільні. Є багато моментів, коли я сам думаю, чи молода генерація, чи наші діти виростять за 15-20 років такі, як ми виросли, де ми такі конфлікти не мали, де ми вночі не будилися і в другій годині, і в третій годині, і в четвертій годині, бо є якась тривога, чи якісь шуми в повітрі. Діти будяться навіть у Львові кожен рано. Не знати, чи буде тривога, чи школа буде відмінена, чи продукти не будуть в магазинах. Ми такого не знаємо. Життя у Львові, ясно, спокійніше. Ясно, що Львівська філармонія, Львівська національна опера працюють. Свій розклад працює так, як планований. Люди ходять на вистави, люди ходять на концерти. Можливо, найцікавіше від цього всього. Я працюю в Україні більше ніж 30 років, 33 роки від першого концерту. Я не знаю, коли в ці 33 роки я бачив стільки аншлаги, стільки людей на концерти, на вистави, так як в цих останніх років. Життя таке небезпечне. Люди бояться навіть ходити ввечері на вулиці. Але концерти, концертні зали, оперний театр просто повний. Я пам'ятаю, я пригадаю, в зимі жив на квартирі. 4 години на день була електрика, але кожен день воно мінялося. Ми не знали, чи електрик буде сьогодні від 8 рано до 12, чи від 7 вечора до 11 вечора, чи електрик буде від 2 вночі до 6 вночі. Ніхто не знав, чи буде тепла вода, ніхто не знав, чи буде інтернет. Але я знав, що люди будуть ходити на концерти. І це дуже дивно. Нічого нормального не було в тому житті. Все було знищене. Але філармонія була завжди повна. І я думаю, це дуже багато говорить, дуже багато каже про потребу нашу професію, нашу роботу в таких нескладних, але страшних часів. Можливо, що той концерт, який, можливо, йде годину і 45 хвилин, чи та оперна вистава, яка йде 2,5 чи 3 години, це, можливо, єдині 2-3 години, які люди можуть знайти в своєму житті зараз, коли якось, дякую Богу, що є генератори, але що світла працюють, музика звучить, туалети працюють. Наша професія і той факт, що філармонія в найгірші часи, коли все решта може бути закрите, якось філармонія, театри якось тримають якийсь психічний порядок в житті нормальних людей. І за це, можливо, це наш найголовніший обов'язок, як професіонали.
1: Дякую дуже вам за розмову.

0: пане маестро, дякую за вашу працю і за вашу теж позицію в контексті культурної дипломатії. Зокрема, це дуже важливо для нас, українців, які живуть і в Україні, і теж в різних країнах світу, зокрема тут у Польщі.
1: І ми вам дуже вдячні. Ми вам, як українці, які підтримують українську культуру за український кордон, і теж польський народ, який від початок цієї війни підтримав українців так, як ніхто. Я зараз до всіх поляків говорю, як дуже щирий і вдячний українець. Я вам дуже дякую за все, що ви за ці 5 років нам зробили.

Ви на хвилях Польського радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном. І час на випуск новин в нашому ефірі.

0: ефірі. Велика Британія додала до санкційного списку ще 23 особи та 8 суден російського тіньового флоту. Польща отримала з національного плану відбудови майже 8 мільярдів євро. Біженці з України активно працюють та сприяють розвитку польської економіки. Такими є дані останнього звіту. Велика Британія сьогодні повідомила, що додала до санкційного списку у зв'язку із російським вторгненням в Україну ще 23 особи та 8 суден російського тіньового флоту. Як повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії, новий пакет санкцій має на меті перекрити надходження коштів до воєнної скарбниці Путіна, зруйнувати дезінформаційні мережі та притягнути до відповідальності осіб, причетних до катувань українського цивільного населення та депортації українських дітей. Серед осіб, які потрапили під санкції, 8 осіб, причетних до свавільних затримань, катувань і жорстокого поводження з українським цивільним населенням, а також 7 осіб, причетних до індокринації і мілітаризації українських дітей на окупованих територіях України та їхнього примусового розміщення в Росії. У британському МЗС також наголосили, що російська держава намагається створити новий небезпечний тіньовий флот, аби обходити санкції та зберігати доходи від експорту газу. Нові санкції стосуються кількох суден, придбаних в межах цих заходів, зокрема, деяких із тих, що були введені в експлуатацію лише в липні цього року. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Велика Британія запровадила санкції проти понад 3,4 тисяч фізичних осіб, установ, підприємств і суден. Сьогодні Польща отримала із національного плану відбудови майже 8 мільярдів євро, тобто близько 35 мільярдів злотих. Це вже п'ятий транш коштів в межах програми. Європейська комісія змогла перерахувати гроші на польські рахунки після того, як місяць тому виплату схвалили країни Європейського Союзу. Європейська комісія додала, що кошти мають бути спрямовані, зокрема, на придбання 88 нових трамваїв для Вроцлава, Познання і Кракова. За даними Єврокомісії, Польща вже отримала 77% всіх коштів, виділених їй у межах національного плану відбудови. Загальний обсяг фінансування для Польщі становить майже 55 мільярдів євро, з яких 25 мільярдів – це безповоротні гранти, а решта – пільгові кредити. Польща використає весь обсяг грантових коштів, про що вже говорилося. Заступник міністра фондів і регіональної політики Ян Шишко написав на платформі X, що до кінця цього року Польща має отримати ще 55 мільярдів злотих. Біженці з України активно працюють, сприяють розвитку польської економіки та більше підтримують систему охорони здоров'я, ніж користуються нею. Такими є висновки звіту, підготовленого консалтинговою компанією Deloitte і агентством ООН у справах біженців. Один із авторів звіту Олександр Лашек заявив, що без біженців з України минулого року економічне зростання Польщі було б майже на 2,5% нижчим. Він додав, що позитивний вплив українців помітний також в системі охорони здоров'я.
1: Якщо
0: говорити про надходження до Національного фонду здоров'я від внесків, які сплачують українці, вони в рази перевищують витрати на медичні послуги для громадян України майже на 2 мільярди злотих, тобто ми маємо величезний фінансовий профіцит. За будь-якого підходу баланс НФЗ завдяки біженцям суттєво покращився. Важливо й те, що біженці – це не лише додаткові кошти для НФЗ, та й додатковий медичний персонал. Уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України Павел Коваль заявив, що звіт демонструє фактичний внесок українців у польську економіку.
1: показує вклад в складки.
0: Це демонструє внесок у сплату внесків та в суспільне життя Польщі. Однак це потрібно розглядати в ширшому контексті. Водночас в інших сферах Польща, як третя держава, зазнає втрат через російську агресію проти України. Я хочу, аби ми розглядали це в широкому контексті, але водночас усвідомлювали, що на тлі трагедії, яких зазнала Україна, а також втрат, які зазнали треті держави внаслідок російської агресії, внесок українців у польську економіку на рівні 2,4% ВВП.

0: ВВП – це дуже позитивна інформація. Автори звіту також звернули увагу на високий рівень зайнятості українців. Вони дедалі частіше працюють відповідно до своєї кваліфікації, а також відкривають власні підприємства та наймають працівників. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо. Для України залишайтеся із нами, попереду ще багато чого цікавого. А випуск новин очікуйте вже о 16-й.
1: Як легалізувати себе у Польщі? Ця тема стала невід'ємною частиною кожного, мабуть, українця. В Польщі за кордоном постійні зміни та невпевненість в цій темі, звичайно, не допомагають. Тож, як покращити собі життя в Польщі? Саме сьогодні в Польському радіо для України будемо про це говорити і допоможемо нашим глядачам і читачам в інтернеті. Це спеціальний випуск. Сьогодні винятково відповідаємо на питання глядачів. Пані Тетяна Нагорна, спеціалістка від легалізації, людина, яка знає все про те, як правильно оформити документи в Польщі, буде пояснювати нам, що робити. Ми зібрали питання глядачів і теж читачів, пані підписників, пані Тетяни. Тож ми погрупували їх на конкретні блоки. Я думаю, можемо вже починати.
2: Добрий день, можемо.
1: Давайте почнемо з карти побуту, з роботи, з умови праці. От, наприклад, глядачі питають, чи до зложення внеску, тобто до складення внеску у карту побуту, треба мати умову праці.
2: Може бути і умова злицення. Найголовніше – заробляти не менше, ніж мінімальна крайова. Тобто інколи питають, це я маю мати цілий етат чи пів етату? Не так рахується. Може бути заробітня плата 10 тисяч брутто. Коли розділимо на пів етату, це у нас буде 5 тисяч брутто. А отже, пів етату таких є достатньо, бо 5 тисяч брутто – це більше, ніж мінімальна 4806. Тому ми працюємо на умові праці чи на умові злицення, найголовніше – заробляємо не менше мінімальної зарплатні.
1: Як можна перевірити, скільки зараз, яка зараз мінімальна зарплатня чи середня зарплатня в Польщі?
2: Є у нас розпорядження міністерства. І, до речі, вже є нове на 2027 рік, де теж буде вказано, що на сьогоднішній день у нас мінімальна заробітна плата по умові праці 4806 злотих брутто, по умові злицення 31 злота 40 грош брутто.
1: На годину.
2: На годину. А з 27-го року, з січня 27-го року, заробітна плата мінімальна по умові праці складатиме 4950 злотих брутто.
1: Покращення
2: по умові злицення 32 злотих 30 грош брутто.
1: Є ще такі питання, якщо людина, наприклад, подалася на карту побуту, на інші документи, маючи внесок з грудня. Мінімальна збільшується в січні, тобто треба донести оновлений внесок і теж певне оновлення, якісь документи з роботи.
2: Обов'язково. Обов'язково доносити анекси до умов або нові умови, якщо не анексом продовжена співпраця, а підписана нова умова. Це часто роблять під час умови злицення. І обов'язково пам'ятати про залончник. Адже найголовнішим документом є залончник, не умова.
1: Від працедавця.
2: Навіть якщо умова на час не окреслений. Навіть якщо там дуже великі гроші зарплати, це не головний документ на карту побуту. Найголовнішим є залончник. І коли ви подавали на карту побуту, мінімальна заробітна плата була однією, ваш роботодавець її вписав, той залончник, це добре. Але коли підвищується мінімалка, обов'язково нести новий залончник. Крім того, ще звернути увагу, коли ви подаєте на карту, ви вказуєте трирічний термін видачі на карту побуту. Наприклад, у 25-му році подали, додали 3 роки, тобто вам видали залончник до 28-го року. Зазвичай так роботодавці роблять. Ви почекали 2 роки, на жаль, такі терміни на карту побуту. Отже, ви отримуєте карту у 27-му. На скільки? На рік? До 28-го. Тому треба контролювати питання заробітної плати і питання, на який термін у вас залончник є в справі. І можна досилати одразу поправлений залончник із заробітною платою, і одразу з терміном на 3 роки. Додавати 3 роки і видача залончника до 30-го, наприклад, року.
1: Тобто, якщо ми складаємо всі документи, можна попросити працедавця, щоб він, от маючи цей 3 роки, так, які вписуються, бо це максимальний термін, на яку дають карту побуту, попросити працедавця, щоб він додав ще

0: кілька років в заочнику, тому що і так правдоподобно, тобто ймовірно, людина, яка працює цією людиною, буде планувати працювати далі.
1: Ви знаєте, ідеальний варіант, на жаль, не всі роботодавці на це погоджуються, але ідеальний варіант. Ну так, ну а якщо він не буде в мене працювати, і такі інші речі.
0: Але це ж не пов'язано з жодним зобов'язанням.
1: Ну важко пояснити. І в мене такі випадки є. От недавно така прекрасна дівчинка, пані Оля, і отримала карту на 3 місяці. Ну тому що в заочник був до кінця року, все. Ну не перескочимо ми цієї проблеми. І ну, вона була свідома цього, так, отримала і каже, а тепер я піду до них і покажу. Покажу цю децизію, покажу цю карту, і тепер, і вже вони побачили, зараз уже вони згодні дати все, що треба. Але ж людина втратила час, так?
0: І гроші.
1: І гроші. А битися з роботодавцями, ну це ж, ну, це ж не вихід, так?
0: А чи можна продовжити таку карту, змінити, якщо дали
1: можна,
0: на так мало?
1: Можна, можна написати апеляцію протягом 14 днів, так, 14 днів.
0: Робочих чи взагалі 14?
1: Робочих. 14 днів робочих рахується, чекайте. Бо 15 днів про повідомлення на карту побуту, коли ми даємо, це у нас календарні дні. Ні, 15 днів, це у нас так, календарні дні, а то 14 робочих. Тобто не більше, рахуємо тільки робочі дні. А у випадку пані Олі можна написати апеляцію, але знов-таки не було роботодавця на місці і так далі. І ми ці 14 днів просто втратили. І тепер
0: прочекали.
1: Уже без сенсу, прочекали, так. Повернуся до питання того залочника. Ідеальний варіант, бо якраз зараз ми це робимо. Коли приходить новий клієнт або ви самостійно подаєтесь на карту, то робіть таким чином. Вписуєте на сьогоднішній день на 5 років. Інколи в залочнику можна написати на час неокрешльоний. Це пишеться лише тоді, коли умова опраці на час неокрешльоний. Якщо умова опраці на якийсь термін видана, на рік, два і так далі, то не можна писати в залочнику на час неокрешльоний. Тільки при умові, що умова опраці на час неокрешльоний, залочник можна видати від такого-то на час неокрешльоний. Вже в нас одне питання відпадає, на час неокрешльоний, про це вже не думаємо. А наступне питання. Сьогодні ми в залочниках щодо винагороди пишемо так, що на сьогоднішній день позначаємо заробітна плата 4806 злотих брутто, або якщо умова злицення, то в годинах. І наступний рядочок можна вказати от 1.01.2021, тобто від 1 січня 2027 року, заробітна плата одразу вписуємо такато. І в залочнику є тоді дві графи. Є зарплата, яка сьогодні, роботодавець, з якої повинен нам оплачувати, і є заробітна плата від січня одразу. І ми знаємо, що 27-й рік у нас закритий, ми залочником за 27-й рік уже не переймаємося. Але знов-таки це можна зробити лише в тих справах, які ми подавали в паперовому варіанті. Система МОЗ не передбачає та вказати сьогоднішню зарплату і зарплату
0: і
1: від січня, майбутнє і так далі. Це вихід тільки для тих, до кому погоджується роботодавець,
0: кому
1: так
0: пощастило ще подавати
1: і
0: за паперово.
1: І хто так доносить на даний момент паперові документи.
0: А до речі, як от зараз виглядає ситуація з цим онлайн подачею? Це простіше, це швидше? От як от ви вже стикнулися, ймовірно, точно з подачею онлайн через нову систему? Як оцінюєте це? Ви як людина з великим теж досвідом
1: так,
0: в цій справі.
1: Я оцінюю позитивно. Я оцінюю позитивно. Позитивно для нас, юристів, які займаються легалізацією, нам складно на початку, на першому етапі. Якщо раніше ми могли просто заповнити залочник, внесок, якийсь мінімальний комплект документів і знали, що коли нас покличуть на відбитки пальців, тоді можна буде все організувати і донести, то на сьогоднішній день ідеальним варіантом є при подачі подати максимальну кількість документів. Адже потім в паперовому варіанті ми їх не зможемо донести. Тому варіант подалися, а потім донесли, існує, але доведеться витрачати кошти на нотаріуса та електронний підпис у нотаріуса. Бо всі документи будуть додаватися лише в електронному вигляді. Тому плюс є. Одразу на початку бачимо всю картину, все готуємо, і потім набагато легше цю справу вести. Так? Але, звичайно, є й певні мінуси. Люди, наприклад, деякі не все мають одразу, відтягується процес подачі. Якщо ще у випадку громадян України, тут є легше, тому що громадяни України легально знаходяться до березня. Так? Але, наприклад, після березня, якщо не буде продовження і буде якийсь там термін конкретний на подачу в людини, там 30 днів, наприклад, залишається, ну, ми не будемо чекати якогось одного документу, так, і не подалися, людина залишилася нелегально. Тому ось з цим виникають такі запитання, що на початок, на подачу треба максимальний комплект документів. А щодо термінів, На жаль,

0: терміни не змінилися. Для тих, хоча хто подається по системі МОЗ-2, терміни не змінилися.
1: А чому? Мало людей в УЖОНДах? Що говорять люди, які там працюють, які займаються цими справами?
0: Ви знаєте, перше, що я чула, ну, плітки, скажімо так, знаємо, що був мітинг, так, виходили іноземці на Плац Банковий, так, і вимагали якихось рішень від УЖОНДу. І з того, що я зрозуміла, то будуть займатися в першу чергу справами, які не розглянуті, які мали бути розглянуті у 24-му, у 25-му році.
1: А вже, на хвилиночку, кінець 26-го майже.
0: А система МОЗ, ми знаємо, запрацювала квітень 26-го року. Тому на даний момент ті, хто по системі МОЗ, люди отримують через 3-4 місяці, буває і 5, тому що по черговості теж немає жодної. Хто як, в один день можна бути подача, але присвоєння рішення справи, номер справи може бути в різні терміни, може бути навіть місяць різниці. Тому на даний момент ситуація виглядає так, що 3-4-5 місяців чекаємо на присвоєння номера і коду, який ми вписуємо до системи INPOL, щоб цю справу потім можна було відслідковувати в INPOL. На це теж треба увагу звертати, бо деякі люди думають, ой, там якась смс-очка, ні. Це дуже важливо. Мене 120 днів, і тоді, на жаль, не буде жодної можливості відновити цей код або взяти повторно. Тобто не буде можливості електронно слідкувати свою справу. Тому на це теж звернути увагу на код приписання, так званий код приписання.
1: І чи тоді його можна якось відновити, якщо
0: не можна, не можна. Його видають один раз, УЖЕНД видає один раз, і протягом 120 днів його треба активувати в системі INPOL, і тоді можемо стежити електронно за справою. Це не критично, а якщо не відновили, ну, не буде просто доступу, доведеться дзвонити, так, ходити, писати, а не бачити, що там в системі відбувається. Це, звичайно, зручно бачити в INPOL, так, коли була актуалізація, які документи додані і так далі. Що стосується іще термінів самих відбитків пальців, на даний момент у нас є виклики, але на сталий побут та на карту резидента, які люди, які подавалися по системі МОЗ-2. Але немає ще жодного виклику, які подавалися на часовий побут.
1: А більш-менш це який термін? Наприклад, людина, яка подавалася в цій системі МОЗ, он вже онлайн, то скільки вона вже більш-менш чекає?
0: Півроку. Тобто півроку, 5-6 місяців сталий побут і резидента. Але хочу уточнити, що так само було і до системи МОЗ-2. Теж на карту сталого побуту і на карту резидента викликали людей якось швидше трошечки, ніж на часовий побут, на відбитки пальців.
1: Може, їх менше?
0: Можливо, що їх менше, я не знаю, можливо, працює краще там муж. Я не знаю, з чим пов'язано, хоча на карту резидента щоразу більше і більше людей. Ця послуга щоразу стає більш популярною, тому що дійсно, як я вже говорила в попередньому інтерв'ю, навіть я приїхала до Польщі 11 років тому, і я пам'ятаю, що тоді було так масовий приїзд. А після того він не зменшувався, людей більше і більше їхало, потім війна ще більше приїхало. І люди набули уже цих 5 років у Польщі, так? І вже задумуються про карти резидента. Тому
1: та вже і про громадянство деякі.
0: Власне, ну, власне. Тому це і нормально, що така послуга стає дедалі поширенішою серед українців.
1: А, до речі, отримання громадянства зараз стало простіше, чи все ж таки складно? Бо ви кажете так, багато людей дуже давно приїхали, ще перед початком повномасштабної війни. Вони мали різні документи, зараз вони вже легалізувалися остаточно, вже от приходить, я думаю, вже ті, які от ваш, я думаю, термін, коли ви приїжджали, всі вже мають, я думаю, громадянство. Як от порівняно з тим попереднім періодом зараз, чи швидко це відбувається, отримання громадянства, чи ні?
0: Не ускладнився процес.
1: Тобто так само,
0: документи, як на мене, цілком реалістичні, нормальні, такі, які повинні вимагатися для громадянства, перевірка усіма можливими органами, які є у Польщі. Це теж є нормально. Звичайно, країна Польща дбає про свою безпеку, дивиться, кому надавати громадянство, як і будь-яка інша країна. Так? Тут абсолютно все нормальне явище. Єдине – терміни. Якщо раніше громадянство розглядалося протягом 3-4 місяців, наприклад,
1: місяців.
0: В моєму випадку, так, чоловікові моєму пощастило 3 місяці, в моєму випадку 5 місяців було. Тобто, ну, це смішні терміни, то сьогодні 2 роки. Сьогодні ми приходимо до УЖЕНДу, подаємо документи, отримуємо на руки документ від УЖЕНДу, де написано номер вашої справи, і привідуваний термін, тобто термін, до якого має бути прийняте рішення, плюс 2 роки. Але ще це без затримки, звернемо увагу на це.
1: Це офіційний термін.
0: Офіційний термін, 2 роки.
1: Різний.
0: Півроку тому це ще був рік, а вже 2 роки.
1: Добре, ще до вашої, до речі, ситуації. От ви кажете, що з чоловіком подавалися. Якщо людина подається на громадянство, так? Тобто це вже отримання громадянства.

0: громадянства, тобто прийняття за обивателя. Тобто ви пройшли весь цей етап легалізації, ви подавалися разом, окремо, і чи варто подаватися взагалі разом?
1: Варто, звичайно, що варто подаватися разом. У нас ситуація особисто була така наступна, що дитина наша мала карту сталого побуту, тому що народилася під час того, коли вже ми мали карту резидента, тому дитина отримала карту сталого побуту. І дитина
0: автоматично?
1: Подається, складається внесок, все, звичайно. Дитина отримала карту сталого побуту, і ми могли вже через рік дитину подавати на громадянство. І це можна було робити, в принципі. Але ми вирішили почекати наших, і ще там не вистачало там року на резиденті. Ми відбули ще свої 3 роки на резиденті і подалися всією сім'єю разом. Тобто можна і так подавати дитину, потім батьків, а можна подавати всі разом з сім'єю. Тут мова йшла більше про те, що у чоловіка ситуація значно краща була, тому що він не був у декреті. Він постійно працював, він мав доходи і так далі. А натомість жінка повинна була піти в декрет, зменшувалася кількість доходу, так? Був у мене дохід від ведення бізнесу на під 28.
0: Цей дохід був менший.
1: Так, а цей дохід не дуже так приймається до уваги, бо це дохід мінливий, то він є, то його немає, так? Це не є таке жерло стабільного регулярного доходу. І тому мене перевіряли трошечки більше. Але дякуючи тому, що в чоловіка був гарний дохід, до речі, на сьогоднішній день для жінок, які перебувають у декреті, там, до речі, питання у нас від підписниці було,
0: так?
1: Які перебувають, жінки не працюють, перебувають в декреті, або працювала на умові злецення, не платилися складки хоробові, немає матіжинського, вона безробітня, грубо кажучи, така людина не може податися на громадянство. Бо вони хочуть попередній ПІТ, тобто, що працюєш, і що працюєш на даний момент. От в чому. Раніше це проходило. Чоловік тебе утримує, значить громадянство можемо дати. Так. Чоловіка є, тобі даємо. Зараз треба на це звертати увагу. Якщо хочемо громадянство, дивимось на те, щоб працювати легально попередній рік і працювати легально протягом часу, поки очікуємо на громадянство. Це дуже важливо. Так само питали підписники теж щодо того, як батьки чекають на громадянство, а дитинку подали на карту резидента. Чи дитину можна додати до батьків? Ну, вже як подали, ну, то вже, на жаль, ні, бо вже подали. Але коли би на моменті, коли тільки починають подавати, я рекомендую в Мазовецькому воєводстві дитину до батьків приєднувати, навіть якщо дитина не має карти сталого або карти резидента. Хоча в законі в артикулі пише чітко, що має мати сталий або резидент, неважливо, дитина чи ні. Але маємо чіткий випадок. Мама і тато отримали громадянство на підставі сталого, а дитина отримала громадянство на підставі того, що отримали батьки. Хоча дитина не мала сталого побуту. Тому я рекомендую клієнтам вписувати маленьких дітей, навіть тих, які не мають сталого резидента, до батьків. І швидше всього, що в Мазовецькому, але це уточнюю, в Мазовецькому воєводстві, швидше всього, що на підставі того, що батьки набувають, дитину не залишають без громадянства. Дитині теж видають громадянство.
0: Є ще таке питання про те, чи правда, що на наступну карту можна подаватися лише не раніше, ніж за 2 місяці до закінчення попередньої карти. Тому що колись було так, що от ми маємо карту побуту, часового, сталого, часового. І вже маючи її на 3 роки, вже можна вже складати зараз, щоб за 3 роки вже точно отримати нову. Як і зараз, бо дуже різні інформації з'являються в інтернеті.
1: Абсолютно так само. Це просто наробило такого галасу в інтернеті серед людей. Ось ці 2 місяці, вони стосуються лише карти побуту міжнародного захисту. Тільки цих карт. Вони видаються терміном на 2 роки. І наступну карту, яку ми отримуємо на 2 роки, на неї можна податися не раніше, ніж до закінчення 2 місяці попередньої. Усі решта це не стосується ні сталого, ні резидента, ні карти часового побуту, ні в якому випадку. Маєте, отримали свіжу карту на 3 роки. Ви водій-дальнобійник. Рік пройшов, подавайтесь. Маєте можливість, подавайтеся раніше. Дивимося, які сьогодні терміни. І з водіями далекобійниками великі проблеми. Бо якщо людина, яка працює, наприклад, у Польщі, на території Польщі, будівельник чи там ще хтось, людина може чекати. Вона на роботу ходить, гроші заробляє, має чим оплачувати собі за квартиру, утримувати родину. І чекає собі на карту, так, довго, так, 2 роки, так, не може виїхати, не може скористатися відпусткою десь за кордоном, ще щось. Але людина знаходиться легально, має можливість заробляти гроші. А водій-дальнобійник, він заробляє тим, що він їздить за кордон. А він не може їхати, бо карта закінчилася. Після карти 3 місяці. Що таке 3 місяці? Закінчилося. І що далі?

0: далі ризикують. І багато випадків таких, що їх перевіряють. Зупинили, перевірили, немає дійсної карти. Ой, я чекаю, це не вихід. Ти не маєш права перетинати кордони Євросоюзу. Ти повинен сидіти в Польщі, якщо ти чекаєш. І таку людину одразу депортовують. Мало того, везуть одразу на кордон, одразу передають ТЦК. Навіть не потрапляє додому така людина. От в чому проблема найбільша. Тому саме водії-далекобійники сьогодні дуже вразлива категорія. І їм треба дбати про свій легальне своє перебування в першу чергу. Колись у нас як було? Добре було. Було емейл, записи конкретно окремо для водіїв-дальнобійників. Ми їх записували. Їх раніше викликали на відбитки. Їм раніше розглядали рішення, бо розуміли, що цій категорії людей в першу чергу необхідні ці документи. Зараз в системі МОЗ-2 всі однаково йдуть. От така ситуація.
1: Якщо людина не забрала готову карту побуту, які наслідки? Чи можуть її анулювати, вислати поштою? Хто її може забрати?
0: Забрати тільки сама людина. Угу. Не можемо ні
1: повномоцій,
0: ніхто абсолютно. Тому що ми повинні здати відбитки пальців. У мене інколи питають громадяни які, України, які проводять діяльності свої, так? Бельгії, в Німеччині і так далі. А ви можете забрати? Кажу, можу, жартую з ними. Залишите свої пальці, і я заберу. Ну, звичайно, це жарт, так? Угу. Але під час відбору карти побуту треба здати відбитки пальців, прийти особисто з документом актуальним. Неважливо, якщо ви по паспорту одному подавалися, він закінчився, а ви прийдете забирати карту вже по новому паспорту, значення немає абсолютно.
1: Бо це і так є в системі, так?
0: Навіть якщо його в системі немає, немає значення. Паспорт до карти не прив'язується абсолютно. Тому ми собі спокійно здаємо відбитки, забираємо карту. Якщо ми не можемо прийти у визначений день, навіть те саме стосується і карти цукор. Зараз клієнтка карту цукор на 6 число відбір. Вчора поштою отримала лист, але вона якраз виїжджає в цей термін в Україну. Немає проблем. Карту цукром ви повинні забрати протягом 60 днів. Тобто, якщо був визначений термін на 6 число, перепрошую, то значить 60 днів у вас є, щоб забрати. Не дотягуємо 60.
1: Що потім з цією картою?
0: Приїхали, побули тиждень, приїхали, зразу заберіть і забудьте, і поставте собі галочку.
1: Минає 60 днів, що пусть?
0: Анульовується. Карта цукр анульовується, а карта звичайна, часового побуту, наприклад, вона анулюється лише тоді, коли вийде термін дії. Я забирала карту з клієнткою, видали на 3 роки, вона поїхала в Україну.
1: Забула, так?
0: Ні, не забула, просто поїхала, там зі здоров'ям були проблеми і так далі. Оскільки карти не анульовуються, ця карта 2 роки її чекала. Ми приїхали, вона карту забрала, правда, ми в архів мусили звернутися так, щоб її дістали. Але поки карта дійсна, її можна забрати в Ужені, вона вас чекає. У зв'язку з тим, що люди дуже часто бували випадки, що не забирали пластики, у зв'язку з цим, тепер ми оплачуємо 100 злотих наперед. Бо багато хто каже, а от що це таке? Ми раніше як подавалися? 440 злотих оплачували, наприклад, по роботі, коли йшли на відбитки пальців, і 100 оплачували, коли забирали пластик. А чого це ми маємо платити зараз 100? А як в нас відмова буде? Ну, мало того, ці кошти тепер не повертаються, так? Заплатив і забув за них, все. А як це так? Ну, це пов'язано з тим, що Ужонт мав
1: працю
0: так, додаткову працю, додаткові кошти витрачав на це, щоб вам її надрукувати, той пластик, а ви їх не забирали. І правда, люди дивуються, як то не забирати? Ну, дійсно, таких випадків чимало є.
1: Тобто, навіщо подаватися, щоб потім не забирати?
0: Ну, є, люди теж писали, як це можна забути? Повірте, можна.
1: І на кінець цієї частини питань і відповідей, якщо людина має вже карту побуту, змінила роботодавця, чи може вона за цією картою виїхати до України і повернутися до Польщі?
0: Може.
1: Але перед цим треба щось зробити, так?
0: Немає значення. Коли людина перетинає, громадянин України, перетинає польсько-український кордон, будь-який інший кордон, що бачить прикордонник? Прикордонник бачить, чи карта дійсна, чи ні.
1: Угу.
0: Він не бачить, чи платяться ЗУСи, на якій умові працює, в того роботодавця чи в іншого. Цих даних поки що, бо йде мова про те, що хочеться впровадити, зробити, щоб було повністю все, але поки що цих даних немає. І прикордонник бачить лише, чи карта дійсна, чи карта не дійсна. Бувають випадки, що в мене особисто було колись там, скільки там, 7 чи 8 років назад, тому була карта моя анульована в системі, була ще на зелено горіла, тобто вона була дійсна. І я в'їжджаю, тобто виїхала я з Польщі, я дала паспорт, мені поставили печатку, а в'їжджала назад сюди в Польщу, мені печатки не поставили, бо мене по карті пустили. А я кажу, як це? У мене ж, я ж спеціально виїжджала і хочу в'їхати по безвізу назад. А вони кажуть, який безвіз у вас карта, дійсна. Будь ласка, дійсна. Я кажу, як дійсна, як в мене вже на руках, і є, що вона у мене анульована, цофнєнта. Ні, кажуть, дійсна. І така ситуація, виїзд у мене печатка є, а в'їзду у мене печатки немає.

0: Потім я, коли на громадянство подавалася, я ту ситуацію виясняла, так, і на резидента. Як так вийшло, що виїзд є, а печатки в'їзду немає.
1: Ну, добре, але якщо людина все ж таки має цю карту повіду від одного працедавця, змінює працедавця, чи треба це теж повідомляти в уженді, чи треба змінювати карту?
0: Це інше питання. Якщо, наприклад, для кордону немає значення, це одне. Але для майбутньої легалізації, для того, щоб отримати наступну карту, це має величезне значення. Бо ужонт уже буде перевіряти. Так, даємо наступну карту людині. Що ця людина мала? Мала карту по роботі. Дивимось, працювала там чи ні. Працювала, піти є, податки платяться. Мало того, перевіряють навіть, чи податків достатньо платиться. Бо якщо карту ми видали на цілу ставку, на цілий етат, а там потім економив роботодавець, рік взагалі не платив, потім на півставки взяв, а потім щось там... Теж може бути відмова, до речі, з приводу цього. Тому ужонт перевіряє, дали карту, як ця карта використовувалася. Ага, людина змінила роботу. Добре, змінила. 15 днів має, щоб повідомити про те, що змінила. Вклалася в 15 днів? Вклалася, молодець. 30 днів має для того, щоб подати на зміну самої децизії. Тобто дати залучник, умову від нового роботодавця. Вклалася, вклалася, має нову децизію. Супер. Чогось немає, наступній карті можуть відмовити.
1: І на цьому ми ставимо не крапку, а кому. Повертаємося в другій частині. Відповідь питання в Польському радіо для України. Очікуємо другу частину. Дякую.
0: Дякую.
2: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
3: Вітаю вас. З вами програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Росія з самого початку своєї агресії проти України намагається переконати світ, що санкції Заходу на неї не діють, але це не так. Більше того, тепер їй буде, може, не на переробки, принаймні є такий шанс. 18 вересня Дональд Трамп підписав документ, який офіційно називається «Закон Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року», який суттєво розширює американський санкційний інструментарій проти Росії. Американський президент зробив це без світла камер, а Білий Дім навіть не зробив жодної заяви з цього приводу. Тим часом президент України Володимир Зеленський подякував і привітав підписання цього важливого документу, який вступить в дію через 30 днів від згаданої дати. Його головна особливість – можливість запроваджувати навіть 100% мита щодо країн, які належать до найбільших покупців російської нафти і газу, або допомагають обходити санкції. Тобто мішенню американського тиску стає вже не лише сама Росія, а й держави, які продовжують купувати її енергоносії та тим самим підтримують російський експорт. Водночас закон не означає автоматичного запровадження таких мит. Остаточне рішення залишається за президентом Сполучених Штатів Америки. Тож тепер головне питання полягає не стільки в тому, наскільки жорстким є текст закону, скільки в тому, чи Вашингтон справді використає надані йому важелі повною мірою. Треба додати, що стосується іранської складової цього документу, то йдеться лише про механічне продовження санкцій проти Тегерану, які були запроваджені у 1996 році, їх пролонговано до 2031 року. Підписаний президентом Сполучених Штатів закон, який скорочено називають законом Грема за іменем його автора, нещодавно померлого сенатора-республіканця Лінсі Грема, самим ним свого часу був названий пекельними санкціями. Наскільки ці санкції проти Росії, якщо говорити про ту частину, яка стосується Росії, справді є пекельними? Адже відтоді, від квітня 2025 року, коли весь цей процес був започатковано, і сенатор Грем почав домагатися ухвалення цього закону, між республіканцями та демократами, а також з адміністрацією Трампа, було досягнуто чимало компромісів. Чи в тому вигляді, в якому цей закон був підписаний Трампом, чи є це справді пекельними санкціями? Це питання для програми «Міжнародний лад без лад». Я попросив прокоментувати аналітики Ельжбєту Кацу з Польського інституту міжнародних справ, де вона керує проєктом «Міжнародні санкції». Я попросив також її прокоментувати закон Грема в контексті загалом санкційної політики адміністрації США і також в контексті того, як це виглядає у випадку Європейського Союзу.
4: Не повідомила б, що то сам пекельні санкції, бо рзвичайно цей проєкт
2: я б не сказала, що це пекельні.

0: Ні санкції, тому що насправді цей законопроєкт у процесі переговорів був справді суттєво розмитий. По-перше, треба пам'ятати, що це двопартійна ініціатива, і це був результат роботи не лише сенатора-республіканця Лінсі Грема, а й демократа Річарда Блументера. І найважливіше в цьому законі, який Трамп підписав 18 вересня, це передусім можливість чинити торговельний тиск на ключових покупців російської нафти чи газу. Цей закон надає дуже широкі повноваження президенту Сполучених Штатів, щоб запроваджувати мита в розмірі до 100% на товари, які походять із 5 найбільших країн – імпортерів російської нафти чи газу, якщо оцінювати обсяги цього експорту, а не його вартість, що дуже важливо за останні 12 місяців. Що важливо, президент має дуже велику гнучкість щодо можливості запровадження цих мит. Це можуть бути мита від 0 до 100%, тобто він має дуже широкий простір для маневру. Він також має досить велику гнучкість щодо відмови від цих мит, оскільки може просто припинити їх застосування, пославшись на національні інтереси. Для цього достатньо лише подати до Конгресу письмовий звіт про припинення застосування таких мит.
1: Рапорт до Конгресу вже запристає стосування таких цел.
2: Експертка детально зупинилася на тих країнах, яких може торкнутися санкційний закон, підписаний американським президентом.
1: Глядячи на ситуацію обecну на ринку ропи і газу.
0: Якщо подивитися на нинішню ситуацію на ринку нафти і газу за останні 12 місяців, то адресатами таких заходів могли б бути Китай, Індія, Єгипет, Туреччина та Білорусь у випадку імпорту російської нафти. Це також Китай, Туреччина, Білорусь, Казахстан, Узбекистан або Франція у випадку імпорту газу. Що важливо, закон містить виняток для держав, які імпортують із Росії менше 15% газу, що споживає. Йдеться, наприклад, про Францію та інші європейські держави, щоб ці мита не можна було застосовувати щодо європейських партнерів і союзників. Звичайно, якщо подивитися на ключових імпортерів російської нафти чи газу, то тут головними державами є Китай, Індія та Туреччина. Туреччина, звичайно, є союзником у межах НАТО, тож вона відпадає. Якщо ж подивитися на Китай та Індію, то, звичайно, щодо Китаю цей інструмент запровадження мит має серйозні обмеження. Просто Китай має настільки великий потенціал для вжиття контрзаходів, що дуже сумнівно, що американська адміністрація, президент реально запровадить ці мита проти Китаю. Радше вони використовуватимуться як засіб залякування на переговорах, як елемент тиску, а не для фактичного запровадження. Адже ми вже маємо досвід, коли американська адміністрація намагалася підвищити мита на китайські товари, а Китай у відповідь блокував постачання критично важливої сировини, і це змушувало обидві сторони йти на компроміс. Що стосується Індії, то тут можна очікувати, що через дуже складну ситуацію на нафтовому ринку, спричинену тривалим загостренням у районі Ормузької протоки, ситуація для Індії є досить складною, адже постачання нафти з Росії фактично заповнюють цю прогалину на індійському ринку. Тому можна очікувати, що Індія найімовірніше домагатиметься якихось винятків. Якщо йдеться про товари, які імпортуються з Росії до США, то тоді президент має можливість запровадити мита до 500%. Але це, по суті, питання символічне, оскільки імпорт із Росії є дуже незначним, то йдеться про суми на рівні кількох мільярдів доларів на рік. Ну, звичайно, побачимо, що зробить президент протягом найближчих 30 днів. Чи взагалі він вживатиме якихось заходів? Адже треба пам'ятати, що цей закон передусім надає президенту Сполучених Штатів певні можливості. А чи скористається він ними, то вже побачимо.
1: Станів Зєднаних, а чи є використа, ну то побачимо.
2: Співрозмовниця програми Міжнародний лад Безуа теж торкнулася інших положень закону Лінсі Грема.
1: Та устава, вона якби підсумовує.
0: Фактично цей закон підсумовує та кодифікує всі попередні американські санкції проти Росії, які вже застосовувалися. Всі чинені санкції залишаються в силі. Тут закон підкреслює, що президент матиме право, фактично обов'язок, регулярно переглядати перелік осіб і суб'єктів, які підтримують Російську Федерацію. Закон зберігає всі фінансові санкції, зберігає заборону на експорт енергоносіїв та енергетичних продуктів до Росії, а також заборону на імпорт російських близько урану. Фактично, є два найважливіші практичні моменти. Перший – це те, що цей закон справді розширює застосування санкцій проти російського тіньового флоту. Тут йдеться про дуже значну координацію з Європейським Союзом та Великою Британією щодо критеріїв запровадження цих санкцій. Сполучені Штати також зможуть запроваджувати санкції проти суду.

0: російського тіньового флоту, використовуючи докази, надані союзниками Європейським Союзом та Великою Британією. І врешті це посилення санкцій проти сектору скрапленого природного газу. Тут закон дає президентові можливість розширити чинні санкції проти Arctic LNG 2 на інші російські арктичні проєкти з виробництва СПГ, передусім на Ямал LNG, який є головним російським арктичним проєктом у сфері СПГ, а також Arctic LNG 1 та 3. Це на практиці означає, що якщо президент США застосує ці санкції, то компаніям Європейського Союзу, ймовірно, доведеться швидше, ніж це заплановано, просто припинити імпорт російського СПГ. Звичайно, ключовим тут є те, що зробить президент Дональд Трамп протягом найближчих 30 днів.
1: Як вже було сказано, американський президент має широкі можливості для введення санкцій і мит стосовно третіх країн, які є найбільшими імпортерами вуглеводнів з Росії. Проте згадана ситуація щодо Ормузької протоки та війна Америки з Іраном, яка не припиняється, радше не сприяє тому, щоб Трамп обрав такий підхід. Адже ціни на енергетичні ресурси на світових ринках і так вкрай високі, а енергетична проблема лише поглиблюється у світі. Коментар Ельжбєти Каце в цьому питанні такий.
2: Так, дві справи, яких можна би було очікувати.
0: Так, тут можна було б очікувати двох речей. Якщо виходити з прагнення збільшити американський експорт скрапленого природного газу, то цікавим аспектом буде саме питання санкцій щодо СПГ. Найважливішим у нинішній ситуації було б посилення санкцій проти російських суден тіньового флоту, оскільки з приблизно 700 суден, на які поширюються санкції Європейського Союзу та Великої Британії, американці запровадили санкції лише приблизно щодо 200 суден. Тому позитивним було б, якби Сполучені Штати, використовуючи тепер можливості цього закону, зрівняли масштаби цих санкцій щодо суден російського тіньового флоту. І це могло б бути цілком реалістичним сценарієм. Що стосується запровадження мит, то я вважаю, що вони можуть просто використовуватися як елемент переговорів. Але не думаю, що цього року такі інструменти будуть запроваджені.
2: Jako element negocjacji, ale nie sądzę, żeby w tym roku zostały wprowadzone takie instrumenty.
1: Водночас аналітикиня зазначає, що такий сценарій не слід цілком відкидати з огляду на непередбачуваність та того, що робить очільник Білого Дому.
0: Треба пам'ятати, що санкційна політика Дональда Трампа щодо Росії сповнена парадоксів. Якщо подивитися на неї від самого початку його президентства, то ці санкційні рішення ухвалюються радше з огляду на поточні політичні цілі, а не на якісь ширші стратегічні підходи щодо Росії. Адже з одного боку, Трамп фактично небагато зробив, не розвинув і не розширив вторинні санкції, не запровадив жодних санкцій проти тіньового флоту. Але в ситуації глухого кута в переговорах з Україною саме президент Трамп у жовтні минулого року запровадив одні з найжорсткіших санкцій проти Роснефті та Лукойлу. Після цього, коли почалася війна з Іраном, він без особливих проблем застосовував численні звільнення від цих санкцій, а також винятки для Індії. І ще один дуже важливий урок із періоду, що передував війні з Іраном, полягає в тому, що Трамп досить успішно протягом кількох місяців впливав на Індію. Саме завдяки підвищенню мит на індійські товари йому вдалося домогтися того, що Індія припинила купувати або, точніше, суттєво скоротила імпорт російської нафти.
2: Że Indie przestały kupować, właściwie zmniejszyły import rosyjskiej ropy.
1: Співрозмовниця програми «Міжнародний лад безлад» теж відповіла на питання про ймовірний вплив так званих проміжних виборів, які пройдуть у США вже 3 листопада. Власне, в цей вплив на політику адміністрації Трампа в питанні санкційної політики щодо Російської Федерації.
2: Здецидування квестія кампанії і виборів.
0: Безмовно, питання кампанії та проміжних виборів період до середини листопада є критичним моментом. Я даю, що адміністрація Трампа та сам Трамп уникатимуть якихось ризикованих кроків, за які його могли б звинуватити в тому, що його політичні дії призводять до подальшого зростання цін на пальне, які у Сполучених Штатах і так є рекордно високими. Тому я думаю, що це просто є ефективним фактором, який стримує будь-які подальші дії в санкційній політиці. Навіть якщо подивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі, навіть якщо республіканці зазнають поразки,

0: Поразки на цих проміжних виборах – це фактично нічого не змінює. Адже, що стосується санкційної політики, то Трамп і так має тут настільки широкі повноваження та можливості впливати на санкційну політику, що до кінця його строку повноважень нам доведеться рахуватися з його рішеннями та його настроєм.
1: З його децизіями, його хуморами.
2: Ще одним питанням було запитання про координацію санкційної політики США та ЄС. За часів Байдена була певна стратегія щодо того, як діяти стосовно Росії, була координація з Європейським Союзом. А як є за президентства Трампа? Цього вже зовсім немає, чи все-таки існують якісь можливості для співпраці, для узгодження певних санкцій? Ельжбета Каца.
0: Якщо говорити про співпрацю на рівні адміністрації та чиновників, то ці канали комунікації збережені. І справді існує дуже сильний лобістський тиск, звичайно, з боку Європейського Союзу, щоб американська адміністрація посилювала санкційний тиск на Росію. Це також видно з положень закону Грема, бо питання тіньового флоту значною мірою було скоординовано з підходами Європейського Союзу та Великої Британії. Тож на рівні адміністрації ця співпраця, безумовно, існує. Натомість на політичному рівні з американського боку немає якоїсь ширшої стратегії щодо Росії. Дії вживаються ситуативно, ад-гок. І часто дивують як позитивні, так і негативні кроки Трампа. Вони дивують союзників з Європейського Союзу. Адже навіть, я думаю, санкції проти Роснефті та Лукойлу стали для Європейського Союзу великим сюрпризом. Тобто те, що вони були запроваджені. Потім усі ці рішення щодо звільнень від санкцій також стали великим сюрпризом. Тож якоїсь більшої координації на політичному рівні тут немає. Радше йдеться про пристосування до ситуації. І такими є просто реалії. Треба пам'ятати, наприклад, що Європейський Союз знизив цінову стелю на російську нафту до рівня 44 доларів за барель, тоді як Сполучені Штати цього не зробили.
1: Поміж 44 доларів за барелку, а Стани Зєдночені цього не зробили.
2: Натомість, звертає увагу аналітикиня, зараз виникла складна ситуація з продовженням твердого санкційного курсу щодо Москви, і це стосується Брюсселя, а не Вашингтона.
0: З боку Сполучених Штатів ми маємо чіткий і сильний політичний сигнал про те, що вони принаймні готові до посилення санкцій проти Росії і тепер мають для цього нову правову основу. Водночас з боку Європейського Союзу ми маємо глухий кут і дуже негативний розвиток подій, оскільки вже протягом певного часу спостерігається ціла серія негативних явищ в європейській санкційній політиці. Це вже проявилося під час ухвалення останнього 21-го пакета санкцій, коли здавалося, що ЄС міг би дуже легко і швидко ухвалити цей пакет. Натомість багато держав-членів заблокували різні питання, або ж ці пропозиції взагалі не увійшли до проєкту, підготовленого Європейською комісією. Наведу кілька прикладів. Наприклад, було питання блокування імпорту російської риби до Європейського Союзу. Через спротив, зокрема з боку Португалії, це рішення взагалі не було ухвалене. Було також питання запровадження заборони на видачу віз російським учасникам бойових дій в Україні для поїздок до Європейського Союзу. Оскільки Франція та Італія видають найбільшу кількість віз російським туристам, згоди на такі рішення не було. Є, наприклад, питання ірландського заводу з виробництва глинозему. Це продукт, який використовується для виробництва алюмінію в Росії на російських металургійних підприємствах. А алюміній, своєю чергою, використовується для виробництва зброї. Саме це підприємство в Ірландії частково належить російській компанії. І це питання взагалі не увійшло до Євросоюзного пакета.
1: Російської спілки то взагалі не вийшло до пакету унійного.
2: І ще один кричущий приклад.
0: Останні події, якщо говорити про продовження персональних санкцій, також показують безпрецедентну ситуацію, коли Франція домоглася виключення із санкційного списку одного з найбільших і ключових олігархів Алішера Усманова, а потім Люксембург попросив виключити із санкційного списку іншого олігарха Міхаїла Фрідмана. Все це показує, що з боку Європейського Союзу ми маємо дуже велику проблему. І фактично зараз на кону стоїть збереження чинних санкцій. Треба пам'ятати, що саме Європейський Союз є ключовим суб'єктом у питанні санкцій проти Росії, оскільки саме на його території досі залишаються заморожені російські активи. А в минулому він також був ключовим споживачем

0: російського газу та російської нафти. І через Балтійське море проходить 40% російської нафти. Тому тут ми, європейці, відіграємо ключову роль, якщо говорити про майбутнє санкційної політики.
1: Російської Європи. Тут певнімо ключову роль.

0: планувалося 202 мільярди доларів, а не 160, як, власне, планувалося. А як відомо, левова частка цього бюджету якраз формується за рахунок продажу газу та нафти й інших сировинних ресурсів. Повноцінні пакети санкцій Заходу щодо Росії почалися з початком її повномасштабної агресії проти України. У 2022 році були очікування, що завдяки цьому вдасться, якщо не зруйнувати російську військову махіну, то принаймні її вкрай серйозно загальмувати. Проте так не сталося. Чи Росія взагалі є непереможною в економічному сенсі, власне, на цьому полі, якщо вона має таких союзників, як Індія, як Китай, які допомагають їй, звичайно, купуючи нафту і газ за дуже низькими цінами, щоб Росія могла продовжувати цю війну. Ельжбіта Каца закликає раціонально дивитися на санкційний важіль.
1: Мусимо бути реалістами. Дякую санкціям ми можемо...
2: Ми повинні бути реалістами. Завдяки санкціям ми можемо просто домагатися того, щоб Росія заробляла менше і мала менше грошей для фінансування війни. Але вона точно не припинить воєнні дії, тому що гроші в неї все одно залишатимуться. Якщо говорити про значення західних санкцій, як американських, так і європейських, то за період від початку вторгнення, від 2022 року до кінця 2025, за який ми маємо комплексні дані, вони призвели до того, що Росія, звичайно, переорієнтувала експорт нафти та нафтопродуктів до Китаю, Індії та Туреччини, але була змушена продавати нафту іноді з дуже великою знижкою. Загалом, протягом усього цього періоду вона була змушена пропонувати знижки, щоб знаходити покупців на свою сировину. Тому ключове питання полягає в тому, щоб ця знижка була ще більшою, щоб Росія продавала нафту ще дешевше і, відповідно, мала на мільярди менше коштів для фінансування, зокрема, виробництва зброї.
1: Sprzedawała ropę, w związku z czym ma mniej miliardów na finansowanie na produkcję broni.
0: Експертка також дала коротку характеристику того, як виглядає санкційна динаміка в плані можливостей Кремля наповнювати бюджет за рахунок продажу енергоресурсів за понад 4,5 роки великої війни в Україні.
2: В цей період справді відбулися зміни. Ключовим джерелом доходів Росії залишається продаж нафти, а дещо меншою мірою – газу. Якщо подивитися на доходи від продажу нафти і газу, то протягом цих 4 років вони в реальному вимірі скоротилися приблизно на третину. Якщо ж подивитися загалом на структуру російського бюджету, то перед початком війни, перед вторгненням в Україну, 40% російського бюджету становили саме доходи від продажу вуглеводнів, нафти та газу. Сьогодні це лише близько 25%. Тобто справді завершується етап, коли Росія була вуглеводневою наддержавою. Водночас Росія більшою мірою намагається тиснути на цивільний сектор і збільшувати свої доходи іншими способами, але це вирішення справи на короткострокову перспективу. З огляду на те, що Росія розбудувала свій тіньовий флот і за допомогою саме цих суден, які не відповідають західним стандартам, намагається приховати продаж нафти понад встановлену цінову стелю та замаскувати торгівлю нафтою в обхід санкцій, тому ключовим є саме завдання завдавати удару по російському тіньовому флоту. Тобто, передусім, важливим були б американські санкції проти тіньового флоту, тому що тоді просто ринок починає боятися. Приватні компанії бояться цих санкцій через високі штрафи, через ризик втратити доступ до доларового ринку. Тоді зростають і витрати на функціонування цього російського транспортного сектору, бо доводиться більше платити посередникам, маршрути стають довшими, потрібно платити за перекачування. В результаті цей бізнес просто стає менш рентабельним. Тому ключовим було б, щоб американці посилили санкції проти російського тіньового флоту, а також проти покупців нафти з цих суден, які перебувають під санкціями. Тут просто був би дуже великий вплив на ринок. А з боку Європейського Союзу ключовим було б все-таки збільшити кількість затримань суден російського тіньового флоту в Балтійському та Північному морях. Це, звичайно, можливо, тому що частина цих суден незаконно повно плаває з погляду міжнародного морського права. Частина не має чинного прапора або ходить під фальшивою реєстрацією. Частина не відповідає екологічним стандартам. Тому важливо було б просто ускладнити їхній рух, щоб Росії було складніше здійснювати експорт. Ну і, звичайно, тут також велику роль відіграють українські удари по російській енергетичній інфраструктурі,

0: Мабуть, це найбільш дієві заходи.
1: Звичайно, українські атаки на російську інфраструктуру енергетичну.
2: Залишається сподіватися, що цей комплекс заходів і дій в кінцевому підсумку дасть відповідний результат. А я нагадаю, що санкційну політику Сполучених Штатів Америки, закон Грема і теж європейські санкційні заходи коментувала для програми «Міжнародний лад безлад» Ельжбєта Каца з Польського інституту міжнародних справ, аналітикиня, яка займається там проєктом «Міжнародні санкції». З вами прощається автор програми Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо наш ефір з Варшави.
3: При мікрофоні Анна Львова, і це програма «Пульс суспільства». Найбільший удар по українській енергетиці від минулої зими. Так український прем'єр Сергій Корецький прокоментував російські атаки на Київ та інші українські міста у ніч проти 30 вересня. Окрім дронів, росіяни застосовували балістичні ракети. Загинуло щонайменше 5 цивільних. Очільник українського уряду заявив, що Росія перейшла до масованих атак на енергетичну інфраструктуру. За його словами, хоча від літа практично не було дня, коли Російська Федерація не атакувала українську енергетику, такого масштабного комбінованого удару не було від кінця минулого опалювального сезону. Ракетами та дронами були атаковані енергетичні об'єкти у Києві, Київській області та інших регіонах. Українська влада не повідомила, які саме об'єкти стали цілями атак. Водночас у столиці та 6 областях виникли перебої з електропостачанням. І це вже не просто повідомлення про чергову нічну атаку. Це ще один ранок, коли українці прокидаються і перевіряють, що залишилося від їхнього будинку, чи є світло, чи працює опалення і чи можна сьогодні лишатися удома. Уявімо звичайний зимовий вечір. За вікном мінус 10, у квартирі темно. Телефон майже розряджений, опалення працює нестабільно, а в новинах знову повідомляють про російську атаку на енергетичну інфраструктуру. Для когось це кілька годин без світла, а для когось необхідність шукати пункт обігріву. А для когось питання може звучати зовсім інакше. Чи взагалі залишатися удома? Саме з таким питанням Україна входить в зиму 2026-2027 років. І зараз ніхто не може точно сказати, якою вона буде. Сценарії різні – від відносно стабільної роботи енергосистеми до значно складнішої ситуації, якщо удари по енергетичній інфраструктурі будуть масованими, а морози сильними. Але є і те, що вже відбувається – Росія продовжує атакувати Україну. За словами представників української розвідки, наразі немає ознак того, що Російська Федерація збирається припинити ці атаки. Тому питання зими – це вже не лише питання електроенергії, це питання того, як люди житимуть у цих умовах. І, можливо, для частини людей навіть питання – де вони житимуть. У прогнозах на майбутню зиму зараз важливо розділяти те, що вже відбувається, і те, що може статися. Ми не знаємо, скільки буде цих ударів по українській енергетиці. Не знаємо, якою буде температура у січні чи у лютому. І не знаємо, наскільки швидко енергетики зможуть відновлювати пошкоджене. Втім, аналітики вже моделюють різні варіанти розвитку подій. А КАПС у своєму аналізі холодного сезону цього року розглядає 4 можливі сценарії, залежно від масштабів пошкодження електричної інфраструктури та суворості зими. Кожен із них передбачає різні гуманітарні наслідки – від перебоїв з електропостачанням до проблем із опаленням, водопостачанням та доступом і до базових послуг. Водночас це саме сценарії, а не прогноз того, що неодмінно має статися. Є варіанти, за якого енергосистема витримує основне навантаження, але під час сильних холодів людям доводиться жити із плановими обмеженнями. Є, звичайно, складніший сценарій, коли нові атаки по енергетичній інфраструктурі збігаються із сильним похолоданням, а пошкоджене виявляється складнішим для швидкого відновлення. Подібні ризики вже враховують міжнародні гуманітарні структури. ООН у плані зимового реагування на 2026-2027 роки зазначає, що удари по енергетичній інфраструктурі можуть одночасно впливати на електропостачання, опалення та водопостачання і створювати додаткові гуманітарні потреби. Тобто ми говоримо не про те, що взимку точно буде 4 години світла. Ми говоримо про інше. Про те, що за певного розвитку подій звичайне життя в Україні може стати ще складнішим. І коли звичайне життя стає неможливим, люди починають шукати альтернативу. І тут все ще є Польща. Для Польщі ця тема не є абстрактною. У 2022 році країна вже прийняла величезну кількість людей, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення. Тоді систему довелося фактично перебудовувати на ходу. Людей розміщували, реєстрували, шукали для них житло, організовували допомогу, навчання для дітей, медичну та соціальну підтримку. Минуло понад 4 роки, і тепер питання полягає

0: Не лише у тому, чи пам'ятає Польща досвід 22-го року. Питання у тому, чи готова вона використати цей досвід, якщо взимку через війну знову збільшиться кількість людей, які вирішать виїхати з України. У вересні 2026 року про готовність до таких сценаріїв знову публічно заговорили польські посадовці. Очільник Польського бюро національної безпеки Бартош Гродецький заявляв, що відповідні плани вже існують, а процедури були перевірені на практиці у 22-му році. Водночас він назвав можливість нової хвилі наразі гіпотетичною і висловив сподівання, що до цього не дійде. А 24 вересня про необхідність готуватися до кризових сценаріїв говорив керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабіц. Він наголосив, що країна має бути готовою до найсерйозніших викликів вже впродовж найближчих тижнів та місяців, а не розраховувати на роки для створення всієї необхідної інфраструктури. Тобто на рівні держави у Польщі вже говорять про готовність до різних кризових сценаріїв. Втім, держава – це не лише документи і плани. За кожною цифрою стоїть конкретна людина. Людина, яка може приїхати з однією валізою, двома дітьми, літніми батьками або взагалі без жодного плану, що робити далі. І що ж станеться з нею у перший день? Про це я поговорила із Анною Саєвіч, представницею УНХЦР у Польщі, Чехії та Словаччині. Анно, якщо уявити не абстрактну нову хвилю, а конкретну ситуацію, завтра до Польщі почне приїжджати більше українців, які залишили свої міста через відсутність світла, тепла або через російські атаки. Що для такої людини відбувається у перші години опісля приїзду?
1: У такій ситуації людина може отримати всю необхідну інформацію. Передусім вона має дізнатися, що може зробити в Польщі, які має права й обов'язки, та які документи повинна подати. УНХЦР намагається забезпечувати таку інформацію. Ми маємо широку мережу юридичних партнерів і партнерів серед неурядових організацій, які можуть надати таку інформацію. Насамперед, людина звертається до відповідної установи. Найчастіше до міської адміністрації, де може зареєструватися та отримати PESEL-UKR, тобто бути зареєстрованою як особа, яка користується тимчасовим захистом. Також потрібно пред'явити чинний документ для подорожі. Після цього є можливість подати заяву на тимчасовий дозвіл на проживання, зокрема трирічний. Це інша форма дозволу на перебування в Польщі. Людина може вирішити продовжувати користуватися тимчасовим захистом, чинним до березня 2027 року, або перейти на процедуру отримання тимчасового дозволу на проживання. Є організації, які надають юридичну допомогу та інформацію. Гуманітарна допомога є безкоштовною, як і надання інформації. Наші юристи консультують про боно. У багатьох польських містах працюють центри Caritas, наш головний партнер цього року в Польщі. Це інформаційні центри для біженців та іммігрантів, де також чергують фахівці, які надають юридичну та психологічну допомогу.
2: Więc jak najbardziej polecamy też udawanie się do takich miejsc.
0: Ми багато говоримо про кількість людей, але зазвичай найскладніше – це не сама цифра, а те, хто саме приїжджає. У 2022 році серед тих, хто перетинав кордон, були діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю, люди з хронічними захворюваннями. Якщо нова хвиля буде пов'язана саме із зимовими умовами, чи може її склад відрізнятися від того, що Польща побачила у 2022 році?
2: В 5-му року війни механізми удзялення допомоги.
1: На 5-му році війни механізми надання допомоги та управління великою кризою і хвилею біженців у Польщі вже добре відпрацьовані. Передусім перевірені механізми координації. Допомогу надає не одна організація, а дуже багато. Тому важливо, щоб вони могли взаємодіяти. УНХЦР, як основний координатор реагування на ситуацію з біженцями, підтримує зв'язок із польським урядом і тісно координує роботу з воєводськими адміністраціями, які відповідають за перші заходи допомоги, особливо в найбільш чутливих регіонах – Малопольському, а також прикордонних Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Тому механізми вже відпрацьовані, знань і досвіду значно більше, і система готова краще. Водночас минулої зими в Польщі не зафіксували зростання нових приїздів біженців з України. Кількість була стабільною – приблизно 12 тисяч людей на місяць. Натомість збільшилася кількість людей, які приїжджали з прифронтових та окупованих територій, а також людей похилого віку, людей з інвалідністю та тих, хто раніше не міг виїхати, наприклад, через фінансові труднощі. Головною причиною виїзду вони все одно називали безпекову ситуацію, а не обов'язково зимові умови. 2025 рік був найтрагічнішим роком за кількістю цивільних жертв в Україні. Понад 2,5 тисячі загиблих і понад 12 тисяч поранених. Постійні атаки на енергетичну інфраструктуру спричиняли

0: Перебої з електроенергією та порушення роботи ключових комунальних послуг. А дуже низькі температури особливо ускладнювали ситуацію для вразливих груп. За зимові місяці минулого року, приблизно від жовтня до лютого, кількість нових приїздів до Польщі залишалася приблизно стабільною. Зараз вона дещо менша. В Україні, натомість, зростає кількість внутрішньопереміщених людей. Зараз їх близько 3 мільйони 900 тисяч проти 3 мільйони 700 тисяч роком раніше. Більшість походить із прифронтових територій. Серед тих, хто виїжджає з України та стає біженцями, близько 19% виїхали вперше, а 8% перед виїздом уже були внутрішньо переміщеними. Щодо можливого повернення до України, найважливішим фактором залишається безпекова ситуація. Також мають значення доступ до електроенергії, можливість працевлаштування, завершення війни та відновлення територіальної цілісності України.
1: Інтегральності територіальної країни.
2: Є ще одна дуже практична проблема – житло. У 2022 році величезну роль відіграли приватні польські родини, які відкривали свої домівки для українців. Втім, сьогодні ситуація інша. Люди вже проживають у Польщі, орендують квартири, працюють, а їхні діти ходять до шкіл. Як у такій ситуації система може приймати нових людей? Де їх розміщувати, якщо кількість прибулих, можливо, зростатиме швидко?
1: І то са механізми, які зостали узяні через владу і через нас.
0: Ці механізми польська влада та УНГЦР вважають хорошою моделлю управління майбутніми кризами. Якщо потік біженців зростатиме, ключове значення матиме саме координація. Водночас зимові гуманітарні заходи переважно зосереджені в Україні. Допомога на зимовий період реалізовуватиметься приблизно від жовтня до березня. Йдеться, зокрема, про спеціальну фінансову підтримку для покриття витрат на опалення та інших великих зимових витрат, а також про практичні заходи з покращення теплоізоляції будинків, спеціальні набори і ізоляційні матеріали. Організації також допомагають ремонтувати будинки, пошкоджені внаслідок війни. До зими розширюється мережа працівників соціальної підтримки, зокрема у прифронтових районах. Вони допомагають людям, які найбільше цього потребують, надаватимуть базову соціальну та інформаційну підтримку, а також допомогу у сфері психічного здоров'я. У Польщі підготовка полягає передусім у контакті, координації та співпраці з воєводськими і державними структурами, тоді як конкретні гуманітарні заходи переважно зосереджені в Україні через велику кількість внутрішньопереміщених людей. У Польщі надалі працюють центри колективного розміщення, якими також управляють воєводські органи влади. Нині в таких центрах перебуває близько 5 тисяч людей. Через зміни законодавства змінилися категорії людей, які можуть там проживати. Але право на таке розміщення все ще мають, зокрема, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями та люди з інвалідністю. УНГЦР разом із партнерами регулярно відвідує ці центри, надає юридичну допомогу, допомагає вирішувати питання пенсій і соціальних виплат, а працівники соціального захисту постійно моніторять ситуацію.
1: Проводять такі візити, щоб цю ситуацію в якийсь спосіб моніторувати.
2: Отже, після 2022 року Польща отримала величезний досвід, але водночас змінилася і сама ситуація. Українці, які приїхали 4 роки тому, вже мають роботу, житло, дітей у школах, друзів і звичайне життя. Тому нова хвиля – це не просто повторення 2022 року. Що сьогодні Польща робила б інакше, ніж тоді? Які уроки із 2022 року вже враховані у системі?
1: Напевно, прийшлися вже з такої ситуації допомоги.
0: Ми вже перейшли від надзвичайної кризової допомоги, тобто від етапу, коли величезна кількість людей ще не могла зорієнтуватися в новій країні, до більш стабільної фази. Тепер більший акцент робиться на посиленні потенціалу біженців, які живуть у Польщі, та на розвитку людського капіталу. Значна частина роботи пов'язана з економічною інтеграцією, доступом до ринку праці, працевлаштуванням і вивченням мови. Важливо, щоб люди з вищою освітою могли частіше працювати за професіями, які відповідають їхній освіті, а знання мови допомагало їм покращувати позиції на ринку праці. Другий важливий напрям – юридична допомога. Попри те, що біженці вже відносно стабільно функціонують у Польщі, рівень зайнятості становить 76%, а українські біженці мають значний вплив на польську економіку. Через численні законодавчі зміни людям іноді складно орієнтуватися в правилах і процедурах, тому УНГЦ співпрацює з юридичними організаціями, щоб допомагати їм орієнтуватися в адміністративно-правовій системі. Ось так робота перейшла від кризової допомоги до підтримки, яка допомагає українським біженцям у Польщі краще функціонувати.
1: Яка допомагає ухідцям з України в Польщі по просту лепіше.

0: функціонувати.
1: Відповідь на питання про можливу нову хвилю біженців не можна звести лише до кількості місць у центрах прийому. Бо міграція – це не лише момент перетину кордону. Це житло, школа, робота, медицина, документи і соціальна допомога. І ще – ставлення суспільства. У Польщі вже є досвід великої кількості українців, які проживають поруч із польським суспільством роками. І тому, можливо, і новий переїзд людей відбуватиметься вже зовсім у іншій соціальній ситуації. Що ж це означає для Польщі, як для країни, яка приймає цих людей? Про це я говорила із Вітольдом Клаусом, доктором юридичних наук, кримінологом і дослідником міграції, професором Інституту юридичних наук Польської академії наук та Центру міграційних досліджень Варшавського університету. Після 22-го року Польща що має досвід масового прийому людей. Але досвід не обов'язково означає готовність до повторення цієї кризи. Що ж змінилося за ці 4 роки?
2: Myślę, że Polska nie jest przygotowana zupełnie i to pod kilkoma względami.
3: Ja думаю, що Польща взагалі не готова і з кількох причин. Важливим фактором є зміна ставлення польського суспільства до людей, які тікають з України. Не можна розраховувати, що як у 2022 році поляки і польки самі підтримуватимуть українців і фактично замінятимуть державні інституції. Цього вже не буде. Не готова також держава і чинні правила. Якщо прийде нова група біженців, важливо, де ці люди житимуть і хто забезпечить їм дах над головою хоча б на перші тижні. За таких умов найбільшим викликом для польської влади та самоврядування буде те, що робити з людьми, якими потрібно опікуватися, якщо законодавство не створює для цього можливостей.
2: Треба ще заопікувати, а приписи не створюють такі можливості.
1: Але є ще одна особливість саме цього потенційного зимового сценарію. Частина людей може приїжджати до Польщі не назавжди, а лише на найскладніші місяці.
2: Міграція сезонова є завжди чимось, що характеризувало завжди міграцію.
3: Сезонна міграція завжди була характерною для польсько-українських міграцій. В останні 2 роки можна говорити і про сезонну міграцію в іншому сенсі. Люди, які тікають з України, приїжджають у зимові місяці через російські атаки на українську інфраструктуру, передусім на теплоелектростанції та газопроводи. У багатьох місцях узимку стає неможливо жити через відсутність опалення, електроенергії тощо. Тому частина людей змушена приїхати до Польщі на зиму і перезимувати. Досі такі переміщення не були масовими, хоча їх було помітно. Але питання в тому, якою буде ситуація цього року та якими будуть російські атаки на інфраструктуру. Уряд мав би бути готовим до таких змін і приїзду людей, враховуючи перебіг війни та російської агресії.
2: Та війна, як виглядає агресія російська на Україну.
1: Але хто саме приїжджає до Польщі сьогодні? Картина вже не така сама.
2: То są bardzo różne grupy osób, które...
3: Це дуже різні групи людей, яких можна назвати мігрантами з України. До війни міграція була переважно трудовою та освітньою. Після початку війни приїхали люди, які тікали від агресора, передусім жінки, жінки з дітьми та люди старшого віку з дуже різним рівнем освіти. Переважна більшість, понад 3/4, знайшли роботу в Польщі, працюють і роблять внесок у польську економіку. Сьогодні українські мігранти – це дуже різні люди. Фактично, різний соціальний зріз, різного віку, статі та з різним життєвим досвідом. Серед них дещо більше людей із вищою освітою, але загалом це весь соціальний спектр – від бідних до дуже заможних людей. Війна не обирає. Від війни тікають усі, незалежно від того, скільки вони мають грошей.
2: Бардзо бідні особи, які втікають перед війною, втікають всі, незалежно від того, іле мають пенєзі.
1: Тоді виникає ще одне питання. Українці у Польщі – це вже не лише гуманітарна тема. Вони вже стали частиною польського суспільства та польського ринку праці.
3: Якщо всі українці одночасно вийдуть із Польщі, йдеться не лише про понад мільйон людей, які прибули через війну, а ще приблизно про 600-700 тисяч людей, які перебувають у Польщі на інших правових підставах. Одночасний виїзд створив би величезну економічну кризу, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Українці дуже помітно присутні в польській економіці, у магазинах, сфері послуг, виробництві, лікарнях, догляді за літніми людьми та інших сферах. Масштаб цієї залежності став би особливо помітним саме в разі їхнього одночасного виїзду. Це буде брак, за яким ми ще сумуватимемо.
2: Є то люка за którym będziemy tęsknić.
1: Якщо дивитися на майбутнє, то питання не лише у тому, скільки людей може приїхати. Важливо і те, як держава формує політику щодо тих, хто вже проживає у Польщі або може приїхати, наприклад, завтра.
2: Gdybym miał to bardzo uprościć, to bym powiedział...
3: Якщо дуже спростити, потрібно дивитися на факти, а не на міфи, і будувати політику та публічну риторику на основі даних, а не упереджень. Потрібно говорити

0: безпосередньо з біженцями, міграційними та громадськими організаціями і місцевим самоврядуванням. Політика має реагувати на те, як змінюються потреби людей, і робити це на основі даних та реального досвіду тих, хто працює з людьми.
1: Як і з організаціями іммігрантськими, які в Польщі діяють, і сполічними, які в Польщі діяють, oraz samorządami.
2: Отож, повернемося до головного питання. Що ж буде цієї зими? Ми не знаємо, скільки буде атак, якою буде температура і наскільки швидко вдасться відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Але знаємо інше. Російські удари по енергетиці вже тривають. І для мільйонів українців зима – це не прогноз. Це питання тепла, світла та безпеки. Саме тому можливий новий виїзд людей з України починається не на кордоні. Він починається тоді, коли вдома стає небезпечно залишатися. Польща до такого сценарію вже готується. Втім, нова хвиля поки лише можливість, а не неминучість. І головне питання залишається в Україні. Чи зможуть люди пережити цю зиму вдома? Якщо ні, для частини з них наступною точкою знову може стати Польща.
0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У нас ще декілька хвилин, тож послухаємо ще одну розмову про укриття у Польщі. Цивільні укриття – це питання, яке в публічній дискусії у Польщі з'явилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З тих пір минули понад 4 роки, і зараз тема укриттів здається набагато більш нагальною, особливо після нещодавніх російських атак проти України безпосередньо поблизу польського кордону. Для багатьох стало очевидно, що і польська територія може бути наражена на ворожі прильоти. Пропонуємо вашій увазі розмову з головою Асоціації Інституту захисного будівництва Олександром Федориком. Тож, якою є ситуація з цивільними укриттями в Польщі на цей момент?
3: На день дійсніше маємо обов'язуючі приписи в постаті.
4: Сьогодні у нас діють нормативні акти у вигляді закону про захист населення та цивільну оборону, а також виконавчі постанови до цього закону. Виконавчі постанови регулюють технічні питання, тобто визначають, як таке укриття має бути обладнане, які воно повинно мати конструктивні характеристики тощо. Однак на цей момент у нас не врегульовано двох дуже важливих проблем. Перша проблема – це, скажімо так, прискорена процедура будівництва об'єктів такого типу, особливо якщо за їх реалізацію відповідають органи місцевого самоврядування. Якщо говорити дуже коротко, аналогічно, як при побудові багатоквартирного житлового будинку, так само і під час будівництва укриття об'єкта громадського призначення, який споруджує орган місцевого самоврядування, ми мусимо виконати точно ті самі формальності, на які відповідні органи мають точно такі ж часові обмеження. Наприклад, йдеться про необхідність отримати екологічне рішення або дозвіл на будівництво. Це спричиняє дуже небезпечне явище, а саме, особливо у випадку зведення захисних споруд з використанням будівельних напівфабрикатів, наприклад, із залізобетонних елементів, виявляється, що нерідко час на оформлення всіляких формальностей є довшим, ніж сам процес будівництва.
3: Є довше, ніж сам процес будовля.
0: Яка ще проблема ускладнює створення укриттів? Олександр Федорик.
3: Колейним проблемом, з яким стикаємося в нашому краю, то є
4: ще однією проблемою, з якою ми стикаємося у нашій країні, є відсутність політики, пов'язаної із плануванням захисних об'єктів. Йдеться про те, що станом на сьогодні органи місцевого самоврядування не мають жодних інструментів, які давали б їм змогу логічно, економічно, ефективно, а головне, з урахуванням різних видів загроз, зокрема військових, конвенційних, а також застосування зброї масового знищення, планувати на своїй території захисні споруди. Короткий приклад. Через те, що саме органи місцевого самоврядування повинні визначати, якого типу, якої стійкості та місткості споруди захисного призначення має бути зведена на їхній території, може трапитися так, що в якомусь великому польському місті міська влада дійде висновку, що на їхній території будуть споруджувати лише споруди захисного призначення першої категорії, тобто невеликої міцності і невеликої високої стійкості. Своєю чергою, в іншій гмінній управі, яка, об'єктивно кажучи, не перебуває під загрозою нападу, тому що вона розташована, скажімо, біля західного кордону Польщі, влада гміни може вирішити, що на своїй території будуватиме лише найдорожчі та найстійкіші захисні споруди, якими є укриття категорії С3. У цьому випадку, на жаль, місцеві органи влади залишено самим собі. Їм

0: не надали жодних інструментів, які могли б допомогти у плануванні об'єктів такого типу.
1: Собі не переказано самоврядам жодних нарзędzi, могучих їм допомогти в плануванні такого типу об'єктів.
2: Отже, чи взагалі можна планувати спорудження укриттів і подібних місць у Польщі? Чи є про що говорити в цій сфері?
1: Так, очевидно, є про що розмовляти, поневажно, як Польща довга і широка.
0: Так, звичайно, є про що розмовляти, адже в усій Польщі органи місцевого самоврядування, попри те, що висловлюючись поетично, вітер дме їм прямо в очі, вже реалізують будівництво об'єктів такого типу. Серед іншого, тут можна навести приклад Мальборка, де ще цього року будуть побудовані та введені в експлуатацію ще два укриття категорії С1. Ми також маємо дуже велику кількість різноманітних тендерів, пов'язаних із проєктуванням захисних споруд. Треба враховувати, що наступного року, коли, сподіваємося, зміниться фінансова перспектива, тобто план захисту населення та цивільної оборони, нарешті стане багаторічним фінансовим планом, і саме наступного року повинен початися справжній бум процедур, пов'язаних із реалізацією, тобто, буквально кажучи прямо, побудовою захисних споруд.
2: Останнім часом міністерка національної освіти Барбара Новацька звернулася до очільника МВС та директора Урядового центру безпеки з проханням терміново передати школам та освітнім закладам єдині інструкції стосовно евакуації та дій у разі повітряного нападу. Питання інструкцій та евакуації – це одне, але якщо говоримо про евакуацію зі шкіл, чи на цей момент у Польщі є куди перенаправити цих дітей у разі загрози?
1: Powiedzmy wprost, w przypadku zagrożenia związanego z
0: Скажімо прямо, у разі загрози, пов'язаної з використанням засобів повітряного нападу, таких як, наприклад, дрони або інший тип керованих боєприпасів, системно у нас немає таких рішень. Зокрема, був один із прикладів при східному кордоні Польщі. Якщо трапиться така тривога, випускати дітей на відкритий простір, тим більше змушувати їх евакуюватися самостійно, тобто, можливо, щоб вони сіли в автобус або йшли додому пішки, це вкрай безвідповідальні дії.
1: Сяли до автобусу або пішли на піхоту додому, з діянням скрайне невідповідальним.
2: І що ж тоді доцільно зробити? Йдеться і про спорудження укриттів, і про створення планів евакуації дітей та просто цивільного населення, дорослих.
1: По-перше, мусимо здати собі справу, що те останні 4,5 року в тим закладі.
0: По-перше, ми повинні усвідомити, що останні 4,5 року в цьому плані, на жаль, змарнували, і ми не вели ніяких системних рішень. Натомість можна запровадити системні рішення у вигляді, скажімо, масового будівництва, наприклад, залізобетонних захисних споруд із будівельних напівфабрикатів. Прямо кажучи, такі об'єкти, що складаються зі швидко монтованих модулів, можна зводити на територіях при школах. Але тут виникає згадана проблема. Це звичайні об'єкти, які стоять окремо. У випадку шкіл їх площа значно перевищує 35 метрів квадратних, тож на них необхідно отримати звичайний дозвіл на будівництво. Також треба пройти звичайні приймально-передавальні роботи, допустити їх до експлуатації. Поки що, як уже сказано, не передбачено жодного прискореного механізму, який дозволив би з огляду на нагальну потребу у захисті населення, скажімо відверто, у захисті, по суті, найважливіших для держави громадян, тобто наших дітей. Немає такого прискореного механізму, який уможливив би оформлення цих документів, наприклад, за тиждень чи два.
1: Немає такої швидкої стежки, яка уможливила би узискання тих формальностей, наприклад, в тиждень чи два.
2: Це був голова Асоціації Інституту захисного будівництва Олександр Федорик, який виступив на хвилях Польської служби Польського радіо для закордону. Наш ефірний час уже добігає кінця. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Пора попрощатися. Зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір, також від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Від Erасмус до польської науки. Як українець будує професійний шлях у Польщі? Про це ми говоримо сьогодні в програмі «Ми у Польщі». З вами ведуча Світлана Мялик. Вітаємо усіх. І мій гість сьогодні – це Андрій Куцик, дослідник, викладач, редактор і медійник, можна теж сказати.
1: Можна.
0: Так, пане Андрію, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Майже 10 років тому ви вперше приїхали до Польщі за програмою «Erasmus». Що, власне, тоді, як все складалося, що вас привело до Польщі? Чи це були наміри, чи це була доля? Так? І, власне, ви могли тоді уявити, що цей шлях буде тривати, ну, от уже 10 років?
1: Власне, я просто тоді шукав себе, мабуть, як кожна молода людина. З іншого боку, мені дуже хотілося щось побачити за кордони, зокрема освіту. І зараз дуже багато є можливостей. Українська молодь, чи це університет провідний, Київський вуз, чи це з Луцька, зі Львова. Кожен має ці можливості. Тоді було дуже складно з цим. І я пам'ятаю, як до нас приїхали зі Слупська професор, і бо вони перші до нас приїхали по обміну короткотерміновому, і тоді вже нам сказали, що ви можете до Слупська поїхати теж на трошки довший період, і це було на семестр. Але зрештою була дуже цікава історія, тому що я поїхав, це був 15-й рік осінь, і я пам'ятаю, що я отримав інформацію, що я прийшов на програму стажування в Києві до Верховної Ради, що теж було певною мрією. Просто мені тоді хотілося бути скрізь. І я поїхав на рік до Києва, пообіцявши і собі, і людям в Слупську, що я повернуся, пройшовши це стажування. Я в 16-му році, відповідно, повернувся, вже був повний семестр. Це був, правда, зимою, але було Балтійське море, була там, ми були в Слупську, але було кілька хвилин до Устки, до моря, і тоді було так, що можна було і вчити мову, і, відповідно, польську, що потім пригодилося вже і під час повного навчання тут, через кілька років, і під час різних програм.
0: Тому... Ну, до речі, ви зараз дослідник в Гданському університеті, ж так?
1: Так, я в Гданському
0: університеті. Бачите, у вас Балтійське море, вас,
1: так, це
0: власне,
1: історія,
0: притягує.
1: Так,
0: мабуть,
1: так.
0: Ви любите море, так?
1: Я просто, щоб ви розуміли, тоді мені було, я не пам'ятаю, 23 чи скільки років, я ніколи не був на морі. Балтійське море і Слупськ, це було перше. І я, хоча це була зима, і я подумав, боже, як класно, я хотів би сюди повернутися, тільки вже повернувся не в Слупськ, а трошки ближче до, скажімо, до столиці, до Варшави, до Гданська.
0: Ось. Ну, так, ви знаєте, море взимку, до речі, от цієї зими, якщо ви були на Балтиці, та, воно було неймовірне, і це вперше, здається, за останні там скількись років, коли воно просто було покрите повністю кригою, і це було неймовірно красиво. І, не знаю, мені здавалося, що я спеціально поїхала, навіть була така можливість, буквально на один день, щоб принаймні це побачити, да, щоб я розуміла, що це така, що наступної зими цього може просто не бути, ще там десятиліття може цього не бути. Хочу вас запитати, от ви побували в різних польських університетах, навчались, досліджували, продовжуєте це робити, викладати. Як, що змінилося у вас за цей час? І, можливо, ваше сприйняття Польщі змінилося?
1: Ну, щоб розуміти, я на так званий фултайм і в університетах, і з університетами, і з Польщею з вересня 17-го року. Бо, власне, тоді я, вступивши в аспірантуру в Луцьку, отримав оцю стипендію для молодих науковців і потрапив до Гданська перед тим,

0: будучи на мовних курсах в Варшаві. Так програма передбачає. Відразу скажу, я дуже бунтував, бо це була пропаганда столиці. Місяць все ж таки до того я так не жив в столиці в Варшаві. І багато було інформації все ж таки, що ну, Гданськ на весь рік це буде важко. Ну, Гданський університет – це не Варшавський. І певно були думки, а чому хтось потрапив до Кракова, до Ягеллонського, хтось до Варшавського, а я до Гданського. Але, зрештою, я переборов і себе, і ці думки, і цю пропаганду від інших людей. І, відповідно, потрапивши тоді в Гданськ, це був величезним плюсом. Тому, ну, в принципі, мені координатор програми пані Діана з Варшавського університету, який я дуже вдячний, і кожна людина, яка має, знає справу, дуже вдячна, їй пояснила, що це не класична українська освіта, де, наприклад, ми є в Київському університеті Шевченка, чи в Львовському, Львівському Франка, чи в Харківському Карасьна, а все інше зовсім інше. Тут по-іншому діє система. Тут кожен університет автономний, і кожен університет є на подібному рівні.
1: Угу.
0: Ось.
1: Незалежно, да, де він розташований.
0: Незалежно. І це підтвердилось. Наприклад, в Варшаві, при всій повазі до Варшави, Варшавського університету, де я є абсолютом магістратури, і порівнюючи з Гданськом, наприклад, то легше будувати ці соціальні зв'язки. Тебе більше запрошують на різні проекти внутрішні, зовнішні, до написання спільних статей, книг і так далі. Тому Варшава, наприклад, як столиця, ну тут трішки з цим важче, тому що таких, як ти, об'єктивно дуже багато. І
1: ну, конкуренція все-таки вона
0: це
1: є вище.
0: Не фактором.
1: А от скажіть, у вас от освіта і в Україні, і в Польщі. Я, до речі, от ви пересилали біографію, це скільки освіт просто. Ну, от ви молода людина, ви вже встигли стільки навчитися. Наскільки взагалі от українському науковцю, ну, в вашому випадку, от ваш досвід, легко або навпаки дуже складно інтегруватися от в академічне середовище Польщі?
0: Ну, ви знаєте, я хотів дуже магістратуру за кордону. Це я просто робив, якби колись в мене були певні мрії. Я, будучи в Україні, хотів, наприклад, в Луцьку, то значить ВНУ імені Лесі Українки, а не при всій повазі так. Там коледж чи привітися до коледжу чи якоїсь іншої учельні.
1: Тобто, у вас дивіться так, у вас кожна мрія це ціль. Да?
0: Ну,
1: от у вас ви ставите одна ціль, друга і так далі.
0: І якби я, наприклад, дуже хотів бути політологом. Я не прийшов з першого разу в Луцьку. Ну окей. Пішов ще раз ЗНО, здав ще раз. Добре, що тоді була реформа і можливість ЗНО, коли ти можеш. Це нормальна практика в Польщі, наприклад. Ти не здаєш раз матуру, ідеш, здаєш, покращуєш свої результати. Ну, я теж так і робив, це нормально. Ось. І тоді, будучи вже поступивши на культурологію в Луцьку, була можливість їздити і щось бачити. Тому що був певний карбланш, не було цього такого натиску, де давали по моїх тодішніх друзів, які навчались, наприклад, на економіці, на юриспруденції, де дуже багато є матеріалу, де ти не можеш собі вільніше десь поїхати на якусь конференцію чи на якісь проекти програми. От такі дисципліни, як, наприклад, культурологія, вона була більш в цьому плані гнучка і можна було б. І я тоді, поїхавши на одну програму, на зимову школу, дізнався про ці програми, зокрема від Варшавського університету. І згодом я вже, будучи там, закінчив бакалаврат в Луцьку, будучи в магістратурі, цього вже було за мало. Хотілося європейського світу і щось таке цікаве. Буду відвертим, що багато було різних проєктів. І зараз є різні, не проєкти, а університети польські, які оферують студентам в Україні свої послуги. З більшості вони платні ці послуги. І багато хто просто поступає в ці університети, бо це якби за кордон, і не отримуючи там жодних стипендій, просто на контракти. Я хотів все ж таки, щоб це був якась стипендія, тому що стипендія і стипендіальна грантова програма дає можливість не думати про те, що тобі треба хоча б певний період, тобі треба десь кошти якісь на утримання і так далі.
1: Ну так, навіть просто на прожиття.
0: Так,
1: тому що якісь побутові речі ж, це зрозуміло. Якщо говорити про те, от, чи думали ви, що вам дало навчання саме в Польщі і чого, можливо, було складніше отримати в Україні?
0: Оце цікаве питання. Ви знаєте, це зовсім інше. Наприклад, освіта в Україні, ну, У мене було по-іншому, бо я навчався на культурології, і там було дуже багато молодих з європейським підходом викладачів, за що я їм дуже вдячний. І потім вже...

0: будучи тут в Варшаві, я десь порівнював ці підходи до навчання. Ну, зокрема, от варшавська магістратура – це було щось теж неймовірне, тому що оці східні студії, таке гарне слово польське, широкопоєнте, так? Вони мали теж в собі кілька дисциплін, керунків. Я вибрав керунок Балкани перший. При тому, що я нічого не знав в цьому, але я зателефонував, як завжди робив. Якщо я щось не знаю, я дзвонив до друга, до знайомого, який там був або знається краще мене, і питав або пораду, скажи, як краще. Такий Аркадій Ткачук, він дуже розумний хлопець, він в Польській академії наук навчався зараз в Україні, якщо не помиляюсь, він навіть війську. І я кажу, Аркадій, от порадь мені, ти був. Він каже, давай, йди на Балкани. Буде важко, але страшно цікаво. Ось. І теж треба було мову регіону вибирати. Він теж мені порадив хорватську. Ну, це не було легко. Ось, але я радий,
1: тобто
0: що...
1: ви знаєте хорватську?
0: Ну, на B1 сертифікат я зобов'язаний був скласти її і усний, і письмовий, бо ну, це дуже класно. Тобто ти вибираєш регіон, вчиш мову регіону, пишеш дипломну роботу, і позитив маєш знати три мови. Польську, як, бо ти вчишся в цій країні на B2 здавати сертифікат, хорватську мінімум на B1 або іншу з регіона, тому що ти цей регіон вивчаєш, і англійську, тому що це global language, тому що тобі треба спілкуватися цією мовою. Ось. І ну, я здав ці мови, написав цю роботу, але ключове в цій балканістиці було це підхід викладачів. Він був такий дуже європейський. От, нам казали, прочитайте на наступне заняття цю книжку і будемо говорити. Тобто ми багато читали, і це була така читання-аналітика. Ну, от такий, колись в американських фільмах таке було, ні? Приходить викладач, такий дуже все спокійно, гарно, і там от книжка, читання, аналітика. Ось, і потім екзамен, тобі легше, бо ти, відповідно, читаєш перше джерело. Цього в Україні на той час не було в такому вимірі, хоча на культурові, просто я ще на історії навчався, то там зовсім інший трошки був підхід, на культурові вже був цей підхід, от окрема книжка, якщо немає можливості 200 сторінок прочитати на весь на наступний тиждень, то так один розділ хоча б, і обговорюємо це. І це відклалося, оці книги всі, вони десь досі відклалися в голові. Ну, мені пощастило, бо був ковід перший рік, і, в принципі, не було що робити, крім того, що читати і писати щось.
1: Так, так. Ну, так, це... більше так, ми в таке замкнене середовище. До речі, ви прийшли з книгою, я дуже вдячна, так, я буду її читати, дякую за подарунок. «Листи з України», так, і, власне, трошки про цей напрям вашої роботи, тому що в вашій біографії, окрім того, що є книги, ви ще і як медійник, можна сказати, ми колеги, тому що ви брали інтерв'ю, я так думаю, що і продовжуєте, так? Це напрям відомих людей, відомих політиків. І я не знаю, от ми з вами трошки обмінювались перед тим, перед ефіром цим досвідом. Яке інтерв'ю вам, не знаю, ну от запало найбільше, скажімо, і те, чим ви ну, пишаєтесь, що ви це зробили, так?
0: Ви знаєте, це знову ж таки про освіту. Як в мене була мрія в Україні отримати освіту і в там провідному вузі або в кращому вузі, там, де я був. Так і те, щоб це було ось після реформи ЗНО, щоб це було державний вуз, державна, щоб це було на стипендії. Так, ось цей максимум. Так само з тут з Польщею, і так само з інтерв'ю. Просто мені дуже було цікаво це. І мені дуже хотілося спробувати.
1: Ну, одне ось з інтерв'ю було з пані професоркою Олею Гнатюк.
0: Так.
1: Так? І, власне, ви є співавтором концепції і співредактором от цієї книги з пані Олею.
0: Гнатюк.
1: Так? Так. Власне, можливо, ця діяльність і почалася з цього інтерв'ю?
0: Можливо. Так, і не зовсім так, бо тому що вона почалася з інтерв'ю з Лехом Валенцею в Гданську. І це було дуже важке інтерв'ю. Я був тоді... Мені здавалося на той час підготовлений, але це було 21-й, чи це перед ковідом навіть було десь, а потім ми опублікували після ковіда, бо тоді навіть в той час ніхто якось не брався вже до редакції. Важке чому? Тому що ну, мені казали, що пан Валенса, президент Валенса, він ну, дуже гострий на питання і на відповіді. Ось. І якось... Ну, я провів це інтерв'ю, але мені було некомфортно, мабуть, через те, що я відчував, що людина такого рівня, певний тиск відчував. І, ну, ось якось. Але добре, що тоді воно пройшло і вдалося опублікувати. А пізніше вже було інтерв'ю в 23-му році з пані Гнатюк. Це моя викладачка. Я дуже радий, бо мені якось в житті так складалося, що

0: Я
1: Та,
0: от
1: пані професорка була в нас на інтерв'ю і приходила на радіодиктант Національної
0: так, ось.
1: єдності, якою ми тут, власне, проводили, бо я є координатором співпраці Суспільного і Польського радіо для України.
0: Ми тоді мали предмет «Культура і інтелектуальне життя Східної Європи», власне, на Варшавському університеті, магістерській програмі. І так виявилося, що співпраця, певно, тоді розпочалася. І мені дуже хотілося тоді початок 23-го року з нею інтерв'ю взяти. Я так співпрацював тоді з монітором Волинським. І це вдалося. Це було дуже приємне тут в Варшаві інтерв'ю. Пані Гнатюк тоді трошки, як пророк, сказала, що от ми входимо в час такої глобальної поляризації, як в
1: Так,
0: Україні,
1: так.
0: так і в Польщі, так і загалом. Багато що залежить і залежатиме від нас конкретно, від кожного і загалом від ролі громадянського суспільства в
1: Так.
0: різних
1: Ну,
0: процесах.
1: до речі, книга «Лісти з України», вона під патронатом маршалка Сенату Республіки Польща, так, Малгожати Кидави Блонської і Олександр Матвійчук, голови Центру громадянських свобод, лауреатки Нобелівської премії. Розкажіть трошки про цю книгу, тому що вона є таким, якби, особленням українсько-польського діалогу певною мірою, так?
0: Так. Аркадіуш Моджиєвський, з яким я співпрацюю, працюю, мій професор з 17-го року, можна сказати, ще ми з ним раніше теж були в Слупську, він теж працював викладачом. Він до мене зателефонував тоді і сказав, що в нього є така ідея зробити, бо ми мали тоді теж разом журнал науковий. І я сказав, класно, але давай, може, зробимо книжку. І якось ми з ним обговорили, бо детальніше цю ідею, він сказав, робимо. Бо це видавництво Research Institute for European Policy, де теж я працюю, то він є керівником теж цього споживання наукового, яке теж включає видавництво. І ми почали шукати варіанти збирання цих листів з України, щоб кожна людина з освіти, з науки, до якої ми до цієї науки освіти маємо певну причетність, могла розповісти свій особистий досвід пережитого. Я подумав, залучимо пані Олю Гнатюк, професор, тому що вона теж дуже багато знає колег і могла би нам допомогти. І так вже нав'язалася ця співпраця між нами трьома. До речі, найбільший вклад зробила пані Гнатюк в контексті листів, бо вона залучила сюди своїх колег і друзів з польського пен-клубу, з українського пен-клубу, з
1: Пенклуб.
0: українського пен-клубу. Ми довго працювали, бо ми зробили цю книгу двомовною, а маємо розуміти, що листи, зокрема,
1: Польська і
0: писалися
1: англійська.
0: польсько-англійська, але листи писалися українською мовою. Редакція багато в чому, і переклад були на засадах волонтерства. Я просто підходив, наприклад, до своїх друзів, знайомих англомовних нейтівів і сказав, чи можеш ти, наприклад, допомогти з перекладом або з профрідінгом, і люди без питань. Я так само зателефонував, тут маємо обкладинку Яна Добороносова, українського журналіста.
1: Так,
0: Написав йому,
1: колега.
0: він без яких коштів дозволив використання. Моя колежанка Іра, з якою я давно знаю, з Верховної Ради
1: Так,
0: ми
1: я ще раз
0: стажувалися.
1: покажу, просто щоб бачили, да, тут військовий тримає дитину за руку, так, вони йдуть разом. Це як сучасність і майбутнє, мабуть, да, от як
0: Так,
1: уособлення
0: так.
1: певною мірою. Це сучасність, це боротьба за свободу і молодь, діти, це майбутнє
0: За що
1: України,
0: бореться,
1: так, за
0: зокрема,
1: що, власне,
0: Україна?
1: триває ця
0: Ну так, бо
1: боротьба.
0: ми боремося, зокрема, за те, щоб жити, щоб ці діти вижили, бо
1: Так.
0: Росія просто змиває і буває
1: Яну
0: ідентичні.
1: Добороносову великий респект і вдячність, тому що він постійно на от таких на дуже в найважчих точках, в найгарячіших. От зараз Київ
0: Так, це
1: область
0: правда.
1: обстрілюють, і коли влучають в будинки, і він одразу дає репортаж, одразу там це фотографує. У мене теж було з ним інтерв'ю. Ми давно знаємо один одного, і власне я розумію, як це важко через об'єктив фотокамери, відеокамери бачити трагедію війни постійно, так, яку принесла Росія в Україну. Хочу вас запитати про ще один напрям вашої роботи: це дослідження питань дезінформації російської щодо українських біженців, воєнних мігрантів. Так, як ви почали цю роботу, і чому саме от українські біженці стають мішенню російської пропаганди і дезінформації? Чому тут от саме от найголовніше, чому так?
0: Дякую, це цікаве питання. В своїй дисертації в Україні, потім магістерська в Варшаві, це було дослідження таке теж широко.

0: воєнного медіа, процесів медійних, зокрема, там як медіа впливали на революцію гідності в Україні. Попередньо це був читав про Arabic Spring в арабських країнах в 10-му році. Відповідно, книжку трошки читав Наталки Гуменюк, української дослідниці, журналістки, письменниці. І так якось в цьому напрямку. І дезінформацію спеціально я не займався. Але от зараз те, що я теж бачу, що ми всі потрошки нею займаємось. Хтось глибше, хтось ні. І тоді, пам'ятаю, це теж був 22-23 рік. До мене з Гданська зателефонувала професор Валентина Годлевська і каже: Андрій, ми тут в Спрінгері є один проєкт, ми робимо його, бо до нас звернулися колеги з Румунії, щоб ми написали свій аспект, як росіяни використовують дезінформацію щодо українських біженців. А вони зі свого боку напишуть це там по румунському, румунський кейс, хтось інший, там словацький і так далі. І я якось за це все заглибився. Там професор Валентина, там ще ми долучили Рафала Рачинського, він є спеціалістом по міграційних процесах. І кожен взяв свою якусь частинку до дослідження. Я, зокрема, сконцентрувався на тим, які саме ці наративи виникають. Ми прописували ці російські або наративи в дусі російської пропаганди в цій книжці. І, зокрема, вже на той час для колег з Румунії було, в них такого не було. От я ще зараз кілька назву цих наративів, які ми тоді дослідили, знайшли і описали і в цьому напрямку. Це, наприклад, було, що там українці займаються туристикою соціальною, туристикою емеретальною. Вони кажуть, ми не чули такого, в нас такого немає. І оці маленькі кейси, вони не були якоюсь такою прямою дезінформацією. Вони були початковими наративами, які підігрівали польське суспільство до антиукраїнізму. Uh-huh. Того, що ми зараз бачимо. І це все окей, якби це були якісь невеличкі пости або сторінки з так званим защитом нульовим або кілька тих фоловерс, так? Але це поширювали теж, про що я написав в цій книжці, і кілька чи попередньо, коли був у вас в студії, теж вашим колегам намагався трошки пояснити. Це були блогери польськомовної аудиторії з ось цим Защенким на мільйон аудиторію. І воно гарно поширювалося в простір людей, які аполітичні, які десь праві, ліві. Це вже було неважливо. Ось просто були оці сумніви щодо України. А може справді ці українці такі погані? А може справді? І воно потім політиками певних партій
1: підхоплювалося,
0: розганялося. І йшло до такої межі, що цей кейс дезінформаційний або нарацій в духу російської дезінформації вже не можна в певній мірі зупинити. Тому
1: він укорінюється. Свідомості людей відкладається. А скажіть, от все ж таки, якщо от російська дезінформація, що ключове для російських, скажімо так, терористів та країни-терориста, це дискредитувати Україну от в очах Польщі, світу, Європи, чи це посварити українців і поляків між собою? Що тут вони собі за мету ставлять?
0: Ключове, щоб в нас через рік або в Польщі вибори, і жодна з політичних партій, будучи а в Польщі демократія, і жодна демократична партія не може, чи політик піти проти оцих жондань суспільних. От завдання росіян настільки наситити публічний особистісний простір кожного поляка всім антиукраїнським, щоб під час виборів питання України і загалом українців і антиукраїнізму, воно було не до дискусії, воно було токсичним, і воно абсолютно, щоб жодна партія не могла якимось чином казати, що потрібно підтримувати. Бо хто би це казав про цю підтримку, то я автоматично навпаки від себе виборців.
1: Дивіться, Андрій, що це замкнене коло. Так. Виходить так, що російська пропаганда, дезінформація насаджує свідомість поляків, так? Що Україна, українськість, все, що пов'язане з Україною, це токсично.
0: Абсолютно так.
1: Робляться опитування, так? Соціологічні опитування, вони ж постійно проводяться.
0: І динаміка
1: так, напередодні, так, особливо виборів. І коли політики дивляться ці соцопитування, а вони намагаються підігравати суспільство для того, щоб взяти більше голосів,
0: абсолютно,
1: так? І виходить, що вони в своїх програмах
0: хочуть, але не можуть, бо це постріл.

0: собі.
1: Так, що тут, який вихід з цієї ситуації?
0: Працювати з соціальними мережами і діяти як воєнний час. Згідно законних певних регуляторських норм, але жорстко блокувати ці сторінки, щоб максимально зменшувати поширення, появу і поширення цих наративів.
1: Чи може якось

0: Добре було би теж, я мав певні думки, щоб це були якісь шоу-бізнес, щоб це заходило до молодих. Бо, наприклад, молодь не сприймає вже українських політиків як і якогось центрального рівня, так і тут, в Польщі.
1: Зрозуміло. Пане Андрію, дякую вам. Дякую за розмову. Я нагадаю, що Андрій Куцик, дослідник, викладач і редактор, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». І ми говорили про, власне, польську науку, як українці можуть побудувати професійний шлях в Польщі, як можуть інтегруватися до науки. І з вами була ведуча Світлана М'ялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

16 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. Поліцейські Варшави затримали підлітка, який шукав в інтернеті інструкції щодо здійснення терористичного акту. На авіабазу в Ласку прибув 9-й винищувач F-35, який замовила Польща. Ситуація на східному кордоні ЄС – це питання безпеки і оборони в ширшому розумінні, говорять у Фронтекс. Поліцейські Варшави затримали 15-річного підлітка, який шукав в інтернеті інструкції щодо здійснення терористичного акту та вбивства поліцейського. Неповнолітньому громадянину України інкримінували каране діяння, що полягало в підготовці до вбивства. Підінспекторка Ельвіра Козловська з поліції Варшавського району Жолібош повідомила Польському радіо, що правоохоронці відреагували на тривожну активність підлітка в інтернеті. Неповнолітній шукав інформацію про можливість здійснення терористичного акту в торговельному центрі, а також про вбивство працівника поліції. Поліцейські

0: Провели низку заходів, метою яких було насамперед встановити особу автора пошукових запитів, перевірити отриману інформацію та з'ясувати, чи справді активність неповнолітнього була пов'язана з підготовкою до вчинення забороненого діяння. Поліцейським швидко вдалося встановити особу та місце проживання 15-річного підлітка. Підлітка затримали, а під час обшуку поліцейські вилучили ноутбук і телефон. Цю техніку передали експертам, які проведуть дослідження та збережуть дані. Після проведення всіх необхідних дій підлітка доправили до суду в справах сім'ї та неповнолітніх. Суд застосував до нього тимчасовий захід у вигляді поміщення до молодіжного виховного центру строком на 3 місяці.
1: Молодіжовим ośrodku виховавчим на окрес 3 місяці.
0: До справи долучилися співробітники відділу соціальної профілактики в справах неповнолітніх і патологій, а також експерти відділу боротьби з терористичними актами та вбивствами і криміналістичної лабораторії Головного управління столичної поліції. Ситуація на східному кордоні ЄС – це вже не лише питання інструменталізованої політики, а й безпеки і оборони в ширшому розумінні, заявив в інтерв'ю European Newsroom в Брюсселі генеральний директор Frontex Ганс Лейтенс. Під час інтерв'ю його запитали, чи розглядає агентство ЄС ситуацію на східному кордоні Євросоюзу, пов'язану з міграційним тиском, насамперед як міграційний виклик, як виклик для безпеки, чи як обидві ці проблеми одночасно. А він наголосив, що в цьому випадку міграцію використовують як інструмент тиску на європейські кордони. А прикордонні служби мають бути готовими також до сценаріїв, які виходять за межі традиційного управління міграцією. На думку генерального директора Frontex, ситуація на східному кордоні демонструє взаємопроникнення 3 сфер – оборони, безпеки, а також управління кордонами та міграцією. Одним з елементів тиску є дії, спрямовані проти здатності держав реагувати. Серед прикладів директор Frontex назвав використання безпілотників, а також дій білоруських службовців біля кордону. Зокрема, розрізання огорожі та спрямовування мігрантів у бік кордону. Очільник Frontex звернув увагу, що прикордонні служби мають бути готовими не лише до нелегальної міграції, але й вміти діяти в умовах тиску, пов'язаного з безпекою. За його оцінкою, особливо країни східного флангу ЄС, такі як Польща, країни Балтії та Фінляндії, пристосувалися до нових умов. На авіабазу в Ласку прибув 9-й винищувач F-35, який замовила Польща. Це перший літак з італійської виробничої лінії. Постачання сучасних літаків «Хузаш» – це ключовий елемент розбудови спроможностей повітряних сил Польщі. Літаки 5-го покоління значно підвищують можливості розвідки, ураження цілей і взаємодії із союзниками в межах НАТО. Постачання відбуваються відповідно до плану, написав на платформі X очільник Міністерства національної оборони Польщі, віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камеш. Перші 3 багатоцільові винищувачі F-35 п'ятого покоління, вироблені американським концерном, прийдуть до Польщі 22 травня. Ще 5 літаків надійшли 28 серпня. До кінця 2026 року в Польщі має бути вже 14 таких літаків, а ще 12 мають надійти до кінця 2027-го. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте вже о 18-й.
2: На годиннику 16:05. Це Польське радіо для України. І далі у нашому ефірі міжкультурні діалоги. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги», яка сьогодні буде музичною, тому що якраз 1 жовтня, початок 2-го осіннього місяця, відбувається для нас під знаком музики – Міжнародний день музики.

Це новий реліз від гурту «Назва. Люди для людей». Можна шукати дуже багато сенсів у цій пісні. Слова, якими грається Павло Гоц, лідер цього гурту, який сьогодні, до речі, також служить у Збройних силах. І ця пісня вийшла теж в межах культурних сил спеціального підрозділу Збройних сил України, де є багато митців, музикантів, співаків, літераторів, також театральних діячів. В будь-якому разі, така, здавалося, дуже проста музика з простою мелодією, дуже простим текстом може нам давати дуже і дуже багато. Музика в контексті того, якою вона є на щодень, легкою, складною, такою, яку варто уважніше слухати, такою, яка нас якось там розвеселяє, але також і такою, під яку ми можемо плакати. Міжнародний день музики сьогодні святкують у Польщі теж і під знаком польської музики. І я теж в цій програмі будемо слухати деяку польську музику, але також хочу звернути увагу на те, що, власне, 1 жовтня і цей такий символічний досить жовтня,

Фест Дня української музики, він має вимір і такий терапевтичний, я б сказала, тому що сьогодні багато теж дослідників, етномузикологів, зокрема, музикознавців в ширшому контексті, говорять про те, як музика допомагає боротися із різними складними станами. Не хочу називати конкретно, але я думаю, що ви здогадалися, про що я. Світ сьогодні має це. Це є дуже поширене, і, власне, музика теж може рятувати від цього. Говоримо це також і в контексті того, що сьогодні відбувається в Україні. Повномасштабна війна, і попри щоденні обстріли, атаки, попри, на жаль, смерті, музика теж створюється, і, зокрема, до цього долучено дуже багато музикантів і музиканток саме з України, які розповідають про Україну через свою музику у світі. Що відбувається, як Україна бореться, і якою є Україна, її культура, її люди. І одним із таких гуртів є Даха Браха.

0: Lyon. Dijon. Metz. Wie genormandie?
1: Oh la la!

Це гурт Дахабраха. Улала, так, власне, називається. Ця пісня Дахабраха може співати і так, але може ще зовсім по-іншому грати, видобувати теж різні музичні світи на своїх інструментах за допомогою своїх голосів. Гурт, який існує понад 20 років і досі не втомлюється творити цікаву експериментальну музику, що черпає з української традиції, але також і через ці давні пісні розповідати про сучасність, і це можна назвати такою актуалізацією того, що було колись і як воно може сьогодні звучати. Але в той же час в Україні останнім часом, мені здається, дуже цікавим аспектом сучасної музики є, власне, написання, створення музики до сучасної поезії, яка пишеться тут і зараз, а як ми знаємо, власне, в українській літературі, сучасній українській літературі, поезія найшвидше реагує на те, що відбувається. І це така музика, яка може нас зцілювати, хоч вона є дуже сумною, вона описує трагічні події, сумні моменти нашого життя, але в той же час може бути дуже і дуже зцілюючою.

крихітка і хейт спіч під лесняним дощем. Ключовою у цій пісні, власне, є ці слова. Я не хочу відчувати, тому що кожен день втрати. Це слова Олени Герасим'юк, української поетки, ветеранки, парамедикині, яка присвятила цей текст Максиму Далі Кравцову, який загинув у 2023 році. І, власне, вийшла кооперація із гуртом «Крихітка». Музика може бути теж іноді і незрозумілою. І тут я маю на увазі тексти. Але не завжди, власне, це має сенс. Тобто ми можемо захоплюватися її естетикою, ми можемо захоплюватися виконавством, інструментами, на яких вона виконується. І у випадку, власне, наприклад, угорської чи ромської мови, воно десь так і є. Хоча хто знає, той, звісно, зрозуміє. Далі в нашому ефірі справжній феномен угорської сцени ромської музики гурт «Романо Дром», тобто «Циганська дорога».

Романо Дром, ромські ритми, але так насправді дуже багато різних впливів у цій музиці. Романо Дром називають справжнім музичним феноменом, який більше ніж два десятиліття захоплює публіку по всьому світу, а їхня музика, як вони самі про неї кажуть, це подорож від традиційних мелодій валахів до звучань сучасного світу. Тут є і арабські ритми, і балканський поп, і теж така джазова фінезія, і ще багато-багато іншого. Також цей гурт виступав і у Польщі декілька разів, зокрема на фестивалі «Паноніка» минулого року. Цього року цей фестиваль на півдні Польщі не відбувся, але сподіваємося, що він матиме своє продовження. А ми мандруємо далі, ще південніше, до Боснії, Герцеговини, і слухаємо тамтешній гурт «Діван Хана», який у своїй музиці відноситься до традиції балканської музики, до такого канону, можна сказати, кількох балканських країн, як «Севдах».

Діванхана із Сараєва, з Боснії і Герцеговини, гурт, який створився в музичній академії Сараєво, і в цій музиці можна відчути багатокультурність, дух і столиці Боснії, Герцеговини, але також, наприклад, Мостару, завжди є перед очима власне ці міста і ця неймовірна енергія балканської країни, яка ще зовсім недавно була в дуже складній ситуації, і де сьогодні ця воєнна травма, зокрема, пропрацьовується через музику. Залишаємося далі при Балканах і далі не менш відомий, а я б навіть сказала, легендарний музикант із Македонії Владко Стефановський.

Владко Стефановський із Македонії. Відомий музикант, гітарист, який грає дуже різну музику, який теж у коопераціях з різними виконавцями підкреслює цікавість і різносторонність балканської музики. А далі ми повертаємося вже ближче до Польщі, а саме до Словаччини. Штефан Штєц, якого ми багато слухали у нашому ефірі, цей виконавець із Кошице, русинський співак, який в своїй музиці говорить про багатокультурність Словаччини, про її насправді дуже багато шарову культуру, іноді, може, навіть трошки забуто, але який теж останнім часом у своїй музиці, зокрема в третьому альбомі «Карпатія», відноситься безпосередньо і до того, що є в Україні, як до сучасної музики, так і до полтавської поліфонії. Пісня з цього альбому називається «2022», і її, власне, він записав на початку повномасштабної війни Росії проти України, а знав вже значно раніше, пізнав її в Києві від гурту «Божичі». І це лірична балада «Не щебече, Соловейку».

Стефан Щец, «2022». «Не ще бачу Соловейко» – лірична балада, яку словацький виконавець заспівав по-своєму. І ми бачимо теж, з одного боку, тяглість традиції, але теж такий міжпоколіннєвий обмін. Тому що складно сказати, скільки цій пісні років, але ми можемо відчувати,

як вона промовляє до людей в різних країнах світу, як вона сьогодні звучить українською, наприклад, на польському радіо чи на словацькому радіо. І може там в Словаччині не всі зрозуміють цей текст, але вона однозначно промовляє. Ми почули тут маршові ритми, і це однозначно нав'язує до воєнної реальності, до того, що навіть Соловейко сьогодні не може допомогти, власне, цій ситуації. Музика може рятувати, як ми вже казали, може зцілювати, але може також і дуже-дуже підтримувати. На дусі однозначно така ціль і наступної кооперації Дмитро Найдіч, Сергій Хрімчук і Сусанна Карпенко. Сусанна Карпенко, Тріо Київ.

Українсько-французька кооперація Тріо Київ. І чом ти не прийшов? Неймовірний вокал Сусанни Карпенко. На фортепіано грав піаніст Дмитро Найдіч, а на скрипці Сергій Охрімчук. І такий останній аспект сьогоднішньої програми, присвяченої дню, Міжнародному дню музики, того, як музика присутня в нашому житті. Хочу згадати також про інший важливий аспект, який сьогодні звучав опосередковано, тому що сьогодні в Україні відзначають також і День захисників і захисниць України, День ветеранів. Сьогодні так важливо бути з ними, пам'ятати, присвячувати час, пам'ятати про те, завдяки кому сьогодні ми живемо і завдяки кому ми сьогодні можемо працювати, вести програми на радіо, бути в місті своєї роботи, бути своєю родиною, бути своїми друзями. І остання пісня Юлія Рома «Садок вишневий коло хати» на слова Шевченка для всіх тих, завдяки кому ми сьогодні є там, де ми є. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: За режисерським пультом Матеуш Діконський.
1: Олег Яковенко аудиція та видає. Аудиція носі назви пул на пул, пів на пів. Емітована єст codziennie на антені Польського радіо для України від понеділку до п'ятку.
0: Пів на пів, пул на пул. Це означає, що ділимося з Марчином двома мов...
1: Рівнютко.
0: Ну, намагаємося, щоб це було рівнесенько 50 на 50.
1: Одміжами, як аптекаже.
0: Так, і як в аптекарському годиннику або чіпак на аптекарській вазі, починаємо від слова дня.
1: Słowo dnia to nie złudzenie apteczne. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Zbroja.
1: Czyli po polsku zbroja?
0: Nie.
1: Broń.
0: Tak, broń. Ale też nie bronia.
1: Zbroja. Nie, w żadnym wypadku.
0: Зброя і бронь. Наше сьогоднішнє слово дня, значення, яке вказує словник української мови під редакцією професора Білодіда, його електронна версія, нею користуємося. По-перше, це іменник жіночого роду, зброя – це вона, і це бойове знаряддя для нападу або ж оборони. З прикладів Олександр Довженко. Хто тут? Придушеним голосом промовив Андрій, схопившись одразу за зброю. Олесь Гончар таким прикладом нам допомагає. То теж зброя, кивнула Шура на

0: труби питаєте, то міномети 82. Геошкоропій. Люди згиналися під тягарем зброї й військових ранців. На столі лежить старовинна зброя, іржаві шаблі, пістолети, стара рапіра, патрон Таші і інше, Васильченко і Шевченко, а тим часом запорозьку зброю виніс батько із комори. Зброя – це теж сукупність засобів для ведення війни, для ведення бою, іншими словами, озброєння, і вживається як символ військової справи. Леся Українка, як завжди, дуже влучно. Він такий хисткий, він молоденький, ніжний, не до зброї, до ліри він удався, до весняних пісень. В переносному значенні теж можемо вжити слово «зброя», і це буде в такому значенні як засіб для боротьби з ким чим-небудь, для досягнення якої-небудь мети. І знову сягаємо по Лесю Українку. Слово «моя ти єдина зброя». Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів.
1: Мамо tutaj przykład polski. Kazimierz Andrzej Jaworski, no, przełożył tak, jak przełożył. Oj, słowo, jedyna ma zbroję. My nie zginiemy na próżno oboje, może ty w ręce nieznanego brata staniesz się mieczem karzącym na kata.
2: Реве годе,

А так, поезію Лесі Українки інтерпретувала «Донбас Гьорл». Ми продовжуємо ще заглиблюватися в значення слова «зброя». Натомість, може, наведемо кілька таких усталених зворотів зі зброєю в головній ролі. Брати зброю в руки, тобто починати...

Робітники пекарень, фабрик, майстерень, заводська шпана з привокзальних поселень, аборигени вулиць, кварталів і спальників, гроза начальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники з станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до сьомого поту. Давай, пролетар!

0: Дефендієнти.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
2: Польське радіо для України.

18 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. Кількість туристичних віз, які видають росіянам у 2027 році, суттєво знизиться. Дослідження та інновації стануть пріоритетом нового бюджету Європейського Союзу. У Польщі розпочався сезон захворювань на грип та COVID-19. У 2027 році кількість туристичних віз для росіян суттєво знизиться, говорить заступник очільника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацій Дужчик. Візова політика щодо громадян Росії була однією з тем засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС, яке сьогодні відбулося у Люксембурзі. Заступник міністра визнав, що для деяких держав обмеження кількості туристичних віз для росіян може мати економічні наслідки. У 2027 році кількість туристичних віз буде суттєво меншою, ніж у році поточному. Ще до початку зустрічі критично щодо видачі віз росіянам висловився також міністр з питань міграції Швеції Йоган Форсел. Він заявив, що абсолютно необґрунтованим є те, що після 5 років повномасштабної війни в Україні кількість виданих росіянам шенгенських віз фактично зросла, хоча мала би скорочуватися. За даними Європейської комісії, у 2025 році країни шенгенської зони видали росіянам близько 623 тисяч віз, на 10% більше, ніж роком раніше. Більшість із них, а саме 478 тисяч, становили туристичні візи. Найбільше віз громадянам Росії видали Франція, Італія та Іспанія, а найменше – Польща, Данія, Швеція та Румунія. У новому бюджеті Європейського Союзу на 2028-2034 роки дослідження, відкриття та інновації розглядатимуться як пріоритет, заявив сьогодні євродепутат Кшиштоф Гетман під

0: час спільної інавгурації нового академічного року в Любліні, організованої спілкою Люблінських університетів. За його словами, в європейських інституціях ніхто не сумнівається, що наука та інновації є головною рушійною силою економічної конкурентоспроможності у світі. Кшиштоф Гетман додав, що Європейський Союз у цьому змаганні значно поступається Сполученим Штатам і Китаю, та зазначив, що у сферах, пов'язаних із розвитком інтернету, кібербезпеки та штучного інтелекту, все ж таки найбільший потенціал мають США та Китай. Водночас Європейський Союз має компетенції, пов'язані з розвитком так званої зеленої економіки і зеленого транспорту. За словами євродепутата, хоча в Європі виробляють найкраще енергетичне обладнання, програмне забезпечення і обчислювальну техніку, до нього імпортують все ж таки із-за меж Європейського Союзу. Кшиштоф Гетман звернув також увагу на відмінності у витратах на дослідження та розробки. Розпочинається сезон інфекційних захворювань. Головний санітарний інспектор Польщі доктор Павел Гжесьовський повідомив, що дедалі більше людей хворіють на COVID-19 та грип, а найчастіше хворіють діти.
1: Діти становлять
0: той перший бар'єр, який вірус має подолати. Велика кількість випадків захворювання серед дітей, на жаль, згодом призводить до зростання захворюваності серед дорослих. Однак загальнонаціональні показники поки що залишаються досить низькими. Це 5 випадків на 100 тисяч жителів. Якщо помножити цей показник на 380, то виходить приблизно від 1,5 до 2 тисяч випадків на тиждень. Наразі переважають віруси COVID-19 та грипу. Найкращим захистом від вірусів є вакцинація. Протягом місяця проти грипу вакцинувалися понад 700 тисяч осіб. Уже 2 тижні доступні також безкоштовні вакцини проти COVID-19. До пунктів вакцинації та аптек вже надійшло 120 тисяч доз цих препаратів. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі буде переважно сухо і прохолодно. Місцями, особливо на сході та півдні країни, можливі тумани. Локально можливі також заморозки. В Україні ніч також буде прохолодною. У більшості областей без опадів, лише на південному сході та в Криму місцями можливі дощі. У багатьох регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0 та мінус 3 градусів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, а наступний випуск новин очікуйте вже о 19:00.

0: Від Ерасмус до польської науки. Як українець будує професійний шлях у Польщі? Про це ми говоримо сьогодні в програмі «Ми у Польщі». З вами ведуча Світлана М'ялик. Вітаємо усіх. І мій гість сьогодні – це Андрій Куцик, дослідник, викладач, редактор і медійник, можна теж сказати.
1: Можна.
0: Так, пане Андрію, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Майже 10 років тому ви вперше приїхали до Польщі за програмою «Ерасмус». Що, власне, тоді, як все складалося, що вас привело до Польщі? Чи це були наміри, чи це була доля? Так? І, власне, ви могли тоді уявити, що цей шлях буде тривати, ну, от уже 10 років?
1: Власне, я просто тоді шукав себе, мабуть, як кожна молода людина. З іншого боку, мені дуже хотілося щось побачити за кордони, зокрема освіту. І зараз дуже багато є можливостей. Українська молодь, чи це університет провідний, Київський вуз, чи це з Луцька, зі Львова. Кожен має ці можливості. Тоді було дуже складно з цим. І я пам'ятаю, як до нас приїхали зі Слупська професор, і бо вони перші до нас приїхали по обміну короткотерміновому, і тоді вже нам сказали, що ви можете до Слупська поїхати теж на трошки довше.

0: період, і це було на семестр. Але зрештою була дуже цікава історія, тому що я поїхав, це був 15-й рік, осінь. І я пам'ятаю, що я отримав інформацію, що я прийшов на програму стажування в Києві до Верховної Ради, що теж було певною мрією. Просто мені тоді хотілося бути скрізь. І я поїхав на рік до Києва, пообіцявши і собі, і людям в Слупську, що я повернуся, пройшовши це стажування. Я в 16-му році, відповідно, повернувся, вже був повний семестр. Це був, правда, зимою, але було Балтійське море, була, там, ми були в Слупську, але було кілька хвилин до Устки, до моря. І тоді було так, що можна було і вчити мову, і, відповідно, польську, що потім пригодилося вже і під час повного навчання тут, через кілька років, і під час різних програм.
1: Тому... Ну, до речі, ви зараз дослідник в Гданському університеті, ж так?
0: Так, я в Гданському...
1: Бачите, у вас Балтійське море, вас, власне, притягує. Так, мабуть, так. Ви любите море, так?
0: Я просто, щоб ви розуміли, до тоді мені було, я не пам'ятаю, 23 чи скільки років, я ніколи не був на морі. Балтійське море і Слупськ – це було перше. І я, хоча це була зима, я подумав, боже, як класно. Я хотів би сюди повернутися, тільки вже повернувся не в Слупськ, а трошки ближче до, скажімо, до столиці, до Варшави, до Гданська.
1: Ось. Ну, так, ви знаєте, море взимку, до речі, от цієї зими, якщо ви були в, на Балтиці, та, воно було неймовірне, і це вперше, здається, за останні там скількись років, коли воно просто було покрите повністю кригою, і це було неймовірно красиво. І, не знаю, мені здавалося, що я спеціально поїхала, навіть була така можливість, буквально на один день, щоб принаймні це побачити, та, щоб я розуміла, що це така, що наступної зими цього може просто не бути, що там десятиліття може цього не бути. Хочу вас запитати, от ви побували в різних польських університетах, навчались, досліджували, продовжуєте це робити, викладати. Як, що змінилось у вас за цей час? І, можливо, ваше сприйняття Польщі змінилося?
0: Ну, щоб розуміти, я на так званий фултайм і в університетах, і з університетами, і з Польщею з вересня 17-го року. Бо, власне, тоді я, вступивши в аспірантуру в Луцьку, отримав оцю стипендію для молодих науковців і потрапив до Гданська, перед тим будучи на мовних курсах в Варшаві. Так програма передбачає. Відразу скажу, я дуже бунтував, бо це була пропаганда столиці. Місяць все ж таки до того я так не жив в столиці в Варшаві. І багато було інформації все ж таки, що ну, Гданськ на весь рік це буде важко. Ну, Гданський університет – це не Варшавський. І певно були думки, а чому хтось потрапив до Кракова, до Ягеллонського, хтось до Варшавського, а я до Гданського. Але, зрештою, я переборов і себе, і ці думки, і цю пропаганду від інших людей. І, відповідно, потрапивши тоді в Гданськ, це був величезним плюсом. Тому, ну, в принципі, мені координатор програми пані Діана з Варшавського університету, який я дуже вдячний, і кожна людина, яка має, знає справу, дуже вдячний, їй пояснила, що це не класична українська освіта, де, наприклад, ми є в Київському університеті Шевченка, чи в Львовському, в Львівському Франка, чи в Харківському Карайзен, а все інше зовсім інше. Тут по-іншому діє система. Тут кожен університет автономний, і кожен університет є на подібному рівні.
1: Угу.
0: Ось.
1: Незалежно, да, де він розташований.
0: Незалежно. І це підтвердилось. Наприклад, в Варшаві, при всій повазі до Варшави, Варшавського університету, де я є абсолютом магістратури, і порівнюючи з Гданськом, наприклад, то легше будувати ці соціальні зв'язки. Тебе більше запрошують на різні проекти внутрішні, зовнішні, до написання спільних статей, книг і так далі. Тому Варшава, наприклад, як столиця, ну тут трішки з цим важче, тому що таких, як ти, об'єктивно дуже багато.
1: І ну, конкуренція все-таки вона це вища, так?
0: Фактором.
1: А от скажіть, у вас от освіта і в Україні, і в Польщі. Я, до речі, от ви присилали біографію, це скільки освіт просто. Ну, от ви молода людина, ви вже встигли стільки навчитися. Наскільки взагалі от українському науковцю, ну, в вашому випадку, от ваш досвід, легко або навпаки дуже складно інтегруватися от в академічне середовище Польщі?
0: Ну, ви знаєте, я хотів дуже магістратуру за кордону. Це я просто робив, якби колись в мене були певні мрії. Я, будучи в Україні, хотів, наприклад, в Луцьку, то значить в НУ імені Лесі Українки, а не при всій повазі так. Там коледж чи привітись до коледжу чи якоїсь іншої учельні.
1: Тобто, у вас дивіться так, у вас кожна мрія це ціль. Да?
0: Ну,
1: от
0: так,
1: вас ви ставите

0: Одна ціль, друга і так далі.
1: І якби я, наприклад, дуже хотів бути політологом. Я не прийшов з першого разу в Луцьку. Ну, окей. Пішов ще раз ЗНО, здав ще раз. Добре, щоб тоді була реформа і можливість ЗНО, коли ти можеш, це нормальна практика в Польщі, наприклад. Ти не здаєш раз матуру, ідеш, здаєш, покращуєш свої результати. Я теж так і робив, це нормально. Ось. І тоді, будучи вже поступивши на культурологію в Луцьку, була можливість їздити і щось бачити. Тому що був певний карбланш, не було цього такого натиску, де давали по моїх тодішніх друзів, які навчались, наприклад, на економіці, на юриспруденції, де дуже багато є матеріалу, де ти не можеш собі вільніше десь поїхати на якусь конференцію чи на якісь проєкти програми. От такі дисципліни, як, наприклад, культурологія, вона була більш в цьому плані гнучка і можна було б. І я тоді, поїхавши на одну програму, на зимову школу, дізнався про ці програми, зокрема від Варшавського університету. І згодом я вже, будучи там, закінчив бакалаврат в Луцьку, будучи в магістратурі, цього вже було за мало. Хотілося європейського світу і щось таке цікаве. Буду відвертим, що багато було різних проєктів. І зараз є різні, не проєкти, а університети польські, які оферують студентам в Україні свої послуги. З більшості вони платні ці послуги. І багато хто просто поступає в ці університети, бо це якби за кордон, і не отримуючи там жодних стипендій, просто на контракти. Я хотів все ж таки, щоб це був якась стипендія, тому що стипендія і стипендіальна грантова програма дає можливість не думати про те, що тобі треба хоча б певний період, тобі треба десь кошти якісь на утримання і так далі.
0: Ну так, навіть просто на прожиття, тому так, що на, так. Якісь побутові речі ж, це зрозуміло. Якщо говорити про те, от чи думали ви, що вам дало навчання саме в Польщі і чого, можливо, було складніше отримати в Україні?
1: Оце цікаве питання. Ви знаєте, це зовсім інше. Наприклад, освіта в Україні, ну, в мене було по-іншому, бо я навчався на культурології, і там було дуже багато молодих з європейським підходом викладачів, за що я їм дуже вдячний. І потім, вже будучи тут в Варшаві, я десь порівнював ці підходи до навчання. Ну, зокрема, от варшавська магістратура, це було щось теж неймовірне, тому що оці східні студії, таким гарне слово польське, широкопоєнте, так? Вони мали теж в собі кілька дисциплін, керунків. Я вибрав керунок Балкани перший. При тому, що я нічого не знав в цьому, але я зателефонував, як завжди робив. Якщо я щось не знаю, я дзвонив до друга, до знайомого, який там був, або знається краще мене, і питав або пораду, скажи, як краще. Такий Аркадій Ткачук, він дуже розумний хлопець, він в Польській академії наук навчався зараз в Україні, якщо не помиляюсь, він навіть війську. І я кажу, Аркадій, от порадь мені, ти був. Він каже, давай, йди на Балкани. Буде важко, але страшно цікаво. Ось. І теж треба було мову регіону вибирати. Він теж мені порадив хорватську. Ну, це не було легко. Ось, але я радий,
0: тобто
1: що...
0: ви знаєте хорватську?
1: Ну, на B1 сертифікат я зобов'язаний був скласти її і усний, і письмовий, бо ну, це дуже класно. Тобто ти вибираєш регіон, вчиш мову регіону, пишеш дипломну роботу, і позитив маєш знати три мови. Польську, як, бо ти вчишся в цій країні на B2 здавати сертифікат, хорватську мінімум на B1 або іншу з регіона, тому що ти цей регіон вивчаєш, і англійську, тому що це global language, тому що тобі треба спілкуватися цією мовою. Ось. І ну, я здав ці мови, написав цю роботу, але ключове в цій балканістиці було це підхід викладачів. Він був такий дуже європейський. От нам казали, прочитайте на наступне заняття цю книжку і будемо говорити. Тобто ми багато читали, і це була така читання-аналітика. Ну, от такий, колись в американських фільмах таке було, ні? Приходить викладач, такий дуже все спокійно, гарно, і там от книжка, читання, аналітика. Ось, і потім екзамен, тобі легше, бо ти, відповідно, читаєш перше джерело. Цього в Україні на той час не було в такому вимірі, хоча на культурологію, просто я ще на історії навчався, то там зовсім інший трошки був підхід, на культурологію вже був цей підхід, от окрема книжка, якщо немає можливості 200 сторінок прочитати на весь на наступний тиждень, то так один розділ хоча б, і обговорюємо це. І це відклалося, оці книги всі, вони десь досі відклалися в голові. Ну, мені пощастило, бо був ковід перший рік, і, в принципі, було, не було що робити.

0: крім того, що читати і писати щось.
1: Так, так. Ну так, більше так, ми в таке замкнене середовище. До речі, ви прийшли з книгою, я дуже вдячна, так, я буду її читати, дякую за подарунок. «Листи з України», так, і, власне, трошки про цей напрям вашої роботи, тому що в вашій біографії, окрім того, що є книги, ви ще і як медійник, можна сказати, ми колеги, тому що ви брали інтерв'ю, я так думаю, що і продовжуєте, так? Це напрям відомих людей, відомих політиків. І я не знаю, от ми з вами трошки обмінювались перед тим, перед ефіром цим досвідом. Яке інтерв'ю вам, не знаю, ну от запало найбільше, скажімо, і те, чим ви ну, от, пишаєтесь, що ви це зробили, так?
0: Ви знаєте, це знову ж таки про освіту. Як в мене була мрія в Україні отримати освіту і в там провідному вузі або в кращому вузі, там, де я був. Так і те, щоб це було ось після реформи ЗНО, щоб це було державний вуз, державна, щоб це було на стипендії, так, ось цей максимум. Так само з тут з Польщею, і так само з інтерв'ю. Просто мені дуже було цікаво це. І мені дуже хотілося спробувати.
1: Ну, одне з інтерв'ю було з пані професоркою Олею Гнатюк.
0: Так. Так?
1: І, власне, ви є співавтором концепції і співредактором от цієї книги з пані Олею.
0: Гнатюк.
1: Так? Так. Власне, можливо, ця діяльність і почалась з цього інтерв'ю?
0: Можливо. Так, і не зовсім так, бо тому що вона почалась з інтерв'ю з Лехом Валенцею в Гданську. І це було дуже важке інтерв'ю. Я був тоді... Мені здавалося, на той час підготовлений, але це було 21-й, чи це перед ковідом навіть було десь, а потім ми опублікували після ковіда, бо тоді навіть в той час ніхто якось не брався вже до редакції. Важке чому? Тому що ну, мені казали, що пан Валенса, президент Валенса, він ну, дуже гострий на питання і на відповіді. Ось. І якось... Ну, я провів це інтерв'ю, але мені було некомфортно, мабуть, через те, що я відчував, що людина такого рівня, певний тиск відчував. І, ну, ось якось. Але добре, що тоді воно пройшло і вдалося опублікувати. А пізніше вже було інтерв'ю в 23-му році з пані Гнатюк. Це моя викладачка. Я дуже радий, бо мені якось в житті так складалося, що я...
1: Так, от... Пані професорка була в нас на інтерв'ю і приходила на радіодиктант національної єдності, якою ми тут, власне, проводили. Бо я є координатором співпраці Суспільного і Польського радіо для України.
0: І я... Ми тоді мали предмет «Культура і інтелектуальне життя». Східної Європи, власне, на Варшавському університеті, магістерській програмі. І так виявилося, що ось співпраця, певно, тоді розпочалася. І я, мені дуже хотілося тоді, початок 23-го року, з нею інтерв'ю взяти. Я так співпрацював тоді з монітором Волинським. Ось, і це вдалося. Це було дуже приємне тут в Варшаві інтерв'ю. Пані Гнатюк тоді трошки, як пророк, сказала, що от ми входимо в час такої глобальної поляризації. Поляризації як в Україні, так і в Польщі, так і загалом. І ну, от, багато що залежить від, і залежатиме від нас конкретно, від кожного і від загалом від ролі громадянського суспільства в різних процесах.
1: Ну, до речі, книга «Листи з України», вона під патронатом маршалка Сената Республіки Польща, так, Малгожати Кидави-Блонської і Олександр Матвійчук, голови Центру громадянських свобод, лауреатки Нобелівської премії. Розкажіть трошки про цю книгу, тому що вона є таким, якби, особленням українсько-польського діалогу, певною мірою, так?
0: Так. Аркадіуш Моджієвський, з яким я співпрацюю, працюю, мій професор з 17-го року, можна сказати, ще ми з ним раніше теж були в Слупську, він теж працював викладачом. Він до мене зателефонував тоді і сказав, чи, що в нього є така ідея зробити, бо ми мали тоді теж разом журнал науковий. І я сказав, класно, але давай, може, зробимо книжку. І якось ми з ним обговорили, бо детальніше цю ідею сказав, робимо. Бо це видавництво Research Institute for European Policy, де теж я працюю, то він є керівником теж цього стовариження наукового, яке теж включає видавництво. І ми почали шукати варіанти збирання цих листів з України, щоб кожна людина з освіти, з науки, до якої ми до цієї науки освіти маємо певну причетність, могла розповісти свій особистий досвід пережитого. Ось, я подумав, залучимо пані Олю Гнатюк,

0: професор, тому що вона теж дуже багато знає колег і могла би нам допомогти. І так вже нав'язалася ця співпраця між нами трьома. Ось, до речі, найбільший вклад зробила пані Гнатюк в контексті листів, бо вона залучила сюди своїх колег і друзів з польського пен-клубу, з українського пен-клубу, з українського пен-клубу. Ось. І ми довго працювали, бо ми зробили цю книгу двомовною, а маємо розуміти, що листи, зокрема, писалися...
1: Польська-англійська,
0: але листи писалися українською мовою. Ось. І редакція в багато в чому і переклад були на засадах волонтерства. Я просто підходив, наприклад, до своїх друзів, знайомих англомовних нейтівів і сказав, чи можеш ти, наприклад, допомогти з перекладом або з профрідінгом, і люди без питань. Я так само зателефонував, тут маємо обкладинку Яна Доброносова, українського журналіста.
1: Так,
0: написав йому, він без яких коштів дозволив використання. Моя колежанка Іра, яку я давно знаю, з Верховної Ради ми стажувалися.
1: Я ще раз покажу, просто щоб бачили, да, тут військовий тримає дитину за руку, так, вони йдуть разом. Це як сучасність і майбутнє, мабуть, да, як уособлення певною мірою. Це сучасність, це боротьба за свободу і молодь, діти, це майбутнє України.
0: За що бореться,
1: так, за що власне,
0: Україна.
1: Тривається боротьба.
0: Ну так, бо ми боремося, зокрема, за те, щоб жити, щоб ці діти вижили, бо Росія просто змиває і буває ідентично.
1: Яна Доброносова, великий респект і вдячність, тому що він постійно на от таких, на дуже в найважчих точках, в найгарячіших. От зараз Київ область обстрілюють, і коли влучають в будинки, і він одразу дає репортаж, одразу там це фотографує. У мене теж було з ним інтерв'ю. Ми давно знаємо один одного, і власне я розумію, як це важко через об'єктив фотокамери, відеокамери бачити трагедію війни постійно, так, яку принесла Росія в Україну. Хочу вас запитати про ще один напрям вашої роботи, це дослідження питань дезінформації російської щодо українських біженців, воєнних мігрантів, так? Як ви почали цю роботу і чому саме от українські біженці стають мішенню російської пропаганди і дезінформації? Чому тут от саме от найголовніше? Чому так?
0: Дякую. Це цікаве питання. Я в своїй дисертації в Україні, потім магістерська в Варшаві, це було дослідження, таке теж широкопоєнтне, медіа, процесів медійних, зокрема, там як медіа впливали на революцію гідності в Україні. Попередньо це був, я читав про Arabic Spring в арабських країнах в 10-му році, відповідно, книжку трошки читав Наталки Гуменюк, української дослідниці, журналістки, письменниці. І так якось в цьому напрямку. І дезінформацію спеціально я не займався. Але от зараз, те, що я теж бачу, що ми всі потрошки нею займаємось. Хтось глибше, хтось ні. І тоді, пам'ятаю, це теж був 22-23 рік. До мене з Гданська зателефонувала професор Валентина Годлевська і каже: Андрій, ми тут в Спрінгері є один проєкт, ми робимо його, бо до нас звернулися колеги з Румунії, щоб ми написали свій аспект, як росіяни використовують дезінформацію щодо українських біженців. Бо вони зі свого боку напишуть це там по румунському, румунський кейс, хтось інший там словацький і так далі. І я якось за це все заглибився. Там професор Валентина, там ще ми долучили Рафала Рачинського, він є спеціалістом по міграційних процесах. І кожен взяв свою якусь частинку до дослідження. Я, зокрема, сконцентрувався на тим, які саме ці наративи виникають. Ми прописували ці російські або наративи в дусі російської пропаганди в цій книжці. І, зокрема, вже на той час для колег з Румунії було, в них такого не було. От я ще зараз кілька назву цих наративів, які ми тоді дослідили, знайшли і описали і в цьому напрямку. Це, наприклад, було, що там українці займаються туристикою соціальною, туристикою емеретальною. Вони кажуть, ми не чули такого, в нас такого немає. І оці маленькі кейси, вони не були якоюсь такою прямою дезінформацією. Вони були початковими наративами, які підігрівали польське суспільство до антиукраїнізму. Uh-huh. Того, що ми зараз бачимо. І це все окей, якби це були якісь невеличкі пости або сторінки з так званим защенням, нульовим або кілька тих фоловерс, так? Але це поширювали теж, про що я написав в цій книжці і кілька чи попередньо, коли був у вас в студії, теж вашим колегам намагався трошки пояснити. Це були

0: блогери польськомовної аудиторії з ось цим Защенким на мільйон аудиторію. І воно гарно поширювалося в простір людей, які аполітичні, які десь праві, ліві. Це вже було неважливо. Ось просто були оці сумніви щодо України. А може справді ці українці такі погані? А може справді? І воно потім політиками певних партій
1: підхоплювалося,
0: розганялося. І йшло до такої межі, що цей кейс дезінформаційний або нарацій в духу російської дезінформації вже не можна в певній мірі зупинити. Тому що
1: він укорінюється. Свідомості людей відкладається. А скажіть, от все ж таки, якщо от російська дезінформація, що ключове для російських, скажімо так, терористів, та країни-терориста, це дискредитувати Україну от в очах Польщі, світу, Європи, чи це посварити українців і поляків між собою? Що тут вони собі за мету ставлять?
0: Ключове, щоб в нас через рік або в Польщі вибори, і жодна з політичних партій, будучи а в Польщі демократія, і жодна демократична партія не може, чи політик піти проти оцих жондань суспільних. От завдання росіян настільки наситити публічний особистісний простір кожного поляка всім антиукраїнським, щоб під час виборів питання України і загалом українців і антиукраїнізму, воно було не до дискусії, воно було токсичним, і воно абсолютно, щоб жодна партія не могла якимось чином казати, що потрібно підтримувати, бо хто би це казав про цю підтримку, то я автоматично навпаки від себе виборців.
1: Дивіться, що це замкнене коло.
0: Так.
1: Виходить так, що російська пропаганда, дезінформація насаджує свідомість поляків, так, що Україна, українськість, все, що пов'язане з Україною, це токсично.
0: Абсолютно так.
1: Робляться опитування, так, соціологічні опитування, вони ж постійно проводяться.
0: І динаміка,
1: наприклад, динаміка, так, напередодні, так, особливо виборів. І коли політики дивляться ці соцопитування, так, а вони намагаються підігравати суспільство для того, щоб взяти більше голосів,
0: абсолютно,
1: так, і виходить, що вони в своїх програмах
0: хочуть, але не можуть, висновки, бо це постріл собі.
1: Так, що тут, який вихід з цієї ситуації?
0: Працювати з соціальними мережами і діяти як воєнний час. Згідно законних певних регуляторських норм, але жорстко блокувати ці сторінки, щоб максимально зменшувати поширення, появу і поширення цих наративів.
1: Чи може якось український голос бути посилений у Польщі?
0: Так, але не політиками. Тут мають, мабуть, більше взяти на себе роль громадянське суспільство, лідери думок. І добре було би теж, я мав певну думки, щоб це були якісь шоу-бізнес, щоб це заходило до молодих. Бо, наприклад, молодь не сприймає вже українських політиків, як і якогось центрального рівня, так і тут, в Польщі.
1: Зрозуміло. Пане Андрію, дякую вам. Дякую за розмову. Я нагадаю, що Андрій Куцик, дослідник, викладач, редактор, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». І ми говорили про, власне, польську науку, як українці можуть побудувати професійний шлях в Польщі, як можуть інтегруватися до науки. І з вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Як легалізувати себе у Польщі? Ця тема стала невід'ємною частиною кожного, мабуть, українця в Польщі, за кордоном. Постійні зміни та невпевненість в цій темі, звичайно, не допомагають. Тож, як покращити собі життя в Польщі? Саме сьогодні в Польському радіо для України будемо про це говорити і допоможемо нашим глядачам і читачам в інтернеті. Це спеціальний випуск. Сьогодні винятково відповідаємо на питання глядачів. Пані Тетяна Нагорна, спеціалістка від легалізації, людина, яка знає все про те, як правильно оформити документи в Польщі.

0: ведучий буде пояснювати нам, що робити. Ми зібрали питання глядачів і теж читачів, пані підписників, пані Тетяни. Тож ми погрупували їх на конкретні блоки. Я думаю, можемо вже починати.
1: Добрий день, можемо.
0: Давайте почнемо з карти побуту, з роботи, з умови праці. От, наприклад, глядачі питають, чи до зложення внеску, тобто до складення внеску у карту побуту, треба мати умову праці.
1: Може бути і умова злицення. Найголовніше – заробляти не менше, ніж мінімальна крайова. Тобто інколи питають, це я маю мати цілий етат чи пів етату? Не так рахується. Може бути заробітня плата 10 тисяч брутто. Коли розділимо на пів етату, це у нас буде 5 тисяч брутто. А отже, пів етату таких є достатньо, бо 5 тисяч брутто – це більше, ніж мінімальна 4806. Тому ми працюємо на умові праці чи на умові злицення, найголовніше – заробляємо не менше мінімальної зарплатні.
0: Як можна перевірити, скільки зараз, яка зараз мінімальна зарплатня чи середня зарплатня в Польщі?
1: Є у нас розпорядження міністерства, і, до речі, вже є нове на 2027 рік, де теж буде вказано, що на сьогоднішній день у нас мінімальна заробітня плата по умові праці 4806 злотих брутто, по умові злицення 31 злота 40 грош брутто.
0: На годину?
1: На годину. А з 27-го року, з січня 27-го року, заробітня плата мінімальна по умові праці складатиме 4950 злотих брутто.
0: Покращення
1: по умові злицення 32 злотих 30 грош брутто.
0: Є ще такі питання, якщо людина, наприклад, подалася на карту побуту, на інші документи, маючи внесок з грудня. Мінімальна збільшується в січні, тобто треба донести оновлений внесок і теж певно оновлення якісь документи з роботи.
1: Обов'язково. Обов'язково доносити анекси до умов або нові умови, якщо не анексом продовжена співпраця, а підписана нова умова. Це часто роблять під час умови злицення. І обов'язково пам'ятати про залончник. Адже найголовнішим документом є залончник, не умова.
0: Від працедавця.
1: Навіть якщо умова на час не окресльоний. Навіть якщо там дуже великі гроші зарплати, це не головний документ на карту побуту. Найголовнішим є залончник. І коли ви подавали на карту побуту, мінімальна заробітна плата була однією, ваш роботодавець її вписав, той залончник, це добре. Але коли підвищується мінімалка, обов'язково нести новий залончник. Крім того, ще звернути увагу, коли ви подаєте на карту, ви вказуєте трирічний термін видачі на карту побуту. Наприклад, у 25-му році подали, додали 3 роки, тобто вам видали залончник до 28-го року. Зазвичай так роботодавці роблять. Ви почекали 2 роки, на жаль, такі терміни на карту побуту. Отже, ви отримуєте карту в 27-му. На скільки? На рік? До 28-го. Тому треба контролювати питання заробітної плати і питання, на який термін у вас залончник є в справі. І можна досилати одразу поправлений залончник із заробітною платою, і одразу з терміном на 3 роки. Додавати 3 роки і видача залончника до 30-го, наприклад, року.
0: Тобто, якщо ми складаємо всі документи, можна попросити працедавця, щоб він, от маючи цей 3 роки, так, які вписуються, бо це максимальний термін, на яку дають карту побуту, попросити працедавця, щоб він додав ще кілька років в залончнику, тому що і так правдоподобно, тобто ймовірно, людина, яка працює цією людиною, буде планувати працювати далі.
1: Ви знаєте, ідеальний варіант, на жаль, не всі роботодавці на це погоджуються. Але ідеальний варіант, а якщо він не буде в мене працювати і такі інші
0: але
1: речі.
0: Але це ж не пов'язано з жодним зобов'язанням.
1: Важко пояснити. І в мене такі випадки є. От недавно така прекрасна дівчинка, пані Оля, і отримала карту на 3 місяці. Ну, тому що в залончник був до кінця року. Все. Ну, не перескочимо ми цієї проблеми. І вона була свідома цього, так, отримала і каже, а тепер я піду до них і покажу. Покажу цю децизію, покажу цю карту. І тепер, і вже вони побачили, зараз уже вони згодні дати все, що треба. Але ж людина втратила час, так?
0: І гроші.
1: І гроші. А битися з роботодавцями, це ж не вихід, так?
0: А чи можна продовжити таку карту, змінити її, якщо дали
1: можна,
0: на так мало?
1: Можна написати апеляцію протягом 14 днів. Так, 14 днів.
0: Робочих чи взагалі 14? 14?
1: Робочих. 14 днів робочих рахується, чекайте. Бо 15 днів про повідомлення на карту побуту, коли ми даємо, це у нас календарні дні. Ні, 15 днів, це у нас календарні дні, а то 14 робочих. Тобто

0: то не більше. Рахуємо тільки робочі дні.
1: Угу.
0: А у випадку пані Олі можна написати апеляцію. Але знов-таки не було роботодавця на місці і так далі. І ми ці 14 днів просто втратили. І тепер прочекали. Уже без сенсу. Прочекали, так.
1: Угу.
0: Повернуся до питання того залончника. Угу. Ідеальний варіант, бо якраз зараз ми це робимо. Коли приходить новий клієнт або ви самостійно подаєтесь на карту, то робіть таким чином. Вписуєте на сьогоднішній день на 5 років. Інколи в залончнику можна написати «на час неокришльоний». Це пишеться лише тоді, коли умова опраці на час неокришльоний. Якщо умова опраці на якийсь термін видана, на рік, два і так далі, то не можна писати в залончнику «на час неокришльоний». Тільки при умові, що умова опраці на час неокришльоний, залончник можна видати від такого-то на час неокришльоний. Вже в нас одне питання відпадає, на час неокришльоний, про це вже не думаємо. А наступне питання. Сьогодні ми в залончниках щодо винагороди пишемо так, що на сьогоднішній день позначаємо заробітна плата 4806 злотих брутто, або якщо умова злицення, то в годинах. І наступний рядочок можна вказати от 1.01.2024, тобто від 1 січня 2027 року, заробітна плата, одразу вписуємо такато. І в залончнику є тоді дві графи. Є зарплата, яка сьогодні, роботодавець, з якої повинен нам оплачувати, і є заробітна плата від січня одразу. І ми знаємо, що 27-й рік у нас закритий, ми залончником за 27-й рік уже не переймаємося. Але знов-таки це можна зробити лише в тих справах, які ми подавали в паперовому варіанті. Система МОЗ не передбачає та вказати сьогоднішню зарплату і зарплату від січня, майбутнє і так далі. Це вихід тільки для тих, кому погоджується роботодавець,
1: кому
0: так підписати.
1: Кому пощастило ще подавати за паперову.
0: І хто так доносить на даний момент паперові документи.
1: А, до речі, як от зараз виглядає ситуація з цим онлайн-подачею? Це простіше, це швидше? От як от ви вже стикнулися, ймовірно, точно з подачею онлайн через нову систему? Як оцінюєте це? Ви як людина з великим теж досвідом
0: так,
1: в цій справі.
0: Я оцінюю позитивно. Я оцінюю позитивно. Позитивно для нас, юристів, які займаються легалізацією, нам складно на початку. На першому етапі, якщо раніше ми могли просто заповнити заповнити залончник, внесок, якийсь мінімальний комплект документів і знали, що коли нас покличуть на відбитки пальців, тоді можна буде все організувати і донести, то на сьогоднішній день ідеальним варіантом є при подачі подати максимальну кількість документів. Адже потім в паперовому варіанті ми їх не зможемо донести. Тому варіант «подалися, потім донесли» існує, але доведеться витрачати кошти на нотаріуса та електронний підпис у нотаріуса. Бо всі документи будуть додаватися лише в електронному вигляді. Тому плюс є. Одразу на початку бачимо всю картину, все готуємо, і потім набагато легше цю справу вести. Так? Але, звичайно, є й певні мінуси. Люди, наприклад, деякі не все мають одразу, відтягується процес подачі. Якщо ще у випадку громадян України, тут є легше, тому що громадяни України легально знаходяться до березня. Так? Але, наприклад, після березня, якщо не буде продовження і буде якийсь там термін конкретний на подачу, в людини там 30 днів, наприклад, залишається, ну, ми не будемо чекати якогось одного документу, так, і не подалися, людина залишилася нелегально. Тому ось з цим виникають такі запитання, що на початок, на подачу треба максимальний комплект документів. А щодо термінів, на жаль, терміни не змінилися. Для тих,
1: хоча
0: хто подаються по системі МОЗ-2, терміни не змінилися.
1: А чому? Мало людей в ужондах? Що говорять люди, які там працюють, які займаються цими справами?
0: Ви знаєте, перше, що я чула, ну, плітки, скажімо так, знаємо, що був мітинг, так, виходили іноземці на Плац Банковий, так, і вимагали якихось рішень від уженду. І з того, що я зрозуміла, то будуть займатися в першу чергу справами, які не розглянуті, які мали бути розглянуті у 24-му і 25-му році.
1: А вже, на хвилиночку, кінець 26-го майже.
0: А система МОЗ, ми знаємо, запрацювала квітень 26-го року. Тому на даний момент ті, хто по системі МОЗ, люди отримують через 3-4 місяці, буває і 5, тому що по черговості теж немає жодної. Хто як, в один день можна бути подача, але присвоєння рішення справи, номер справи може бути в різні терміни, може бути навіть місяць різниці. Тому на даний момент ситуація виглядає так, що 3-4-5 місяців чекаємо на присвоєння номера і коду який ми вписуємо до системи INPOL, щоб цю справу потім можна було відслідковувати в INPOL, на це теж треба увагу звертати, бо деякі люди думають, ой, там якась смс-очка, ні. Це дуже важливо. Мене 120 днів, і тоді, на жаль, не буде жодної можливості відновити цей код, або

0: взяти повторно, тобто не буде можливості електронно слідкувати свою справу. Тому на це теж звернути увагу, на код припісання, так званий код припісання.
1: І чи тоді його можна якось відновити, якщо його втрачено?
0: Не можна. Його видають один раз, сужент видає один раз, і протягом 120 днів його треба активувати в системі INPOL, і тоді можемо стежити електронно за справою. Це не критично, якщо не відновили, ну не буде просто доступу, доведеться дзвонити, так, ходити, писати, а не бачити, що там в системі відбувається. Це, звичайно, зручно бачити в INPOL, так, коли була актуалізація, які документи додані і так далі. Що стосується іще термінів самих відбитків пальців, на даний момент у нас є виклики, але на сталий побут та на карту резидента, які люди, які подавалися по системі МОЗ-2. Але немає ще жодного виклику, який подавалися на часовий побут.
1: А більш-менш це який термін? Наприклад, людина, яка подавалася в цій системі МОЗ, он вже онлайн, то скільки вона вже більш-менш чекає?
0: Півроку. Тобто півроку. 5-6 місяців сталий побут і резидента. Але хочу уточнити, що так само було і до системи МОЗ-2. Теж на карту сталого побуту і на карту резидента викликали людей якось швидше трошечки, ніж на часовий побут, на відбитки пальців.
1: Може, їх менше?
0: Можливо, що їх менше, я не знаю, можливо, працює краще там муж. Я не знаю, з чим пов'язано, хоча на карту резидента щоразу більше і більше людей. Ця послуга щоразу стає більш популярною, тому що дійсно, як я вже говорила в попередньому інтерв'ю, навіть я приїхала до Польщі 11 років тому, і я пам'ятаю, що тоді було так масовий приїзд. А після того він не зменшувався, людей більше і більше їхало, потім війна ще більше приїхало. І люди набули вже цих 5 років у Польщі, так? І вже задумуються про карти резидента. Тому
1: та вже і про громадянство деякі.
0: Власне, ну, власне. Тому це і нормально, що така послуга стає дедалі поширенішою серед українців.
1: А, до речі, отримання громадянства зараз стало простіше, чи все ж таки складно? Бо ви кажете так, багато людей дуже давно приїхали, ще перед початком повномасштабної війни. Вони мали різні документи, зараз вони вже легалізувалися остаточно, вже приходить, я думаю, вже ті, які от ваш, я думаю, термін, коли ви приїжджали, всі вже мають, я думаю, громадянство. Як от порівняно з тим попереднім періодом зараз, чи швидко це відбувається, отримання громадянства, чи ні?
0: Не ускладнився процес.
1: Тобто так само,
0: документи, як на мене, цілком реалістичні, нормальні, такі, які повинні вимагатися для громадянства. Перевірка усіма можливими органами, які є у Польщі. Це теж є нормально. Звичайно, країна Польща дбає про свою безпеку, дивиться, кому надавати громадянство, як і будь-яка інша країна. Так? Тут абсолютно все нормальне явище. Єдине терміни. Якщо раніше громадянство розглядалося протягом 3-4 місяців, наприклад,
1: місяців.
0: В моєму випадку, так, чоловікові моєму пощастило 3 місяці, в моєму випадку 5 місяців було. Тобто, ну, це смішні терміни. То сьогодні 2 роки. Сьогодні ми приходимо до уженду, подаємо документи, отримуємо на руки документ від уженду, де написано номер вашої справи, і привідуваний термін, тобто термін, до якого має бути прийняте рішення, плюс 2 роки. Але ще це без затримки, звернемо увагу на
1: тобто
0: це.
1: Тобто це офіційний термін?
0: Офіційний термін, 2 роки.
1: А він ж буває різний.
0: Півроку тому це ще був рік, а вже 2 роки.
1: Добре, ще до вашої, до речі, ситуації. От ви кажете, що з чоловіком подавалися. Якщо людина подається на громадянство, так? Тобто це вже отримання громадянства, тобто прийняття за обивателя, тобто ви перейшли весь цей етап легалізації, ви подавалися разом, окремо, і чи варто подаватися взагалі разом?
0: Варто, звичайно, що варто подаватися разом. У нас ситуація особисто була така наступна, що дитина наша мала карту сталого побуту, тому що народилася під час того, коли вже ми мали карту резидента. Тому дитина отримала карту сталого побуту, і дитина подається, складається внесок, все звичайно. Дитина отримала карту сталого побуту, і ми могли вже через рік дитину подавати на громадянство. І це можна було робити, в принципі. Але ми вирішили почекати наших, іще там не вистачало там року на резиденті. Ми відбули ще свої 3 роки на резиденті і подалися всією сім'єю разом. Тобто можна і так подавати дитину, потім батьків, а можна подавати всі разом з сім'єю. Тут мова йшла більше про те, що у чоловіка ситуація значно краща була, тому що він не був у декреті. Він постійно працював, він мав доходи і так далі. Натомість жінка повинна була піти в декрет, зменшувалася кількість доходу, так? Був у мене дохід від ведення бізнесу на під 28.
1: Цей дохід був менший.
0: Так, а цей дохід не дуже так приймається до уваги.

0: бо це дохід мінливий, то він є, то його немає, так? Це не є таке джерело стабільного регулярного доходу. І тому мене перевіряли трошечки більше. Але дякуючи тому, що в чоловіка був гарний дохід, до речі, це на сьогоднішній день для жінок, які перебувають у декреті, там, до речі, питання в нас від підписниці було, так? Які перебувають, жінки не працюють, перебувають в декреті, або працювала на умові злецення, не платилися складки хворобові, немає матіжинського, ну і тобто вона безробітня, грубо кажучи, така людина не може податися на громадянство. Бо вони хочуть попередній ПІТ, тобто що працюєш, і що працюєш на даний момент. От в чому. Раніше це проходило. Чоловік тебе утримує, значить громадянство можемо дати. Так. Чоловіка є, тобі даємо. Зараз треба на це звертати увагу. Якщо хочемо громадянство, дивимось на те, щоб працювати легально попередній рік і працювати легально протягом часу, поки очікуємо на громадянство. Це дуже важливо. Так само питали підписники теж щодо того, батьки чекають на громадянство, а дитинку подали на карту резидента. Чи дитину можна додати до батьків? Ну, вже як подали, ну, то вже, на жаль, ні, бо вже подали. Але коли би на моменті, коли тільки починають подавати, я рекомендую в Мазовецькому воєводстві дитину до батьків приєднувати, навіть якщо дитина не має карти сталого або карти резидента. Хоча в законі в артикулі пише чітко, що має мати сталий або резидент, неважливо, дитина чи ні. Але маємо чіткий випадок. Мама і тато отримали громадянство на підставі сталого, а дитина отримала громадянство на підставі того, що отримали батьки. Хоча дитина не мала сталого побуту. Тому я рекомендую клієнтам вписувати маленьких дітей, навіть тих, які не мають сталого резидента, до батьків. І швидше всього, що в Мазовецькому, але це уточнюю, в Мазовецькому воєводстві, швидше всього, що на підставі того, що батьки набувають, дитину не залишають без громадянства. Дитині теж видають громадянство.
1: Є ще таке питання про те, чи правда, що на наступну карту можна подаватися лише не раніше, ніж за 2 місяці до закінчення попередньої карти. Тому що колись було так, що от ми маємо карту побуту, часового, сталого, часового. І вже маючи її на 3 роки, вже можна вже складати зараз, щоб за 3 роки вже точно отримати нову. Як і зараз, бо дуже різні інформації з'являються
0: абсолютно
1: в інтернеті.
0: Абсолютно так само. Це просто наробило такого галасу в інтернеті серед людей. Ось ці 2 місяці, вони стосуються лише карти побуту міжнародного захисту. Тільки цих карт. Вони видаються терміном на 2 роки. І наступну карту, яку ми отримуємо на 2 роки, на неї можна податися не раніше, ніж до закінчення 2 місяці попередньої. Усі решта це не стосується ні сталого, ні резидента, ні карти часового побуту, ні в якому випадку. Маєте, отримали свіжу карту на 3 роки. Ви водій-дальнобійник. Рік пройшов, подавайтесь. Маєте можливість, подавайтеся раніше. Дивимося, які сьогодні терміни. І з водіями, далекобійниками великі проблеми. Бо якщо людина, яка працює, наприклад, у Польщі, на території Польщі, будівельник чи там ще хтось, людина може чекати. Вона на роботу ходить, гроші заробляє, має чим оплачувати собі за квартиру, утримувати родину. І чекає собі на карту, так, довго, так, 2 роки, так, не може виїхати, не може скористатися відпусткою десь за кордоном, ще щось. Але людина знаходиться легально, має можливість заробляти гроші. А на водій-дальнобійник, він заробляє тим, що він їздить за кордон. А він не може їхати, бо карта закінчилася. Після карти 3 місяці. Що таке 3 місяці? Закінчилося. І що далі? І далі ризикують. І багато випадків таких, що їх перевіряють. Зупинили, перевірили. Немає дійсної карти. Ой, я чекаю. Це не вихід. Ти не маєш права перетинати кордони Євросоюзу. Ти повинен сидіти в Польщі, якщо ти чекаєш. І таку людину одразу депортовують. Мало того, везуть одразу на кордон, одразу передають ТЦК. Навіть не потрапляє додому така людина. От в чому проблема найбільша. Тому саме водії-далекобійники сьогодні дуже вразлива категорія. Їм треба дбати про свій легальне своє перебування в першу чергу. Колись у нас як було? Добре було. Було емейл, записи, конкретно, окремо для водіїв-дальнобійників, ми їх записували. Їх раніше викликали на відбитки. Їм раніше розглядали рішення, бо розуміли, що цій категорії людей, в першу чергу, необхідні ці документи. Зараз в системі МОЗ-2 всі однаково йдуть. От така ситуація.
1: Якщо людина не забрала готову карту побуту, які наслідки? Чи можуть її анулювати, вислати поштою? Хто її може забрати?
0: Забрати тільки сама людина. Не можемо ні повномоцтві,
1: довіреність,
0: ніхто абсолютно. Тому що ми повинні здати відбитки пальців. У мене інколи питають громадяни які, України, які проводять діяльності свої, так? Бельгії, в Німеччині і так далі. А ви можете забрати? Кажу, можу, жартую з ними. Залишите свої пальці і я заберу. Ну, звичайно, це жарт, так? Але під час відбору карти побуту треба

0: дати відбитки пальців, прийти особисто з документом актуальним. Неважливо, якщо ви по паспорту одному подавалися, він закінчився, а ви прийдете забирати карту вже по новому паспорту, значення немає абсолютно.
1: Бо це так є в системі, так?
0: Навіть якщо його в системі немає, немає значення. Паспорт до карти не прив'язується абсолютно. Тому ми собі спокійно здаємо відбитки, забираємо карту. Якщо ми не можемо прийти у визначений день, навіть саме стосується

0: То значить, 60 днів у вас є, щоб забрати. Не дотягуємо 60.
1: Щоб потім з цією картою.
0: Приїхали, побули тиждень, приїхали, зразу заберіть і забудьте, угу. Поставте собі галочку.
1: Минає 60 днів, що пустя?
0: Анульовується. Карта цукр анульовується, угу. А карта звичайна, часового побиту, наприклад, вона анулюється лише тоді, коли вийде термін дії.
1: Ага,
0: я забирала
1: лежить,
0: карту з клієнткою, видали на 3 роки. Вона поїхала в Україну.
1: Забула, була дуже... так?
0: Ні, не забула, просто поїхала. Там зі здоров'ям були проблеми і так далі. Оскільки карти не анульовуються, ця карта 2 роки її чекала. Ми приїхали, вона карту забрала. Правда, ми в архів мусили звернутися так, щоб її дістали. Але поки карта дійсна, її можна забрати в уженді, вона вас чекає. У зв'язку з тим, що люди дуже часто бували випадки, що не забирали пластики, у зв'язку з цим... Тепер ми оплачуємо 100 злотих наперед. Бо багато хто каже, а от що це таке? Ми раніше як подавалися? 440 злотих оплачували, наприклад, по роботі, коли йшли на відбитки пальців, і 100 оплачували, коли забирали пластик. А чого це ми маємо платити зараз 100? А як в нас відмова буде? Ну, мало того, ці кошти тепер не повертаються, так? Заплатив і забув за них, все. А як це так? Ну, це пов'язано з тим, що Ужгород мав
1: працю
0: так, додаткову працю, додаткові кошти витрачав на це, щоб вам її надрукувати, той пластик, а ви їх не забирали. І правда, люди дивуються, як то не забирати? Ну, дійсно, таких випадків чимало є.
1: Тобто, навіщо подаватися, щоб потім не забирати?
0: Ну, є, люди теж писали, як це можна забути? Повірте, можна.
1: І на кінець цієї частини питань і відповідей, якщо людина має вже карту побуту, змінила роботодавця, чи може вона за цією картою виїхати до України і повернутися до Польщі?
0: Може.
1: Але перед цим треба щось зробити, так?
0: Немає значення. Коли людина перетинає, громадянин України, перетинає польсько-український кордон, будь-який інший кордон, що бачить прикордонник? Прикордонник бачить, чи карта дійсна, чи ні.
1: Угу.
0: Він не бачить, чи платяться ЗУСи. На якій умові працює, в того роботодавця чи в іншого. Цих даних поки що, бо йде мова про те, що хочеться впровадити, зробити, щоб було повністю все, але поки що цих даних немає. І прикордонник бачить лише, чи карта дійсна, чи карта не дійсна. Бувають випадки, що в мене особисто було колись там, скільки там, 7 чи 8 років назад, тому була карта моя анульована в системі, була ще на зелено горіла, тобто вона була дійсна. І я в'їжджаю, тобто виїхала я з Польщі, я дала паспорт, мені поставили печатку, а в'їжджала назад сюди в Польщу, мені печатки не поставили, бо мене по карті пустили. А я кажу, як це? У мене ж, я ж спеціально виїжджала і хочу в'їхати по безвізу назад. А вони кажуть, який безвіз, у вас карта, он, будь ласка, дійсна. Я кажу, як дійсна, як в мене вже на руках є, що вона у мене анульована, цуфнєнта. Ні, кажуть, дійсна. І така ситуація, виїзд у мене печатка є, а в'їзду у мене печатки немає. І потім я, коли на громадянство подавалася, я ту ситуацію виясняла, так, і на резидента. Як так вийшло, що виїзд є, а печатки, а в'їзду немає.
1: Ну, добре, але якщо людина все ж таки має цю карту повіду від одного працедавця, змінює працедавця, чи треба це теж повідомляти в уженді, чи треба змінювати карту?
0: Це інше питання. Якщо, наприклад, для кордону немає значення, це одне. Але для майбутньої легалізації, для того, щоб отримати наступну карту, це має величезне значення. Бо Ужгород уже буде перевіряти. Так, даємо наступну карту людині. Що ця людина мала? Мала карту по роботі. Дивимось, працювала там чи ні. Працювала, піти є, податки платяться. Мало того, перевіряють навіть, чи податків достатньо платиться. Бо якщо карту ми видали на цілу ставку, на цілий етат, а там потім економив роботодавець, рік взагалі не платив, потім на півставки взяв, а потім щось там... Теж може бути відмова, до речі, з приводу цього. Тому Ужгород перевіряє, дали карту, як ця карта використовувалася. Ага, людина змінила роботу. Добре, змінила. 15 днів має, щоб повідомити про те, що змінила. Вклалася в 15 днів? Вклалася, молодець. 30 днів має для того, щоб подати на зміну самої децизії. Тобто дати залучник, умову від нового роботодавця. Вклалася, вклалася, має нову децизію. Супер. Чогось немає, наступній карті можуть відмовити.
1: І на цьому ми ставимо не крапку, а кому. Повертаємося в другій частині. Відповідь питання в Польському радіо для України. Очікуємо другу частину. Дякую.
0: Дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Це програма Української служби Польського радіо для закордону. В студії працюють Каспер Кукар і Володимир Гарматюк. Минула 19-та година. Нагадаю, сьогодні 1 жовтня. І у ці дві години нашого ефіру поговоримо про цікаве, актуальне і важливе. Одразу після випуску новин поговоримо про початок нового академічного року у польських вищих навчальних закладах. Далі Олександр Савицький розповість про завершення круглодобового повітряного терору над Києвом та Україною. Мова про боротьбу із ворожими реактивними дронами. Продовжить тему Олексій Бурлаков про український контрнаступ та підготовку Кремля до мобілізації. Далі Мар'яні Кріль надамо слово. Вона розповість про інтеграцію українців у Польщі, про ініціативу UA.pl, яка інформує про Польщу і про Україну, про життя української спільноти в Польщі, про українську культуру і про виклики, з якими зустрічаються ініціатори цієї ініціативи. Ну, а після 20-ї будемо говорити в програмі на прицілі про те, що Польща закуповує Апачі, Боїнг і ВАТ підписують угоду, також виникає центр навчання пілотів, власне, на вертольотах Апачі. Віце-міністр оборони, національної оборони Цезарій Томчик про це розповість, і також міністр оборони, їхні думки з цього приводу, але і думки експертів. А на завершення нашого випуску, нашого ефіру, будемо слухати, що підготувала Сніжана Чернюк у своїй програмі «Україна чи ЄС» про ситуацію в Болгарії за місяць до виборів. Все це у нашому сьогоднішньому ефірі, ну але розпочнемо із випуску новин від Анни Львової.
2: Польща отримала майже 8 мільярдів євро від ЄС на відновлення економіки. Маск повертається до адміністрації Трампа, очолить новий проєкт. Пентагон хоче зустрічі країн НАТО у Польщі. Польща отримала майже 8 мільярдів євро у межах національного плану відновлення, який фінансується Європейським Союзом. Кошти мають бути спрямовані на реалізацію реформ та інвестиційних проєктів, зокрема у сфері транспорту, інфраструктури та охорони здоров'я. 1 жовтня Європейська комісія перерахувала Польщі черговий транш фінансування у межах програми відновлення та стійкості ЄС. І це вже п'ятий платіж за програмою. Виплата стала можливою після того, як близько місяця тому її схвалили держави-члени Європейського Союзу. У жовтень входимо з розмахом до Польщі. Щойно надійшло 35 мільярдів злотих із КПО на укриття, залізничні колії, ясла та обладнання для онкології, повідомив заступник міністра фондів і регіональної політики Ян Шишко. За його словами, до кінця 2026 року Польща майже отримає. Ще 55 мільярдів злотих, що становить понад 12,5 мільярдів євро. У Європейській комісії зазначають, що частину фінансування планують спрямувати, зокрема, на придбання 88 нових трамваїв для Вроцлава, Познані та Кракова. Кошти також передбачені.

0: і на розвиток транспортної інфраструктури, будівництво укриттів, створення місць у яслах та модернізацію медичних закладів, зокрема придбання обладнання для онкології. За даними Єврокомісії, Польща вже отримала 77% коштів, передбачених для неї у межах національного плану відновлення. Загальний обсяг фінансування Польщі за програмою становить майже 55 мільярдів євро, із них близько 25 мільярдів євро – безповоротні гранти, а решта – пільгові кредити. Пентагон готує зустріч представників окремих країн НАТО у Польщі, де планують обговорити майбутнє альянсу. Про це повідомляє Політіко. Ініціативу готує керівник політичного напряму Міністерства оборони США Елбридж Колбі. За інформацією видання, йдеться про так звану групу Бергена, названу на честь зустрічі, яка відбулася у червні у Норвегії. Формат зустрічі вже викликав увагу міжнародних ЗМІ, оскільки Сполучені Штати не запросили низку ключових союзників, серед яких Велика Британія та Франція. Серед держав, які також не отримали запрошення, називають країни Балтії. При цьому Велика Британія, Франція та країни Балтії належать до держав НАТО, які виділяють значні кошти на оборону та відіграють важливу роль у діяльності Альянсу. Їхні дипломати, за даними Політіко, намагаються зрозуміти, чому їх залишили поза форматом зустрічі. Генерал Полько прокоментував цю ситуацію, це колишній командир польського спецрозділу ГРОМ, заявив, що проведення різних робочих зустрічей у межах НАТО саме по собі не є чимось надзвичайним. Водночас генерал критично оцінив підхід Вашингтона до формування таких груп. Не може бути так, що президент Трамп за океаном, не розуміючи насправді реалій того, що відбувається у Європі, не маючи, по суті, більшого уявлення про ментальність такої радянської людини у ситуації, коли ключовою проблемою є Російська Федерація, те, що відбувається в нашому регіоні, фактично авторитарно нав'язує якесь рішення, а отже, ініціює якісь робочі групи.
1: Розв'язання, вранч конструює різного роду зеспові робочі.
0: За словами генерала Полько, окреме занепокоєння викликає можливий поділ союзників на якісь окремі категорії.
1: Президент Трамп виразно не любить Унію Європейську як цілості.
0: Президент Трамп явно не любить Європейський Союз як єдине ціле і хотів би розмовляти з кожною державою окремо. І тут у цьому сенсі він навіть нагадує Путіна, який також саме таким чином хотів би реалізовувати свою стратегію «розділяй і володарюй». Адже тоді легше просувати власні інтереси. Ми також маємо проблему із тим, що поділи або таке оцінювання найкращих і найгірших членів стають своєрідним стандартом, якщо ми говоримо про партнерський альянс. І до цього часу Захід завжди функціонував саме так.
1: Союз партнерський. Так до тієї пори завжди Захід функціонував.
0: На думку генерала, ситуація виглядає особливо суперечливою, оскільки зустріч має стосуватися майбутнього НАТО як союзу, що гарантує колективну підтримку та оборону. Але водночас сам формат може породжувати побоювання щодо єдності союзників. Білий Дім не відповів на запит щодо коментаря. У Пентагоні також відмовилися коментувати цю ситуацію. А Ілон Маск знову долучається до уряду США. Бізнесмен отримує провідну роль у новій ініціативі Пентагону – проєкт «Меридіан», яка має визначати, якою буде війна майбутнього. Про це повідомив міністр оборони США Піт Гексет. За його словами, проєкт має визначити технології та військові можливості, які Сполученим Штатам необхідно розвивати, щоб зберегти технологічну та військову перевагу у найближчі десятиліття. Окрему увагу приділять автономному веденню бойових дій, зокрема використанню штучного інтелекту та систем озброєння, здатних виконувати атаки без безпосередньої участі людини. Очікується, що результати роботи проєкту «Меридіан» представлять впродовж 120 днів. І це не перша участь Маска в адміністрації Трампа. Раніше мільярдер вже очолював департамент ефективності уряду, який займався скороченням державних витрат і робочих місць у федеральній адміністрації. Маск залишив свою посаду у травні минулого року, заявив, що хоче зосередитися на бізнесі. Після цього між ним та Трампом виник публічний конфлікт. Однак згодом відносно між ними почали покращуватися, і ось, за даними американських ЗМІ, Маск також погодився спрямувати щонайменше 100 мільйонів доларів на підтримку республіканців під час майбутніх виборів.
2: Я дякую Анні за випуск новин, і ми продовжуємо нашу програму. Розпочинається новий академічний рік. Студенти повертаються до аудиторії польських вищих навчальних закладів. І, власне, ці заклади опиняються перед різними викликами. Йдеться і про збільшення кількості студентів, і про демографічну хвилю, яка може піти на спад. Наталя Бень продовжить цю тему.
3: Першого жовтня у Польщі відкрили новий академічний рік. Навчальний рік розпочали понад 300 закладів вищої освіти. Цього року

0: року виші прийняли іноді на кільканадцять відсотків більше студентів, ніж попередніми роками. Це результат реформи освіти, внаслідок якої шестирічні та семирічні діти одночасно починали навчання у початковій школі. Найбільш інтенсивно цей процес проходив 2014 року. Отже, вишам у всій Польщі довелося адаптувати свою організацію навчання, щоб врахувати збільшену кількість студентів саме з цього етапу освітньої реформи. Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташіця у Кракові прийняла на 10% більше студентів. Речниця цього вишу Анна Жмуда-Мушинська звернула увагу, що таке значне поповнення вплине на час занять.
1: На практиці це означатиме, що заняття просто триватимуть від ранніх годин аж до вечора.
0: Навчання у Ягіллонському університеті у Кракові розпочинає на 11% більше студентів, ніж рік тому. За словами керівника відділу прийому в університет Каміля Гаєнського, така ситуація не знизить рівня навчання.
1: Збільшення числа зарахованих стосувалося лише тих напрямків, на яких кандидати досягали відповідно високих результатів. Причому суб'єкти, які організують роботу вишу, підтвердили можливість зберегти високу якість навчання, незважаючи на прийом більшої кількості студентів.
0: У Вроцлавському університеті набір збільшеного числа студентів збігся із запланованим ремонтом гуртожитків, тому менше зацікавлених мало шанс отримати в них місце. Про це повідомила речниця Вроцлавського університету Катерина Гурович-Мацькевич.
1: Вже цього року ми були змушені дещо загострити критерії стосовно прибутків, передовсім через плановані ремонти гуртожитків. Отже, є певні обмеження в доступі до місць у студентських гуртожитках.
0: Університет Миколая Коперника в Торуні цього року прийняв на 13% більше студентів, ніж торік. Луцький університет зафіксував зростання набору на 12%, а університет Адама Міцкевича у Познані – на 7%. У Катовицях у п'яте відбулася міжвишівська інавгурація академічного року. Перед цим заходом вулицями міста пройшов традиційний марш ректорських груп. Ректор Сілезького університету професор Ришард Козьолик розповів на Польському радіо Катовиці, що мода навчатися у вишах не проминає, незважаючи на такі явища, як хоча б штучний інтелект, що проникає до різних сфер життя.
2: Це
1: набагато більше, ніж мода. Це незмінна частина нашого світу. Ми віримо, що освіта, знання роблять наше життя кращим, кориснішим. Не лише наше індивідуальне життя, але й життя нас усіх разом. Школи та університети придумали задля тренування людського інтелекту. Ми отримали серйозного асистента, якщо так можна сказати, у цих процесах і повинні навчатися співпрацювати з ним і його контролювати.
2: В тих процесах і мусимо ще навчити з ним співпрацювати і контролювати його.
0: Цього року найбільше число охочих у перерахунку на одне місце в Сілецькому університеті хотіло вивчати режисуру.
2: Тих місць невіле, та студія сам вимагає.
1: Цих місць небагато, навчання вимогливе. По суті, це повністю художній напрямок, тому не може бути великої кількості таких місць. Зберігаються постійні тенденції. Право, інформатика, психологія. Роками на ці напрямки найбільше охочих.
2: То через літа сон найбільш облегані керунки.
0: На навчання у Сілецькому університеті цьогоріч прийнято 7616 осіб, тобто майже на 20% більше студентів, ніж торік. Морська політехніка у Щецині на північному заході Польщі збільшила ліміти прийому більш ніж на третину. Проте усе вказує, що нинішній демографічний бум серед студентства – тимчасова ситуація. За два роки тенденція у вишах зміниться і їх чекає боротьба за кожного студента. «Ми готуємося до цього», – каже речниця Щецінської морської політехніки Анна Малець.
3: Здаємо собі справу з того, як виглядають колейна.
1: Ми усвідомлюємо, яким буде набір наступними роками. Наш метод заохотити поступати в морську політехніку – це розвиток нашої освітньої лабораторної бази. Це також щось, що притягає студентів. Ми бачимо це в результатах набору і сподіваємося, що рівнем якістю будемо заохочувати обирати саме такі напрямки.
3: Маємо надію, що поживом якостю будемо заганцати до того, щоб вибирати власні такі студії.
0: Новий академічний рік у Любліні вже кілька років відкривають разом 5 державних університетів, що входять до складу спілки Люблінських вишів. При нагоді повернення студентів представники вищих шкіл вказують, що найважливішим викликом залишається фінансування. Ми повинні виконати нашу місію, тобто навчати та проводити дослідження на найвищому рівні, наголосив ректор Природничого університету у Любліні професор Кшиштоф Ковальчик. А ректор

0: Університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні професор Радослав Добровольський звернув увагу на клопоти, які стосуються іноземців у польських вишах. Через візові проблеми у нас щороку зменшується число іноземних студентів, а разом із тим зменшується наш бюджет, заявив Радослав Добровольський.
1: Тим року прийняли около 700 студентів.
2: Цього року ми прийняли близько 700 студентів з-за кордону, дещо менше, ніж торік. Надалі показник міжнародності в університеті Марії Кюрі-Складовської є значним, він перевищує 10%. Проте потреба в регулюванні цих питань на рівні Міністерства закордонних справ – це необхідний елемент.
0: У вишах у Любліні навчається приблизно 60 тисяч студентів у 9 вишах, з яких 5 – державні та 4 – приватні. Найбільшим у регіоні є університет Марії Кюрі-Складовської, в якому навчається понад 17 тисяч студентів. У 2024-2025 навчальному році в Польщі було понад 108 тисяч іноземних студентів, з яких найбільша група – понад 47,5 тисячі – громадяни України. І ще про витрати студентів на проживання вони зростають. Звіт спілки польських банків вказує, що найбільше коштів ця група призначатиме на житло, харчування та навчання, якщо воно є платним. У середньому щомісячні витрати студентів заочної форми навчання перевищують 4 тисячі злотих. Порівняно з 2025 роком йдеться про зростання менш ніж на 70 злотих. Проте хтось, хто почав навчання 5 років тому, тоді витрачав приблизно на 1300 злотих. Менше. Як відзначив експерт спілки польських банків Przemysław Barbrich, студенти денної форми навчання витрачають на основні потреби дещо менше.
3: Там немає чесного, але там є інший проблем.
2: Там немає оплати за навчання, але є інша проблема, особливо на складних напрямках – політехнічних, у медичній академії. Дуже важко підробляти, особливо на першому-другому курсах. Щоправда, витрат менше, але й можливостей підробити також менше. Тому найкращий вихід, який є для тих, хто вже навчається у виші – це мати добрі відносини з сім'єю.
3: То для тих, хто вже студіюють, то укладати добре релації з родиною.
0: Студенти також можуть клопотатися про наукову стипендію, а якщо вони з менш заможних сімей, також можуть подавати заявки на соціальну стипендію. Окрім цього, є можливість здобути студентський кредит, який надають на вигідних умовах.
3: Процентування в огуле є низьке цього кредиту.
2: Нарахування відсотків за кредитом є низьким. Його виплачують протягом 10 місяців академічного року визначену суму. Після закінчення навчання перевіряють, як студент навчався. Якщо в нього були дуже добрі результати, значна частина цього кредиту може бути погашена. А сплата кредиту зі зручним відстроченням відбувається лише після дворічного пільгового періоду, від моменту закінчення навчання у виші.
3: Відбувається ще допіро по дволетній каренції від моменту закінчення студіїв.
0: Сказав експерт спілки польських банків Przemysław Barbrich. Ще додаємо, цього року навчання у вишах у Польщі розпочали понад 450 тисяч першокурсників.
2: Продовжуємо тим часом нашу програму і далі поговоримо про реактивні дрони, які змінюють війну в небі. Російські війська змінили тактику повітряних атак на українську столицю. Останніми тижнями проти Києва ворог застосовує нові типи реактивних безпілотників. Західні та українські військові спостерігачі фіксують перехід повітряного протистояння на новий технологічний етап. Продовжить Олександр Савицький.
4: Повітряні тривоги в Києві стають дедалі тривалішими та інтенсивнішими. Російська армія змінила підхід до використання безпілотних літальних апаратів. Раніше ворог запускав поршневі апарати типу «Шахет-136» на малих висотах. Вони летіли зі швидкістю близько 180 км на годину. Тепер ситуація в небі над українською столицею кардинально змінилася. У вересні та жовтні 26-го року фіксуються масові використання реактивних дронів. Вони літають на значній височині і розвивають швидкість до 400 км на годину, що робить їх недосяжними для стандартних засобів протиповітряної оборони, зазначив авіаційний експерт Валерій Романенко.
5: Схоже, що вони широко шагнули з безперервним запуском безпілотників, тому що вони зараз отримали такий шанс нанести максимальні ураження новим видом зброї.

0: президент каже, що за сотні запущених безпілотників ми здатні збити, значить, здається, 57 чи 53%. Тобто кожний другий уражає ціль. Так. Тому росіяни все, що було на складах, підмили і запустили. Ми напрацьовуємо засоби ураження цих реактивних безпілотників. А їх у нас теж досить. Не треба думати, що ми такі беззахисні. Питання реконфігурації протиповітряної оборони з малошвидкісних цілей, які летять на малих висотах, на високошвидкісні цілі, які летять на середніх висотах, це потребує часу. Ми упустили цей момент трішечки, бо попередження були. Але хто ж знав, що Китай так швидко розгорне випуск реактивних двигунів? Причому з авіамодельних двигунів в невеликій кількості. Вони почали моментально випускати серійні двигуни військового призначення. Дрони, наприклад, ті, що летіли на СБУ, вони прилетіли до Києва на висоті 7 тисяч метрів. Десь 85% засобів ППО на висоті 7 тисяч метрів працювати не здатні. Одномоментно відпадає зенітні кулемети, мобільні групи, зенітна артилерія всіх абсолютно видів, що з оптоелектронним, що з радіолокаційним управлінням, відпадають 5 чи 6 зенітних комплексів. Армійська авіація на гелікоптерах теж не здатна наздогнати на швидкості 400 км на годину.
1: За своїми льотними характеристиками, нові російські дрони наближаються до крилатих ракет. Росія поєднує високу швидкість польоту зі вдосконаленими системами навігації. Український оборонно-промисловий комплекс розробляє власні дрони-перехоплювачі, але є проблеми з їхнім масовим виробництвом. Західні виробники мають суворі квоти на експорт військових та подвійних технологій. Натомість Росія обходить ці обмеження через закупівлі західних технологій в Азії. Система української протиповітряної оборони виявилася не готовою до швидкої зміни типів ворожих засобів, зазначив авіаексперт Костянтин Криволап.
2: Ніхто не був готовий до того, що буде з'являтися така велика кількість засобів, які схожі на ракету, але за своїми характеристиками є дрон, що вони не такі, у них нема там серйозного захисту з точки зору радіолокаційної повітності, але вони виготовляються з композиційних матеріалів. Відлуння, яке є, але не зовсім не таке, яке вони очікували. Купа експертів казали про те, що росіяни будуть розвиватися в двох напрямках. Один напрямок – це збільшення швидкості, другий напрямок – збільшення інтелектуальних спроможностей. І ми думали, ну якщо там буде збільшена швидкість, то ми будемо збивати там нашими літаками, вони дуже класно справляються. Збиття крилатої ракети, реактивний дрон, він фактично з точки зору цілі, він мало чим відрізняється від крилатої ракети. Вони будуть збиватися з допомогою нашої авіації, це саме проста вправа в бойовому застосуванні озброєнь літака. Але виявилося, що така кількість ракет, що засобів ураження цих ракет не вистачає. Порушений принцип, що дрон треба збивати дроном. І дронів не вистачає, нема. Але навіть якщо будуть дрони, то а де ми візьмемо таку кількість газотурбинних двигунів, які будуть робити ці дрони бойовими? Якщо це реактивний дрон збивається реактивним дроном, то там повинен бути реактивний двигун. Коли у нас з'явилися там дрони Стінг, дуже добре була робота цих дронів. Але це дрони, які чудово працюють проти звичайних шахедів. І то на перших початках була така ситуація, що треба було в темному небі помітити цей шахед, потім запустити по ньому дрон, потім система малої ППО, яка була дуже ефективна для збиття звичайних шахедів, поршневих шахедів, вона виявилася неефективною стосовно збиття реактивної всієї техніки. Герань-5 – це одне, Герань-4 – це інше, Бандероль – це зовсім інше.
1: Одним з найперспективніших напрямків зі знищення безпілотників стали розробки в галузі бойового лазеру. Це забезпечує низьку вартість одного пострілу. Україна потребує активнішої допомоги від західних партнерів з розширення постачань авіаційних гармат, ракет та деталей для ремонту літаків-винищувачів. Військовий експерт Олександр Бусієнко наголосив на необхідності зміни загальної стратегії захисту та переходу до наступальних дій у повітрі.
3: Ми маємо бути свідомі того, що ці моделі, які ми зараз бачимо, Герань-4 і Герань-5, через 3 місяці вони можуть бути зовсім іншими. Ми ризикуємо зіткнутися з тим, що вони будуть більш технічно досконалими, більш інноваційними.

0: Цінними у них будуть застосовані більш передові рішення, і це створить для нас додаткові ризики. Давайте визнаємо, на превеликий жаль, що ворог з застосуванням засобів ураження випередив нас дронами у 2022 році, коли восени почав терор шахедами 136, а тепер випередив із застосуванням реактивів Герань-4, Герань-5. Потрібно усувати не тільки кадрові, а й інституційні, можливо, проблеми. Колишній уже заступник головнокомандувача Збройних сил України пан Лебеденко ще в липні говорив про те, що український лазер на підході. Ну, вже кінець серпня, хотілося б знати, яка його доля, що відбувається з цією розробкою, які є рішення, чого не вистачає. Зараз росіяни є повідомлення про те, що в Ленінградській області тестують лазерне озброєння для перехоплення безпілотників. Крім того, алабуга розростається. Російські інститути і підприємства ВПК отримують додаткові кошти і фінансування, а відповідно стимули працювати на покращення тих технічних рішень в озброєнні, які вже є російські. Що потрібно робити тепер нам? По-перше, лазерна зброя. По-друге, ми маємо повернутися до ідеї долучати легкомоторну авіацію поступово до збиття безпілотників, наскільки це можливо. По-третє, звичайно, робота над подальшими дронами-перехоплювачами. По-четверте, робота з партнерами, щоб якнайшвидше допомогли нам відновлювати наш авіапарк і допомагати нам отримувати більшу кількість ракет, додаткових стволів, авіаційних гармат. І тепер найголовніше – досвід Ірану. Навіть там найкраща дієвіша система ППО, вона може пробиватися і виснажуватися. Ми повинні виснажити російську систему ППО до того рівня, коли вони будуть пропускати навіть наші дрони не те, що на реактивній тязі, а на звичайних двигунах. І паралельно завдавати ударів по цих системах ППО, по радарах, по системах зв'язку і безпосередньо по командних пунктах та пускових установках. Наша стратегія в повітрі має бути наступальна. І ми маємо запускати власні реактивні дрони та інші типи цілей і просто перенасичуючи їхній безповітряний простір кошмарити і створювати передумови для пробиття додаткових повітряних коридорів для атак вглиб російської території по їхніх військових об'єктах. І реактивна тяга нам вкрай потрібна. Це все має реалізовуватися як єдиний цілісний стратегічний комплекс оборони держави, де основним елементом є передбачення нашої наступальної стратегії. Бо ППО, так, це важливо, і над цим потрібно працювати і нам, і з партнерами. Але це лише частина успіху. І інша частина успіху – це мати великій кількості ефективні засоби ураження, які будуть переважати противника, перенасичуючи його зону ППО і даючи нам можливість переважати його в тому, щоб завдавати максимальних уражень і шкоди.
1: Нова тактика повітряного терору Російської Федерації проти України вимагає комплексного перегляду оборонних стандартів не лише в державі. Західні країни також вивчають український досвід протидії новим реактивним загрозам росіян. Реактивна безпілотна авіація стає вагомим фактором сучасної війни, але для України та її партнерів ключовим фактором залишається збереження технологічної переваги над агресивною Росією.
2: Продовжуємо наш ефір. Це Українська служба Польського радіо для закордону. І сьогодні будемо говорити ще про українські справи, про український контрнаступ та підготовку Кремля до мобілізації. Денис Попович у розмові з Олексієм Бурлаковим висловив свої думки з цього приводу.
3: На перехресті подій та поглядів при мікрофоні Олексій Бурлаков.
4: Отже, розвивається український наступ. Українські сили оборони відвойовують потрохи території, які захопила Російська Федерація. З одного боку, з іншого боку, президент України повідомляє про те, що фактично в Росії починається мобілізація, про яку ми вже багато разів говорили, і от, власне, час на неї, здається, що настав. На ці дві теми будемо говорити з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, добрий день, вітаю вас.
5: Добрий день.
4: Давайте почнемо з першої, з доброї. Так, контрнаступ, операція «Вівальді», один з сезонів пори року добігає кінця за оголошенням Андрія Білецького. І, власне, щодо результатів та щодо успіхів, я так розумію, що це контрнаступ.

0: або наступ звільнення території тільки на одному з напрямків. Це не означає, що по всьому фронту українська армія, сили оборони мають успіх. То що скажете з приводу цієї великої операції?
1: Ну, це операція, на мій погляд, вона має стратегічний вимір. Вона спрямована на те, щоб припинити спроби російської армії наступати в Донецькій області. Наступ в Донецькій області, він є таким, за допомогою якого ворог хоче завершити війну. Захоплення Донецької області для нього є завершенням війни, і після цього він за своїми намірами він хотів би оголосити перемогу. Про це, власне, казав Андрій Білецький. Тобто те, що впливає на хід війни, має стратегічне значення. Відповідно, припинивши спроби ворога захопити Донецьку область, ми вирішимо стратегічну задачу не допустити захоплення цих територій російськими військами. Андрій Білецький знову ж таки казав, що операція Вівальді, вона спрямована, зокрема, на те, щоб відсікти північну клишню охоплення Лимана. А Лиман, захоплення Лиману, воно, в принципі, лягало в цю канву північного охоплення всієї Славянно-Капитовської агломерації. Захопивши Лиман, ворог міг просунутися далі до Святогірська і далі просуватися десь до району Барвінково в Харківській області. І назустріч з півдня просувалося б інше крило російського оточення, яке йде з району Костянтинівки та Добропілля. Тобто зараз ми збиваємо оточення Лиману і, відповідно, ми не допускаємо великого глибокого оточення всієї Славянно-Капитовської агломерації, відтак захоплення Донецької області, ну і завершення війни на користь Російської Федерації, як воно того хотів. Якщо я пояснив стратегічне значення цієї операції, то йдемо далі і кажемо про те, що успішне просування операції Вівальді, воно призводить до того, що провисають у росіян фланги. Провисають фланги на Куп'янському напрямку і провисають фланги російського наступу в бік Слов'янськ. Зараз українські війська контратакують на Куп'янщині і фактично зупиняють російський наступ на безпосередньо на Слов'янськ і Сходу, який теж був частиною їхнього стратегічного задуму захоплення Слов'янсько-Мотовської агломерації. Тобто таке от значення операції Вівальді, такий вплив на стан речей на суміжних напрямках, тобто на Куп'янщині і в районі Слов'янська.
0: Угу. То виходить, що мета росіян щодо захоплення Донецької області повністю, вона відтерміновується щонайменше, щобільше скасовується. І оті заяви Путіна, що вони там зайшли вже в Святогірськ, вони теж можуть бути неправдиві. Вони є і були неправдивими тоді ще, там 10 кілометрів.
1: Не те, що можуть бути, вони настільки далекі від правди, що тут навіть і казати не можна.
0: Добре, то чи це означає, що вони мають змінювати свої плани, якщо хочуть захопити Донеччину повністю в ближчий час, як принаймні про це говорила розвідка? Ну, тобто, я намагаюся зрозуміти, якщо вони раніше йшли в лоб через ось цю агломерацію, через Костянтинівку, Краматорськ, до Слов'янська, то тепер як буде?
1: Вони йшли і в лоб, і в обхід. В лоб – це з боку Сіверська на Слов'янськ, наступ безпосередньо на Слов'янськ і от на ці міста. Так званий пояс фортець, як його називають західні колеги. І вони так само йшли в обхід, задум фланкових охоплень. Це через Лиман на Святогірськ і з боку Добропілля на північ, для того, щоб зімкнути кільце оточення десь в Харківській області, в районі Барвінково. Ну, це навіть не я поясняв, це Андрій Білецький казав. Варто послухати його пояснення, вони були десь 2 тижні тому, він про це дуже розлого сказав. Ну, не буду казати, зриваємо, відтерміновуємо виконання цих замислів. Ну, сподіваюся, що і зриваємо. На мій погляд, росіяни не зможуть змінити напрям своїх думок і напрям своїх задумів. Тут треба згадати от те, що ви сказали, про те, що в розумінні росіян Святогір захоплений. Він не захоплений. Але Путін про це заявив, що російська армія захищає Святогірськ, там, вони захоплюють Костянтинівку, захищають Лиман і так далі, і так далі, і так далі. Це його заяву ґрунтується на брехливих доповідях командирів. Безпосередньо Герасимова, а ці брехливі доповіді Герасимов отримав від своїх підлеглих, і вони йдуть знизу. Тобто знизу і вгору, і до вух Путіна постачається абсолютно неправдива, брехлива інформація щодо стану речей на лінії фронту. Як тоді російське командування може адекватно сприймати ситуацію, якщо в їхньому уявленні лінія фронту пролягає далеко на захід? Якщо території взяті в кредит, насправді вони не взяті,

0: І навпаки, українська армія розгортає наступ. Як російська армія може адекватно на цей наступ реагувати, змінювати свої наміри, змінювати свої замисли, якщо вона володіє неправдивою інформацією?
1: Але ж це тоді означає, що вони за будь-яку ціну намагатимуться ті позиції, які Путін пообіцяв, що вже захоплені, захопити їх. Це означає, що весь ресурс може піти туди.
0: Ну, це може таке означати, але вкидання цього ресурсу, воно буде базуватися на даних, які не відповідають дійсності, і, відповідно, вони будуть мати наслідки для російської армії.
1: Знову ж таки, з іншого боку фронту, я так розумію, що ця лінія хитнулась після успішної контрнаступальної операції, і на півдні Запоріжжя і Каховське водосховище. Ну, словом, медіа публікує інформацію про те, що росіяни можуть перейти в наступ, нібито користуючись висохшим простором від Каховського водосховища. Чи може дійсно таке бути? Чи цей наступ має якісь перспективи, як думаєте?
0: Ну, в теорії таке може бути, але наскільки я знаю, там туди резерви не перекидаються для того, щоб переходити в наступ. Донецька область зараз в пріоритеті. Це не означає, що вони там натиснуть, там Оріхівський напрямок він напружений дуже. Але якщо казати про Запоріжжя, в останні місяці якраз українські війська відтісняли росіян на цьому напрямку. Теоретично вони можуть, і вони користуються доволі активно цим Каховським водосховищем колишнім. Воно там повністю заросло. Там очерет, дерева, ліс, ну, фактично це вже воно не схоже на те, що було раніше, через те, що воно пересохло. І цим прикриттям росіяни користуються. Для того, щоб там розгорнути масштабний наступ, чесно кажучи, в цій ситуації без додаткових сил, на мій погляд, їм буде дуже важко це зробити.
1: Свіжа заява міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров закликає перечитати військову доктрину Росії. Його спитали про те, що Росія чи дасть відповідь, якийсь пряму військову відповідь на те, що Європа нібито заходить в український конфлікт. Це було з приводу офіційної заяви Польщі про готовність розміщувати в себе виробництво Петріот, ракет до Петріот. Це просто заява, чи дійсно може щось бути у відповідь, як думаєте, по-перше, а з іншого боку, чи відреагує Захід на цю заяву, чи будуть вони, не знаю, згортати проекти, спинятись тощо?
0: Я не думаю, що вони будуть згортати якісь проекти. Якою буде реакція Заходу, почуємо. А те, що Російська Федерація може щось готувати проти країн НАТО і Європейського Союзу, ця інформація є відомою, як ви знаєте. Я теж вважаю, що принаймні гібридні операції Російської Федерації проти західних країн, особливо проти країн східного флангу НАТО, балтійських країн, вони цілком можливі.
1: Це може стати приводом, так?
0: Що завгодно може стати приводом. Там не лише те, що розгортається виробництво Петріот на території Польщі. Приводом може стати захист російськомовних громадян у Латвії, Литві, Естонії, наприклад. Про це Путін заявляв теж абсолютно однозначно, що вони знають про те, що в Литві порушуються, значить, права російськомовних громадян. Була така заява, була. Ну, тобто тут все що завгодно може бути. Долучення
1: Ще
0: Литви до там було рішення Литовського Сейму стосовно можливості розміщення ядерної зброї на території Литви. Теж воно може бути причиною. Все що завгодно. Там їм причини не варто продумувати. Вони дуже швидко продумують ці причини. За це не хвилюйтеся, так би мовити.
1: Ну, тут ще й вночі, наприклад, було нанесено удар по пункту пропуску на білорусько-російському кордоні, якийсь міжнародний пункт пропуску. Але, якщо чесно, я офіційного підтвердження з боку російського або білоруського боку не знайшов. І, в принципі, окрім телеграм-каналів, про це ніхто не пише. Але дуже зручний момент звинуватити когось в обстрілі своїх ж власних позицій і не розпочати війну. Але позитив. 300 тисяч людей, яких Росія, за словами президента України, починає вже реалізовувати в армію. Куди вони підуть, як думаєте?
0: В першу чергу вони можуть піти на український фронт. Я думаю, це найбільш реальне їхнє застосування. Причому перші партії вони можуть з'явитися вже найближчі тижні для того, щоб заткнути діри. Ну, принаймні, зупинити наступ української армії на Лиманському напрямку. Це те, що більше кидається у вічі. Тобто український фронт він буде першочерговим, і перші партії, на мій погляд, м'яса без жодного, скажімо так, значної підготовки не можуть опинитися на території України вже найближчі тижні. Цілком можливо, вони будуть готувати

0: якісь підрозділи для того, щоб сформувати, значить, нові частини для подальших стратегічних наступів на територію України, а можливо для того, щоб загрожувати Європі. Тобто тут теж можливі різні варіанти.
1: Але це збільшення фактично на, ну от зараз, за інформацією української розвідки, близько 700 тисяч російських військових знаходяться в Україні. Це за умови, що Путін от буквально теж вчора днями добре збільшив кількість армії ще вчетверте за останній, ну, не дуже тривалий термін. Це 300 тисяч, це фактично половина того контингенту, який вже є в Україні. То це сигнал того, що росіяни планують переходити в наступ, чи тільки затикати діри?
0: Я не можу сказати, чи можна це розцінювати як сигнал, що Путін буде приходити в наступ. Він зараз намагається наступати, він же ж не давав інших розпоряджень у російській армії. Російська армія зараз намагається наступати. Він не зараз буде. Він не зараз в наступі. Тут можуть бути різні речі. Перше, це може бути загроза для Європи. Так само може бути сформовані окремі дивізії, готувати конвенційну операцію проти європейських країн. Це один варіант. Другий варіант, це, і я думаю, що це він найбільш ймовірний в цьому сенсі, це підсилення російських військ, які зазнали втрат на російсько-українському фронті, і створення нових частин та підрозділів для того, щоб спробувати все ж таки перейти в наступ і продавити Донбас, і захопити Донбас. Не перейти в наступ, а підсилити наступ і продавити Донбас. Третій варіант, це може бути створення додаткових точок, значить, і додаткових фронтів в російсько-українській війні. Що мається на увазі? Перехід у наступ на Чернігівську область, зокрема, для створення буферної зони Чернігівської області. Теж варіант. Я вам назвав три сценарії, їх може бути більше.
1: Дякую. Будемо сподіватися, що жоден з цих сценаріїв не відбудеться. Денис Попович, військовий оглядач. Дякую вам за розмову.
0: Дякую.
2: Про українське життя на Підляшші і збереження культурної спадщини за допомогою аудіо- і відеозаписів. Про це Мар'яні Кріль в одному із інтерв'ю розповів Славомир Савчук, автор програм для української меншини на Польському радіо «Білосток». Він, до речі, став лауреатом Підляської науково-літературної премії у номінації «Публіцистична творчість» за 2026 рік. Запрошую до слова Мар'яну Кріль.

0: слово, Марія, тебе дуже сердечно вітаю з отриманням цієї важливої нагороди для української громади на Підляшші, але не тільки. От я прочитала сьогодні, готуючись до цього інтерв'ю, біографічну довідку на сторінці Підляського наукового інституту і просто вражена тим, як багато ти зробив, власне, для історії, культури і теж такого сьогодення української громади на Підляшші, і продовжуєш далі це робити. І цікаво мені, власне, з точки зору медійної, як ця медійна складова і показ того, що українці на Підляшші є, починалося в 90-х роках. І як ти пригадуєш цей час?
1: Це саме початково, це, очевидно, був час, коли преса, так, це було щось перше. Ну, і так як з мого досвіду, то перші такі контакти, перші проби журналістської якоїсь такої забави, що тоді, це було теж навик українців у Польщі, наше слово, до яких я там дописував такі якісь, такі короткі нотатки інформації про те, що ми там вчора МСІ робили, бо ми там заснували тоді гурток Українського суспільно-культурного товариства. Ну, це було наприкінці 80-х, після вже 90-ті, це вже початок зорганізованого більш українського життя на Підляшші, тобто заснування Союзу Українців Підляшшя. І тоді саме виникає часопис «Над Бугом і Нарвою». Ну, я десь там від перших років існування також старався там щось дописувати. Виникнення часопису – це було така нова якість, перша нова якість, тому що саме тоді ми виходимо з нашим словом таким українським саме до нашого регіону. Це вже не є загальнопольський тижневик, тобто українське слово. Ну, і зараз швиденько також, бо

0: 91 рік – це над Бугом і Нарвою, а, мабуть, 95-й з'являються вже телевізійні передачі. Ну і це зовсім інша якість, тому що ну, це переказ електронний, він є якби такий масштабний, скерований до більшої кількості глядачів, слухачів. Ну і також виникають ще раніше радіові передачі, які починали мої колеги, там Юрій Місіюк, Євген Рижик. Ну і це також це вже явище масове, з яким ми можемо доходити з нашою українською ідеєю саме до не до осіб, які хочуть купити так часопис, а вже якби медіа електронні – це таке розповсюдження масове того, що ми хочемо переказати.
1: Цікаво, як власне в тих всередині 90-х років особливо, а навіть ще раніше, було таке усвідомлення серед вашої громади, що от є ці українські витоки на Підляшші, вони є важливі, вони є частиною регіону, частиною власне цієї історії про національні меншини. Чи це було так однозначно і зрозуміло.
0: Якщо йде про слухачів, глядачів, ну, очевидно, ми мусили пробиватись. Ну, відомо, що свідомість на Підляші була така неокреслена, так? Люди вважались чи то білорусами, чи православними, чи тутейшими. Ну, і ми якби мусили в цих передачах, крім цього, що показуємо життя громади, так, як воно є, ну, але також просочувати таку дещо едукаційну, міг би сказати, також таку ідеологічну частину, тобто переконувати людей до цього, що вони говорять на українській мові, що їх культура – це культура українська. І саме ну, якби ці медіа електронні, а також часопис. Це було, думаю, одне з головних знаряддів цього такого якби просування такого едукаційного, усвідомлюючого. Очевидно, до цього також доходили культурні якісь імпрези, зустрічі, ну і особливо навчання української мови, яке тоді саме також входило до наших шкіл. Ну, але саме медіа, ну, відомо, особливо ці електронні, це була тоді така найбільша сила, так, як сьогодні можна сказати про інтернет, що вона доходить до як найбільшої кількості людей.
1: Ти тоді вже закінчив Варшавський університет разом з Юрієм Місіюком, з Євгеном Рижиком. Ви творили і телевізійні, і радіопрограми. Розкажи, будь ласка, про якісь такі моменти, я би їх окреслила, виклики. Чи були, власне, ці виклики, в чому вони полягали?
0: Ну, виклики чи це часом пошуки тематів, так, бо не завжди. Це, ну, може, в 90-х то також було важке, що іноді ну, треба десь поїхати, знайти людей. Викликом було, наприклад, у випадку телебачення, тому що ну, це осередок білостоцький. Раніше ми діяли в структурах варшавського осередка телевізійного. Ну, викликом також ну, такі виклики технічні, так, бо ну, це можу сказати як жарт, що я приходжу до особи, яка розпоряджує камерою, екіпою телевізійною і говорю, що саме ми в п'ятницю у нас є концерт. Ну, а ця особа каже, ну, але зараз ваша камера є признана, ви маєте всереду камеру, так? Ну, і що тоді робити? Я кажу, ну, але як то переносимо імпрезу з уваги на те, що немає екіпи на середу, це ж неможливо. Так що, ну, одні такі виклики суто технічні. Думаю, що, ну, часто це є цей виклик, ну, відомо, як для журналістів знайти добру тему, яку треба представити. Зараз викликом є те, що я колись, бо я працюю також не лише на українського слухача, на українського глядача раніше, ну, але також на польського. І раніше були досить цікаві теми, особливо з тими старшими людьми, які хотілося б продати, скажімо, на цю польську антену, тобто зробити якийсь файний репортаж. Але це було так, що ці люди не вміли добре говорити по-польськи. І якби це, що файно виходило в українській передачі, бо вони, для їх це природнє було, те, як вони розповідали, вже на польську не дуже йшло. Зараз це, на жаль, іде трошки в іншому напрямку, що ну, вже є дуже складніше знайти часто доброго такого розмовця, який говорить такою файною, чистою нашою українською говіркою. Ну, на жаль, цей процес полонізації наступає. Так що знайти цього цікавого співрозмовника, так, і знайти цікаву тему, це найбільші виклики.
1: Скажи, будь ласка, для наших українських слухачів в Україні, які, я переконана, теж знають твої програми «Думка України»,

0: українська на польському радіо «Білосток». Але зрештою, які такі терени навколо твоєї рідної Черемхи тобі були найближчі на Підляші? Де ти до сьогодні приїжджаєш і записуєш цих людей, власне, впродовж цих вже, ну, майже 30 років журналістської діяльності?
1: Ну, сам я так, насправді, тримаюся так, як то кажуть, на південь від Більська. Тобто, ну, Більське таким центром, де є в нас найбільш зорганізоване це життя українське. Тобто, це, ну, це такий добрий терен до того, щоб записувати наших діячів, якісь такі культурні події, події зв'язані з навчанням української мови. Ну, моя рідна Черемха також, бо це також такий сильний центр. Ну, але є такі села довкола саме моєї місцевості, це як, наприклад, Добривода, колись Дащі, колись Суховольці. Ну, і ці села, значить, це є все зв'язане з конкретними особами, з конкретними людьми. Ну, бо є так звані, я їх називаю такі хороші співрозмовники, найчастіше це, правду кажучи, співрозмовниці, бо це жінки, які зберігають таку і культурну якусь пам'ять, якщо йде про звичаї, пісні. Якщо історичну, то часто це були чоловіки, бо вони десь там, правда, або були на якихось війнах, або десь там виправлялись, так що мали якісь такі історії цікаві до розповіді. Ну, також, на жаль, цих людей є щораз менше, але саме, ну, це такі ці місцевості, про які я згадував, тобто південь від Більська, це такі мої найцікавіші терени.
0: Ти поєднуєш свою журналістську діяльність із такою анімацію культури, з організацією культурних подій. Це, наприклад, така подія, як «Джерела» у Черемсі. Впродовж років ти в неї заангажований. Це твоя ідея взагалі. Та багато інших. Розкажи про цей аспект діяльності. Як ти до цього долучився, до організації, власне, культурних подій, які також спрямовані на збереження і музики, і культури загалом, ну і ідентичності української громади на Підлящі?
1: Ну, це почалось від цього, що я на початково не був журналістом, а вже був так званим, така назва, діячем, так як то говорилось в 80-х, 90-х, 20-го століття. Зараз це там можна, активіст, так. Так що я виходив від організації, бо так, ну, був і заснував цей гурток УСКТ в Черемсі, потім був одним з засновників Союзу українців Підляща. Ну і завжди при цьому ми діяли на ниві культури. Тобто я десь вже в 80-х роках починав організувати якісь концерти, маланки. Були якісь такі події, як перегляд веснянок і рогульок, тобто таких традиційних весняних пісень, конкурс писанок. Потім була імпреза така велика, пленерна, польсько-українські музичні зустрічі в Черемсі, ну, яка переродилась зараз в «Джерела», тобто більш камеральна імпреза, але така більш спрямована на традиційну культуру. Тобто, ну, я ніколи не залишав також цієї активності громадської, хоча були такі роки, коли, ну, нам в радіо трошки казали, що це так, може, не повинно бути, тобто це ти маєш бути лише журналістом, тоді ти маєш таке об'єктивне бачення всього, ну, але якось я з цим не погоджувався, ну, бо ж не діємо на ниві такої політичної суто, а те, що робимо, те, що я роблю, ну, це є нива культури і думаю, що, ну, тут не є це така журналістика, де просто ти приглядаєшся з боку на це, що діється, але також стараєшся у цьому всьому допомогти.
0: Мені цікаво, як ти сам для себе визначаєш цю діяльність. З одного боку, така місійність – так, це програми української мови на польському радіо «Білосток», також програми польської мови, які показують багатокультурність цього регіону. Але з іншого боку, ти як представник української громади на Підляші, який просто дуже добре знає цей терен, регіон, і створив величезний архів, передусім аудіо і, я так розумію, і відео для майбутніх. Я дуже сподіваюся, що колись він теж буде доступний. Так, очевидно, програма є на сайті Польського радіо «Білосток», але думаю, що дуже багато чого не увійшло саме до цих програм з того, що ти створив, записав.
1: Цього є багато, очевидно, є це на наших інтернетних сторінках, але, ну, так як ти говорила, це воно є до певного моменту після цього ці старші передачі, вони вже зникають. Ну, саме на днях я мав мейла від одної особи, я нагривав так

Koło одного чоловіка в селі Медвежики. Він розповідав про історію цього села. І я вже мав два мейли у цій справі, що дві особи десь просять, бо цієї передачі вже нема в системі нашої інтернетної, але є лише опис самого звуку, нема так передачі. Ну і вони просять, чи можна було б десь якось знайти їм і

0: бо це якийсь такий спроможності, такі, які є. Ну, тут можливо так на майбутнє саме співпраця з Підляським науковим інститутом, який має свій архів, твориться він. Ну, і тут думаю, що, ну, думаю, що навіть з боку інституту це якби що дійшло до якогось такого порозуміння. Ці передачі старші, які я маю в своїх архівах, що вони могли б саме потрапити до архіву Підляського наукового інституту.
1: Так, і я ще хотіла запитати про такий інший аспект. Власне, коли відроджувалося це українське життя на Підляші в 80-х роках, на початку 90-х, то я знаю, що дуже багато людей з вашого середовища їздили також на навчання до України і вже потім поверталися з якимось новим досвідом і так далі. Як ти думаєш, як це теж спричинилося до формування структур, до заснування нових ініціатив, вивчення української мови, створення колективів і так далі?
0: Це була декілька осіб, передовсім вони якби потрапили по цим в це таке педагогічне українське середовище на Підляші, а також культурне, бо маємо саме зараз ювілей на днях колективу «Гілочка Щеремхи», якого керівник Ірина Вішенко. Вона студіювала в Рівному, в тодішньому гуманітарному університеті. Це який зараз є гуманітарний, мабуть, така назва. Також Єлизавета Томчук, також відомий колектив «Ранок». Це абсолвентка цього університету. Ще декілька осіб. Ну і також наші передачі, наприклад, на радіо, а також на телебаченні. Це також була така співпраця і допомога тоді з боку України, бо це було, наприклад, ну, така постать як Василь Ворон, він з Луцька, тобто він там, ну, був особою, яка співпрацювала, працювала з телебаченням, з радіо, і саме, ну, завдяки їх допомозі на початку це направду було таке справжня і потрібна допомога. Також, ну, Юрій Місюк починав від цього, що поїхав на стажування до Луцька, там, де вчився цієї підставці журналістської праці, поки не почались передачі на радіо «Білосток український».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та. Ви слухаєте програму Української служби Польського радіо для закордону. В студії працюють за мікрофоном Володимир Гарматюк, а Каспер Кукар за режисерським пультом. У цій частині нашого ефіру маємо для вас пропозиції від Вікторії Машталер та Сніжани Чернюк. Вікторія Машталер в програмі «На прицілі» розповість про те, що Польща збирається купувати «Апачі», а також вчити пілотів на них літати. Ну і, звісно, відкривається цілий центр підготовки пілотів. І, власне, після того Сніжана Чернюк розкаже про ситуацію в Болгарії за місяць до виборів. Це в програмі «Україна чи і ЄС». Але почнемо з останнього на сьогодні випуску новин від Анни Львової.
2: Загадковий лист у польській військовій частині. Що з'ясували слідчі? Путін і Трамп знову за одним столом. Де може відбутися зустріч? Росія повертається на ігри. Є офіційне рішення. Посилка з Німеччини надійшла і від підрозділу військової жандармерії Польщі у Новій Дембі. Після її відкриття троє людей постраждали на проблеми із диханням та подразнення у горлі. Фахівці не виявили у посилці небезпечних речовин, а медичні обстеження ще не підтвердили ознак отруєння. Слідчі встановлюють відправника та перевіряють, чи могла посилка спричинити погіршення самопочуття. Про це повідомив речник окружної прокуратури у Любляні прокурор Марчін Козак. У середу близько 10-ї години листоноша доставив посилку до підрозділу військової жандармерії у Новій Дембі. Її отримала цивільна працівниця, яка передала відправлення заступнику начальника підрозділу. Саме він цю посилку і відкрив. За словами слідчих, усередині не було ані рідини, ані будь-якої іншої речовини. Із посилки також нічого не висипалося. У ній знаходився лише аркуш і напис «Поздрав'ям Злота», українською «Вітаю Золота». Невдовзі після відкриття посилки один із військовослужбовців поскаржився на те, що має задишку. Його доставили до найближчої лікарні. Там ще один військовослужбовець і цивільний працівник армії повідомили про подразнення та першіння у горлі. Їх також госпіталізували. На місці працювали криміналісти та представники санітарної служби. Перевірка не виявила біологічного, радіаційного чи іншого забруднення. Про це повідомив прокурор Марчін Козак. Після обстеження усіх трьох пацієнтів виписали з лікарні. Проведені дослідження не підтвердили ознак отруєння. Втім, окружна прокуратура у Любляні вже розслідує справу за статтею про створення для людини безпосередньої небезпеки втрати життя або тяжкої шкоди здоров'ю. Слідчі встановили, що посилку відправили із Німеччини. Водночас дані про відправника наразі не розголошують. Лист та його вміст передадуть на спеціалізовані експертизи. Зокрема, планують провести саме генетичні дослідження, а також зібрати біологічний матеріал. Прокуратура також перевіряє, чи справді симптоми, на які поскаржилися працівники, були пов'язані із посилкою. За словами прокурора, не можна виключати інші причини погіршення їхнього самопочуття. Розслідування проводять окружна прокуратура у Любляні, військова жандармерія та служба військової контррозвідки Польщі. Володимир Путін заявив про намір поглиблювати відносини з Китаєм. Про це йдеться у листі російського президента китайському лідеру Сі Цзіньпіню. І у ньому Путін також підтвердив свою участь у майбутньому саміті АПЕК у китайському місті. Тож деталі знає кореспондент Польського радіо.
3: АПЕК – то спільнота господарча Азії Пацифіку.
2: Отож, АПЕК – саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбудеться наступного місяця. Організація об'єднує 21 економіку цього регіону. Путін підтвердив участь у зустрічі та заявив про плани провести окремі перемовини з Сі Цзіньпінем. Водночас там може з'явитися і президент США Дональд Трамп. Про його можливу участь повідомляли

0: після нещодавнього візиту Сі Цзіньпіня до Вашингтона. Якщо Трамп візьме участь у саміті ОПЕК, очікується, що китайський лідер своєю чергою відвідає саміт G20 у Майамі у грудні цього року. Путін і Трамп можуть зустрітися. Речник Кремля Дмитрій Пісков не виключив можливості двосторонньої зустрічі Путіна і Трампа під час саме цього саміту. Американська сторона наразі ці повідомлення ще не коментувала. Серед учасників ОПЕК, окрім США, Китаю та Росії, Австралія, Японія, Південна Корея, Мексика, Чилі та інші країни і економіка регіону.
1: Мексик чи Чіле? Томаш Саєвич, Польське радіо.
0: Російська збірна має виступити на Європейських іграх 2027 у Стамбулі. Про це оголосив міністр спорту Російської Федерації, президент Російського олімпійського комітету Михайло Дігтярьов. За словами Дігтярьова, російська команда вже отримала нібито дозвіл на участь у змаганнях і розпочала підготовку. Наступного року ми візьмемо участь в Європейських іграх у Стамбулі. Наша збірна отримала дозвіл на старт і проводить вже підготовку, заявив речник Російської Федерації. Чверті Європейські ігри відбудуться у Стамбулі із 16 по 20. 7 червня 2027 року. Росія та Білорусь виключили з попередніх ігор. Нагадуємо, що вони відбулися у 23-му році у Польщі. Змагання приймали Краків та інші міста Малопольського воєводства. Наприкінці 22-го року Асоціація Європейських Олімпійських Комітетів та Польський Олімпійський Комітет ухвалили рішення не допускати спортсменів з Російської Федерації та Білорусі до змагань через повномасштабну війну Росії проти України. На іграх у Стамбулі спортсмени змагатимуться у 26 видах спорту. 22 із них входять до програми Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року.
2: Вітаю слухачів. Це Українська служба Польського радіо. В студії працюють Володимир Гарматюк і Кацпер Кукер. Продовжуємо нашу програму. І в цій частині ефіру поговоримо про те, що Польща закуповує американські літаки «Апач». Також відкривається центр навчання пілотів, обслуговування, роботи із цими машинами. Це в програмі «На прицілі», розповість Вікторія Машталер. Ну, а далі Сніжана Чернюк в програмі «Україна чи ЄС». Розкаже про ситуацію в Болгарії за місяць перед виборами. Знаємо, що в Болгарії дуже багато виборів відбувається, ніяк вони не можуть вибрати парламент, постійно зміни і зміни і зміни. Власне, про це Сніжана Чернюк. Ну, але, власне, розпочнемо із програми «На прицілі». Надаю слово Вікторії Машталер.
3: Ви слухаєте програму «На прицілі». З Варшавської студії вас вітає авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, де закінчується закупівля зброї і починається будівництво власної військової промислової системи. Польща, схоже, проводить цю межу просто зараз навколо американських ударних вертольотів «Апач». Двигуни легендарних вертольотів «Апач» обслуговуватимуться у Польщі. У Дембліні створять центр обслуговування вертольотів AH-64i. Це найновіша та найдосконаліша версія «Апач». Йдеться про один із найсучасніших ударних вертольотів у світі, який, зокрема, здатний взаємодіяти з безпілотниками. Кілька днів тому відповідну угоду підписали військові авіаційні заводи номер 1 та американська компанія GE Aerospace за участю представників уряду. Польща отримає справді чимало. Підписана угода – це третя та остання офсетна угода, пов'язана із закупівлею Польщею 96 вертольотів AH-64 і «Апач». Як зазначив в Дембліні заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик, загальна вартість усього офсету, пов'язаного із закупівлею цих вертольотів, становить близько 1 мільярда 200 мільйонів злотих. У межах цієї угоди Польща отримує не лише пакет послуг обслуговування та ремонту «Апач», а й значний транспорт.
2: Я переконаний, що найкращі угоди – це ті, якими задоволені обидві сторони. І це саме такий приклад. 8 місяців переговорів, повний контракт, навчання, обслуговування, ремонти, а також повне озброєння для «Апач». Сьогодні ми отримуємо доступ до технологій, відбувається трансфер технологій до Польщі. Цей контракт на 100% відповідає тому, про що ми мріяли.
4: Ten контракт є в 100% такий, який собі вимажилишми.
3: Варто зазначити, що підписана угода стосується не лише спроможностей польської оборонної промисловості, пов'язаних із двигунами для Апач. Завдяки угоді військові авіаційні заводи номер 1 зможуть обслуговувати сімейство двигунів Т-700, ЦТ-7, що встановлюється

0: на 15 типах вертольотів і літаків. Це означає, що військові авіаційні заводи номер 1 зможуть також обслуговувати інші машини, як польського війська, так і військ союзників. Зокрема, йдеться про відомі вертольоти Black Hawk та не менш відомі AW-101. У Дембліні заступник міністра національної оборони Польщі Дарій Томчик також зазначив, що протягом останніх років Польща витратила на закупівлю озброєння у США близько 65 мільярдів доларів, а в найближчі роки планує витратити у Сполучених Штатах щонайменше двічі більше. Тому, як наголосив Цезарій Томчик, нині Польща зробила американській владі, цитую, дуже чітку пропозицію.
1: Та оферта є наступна. В зв'язку з тим, що Польща заінвестувала огромні кошти.
2: Ця пропозиція в такому, в наступному. З огляду на те, що Польща інвестувала величезні кошти, ми хочемо, аби Польща стала для Сполучених Штатів другим промисловим центром в Європі. Це буде в інтересах і США, і Польщі. Адже Сполучені Штати, очевидно, потребують поповнення своїх запасів озброєнь і зміцнення своїх позицій, а ми – розвивати власні компетенції та промислову базу для польського війська. Здається, сьогодні ця взаємодія є абсолютно очевидною.
1: Видає се, що та симбіоза є дзісяй абсолютно очевиста.
0: Нагадаю, Польща у 2024 році замовила 96 ударних вертольотів AH-64 і Apache. Вартість усього контракту становить близько 40 мільярдів злотих. Перші 15 машин мають прибути до Польщі у 2028 році. У Дембліні також прозвучала ще одна важлива теза. Заступник міністра національної оборони говорив про постійну загрозу зі Сходу і було оголошено про зміни у правилах збиття сторонніх об'єктів над Польщею. Йдеться про те, що польські військові тепер зможуть швидше збивати об'єкти, які порушують повітряний простір Польщі. Рішення про зміни у військових процедурах уже ухвалило оперативне командування видів Збройних сил. Досі польські пілоти ідентифікували цілі візуально. Вони визначали, чи належить той чи інший повітряний об'єкт противнику, а тепер це має змінитися.
1: В зв'язку з загроженнями здивувалися о зміні.
2: Через ці загрози ми вирішили змінити процедуру, тобто відходимо від візуальної ідентифікації на користь так званої позитивної ідентифікації. Що це означає? Відтепер, якщо пілот матиме кілька ознак, які свідчать про те, що це може бути ворожий літальний апарат, наприклад, дані радарів, вхід у заборонену для польотів зону, також, скажімо, інформація з українського боку, він зможе застосувати озброєння на відстані, використовуючи бортові системи літака або вертольота.
1: Системи самоліту чи шміговця.
0: Зміни у військових процедурах у цій сфері, однак, впроваджуватимуть поступово, а 30 вересня у Варшаві ця історія отримала продовження. У військовій академії технічні підписали виконавчі угоди з американським Boeing та GE Aerospace у межах офсетної частини програми Apache. На церемонії був віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Коціняк-Камиш. За його словами, у Міноборони розглядають ці вертольоти як важливу ланку оборони з безпілотниками та прикриття сухопутних військ.
3: Шміговце бойове Apache своєї найновшої версії.
2: Бойові вертольоти Apache у найновішій версії E, яку ми закуповуємо, найкраще підходять для боротьби з дронами. Вони одночасно можуть виявляти близько 100 об'єктів і уражати понад 20 з них. Тому в умовах, коли перед Apache летітиме рій дронів, прикриваючи його, сьогодні Apache вкрай необхідний для систем протиповітряної та протидронової оборони. Він абсолютно необхідний для прикриття сухопутних військ. Чому ми купуємо їх так багато? Це теж питання, яке нам щоразу ставлять. І відповідь проста. Бо ми будуємо найсильніші сухопутні війська в Європі.
3: Купуємо, то теж питання пада. Бо будуємо найбільше війська лондове в Європі.
0: Водночас Владислав Косіняк-Камиш говорить і про іншу проблему. Це час. Польща вже витратила мільярди доларів на американське озброєння і планує продовжувати закупівлі. Але тепер Варшава хоче отримати від американських партнерів не тільки техніку, а й частину виробничих та сервісних компетенцій. І окремо звертається до виробників.
3: О це хочемо попросити наших американських партнерів. З Боїнга і з GE Aerospace.
2: Про що я хотів би попросити наших американських партнерів у Boeing і GE Aerospace дотримуватися термінів постачання. Це просто принципово важливо. Ми не маємо часу. Ми маємо дуже небезпечного противника за східним кордоном. Він перейшов на режим воєнного виробництва 7 днів на тиждень, 24 години на добу протягом всього року. Ми також повинні створювати такі умови і такі можливості для нарощування потенціалу оборонної промисловості в Європі і США. Сьогодні ми маємо більший потенціал. НАТО набагато сильніше за Російську Федерацію.

0: Але якщо ми змарнуємо момент, коли потрібно вмикати не п'яту, а шосту передачу в роботі наших оборонних підприємств, працювати на повну потужність всі дні року, ми не зможемо зрівняти можливості щодо своєчасного постачання техніки.
1: Не вирівнямо можливості достачання спрянту на час.
2: Частина цих нових компетенцій має залишитися безпосередньо в Польщі. Угода передбачає як обслуговування двигунів, так і навчання польських фахівців, зокрема у військовій технічній академії.
1: Що узиска військова академія технічна і що узиска Польща?
0: Що отримає військова технічна академія і Польща? Це доповнення до двох угод, які вже були підписані раніше. Остання була підписана в Дембліні з військовими авіаційними заводами, які отримають спроможність обслуговувати ці двигуни. А тут, у військовій технічній академії, ми навчатимемося цих навичок і набуватимемо відповідних компетенцій. Наші студенти, молоді фахівці в військовій справі, здобуватимуть навички обслуговування двигунів. Цей двигун вже наступного року буде переданий академії. А в найближчі роки до військової технічної академії також надійде цілий вертоліт для навчальних занять. Тренажер, аби молоді люди могли навчатися. Тож нам не доведеться відправляти до США на курси стажування і тренування наших фахівців з наземного обслуговування. Ми просто зможемо готувати їх тут у Польщі.
1: Наших спеціалістів в обслузі наземній. Будемо по просту їх могли кшталчити тут.
2: А навчання стосуватиметься не тільки самих вертольотів. Військова технічна академія готуватиме фахівців, які обслуговуватимуть і «Апачі», і їхні двигуни. Ректор академії, бригадний генерал Пшемислав Вахуляк, пояснює, як виглядатиме ця підготовка на практиці.
3: В прийшлості нашим завданням буде również сертифікування і утримання процесу.
0: У майбутньому нашим завданням буде також сертифікація і підтримання процесу авіаційної підготовки відповідно до європейських військових вимог щодо льотної придатності EMAR. У межах угоди з GE Aerospace ми навчатимемо фахівців із технічного обслуговування двигунів Т-700, ST-7, які є силовими установками вертольотів Apache-64, а також різних інших платформ, які нині використовують наші Збройні Сили. Натомість угода з Boeing дозволить нам готувати інженерів, які обслуговуватимуть системи вертольота Apache за трьома спеціальностями – механік вертольота, механік авіоніки та озброєння вертольота, також інспектор озброєння. Крім того, планується, що Boeing передасть нам ноу-хау у сфері передових композитних технологій. Це дозволить створити у військовій технічній академії лабораторію передових композитних конструкцій.
3: Лабораторіум заавансованих структур композитових.
2: А співпраця з Boeing відкриває для польських фахівців ще більш ширші можливості. Як повідомила керуюча директорка Boeing у Польщі та Україні Гонората Генцель, минулого тижня американський уряд розширив дозволи, які дають працівникам Boeing у Польщі право обслуговувати американські бойові літаки та вертольоти.
4: В зашому тигодню досталися згоду рządу американського на розширення.
0: Минулого тижня ми отримали дозвіл уряду США на розширення повноважень, завдяки якому працівники Boeing у Польщі зможуть обслуговувати винищувачі й бойові вертольоти, які використовуються в Сполучених Штатах. Наші фахівці, а в майбутньому, сподіваюся, і випускники академії зможуть виконувати завдання, пов'язані з цими платформами, як тими, що перебувають у Польщі, так і тими, що використовуються у Сполучених Штатах або інших частинах світу.
4: Платформ, які є в Польщі, як і в Станах Зіночених чи в інших частинах світу.
2: Але що означає така передача технологій на практиці і що отримає країна разом із самими вертольотами? Ще навесні під час оборонного форуму у Варшаві про це говорив Джордж Адам Ходжес, представник Boeing Defense Space and Security, який відповідає за розвиток міжнародного бізнесу в Центральній та Східній Європі. Він пояснював, що купівля Apache для Польщі означає приєднання до міжнародної спільноти операторів цих вертольотів і водночас передбачає довгострокову роботу вже всередині Польщі, від технологічного обслуговування до передачі технологій і обміну досвідом із країнами, які експлуатують Apache.
0: Насамперед, Польща приєднується не просто до кола операторів Apache, до якого входить, зокрема, армія США. Те саме стосується інших платформ, наприклад, Чінук – це велика міжнародна спільнота. Сьогодні ударні вертольоти Apache експлуатують військові 19 країн, а Чінук перебувають на озброєнні 21 держави. Коли Польща ухвалює рішення придбати таку платформу, вона отримує не лише саму техніку. Це також означає довгострокову співпрацю з компанією Boeing як головним виробником і передачу необхідних технологій. Водночас до програми залучені інші великі американські компанії, зокрема виробництві Apache ключову роль відіграють працюють Lockheed Martin і

0: Aerospace, тож технологічне співробітництво та обмін досвідом відбуваються також із ними.
1: Для Польщі це означає ще одну важливу зміну. Після отримання Apache країна має сама забезпечувати їхню експлуатацію і технічне обслуговування. Саме про створення таких можливостей польська сторона говорить зараз. Від ремонтних потужностей у військовій авіаційній заводі номер 1 до підготовки персоналу у військовій академії технічній.
2: Щодо апачів, то ми вже працюємо над угодами з польськими підприємствами, аби прискорити розвиток їхніх можливостей із довгострокового технічного обслуговування та підтримки цих гелікоптерів. Концепція експлуатації американської військової техніки передбачає, що країна-покупець сама є головним оператором і забезпечує її технічне обслуговування. Літальні апарати не повертаються до США для ремонту чи капітального обслуговування. Все це здійснюється на території країни-експлуатанта. При цьому відповідні спроможності розвиваються не лише у співпраці з Боїнг та армією США і разом з іншими країнами-партнерами, які використовують ці гелікоптери. Наприклад, серед найбільших і найдосвідченіших операторів Apache є Велика Британія та Нідерланди. Багато сучасних тактик, методик, застосування, процедур і навіть окремих підходів до технічного обслуговування, які нині використовує світовий парк Apache, походять саме від них. Наприклад, бойове застосування Apache над морем було розроблено британськими військовими. Американські військові інтегрували його у власну доктрину.
1: На думку Джорджа Ходжеса, НАТО має перейти від взаємосумісності до взаємозамінності, коли союзники зможуть не лише діяти разом, а й фактично користуватися однією технікою та єдиною системою її забезпечення. Тобто йдеться про те, що американський, польський чи британський екіпаж потенційно може сісти в апач союзника і виконати завдання, тому що машини, підготовка, логістика, озброєння та стандарти максимально уніфіковані.
2: Рішення Польщі придбати Apache – чудовий приклад такого підходу. Сподіваюся, в майбутньому Польща також придбає Chinook. Тоді йтиметься не лише про можливість діяти поруч із союзниками на однакових типах гелікоптерів, а й потенційно про можливість взаємно використовувати техніку один одного. Саме такий рівень інтеграції, на мою думку, є ідеальною моделлю майбутньої співпраці, яка зробить спільні дії США, Польщі та союзників по НАТО значно ефективнішими.
1: Джордж Ходжес говорить про модель, у якій країна, що отримує Apache, поступово бере на себе дедалі більше технічної роботи. Але як ця модель виглядає вже з польського боку? Щоб це зрозуміти, варто подивитися на підприємства, для яких обслуговування військової авіації – не нове завдання. Військові авіаційні заводи номер 1 роками працювали з радянською технікою, зокрема з вертольотами Мі-24, які сьогодні поступово сходять з озброєння польської армії. Тепер перед компанією американські Apache зовсім інші технології їхнього обслуговування. Про те, як ця заміна виглядає зсередини підприємства, пояснює в ефірі Польського радіо 24 президент правління компанії «Військові авіаційні заводи номер 1» Яцек Гощинський.
3: З нашого пункту відзення, то є так, що наш замовляючий...
2: З нашого погляду ситуація така. Якщо наш замовник, тобто Міноборони, матиме на озброєнні Мі-24, ми, звісно, будемо готові надавати послуги МРЛО. Технічне обслуговування, ремонт і капітальні ремонти аж до перебудови планера. Від 1992 року ми маємо компетенції для обслуговування Мі-24. Тоді ми отримали відповідні технології, їх затвердив завод у Росії. Однак, після вступу Польщі до НАТО ми експлуатуємо в Польщі ці вертольоти без підтримки виробника. Це було очевидно і цілком передбачувано. Але Інститут технічних військ авіації та військові авіаційні заводи номер 1 опанували технологію обслуговування цих вертольотів і намагаються робити це ефективно. Мі-8 поступово виводять з експлуатації, зокрема через серйозні проблеми з доступом до запчастин для двигунів ТВ-2. Що стосується Мі-17, то таких машин у нас ще чимало. Останні 5 ми закупили у 2010 році. Це справді дуже хороші вертольоти, треба це усвідомлювати, практично всі без винятку у світі визнають їхню цінність, і ми їх обслуговуємо. Звісно, є ще Мі-24, був також короткий період експлуатації невеликої кількості Мі-14 вертольотів, які використовувалися військово-морськими силами. Ми також обслуговували ці машини, але це вже історія.
3: Теж обслуговували ми те шмігловці, але то вже є історія. А скінчилися.

0: Скільки ще літатимуть польські Мі-24, залежить уже не тільки від технічного стану цих машин. Остаточне рішення про їхню подальшу долю ухвалюватиме держава. Як пояснює Яцек Гощинський, для заводів це означає одне – історія обслуговування Мі-24 триватиме доти, доки буде відповідне політичне рішення.
1: Треба мати свідомість, що живемо в таких реаліях.
2: Треба усвідомлювати, що ми живемо в таких реаліях. Після окупації Криму Росією Європейський Союз запровадив санкції проти російської економіки. Це спільне рішення всіх країн ЄС. Це означає, що обслуговування цих вертольотів має проблеми і серйозні. Це не означає, що їх неможливо обслуговувати, але створює труднощі. Ми знаємо, що виробниками деяких комплектуючих для цих вертольотів, окремих систем, елементів, запчастин є українські підприємства. І те, що відбувається в Україні, також ускладнює доступ до запчастин для їхнього обслуговування. Скажу так, авіаційна промисловість України – це зовсім не маленька галузь, це досить розвинений сектор. Зрештою, ми бачимо і спостерігаємо, як вони справляються з виробництвом дронів. Але просто в них є власні потреби. У нас свої, а бойові дії, звісно ж, обмежують доступність запчастин на ринку.
1: Валки повадують ограничення доступності частини на ринку.
0: Від радянських Мі-24, Мі-8 до Абрамс і майже сотні американських Апач. Для військових авіаційних заводів номер один це означає дуже серйозну зміну профілю роботи. Польща закуповує нову техніку, а разом із нею на підприємство приходять нові технології, контракти та компетенції. Яку роль у цій перебудові відіграватиме Лоць, пояснює президент правління військові авіаційні заводи номер один Яцек Гощинський.
1: Військові заклади лотнічі номер один – то са заклади, які мають
2: військові авіазаводи номер один мають 80-річну історію. Щодо Апач, рішення ухвалене, і ми вже не обговорюємо кількість. Польща закупила 96 вертольотів Апач. Вперше за дуже тривалий час була також укладена офсетна угода. Програму закупівлі вертольотів AH-64 і Апач Guardian уже затверджено. Польща отримає 96 таких машин. Сервісне обслуговування в рамках офсетної угоди здійснюватиметься в Лодзі та Дембліні. Що це означає? У Лодзі в рамках офсетної угоди відбуватиметься обслуговування планера, а також систем озброєння, управління вогнем, радарів, тобто обладнання вертольота. А в Дембліні обслуговуватимуть двигуни General Electric сімейства T-700. Адже саме ці двигуни приводять в рух Апачі.
1: General Electric родини T-700. Бо тачильники напензають Апачі.
0: Офсетні угоди змінюють масштаб цієї історії. Окрім обслуговування 96 польських Апач, польські підприємства отримують можливість увійти до міжнародної системи технічного обслуговування машин, оснащених такими самими двигунами Т-700. А це потенційно означає замовлення і для техніки союзників, не тільки для польських вертольотів, зауважив Яцек Гощинський.
1: Докладно так, що шильники Т-700 це не
2: саме так. Двигуни Т-700 встановлюються не лише на Апачі, не лише на польські Апачі, якщо вже їх так називати. Вони також встановлені на вертольотах AW-149. Польща закупила такі 32 штуки, і всі вони мають надійти до країни до 2029 року. Такі двигуни стоять і на польських вертольотах AW-101. Вони служать у підрозділі військово-морських сил «Ударлово». Це, своєю чергою, специфічний вертоліт, адже він має три двигуни, і всі три належать до сімейства Т-700. Крім того, всі знають, наскільки відомим є вертоліт Black Hawk. Йдеться, звісно, про версію S-70i, дещо іншу, ніж американський UH-60, але ці вертольоти оснащені двигунами GE сімейства Т-700. Тож, роботи для команди, яка займатиметься обслуговуванням цих двигунів після набуття необхідних компетенцій і створення відповідної інфраструктури, буде справді дуже багато. Це справді революція.
1: Буде насправді дуже дуже. А я мовлю, то є революція.
0: Зміни, окрім технічного обслуговування, Апач вимагають від польської армії перебудови цілої системи, від інфраструктури до підготовки екіпажів. І тут масштаби справді великі. За словами Яцека Гощинського, говоримо про сотні фахівців і пілотів, яких потрібно підготувати за новими стандартами.
1: Революція полягає на тим, що переходимо з системи...
2: Революція полягає передовсім в тому, що ми переходимо від системи радянського походження до західної системи, від вертольотів, які будувалися за радянськими стандартами, ми переходимо до машин з модульною конструкцією, де окремі модулі можна замінювати, а їхній ремонт виконувати поза самим планером. Раніше такого в нас не було. Власне, тепер воно у нас буде, нам доведеться опановувати нові технології.

0: і підходи. З іншого боку, чому це революція? 96 вертольотів – це 184 пілоти для цих машин. Але для війська їх має бути щонайменше в 2,5 рази більше. Тобто йдеться про дуже велику кількість пілотів, яких нам необхідно підготувати. Тому я зовсім не дивуюся змінам пріоритетів Міністерства національної оборони. Зрештою, хтось подумав про те, що потрібна ціла система і передовсім треба підготувати пілотів. Мало хто усвідомлює, що пілоти «Апач» – це не просто молоді хлопці, які прийдуть до школи в Дембліні чи іншого навчального центру, навчаться літати і одразу почнуть працювати на цьому вертольоті. «Апач» – це вертоліт, який вимагає спеціального підбору пілотів. Дехто каже, що лише один із чотирьох підготовлених пілотів буде придатним для польотів на «Апач».
1: Один на чотирьох вишколених пілотів буде ще надавав до латання на «Апач».
2: Тисячі людей, нові навчальні програми і повністю переосмислена логіка роботи військової авіації. Ось справжня ціна вертольотів «Апач» для Польщі. Виявляється, не більший виклик ховається не в небі, а на землі. Сучасна бойова машина схожа на літаючий комп'ютер. Її не підлатаєш на колінці в ангарі, як звикли робити з технікою старшої школи. Тут усе інакше. Інша філософія ремонту, інші стандарти, інша кваліфікація. А ще інші люди, яких ще потрібно знайти і навчити. Польща опинилася перед непростим вибором – наздоганяти кадровий дефіцит у стислі терміни.
1: Це również революція обслугова. Я вистачająце вім, як...
0: Це також революція в обслуговуванні. Я достатньо добре знаю, як ремонтують вертольоти радянського походження. Це треба бачити на власні очі, скільки кілометрів кабелів потрібно прокласти всередині планера, як все це змонтовано. А у випадку «Апач» для обслуговування одного вертольота потрібно 30 механіків різних спеціальностей. 100 вертольотів по 30 механіків кожен. Нескладно уявити, скільки людей треба для їхнього обслуговування. Ми оцінюємо, що лише кількість працівників і військових служб у військових частинах, які забезпечуватимуть поточну експлуатацію цих машин, сягатиме 7 тисяч. А їх ще треба навчити, а спершу їх потрібно підготувати. Тому це справді революція в самому розумінні цього слова. І того, чим є військова авіація. Зверну увагу, що протягом останніх кількох десятиліть у Польщі фактично ліквідували підготовку авіаційних механіків в середніх професійних навчальних закладах. Я не кажу про вищі навчальні заклади. Йдеться саме про професійні школи, які готують фахівців робітничих професій. Є автомобільні училища, але шкіл, де готують авіамеханіків, практично немає. Точніше, у Польщі їх лише 3, і це все.
1: Механіків лотничих немає. Są trzy w Polsce.
2: Апачі сьогодні стали майже символом суперечки. Одні бачать у них гарантію безпеки, інші – дорогу іграшку для війни. Та за цією суперечкою ховається ширше питання. Чи встигає Польща за світом, де армії змагаються вже не стільки в кількості техніки, скільки в технологіях? Генерал Богуслав Пацик в ефірі Польського радіо 24 зазначив, що можливість обслуговувати обладнання, придбане в США, у Польщі призведе до величезної економії протягом багатьох років використання.
3: Але це є революція в тих наших
0: контактах. Але що є революційним у наших відносинах зі Сполученими Штатами? Американці відкрились на зустрічі і сказали, добре, ви платите, але будете обслуговувати і ремонтувати «Апач» у себе. Ви зможете виконувати все необхідне для цих вертольотів протягом наступних 40 років їхньої експлуатації в Польщі. Сьогодні ми заплатимо за ці вертольоти приблизно 30% від загальної суми витрат, які потрібно буде здійснити протягом 40 років. А це означає, що ще 70% витрат припадатиме на наступні роки, і ці гроші або підуть американській стороні, або нам передадуть технології, і ми зможемо робити все необхідне в себе. І це справді змінює правила гри.
2: А ви слухали програму «На прицілі». Цього разу говорили про нові можливості польської оборонної промисловості, зокрема про співпрацю з GE Aerospace, а також про те, як закупівля «Апач» змінює польську військову авіацію і поглиблює співпрацю Польщі із Сполученими Штатами Америки та союзниками. На цьому все. З вами була Вікторія Машталер. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
0: У Болгарії наближаються президентські вибори, які відбудуться на тлі суттєвих змін в політичному житті країни. Колишній президент Румен Радів очолив уряд, а боротьба за найвищу державну посаду набирає обертів. Які сили визначатимуть майбутнє Болгарії, а також стосунки Болгарії з іншими країнами, в тому числі підтримку України, про це цікавилася Сніжана Чернюк. Далі в нашій програмі її передача «Україна.

0: і чи ЄС.
1: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. 2027 рік буде роком виборів для багатьох європейських країн – Франції, Німеччини, Польщі, Фінляндії. Але ще до 2027 року президентські вибори в Болгарії призначені на 25 жовтня. А в разі потреби другого туру – на 1 листопада. Центральна виборча комісія оприлюднила виборчий календар і розпочала реєстрацію кандидатів. Передвиборча ситуація формується після парламентських виборів, які відбулися не так давно, 19 квітня. На цих виборах перемогла коаліція «Прогресивна Болгарія», пов'язана з колишнім президентом Руменом Радевим. У травні він став прем'єр-міністром, а обов'язки президента Болгарії на цей момент виконує віце-президентка Іліана Йотова, також із прогресивної Болгарії. Така домінація однієї партії в країні викликає певні сумніви. Особливо ці сумніви посилюються на тлі суперечливих заяв болгарського колишнього президента, а теперішнього прем'єр-міністра Румена Радева, який іще в березні 23-го року напередодні голосування, призначеного на 2 квітня, заявив, що Болгарія не постачатиме Україні озброєння до парламентських виборів. Тоді, як пам'ятаємо, він був президентом Болгарії і пояснив, що оцей тимчасовий уряд не передаватиме Україні винищувачі системи ППО, танки та бронетранспортери і не долучатиметься до спільної закупівлі боєприпасів ЄС для України. Під час нещодавнього візиту до Польщі 24 вересня Румен Радев підтримав заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про підтримку України. І ось у Брюсселі він закликав ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією. Тож сьогоднішня розмова про європейське чи неєвропейське спрямування Болгарії, але насамперед про передвиборчу ситуацію в Болгарії. Бо часто словесні пасажі політиків зумовлені саме передвиборчою лихоманкою. На тлі переходу Радева з президентської посади до керівництва урядом нинішні вибори мають відбутися за участю нового кола кандидатів. А їхні заявки та реєстрації оприлюднює Центральна виборча комісія в офіційному реєстрі. Саме про це, про ситуацію у Болгарії і про позицію Румена Радева і цілої Болгарії говоримо з доктором юридичних наук Іваном Кьосевим, доцентом Софійського університету. Тож, запитую, чи справді з'явилося якесь нове коло кандидатів на найвищу державну посаду?
2: В момент в Болгарії в ФНА много...
3: Зараз Болгарія перебуває в дуже цікавій ситуації, тому що ми фактично маємо дуже стабільну парламентську більшість. Нова партія, яка зараз перебуває на вершині політичного життя, прогресивна Болгарія, пов'язана із керівництвом президента, нині прем'єр-міністра Румена Радева, має тенденцію до зростання. І 131 депутат із 240 обирається цією партією, тому політичне життя домінує та спрямовується цією політичною формацією, яка в той же час підтримує на президентських виборах чинного президента. Вона є колишнім віце-президентом Румена Радева, який є на цей момент прем'єр-міністром Болгарії. Згідно з нашою конституцією, коли президент залишає посаду і балотується, як в цьому випадку, аби стати активним політиком, як став Румен Радев, то віце-президент виконує функції президента. І саме зараз, невдовзі, відбудуться президентські вибори, і наступним президентом може стати один із кандидатів з найсильнішою підтримкою. А це нинішня очільниця держави Іліана Йотова. І ми маємо унікальну ситуацію, що на цей момент близько 27 пар кандидатів у президенти заявили про участь у передвиборчій боротьбі. А найбільше окреслилися дві найсильніші такі пари кандидатів у президенти, одна з яких нинішня президентка Іліана Йотова, і інший представник опозиційних сил Андрій Гюров зі своїм кандидатом віце-президенти, колишнім головним секретарем МВС Георгієм Кандевим. Решта пар претендентів, які залишилися, більш маргінальні. Менш ймовірні для боротьби за перше місце. Отже, між цими двома парами кандидатів виникає цікава боротьба. І на цей момент як сильніша оцінюється та, яку підтримує політична сила, що зараз керує Болгарією, тобто прогресивна Болгарія, із великою парламентською більшістю зі сформованим урядом.
2: З гулямо парламентарно множество, а з сформірано правительство.

0: Експерт розповідає про нове явище, яке виникло перед виборами в політичному житті Болгарії – громадянські ініціативні комітети, які увиразнилися на тлі пасивнішої ролі партій.
1: На тазі кандидат президентська кампанія, която започна
2: у цій кандидатській кампанії, яка почалася, фактично проявився політичний тренд, який досі не був відомий в нашій країні, а саме те, що кандидати просуваються з так званих ініціативних комітетів. Тобто партії відійшли від ініціативи, і фактично ці громадські комітети, в яких зібрані журналісти, громадські діячі, політики з різних партійних формувань, виокремилися і стали активною силою, активним суб'єктом, який висуває і просуває кандидатів у президенти, особливо ці дві найсильніші пари кандидат-президент. Пару кандидатів, які бере участь нинішня президентка, підтримує і нинішня владна політична сила «Прогресивна Болгарія», бо Йотова є колегою Румена Радєва, який на посаді прем'єра трохи більше 100 днів, трохи більше 3 місяців, а перед цим був президентом. Тож це формування підтримує ініціативний комітет Іліани Йотової. З іншого боку, іншу найсильнішу пару кандидатів Андрія Гюрова і Георгія Кандєва підтримує парламентська опозиція, точніше дві партії парламентської опозиції, які є обличчям і лідерами правого крила демократичних сил Болгарії. І тому це новий формат висування кандидатів у президенти Болгарії.
1: Нов формат за іздігане на кандидатів за президентів в Болгарії.
0: Іван Кьосев каже, що болгарські політологи пов'язують таку тенденцію з втомою громадян від політики і частого перетасовування партій.
2: Це через те, що громадяни втомились від політики, партій і партійних формувань, і тому вважається, що більше голосів буде залучено, коли такі формально незалежні ініціативні комітети висувають кандидатів. Але в цьому випадку найсильніші кандидати підтримуються ще й політичними партіями.
1: Найсильні кандидати са підкреплені така отзад, така да се каже, от політичні партії.
0: Я запитую, що змінилося в країні від часу, коли Румен Радев став замість президента прем'єр-міністром. Експерт оцінює, що в зовнішній політиці уряд намагається брати активну участь у міжнародних заходах і представляти болгарський погляд.
1: З виконавчою владою можна сказати, що
2: щодо виконавчої влади, можна сказати, що оскільки ми вже маємо новий регулярний уряд, створений стабільною парламентською більшістю прогресивної Болгарії, колишнього президента Румена Радєва, який 3 місяці тому став прем'єр-міністром, то тепер, на мій погляд, існує тенденція пошуку в зовнішньополітичному плані дипломатичних каналів, шляхів, варіантів для кращого позиціонування Болгарії у сфері міжнародних відносин. Йдеться про пошук діалогу, консенсус з усіма основними політичними гравцями міжнародної арени. Таким чином, досить активно МЗС Болгарії бере участь у всіх можливих міжнародних форумах на рівні Європейського Союзу, ООН із представленням позицій Болгарії з усіх важливих міжнародних питань.
1: Така болгарські позиції по всі важні міжнародні питання.
0: Пауза після частих виборів, які так утомили болгарських виборців, дала змогу також уряду зайнятися активно питаннями внутрішньої політики, каже доктор Кьосев.
2: А в внутрішньополітичному плані є, я б сказав, серйозна діяльність парламенту та уряду з усіх актуальних соціально-економічних і політичних тем, пов'язаних з доходами, податками, оподаткуванням, реформами в судовій системі, що значною мірою є позитивним. Це спадкоємність в управлінні державою. В тому сенсі, що шукаються ефективні шляхи для збільшення надходжень до державного бюджету, для захисту більш вразливих соціальних груп, соціально слабких сімей, матерів з дітьми, для підтримки, для стимулювання народжуваності. Крім того, у сфері освіти і науки знову шукаються ефективні методи для підвищення рівня середньої освіти, для підтримки вищої освіти. Наскільки мені відомо, також буде підвищення зарплат в цій сфері. Тому можна сказати, що Болгарія зараз перебуває в стабільній позиції, стабільна держава і затверджує свій голос на міжнародній арені своїми власними позиціями. А всередині країни шукається політичний план для стабільності, державний бюджет на наступний рік, який буде збалансованим і здатним задовольнити потреби різних соціальних груп. Експерт зазначає, що новий уряд ще мав мало часу, щоб говорити про принципові зміни у житті Болгарії.
1: Но тверде рано за момента доста мало.

0: року время і змінило все
1: Поки
0: уже.
1: що пройшло мало часу, ще невідомо, які виклики постануть перед урядом, тому що ситуація дуже динамічна, як фінансова, так і в плані міжнародної безпеки. Тобто ці процеси знаходяться в розвитку. І ми, представники науки, з інтересом слідкуємо та аналізуємо цю ситуацію. Нещодавно в інтерв'ю на Болгарському національному радіо щодо судової реформи я висловив надію на майбутній гарний розвиток у сфері правосуддя і досягнення цих європейських стандартів, яких прагне Болгарія, щодо прозорості, ефективності, швидкості судового процесу та виборів нової Вищої судової ради. І ця рада має відбутися приблизно через 2 місяці і буде працювати на організацію ефективної судової системи на європейському рівні.
2: Я запитала експерта про суперечливі заяви Румена Радева щодо підтримки України. Зовсім нещодавно прем'єр-міністр Радев відвідав Польщу, зустрівся з Дональдом Туском і підтримав його заяви про підтримку України. Тож, чи це справді те, що здається, чи ці заяви були лише такими собі дипломатичними кроками?
0: Много добро впечатлення направить тази візита, която
1: По-перше, цей візит, який прем'єр-міністр Румен Радів здійснив до Польщі не так давно, справив дуже гарне враження, бо він показав продовження тенденції зближення між двома країнами, як на дипломатичному рівні, так і в суто практичному плані, пов'язаному з економічною та фінансовою співпрацею та галузі європейських відносин, але також на двосторонньому міждержавному рівні між Болгарією і Польщею. Візит показав теж продовження і дуже значне поглиблення співпраці військово-промислових комплексів двох країн. Це було наголошено як президентом, так і прем'єр-міністром Руменом Радєвим і міністром оборони Болгарії Дімітарем Стояновим, який кілька разів прямо заявив, що співпрацює з колегами з польського міністерства оборони. Особливо тісною є співпраця з підтримки військово-повітряних сил, і, зокрема, щодо постачання болгарській армії та командуванню ВПС необхідних запчастин та обладнання для підтримки болгарських літаків МіГ-29. Було чітко наголошено, що Польща є пріоритетним партнером в цьому процесі. І я б також сказав, що саме вітання прем'єр-міністра Румена Радєва і болгарської делегації в Польщі під час зустрічі з прем'єр-міністром та його командою справило дуже гарне враження як на Болгарію, так і на європейську громадськість і ЗМІ. Насправді були продемонстровані дуже теплі стосунки, я б сказав, сердечні у сфері дипломатії та переговорів щодо подальшої співпраці. На мою думку, це дуже добрий знак для поглиблення цих двосторонніх відносин та для дедалі тіснішої інтеграції нашої країни у європейську політику, пов'язану з фінансами, обороною та прийняттям консенсусних спільних рішень у всіх таких пріоритетних сферах. Відтак, я би не сказав, що є якийсь відступ від цього зовнішньополітичного курсу, який обрала Болгарія.
0: Този външнополітичний курс, който Болгарія предприела.
2: Як приклад, доктор Кьосев згадує також активну участь Болгарії в структурах ЄС.
0: Като пример може да се даде, да кажем, і участието.
1: Як приклад, назву активну участь нашої країни в європейському діалозі в рамках Європейської комісії, а також у Європейському парламенті. Наші європейські представники у Європарламенті діють тісні співпраці з колегами з інших європейських країн у цих європейських сім'ях, які перебувають у Європарламенті. Тому з цього погляду я особливо спокійний щодо курсу, який обрала Болгарія. І також, на мою думку, це позитивно, що прем'єр-міністр Радів є спеціалістом з національної безпеки в сфері оборони. Це забезпечує додаткову безпеку, це своєрідний спокій для самого уряду та парламентської більшості.
0: На самото правительство і на парламентарному мнозінство.
2: Я запитала, якою була реакція в Болгарії на вибухи на складі зброї, призначеної для України, які, власне, сталися теж на території Болгарії.
0: По отношенню на тези события, които неодавна се случиха,
1: щодо цих подій, які нещодавно відбулись в нашій країні, пов'язані з інцидентами на підприємствах з виробництва, не зовсім точно сказати військової техніки, скоріше матеріалів, пов'язаних із військово-промисловим комплексом. Насправді, наскільки мені відомо, мова про приватну компанію, яка не є особливо великою за масштабом своєї діяльності. Маємо таке дуже серйозне заяви від уряду і служб безпеки, які розслідують ці інциденти, що проводилося дуже масштабне поглиблене розслідування цих інцидентів, але ми очікуємо оприлюднення результатів. Але насправді не йдеться про якісь масштабні проблеми, пов'язані з військово-промисловим комплексом, і це, наскільки мені відомо,

0: Тому приватна компанія, яка не є особливо великою. Такі інциденти не становлять особливої проблеми для національної безпеки, для військово-промислового комплексу. Навпаки, Болгарія здійснює досить серйозну політику зближення із цими військовими потенціалами інших країн, партнерів ЄС, і немає жодних підстав для будь-яких занепокоєнь чи побоювань в цьому напрямку.
1: Нема ніякі основання за така опасення, за притеснення в тази посока.
2: Знаємо, що Болгарія історично була близькою до Росії. Також багато росіян володіють нерухомістю в цій країні. Чи можемо говорити про проросійську позицію болгарського політикуму в цьому контексті? І як на тлі постійного саботажу проти інших європейських країн, чи немає в Болгарії побоювань таких самих актів саботажу?
0: Те, що зараз відомо громадськості тут Болгарії, це досить активна політика уряду щодо співпраці з іншими країнами ЄС у всіх сферах, пов'язаних з фінансовими, оборонними питаннями. Постійно ведеться інтенсивний діалог. Щодо відносин і контактів на міждержавному рівні з Росією, я не можу сказати, який рівень на даний момент, оскільки в нашій країні ЗМІ в основному надають інформацію про ці візити і участь прем'єр-міністра і уряду, представників уряду із нашими європейськими та євроатлантичними партнерами у сфері безпеки і фінансів. Щодо цих інцидентів, загроз, які відбуваються в інших європейських країнах, в Польщі, в Румунії, наскільки я пам'ятаю, були падіння дронів і подібні інші інциденти, порушення повітряного простору, тощо. Наша країна – це як острів стабільності. Тобто в Болгарії у нас немає жодних прикладів таких інцидентів, жодних небезпек, які були зареєстровані. І це значною мірою робить нас країною, яка насправді досить спокійна на цей момент. В цьому плані безпека на хорошому рівні, на високому рівні. Щодо нерухомості, в нас справді багато громадян різних країн, як європейських, так і громадян Західної Європи, мають нерухомість і майно в Болгарії, особливо в курортних зонах, на узбережжі Чорного моря, гірських курортах. Це також громадяни України і, звісно, Росії. Вони володіють нерухомістю в Болгарії, переважно на цих територіях. Але наразі ми не маємо і не чули у ЗМІ жодної інформації щодо проблем в цьому плані. Тобто, можна сказати, що за ці майже 100 днів, більше як 3 місяці, відколи в нас уже є стабільний парламентський уряд і новий уряд, в цьому плані ситуація спокійна, як з погляду безпеки, так і стосовно громадян інших країн, які володіють тут нерухомістю. Треба врахувати, що я говорю як спостерігач цих процесів, значною мірою слухач і глядач ЗМІ цього медіапотоку. Звісно, я аналізую ці новини, які надходять через дипломатичні зустрічі, переговори, участі, тому я не маю інсайдерської інформації для більш офіційної.
1: І слушател, і зрител на медійний поток, който вирві офіціально.
2: Я запитала, наскільки активною є тема війни Росії проти України в болгарському медійному просторі, чи вона зараз відступила на дальший план перед темою виборів та іншими внутрішніми проблемами.
1: Действительно, има известно, как да кажа, така изместване на темата.
0: Дійсно, є певний сув в темі військового конфлікту в Україні. На першому місці зараз ці вибори, які наближаються і вважаються дуже важливими, пов'язаними з главою держави, якого треба обирати. Друга важлива тема стосується підготовки стабільного державного бюджету на наступний рік. Дебати попереду. І ще також друга важлива і велика тема – це дуже близькі вибори до органів місцевого самоврядування. До органів місцевого самоврядування в Болгарії, які відбудуться наступного 2027 року. Тому ці теми наразі значною мірою витісняють питання про військовий конфлікт і суто на національному рівні. А щодо допомоги Україні, то можу сказати, як спостерігач, глядач і слухач ЗМІ, що ми не маємо жодних ознак перенаправлення допомоги, зменшення цієї допомоги. Навпаки, представники уряду і парламентської більшості декларують солідарність з Україною. Це також бажання реально сісти за стіл переговорів, якщо, можливо, те, що є бажанням наших політиків, це якнайшвидше перейти до двосторонніх переговорів між Росією та Україною. Це найкращий засіб для швидкого вирішення військового конфлікту і для мирного мирного вирішення питання. Це бажання, яке зараз декларують представники всіх політичних сил якнайшвидше за впливового посередництва Євросоюзу сісти за стіл переговорів і конкретно почати по пунктах вирішувати всі спірні питання. Але насамперед, аби замовкла зброя та припинилася активна фаза конфлікту, аби перейти до пошуку точок дотику і мирного вирішення, аби заспокоїлася і вся Європа, яка зараз справді є досить тривожним місцем для життя.

0: Отже, це надія, яка зараз домінує у Республіці Болгарія.
1: В моменту домініра в Республіка Болгарія.
2: Нагадаю, що ви слухали про ситуацію в Болгарії перед президентськими виборами 25 жовтня. Ситуація, треба додати, настільки динамічна, що нові інформаційні приводи встигають з'явитися в короткий час між записом розмови і подачею в ефір. А розповідаю.

А мені залишається подякувати слухачам за увагу. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Працювали для вас Володимир Гарматюк і Каспер Кукар зі студії в Варшаві. Заходьте на наш сайт www.polskeradio.pl, в наші соціальні мережі. Ну і почуємося в наступних ефірах.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

ігри, але не ми, то на горі хтось грає без персонажа вибору. Ілюзія така є зранку до школи, в обід робота, ввечері лікарня. Ми не керуємо нічим, намагатися марно. Гра триває повільно, з часом починає летіти. Стаєм великі зовні, по суті,

Ви слухаєте Польське радіо для України.

Уявив, що кожен з нас рослина сонячна, в полях весь час

почуття, як мара знову в небесах. Над нами сумно так парять, бо знають всі, що ти там рак. Вночі не видно, хто твій брат, хто навколо.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стампнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: За режисерським пультом Матеуш Діконський.
1: Олег Яковенко аудиція та видає. Аудиція наші назви пул на пул, пів на пів. Емітована єст codziennie на антені Польського радіо для України від понеділку до п'ятку.
0: Пів на пів, пул на пул. Це означає, що ділимося з Марчином двома
1: рівнютко.
0: Ну, намагаємося, щоб це було рівнесенько 50 на 50.
1: Одміжами, як аптекаже.
0: Так, і як в аптекарському годиннику або чіпак на аптекарській вазі, починаємо від слова дня.
1: Слово дня – то не звудзення аптечне. Дійшейшим словом дня є слово.
0: Зброя.
1: Чи по польську зброя?
0: Ні.
1: Бронь.
0: Так, бронь. Але теж не броня.
1: Зброя. Ні, в жодним випадку.
0: Зброя і бронь. Наше сьогоднішнє слово дня, значення, яке вказує словник української мови під редакцією професора Білодіда, його електронна версія, нею користуємося. По-перше, це іменник жіночого роду, зброя – це вона, і це бойове знаряддя для нападу або ж оборони. З прикладів Олександр Довженко. Хто тут? Придушеним голосом промовив Андрій, схопившись одразу за зброю. Олесь Гончар таким прикладом нам допомагає. То теж зброя, кивнула Шура на труби. Питаєте, то міномети 82. Геошкоропій. Люди згиналися під тягарем зброї й військових ранців. На столі лежить старовинна зброя, іржаві шаблі, пістолети, стара рапіра, патрон таші і інше, Васильченко і Шевченко, а тим часом запорозьку зброю виніс батько із комори. Зброя – це теж сукупність засобів для ведення війни, для ведення бою, іншими словами, озброєння, і вживається як символ військової справи. Леся Українка, як завжди, дуже влучно. Він такий хисткий, він молоденький, ніжний, не до зброї. До ліри він удався, до весняних пісень. В переносному значенні теж можемо вжити слово «зброя», і це буде в такому значенні, як засіб для боротьби з ким чим-небудь, для досягнення якої-небудь мети. І знову сягаємо по Лесю Українку. Слово «моя ти єдина зброя». Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів.
1: Маємо тут приклад польський. Казимірз Андрій Яворський, ну, переложив так, як переложив. Ой, слово, єдина ма зброю. Ми не згинемо напружно обоє, може ти в ręce незнаного брата станеш ще мечем кажонцим на ката.
2: Реве годи

Робітники пекарень, фабрик, майстерень, заводська шпана з привокзальних поселень, аборигени вулиць, кварталів і спальників, гроза начальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники з станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до сьомого поту. Давай, пролетар!

0: Це польське радіо для України, двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський в студії. І в студії теж наш гість.
1: Програміста, пасіонат, мілошник і практик танга, сполечник, обиватель, волонтаріуш, заложичель фундації «Сікорки» на Україні.
0: Томаш Сак Сікора, польський волонтер, громадський активіст і один із лідерів фонду «Сікорки» на Україні. Спочатку повномасштабної агресії Росії проти України.
1: Дай йому повідомити день добрий.
0: Привіт.
2: День добрий. Cześć. Привіт. Не єстем założycielem фундації. Куба Бартосяк є фундатором і założycielem фундації. Єстем jednym z trojga członków zarządu.
0: Дякуємо за цю поправку. Спочатку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році ти займаєшся наданням прямої допомоги військовим і цивільним в зоні бойових дій, але з акцентом на військових. І теж фонд є одним із організаторів акції «Мистецтво для перемоги. Штука для звичайства». А частиною цієї акції є аукціон. Під такою ж назвою аукціон.

0: Independiente.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

Ви слухаєте Польське радіо для України.